0: که شیعه در از برای ما چی داشته، اون وقت ما میتونیم اینها رو در یک بافتار، در یک بستر دیگه ببینیم. یعنی صرفا این که یک مثلا حرف زیبایی از این در بیاریم که آری حسین پسرش را فدای دینش کرد، بچه شش ماهش را فدای دینش کرد و از این بخوام یک موضوع رویایی بسازیم یا رمانتیک بسازیم، اون وقت میفهمیم که نه، این الگو ساخته شده برای اینکه هر رهرو حکومت دینی در هر لحظه آماده باشه که حتی فرزندان خودش رو قربانی سیاست حاکم بکنه. این شاید اون چیزی باشه که برای آینده برای تک تک ما خیلی راهگشا خواهد بود، یعنی این عناصر رو بشناسیم و نقش اینها رو در ساختار قدرت، چه در کسب قدرت و چه در حفظ قدرت، ببینیم که به چه شکل بوده. و همونطور که گفتم ما تمام این عناصر رو اینجا میتونیم حتی یه تعداد خیلی زیادی به اون لیستی که من آوردم اضافه بکنیم، در واقع این روان پریشی جامعه، این جامعه‌ای که به این شکل تو سر خودش میزنه جامعه شورشگر نیست. درسته که ما هر از گاهی خیزش هایی مثل آبان رو داریم، مثل دهماه رو داریم و به شکل گسترده هم انجام میشن، ولی اون جامعه‌ای که به فرق خودش میکوبه، اون جامعه‌ای که به بدن خودش ضربه میزنه، اون جامعه هرگز به شکل یک پارچه و متحد توی صورت دشمنان خودش نخواهد کوبید، بلکه در چنین مواقعی هم وقتی که یک شکست جزئی خورد، اون وقت به مرثیه و به نوحه پناه خواهد برد. یکی از دیگر نمونه هایی که من یادم رفت متاسفانه بگم و الان میخوام این حتما بگم، ببینید برخورد ما با این مسئله شهید ستایی که گفتم، همین چند روز پیش هوشنگ ابتهاج درگذشت با اون تمام قضاوت های مختلفی که دربارش میشه، کسانی که اومدن به کارهای سیاسی اون نقد کردن با این انتقاد مواجه شدن که نه، ایشون تازه درگذشته، ایشون بزرگترین شاعر ما بوده، شاعر خیلی بزرگی بوده و اینا، در واقع یک از انسانی که چون فقط درگذشته یک قدیس ساخته شد. و برعکس این هم هست، و کسانی هم که بهش حمله کردن هم باز هم یک جانبه. یعنی این نمونه ها رو ما در دور و بر خودمون هم میبینیم و چنین انسان هایی که این عناصر عاشورا رو در خودشون درونی کردن، همونطور که گفتم نگاه اشقیا و اولیا، نگاه سار الله، انقلاب مداوم، نگاه به شهید ستایی که هر کس که کوچکترین زجر دید باید ستودش و اگر کسی در راه عقیدش کشته شد پس حتما حق با او بوده، تمام اینها رو اگر جمع بکنید ببینید که یک مجموعه در میاد که بیشترین سودش به جیب روحانیت شیعه حاکم در ایران میره در جهت حفظ قدرتش، چه اونجایی که بخواد به شکل تهاجمی عمل بکنه و احتیاج به سربازان چشم و گوش بسته داشته باشه، چه اونجایی که مورد تهاجم قرار میگیره و اون وقت با مردمانی روبروست که عادت به خودزنی دارند و چنین مردمانی نه به لحاظ روانی و نه به لحاظ اندیشگی هیچ وقت مردمان شورشگر نخواهند بود. بنابراین تا کنده نشدن ریشه این فرهنگ عاشورایی از جامعه ما، به گمان من حکومت اسلامی هم همچنان پابرجا خواهد بود. امید من اینه که ما بتونیم این ریشه خبیث رو هرچه زودتر از خاک کشورمون بکنیم. برای همین شما آرزوی تندرستی دارم به امید دیدار و شنیدارهای آینده.
1: خیلی متشکرم آقای مزدک بامدادان یا محسن بنایی عزیز و بزرگوار، و امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم. و همینطور سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در بحث شرکت کردن، آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز، همینطور کسرا فرمانیش بزرگوار، آقای رایان عباس‌زاده بزرگوار و همینطور سوان عزیز. آقای عباس‌زاده شما هم بفرمایید صحبت پایانی اگر که دارید.
2: من همون گونه که در پیام بک چنل به تعبیری برای شما ارسال کردم که در شرط صحبت اینا نیستم، فقط آیین قدردانی حکم می‌کرد که چون واپسین دقایق بوده اشاره کنم که خیلی ممنونم از شما به خاطر اتاق بسیار باوقار و اندیشه‌گرایی که دارید، و نکته دوم از مهمانانی که بسیار آموختم. فقط یک تک تبصره‌ای از همین فرصت استفاده کنم به اظهارات آقای مزدک عزیزم اشاره کنم که بحث سایه رو اشاره کردم و ذاتن جامعه اندوه مداریم. من اتفاقا میخوام بگم که در مقوله رضا براهنی ما شاهد، اتفاقا میخوام بگم شاهد نوعی رویش خردگرایی و دین گذری هستیم و خراف گذاری هستیم. گذار داره صورت میگیره، اون رویه مقابلش هم داره پیش میاد و این خوش دستاورد کوچکی نیست، البته از مختصات و مختزیات زمانی هست که در آن زندگی میکنیم و همه منظوماتی که تغییر کرده. یک سینه سخن هست، کاش که اتاقای این چنین بیش باشه و ما بتونیم بیشتر هماندیشی ها کنیم. بسیار آموختم سرکار خانم و اعلام امتنان میکنم، تأکید میکنم که مخصوصا مهمانان پیشینی که جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و دیگر دوستانی که بودن، حالا حضور ذهن به اسم ندارم، خودم شخصا به اندازه یکی دو واحد دانشگاهی میآموزم و از همه شما آموختم. خیلی خوشحالم چون اتاقی شرکت کردم. سپاسگزارم.
1: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده بزرگوار از همراهی شما و همینطور از همه عزیزانی که این بحث رو شنیدند. جمله تکراریم رو میگم، بدون شک اعتبار این جلسات و این اتاقها شما عزیزان شنونده هستید و بسیار سپاسگزاری میکنم از همه شما. همونطور که میبینید صدای من به دلیل مبتلا شدن به کووید مدت یک ماه هست که این بیماری من رو رها نمیکنه و هی میره و بر میگرده و من در 5 روز گذشته کلن صدا نداشتم، فقط تصویر بودم و خب خیلی هم خیلی عالی شد برای من که امروز تونستم با اینکه صدای من بسیار بد هست ولی تونستم در خدمت شما باشم تا اینجا. و متاسفانه بیشتر از این صدای من یاری نمیکنه من رو. با یک موسیقی زیبا اتاق رو به پایان میبرم. امیدوارم که شما هم از این موسیقی خوشتون بیاد با صدای میلاد درخشانی و نام این موسیقی هم هست داغ‌ترین تشنگی. روزگار همه شما عزیزان خوش.

با درود به هموطنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در باب منطق صحبت میکنیم، در حقیقت مغالطات رو بررسی میکنیم خدمت شما. و بعد از اینکه مغالطات معرفی شدن، که یک بار پیش از این هم معرفی کرده بودیم، پیش از اینکه به هاتبرگ برویم، بعد بعض متون رو میآوریم خدمت شما، قدیم و جدید میخوانیم. مغالطات، تضادها، از کنم اون چه مخالف استدلال های عقلی است، اینها رو خدمتون بررسی میکنیم. روزه فرمایید یک داستانی از باب ششم بوستان شیخ عجل سعدی برای شما بخوانم و بعد میپردازیم به بعض مغالطات و روخانی وصیت‌نامه امام راحل روح الله الموسی بالخمینی. بله، با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست زبان پارسی بداند. غالب اشارت به من کردن، گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان پارسی چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی

آری حالا مسجد آدینه هم گفتن، اما بیشتر جامع بوده. مسجدی می ساختن، بعد کنارش مدرسه می ساختن، بازار می ساختن، از این چیزها. سعدی مقصودی داشته اینجا به اشاره به زبان فارسی و بسیار شیرین است این داستان. میگوید که آمدم داشتم بحث میکردم با جوانان، خب به عربی صحبت میکردم، یک کسی آمد گفت آقا کسی فارسی بلده؟ گفتم من بلدم. گفت یک پیرمردی 150 ساله، البته باور نکنی 150 سال در قدیم این صحبت ها زیاد میکردن، یا چون شناسنامه نبود اینا، یک پیری دیگه از 70 که میگذشت ممکن بود بگه من 250 سالم آقا، با 300 سال ما نست از این صحبت ها. و اینها صحیح نیست، یا بر اثر فراموشی بود، عوام الناس هم که خرافات میسازند و اینها. هیچ انسانی مطابق اونچه رکورد در دست هست بیشتر از 120 سال عمر نکرده. این است که حالا 150 سال در صورت اون گفته، سعدی هم نوشته، اما 150 سال کسی نبوده. در روزگاری هم که هر شبت که این آمریکایی ها با روس ها و یعنی شوروی ها رقابت داشتن، از اینجور دروغ ها بعض اوقات روس ها به خصوص که بله ما شیر علی داریم 180 و نمیدونم 9 سالش پسرش 130، از این مزخرفات دروغ های شاختار، یعنی شیوه حیات ما، شیوه زندگی ما بهتر است از این داستان ها. باری میگوید رفتم دیدم که به زبان فارسی میگوید دمی چند گفتم برارم به کام، یعنی اون پیرمرد، دریغا که بگرف راه نفس، دریغا که بر خان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی اون سخن را به عربی با شامیان همی گفتند و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او، همچنان بر حیات دنیا گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم، ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. حالا این هم البته قیاس درستی نیست، اما مقایسه میکنم. میگه که شما دیدین یک کسی دندانش میکشن چه گرفتاری و درد و بدبختی، حالا قیاس نیست که جانش می. بله معانی این سخن را بله ببخشید. گفتم تصور مرگ از خیالت بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتن مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت

دادم، یه کتابی دیدم اونجا، مشروطه ایرانی. بعد این کتاب مشروطه ایرانی که من نگاش کردم، همین جلدش رو عرض میکنم، امروز در حال پوشیدن لباسم بودم و عجله، این رو من هر شبتی کنار بقیه قضایا گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که وقتی جامعه رجال بزرگ تولید نمی کند، اندیشه های بزرگ سازندگی شروع میکند خود رو خراب کردن. حافظ میگوید که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. عیب جویی و عیب گیری فقط کار جوامعی است که تولید فکری ندارن، کار مثبت نمیتونن، چیزی نمیتونن تولید کنن، برمیگردن فحاشی خودشان به خودشان و نفی گذشتگان و عرض میکنن که تخریب اون چه زیباست یا بوده است در گذشته. خیلی عجیبه واقعا. البته نقد بایستی باشد، تحلیل بایستی باشد، اینها، اما مشروطه بر روی هم پدیده ناشناخته است هنوز. من درود میفرستم به فریدون آدمیت، این مرد بزرگ که آمد چند تحلیل شایسته کرد، ولی بر روی هم این انقلاب بزرگ که بسیار بسیار انقلاب بزرگی برای ما بوده است و عرض میکنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده، شناخته نشد، به جهت اینکه به محض اینکه این کودک نوزاد عرض شد که متولد شد، با پوتین زدن، عرض میکنم لگدمال کردن و اینها از بین بردن و نگذاشتن که مردم بدانن این چه بود، نسلا بدانن. وجوه درخشان بسیار داره این مشروطه ایران. اندیشه عرض کنم آزادی و حاکمیت ملی، اینها قریب 150 سال پیش در کشور ما این بسیار درخشان هست، رجال بزرگی بودند، اندیشه‌های بلند داشتند. ما بایستی عرض کنم که اینها رو برکشیم. این کارها آب با آسیای آخون ریختن هم هست. بله. و بعد چون در زمینه سیاسی هم کاری از دست ما نمیاد، هی برمیگردیم ببینیم کجا رو میشه خراب کرد. حالا توده‌ای باشیم، یه عرض کنم پولکی هم گرفته باشیم، مرتب میزنیم تو سر دکتر مصدق، چون بگیم آقا تو سر هویدا نمیشه زد، آقا برادرش اینجا کاره، حالا برادر مرد، هنوز هستن چند تن از این رجال گذشته و اینها، چند تا تیمسار و سرمایه دار هستن، آقا نمیشه تو سر این هویدا زد، پولی بگیریم. اما میریم و بر میگردیم برای دکتر مصدق، میبینیم دور و بر نه خیشانی هست از ایشان نه چیزی. عرض میکنم کسانی هم که طرفدار ایشان هستن و بودن و خواهند بود در آینده، فعلا در این دور و بر نیستن، بزنیم تو سر دکتر مصدق چهار تا فوش بدیم آقا، حالا که کاری از دست ما نمیاد، طاعت از دست نمیاد، گناهی باید کرد. بیست و هفت سال، 25 سال این مجلس ملی بسته بوده، گل به درش مالیده بوده، بعد ساواکی ها بود، یعنی مجلس تعطیل، هیچ سخنی نیست، آقا این دکتر مصدق مجلس رو یک روز تعطیل کرد. مگه قرار نبود این مشروطه باشه؟ مجلس چی شد؟ چی بود اون مجلس؟ برای چی بود اون مجلس؟ کجا رفتن؟ نمیدونم، عرض کنم که تغییزاده ها و عرض شد که نمایندگان بزرگ مردم که می آمدن اونجا دفاع میکردن، دکتر مصدق ها و مدرس ها و ملک و شعرهای بهار ها شده بود، حبیبی و مجید محسنی و منتقبین ساواک. این تعطیل مجلس نبود، تو چسبیدیم به یک دوره دکتر مصدق با رفراندوم کار کرده بود. بله، هی بر میگردن آقای سیاسیون چپ و راست، عرض میشود که ارزه ندارن که چیزی ارائه بکنن، وحشت هم دارن، عرض میکنن که از اطراف و اکناف یک مسئله هم هست، بله بزن حمله کنیم دکتر مصدق. بله دیوارش کوتاه‌تره، بله بله، اصلا همش تقصیر اون بود. حالا بعضی دوستان عرض کنم که نظر شخصی میدن، ببخشید مدعی قلم و اندیشه نیستم. دوست محترمی با خانمش دم در اینجا رسید، گفت آقا من بر این هستم که دو خاندان در پادشاهی در تاریخ ایران درخشان بوده، یکی هامنشی بوده، یکی محمد رضا شاه. عقل شماست، درود باشه. خائن‌ترین آدم هم به تاریخ همین دکتر مصدق بود، درود بر شما، امری نیست، قربانش. اما قلم به دستان و عرض میکنم که کسانی که مردم به اینها گمان معرفت میبرن و گمان دانایی میبرن واقعا مایه ننگ شدن امروز.
ایرادهایی که فرض کنین این دوست گرامی که من براشون بسیار احترام دارم به این مشروطه ایران گرفته، شما بیشتر از اینا ایراد میتوانید به این

0: مشروطه آمریکا بگیرید. مشروطه منظورم قانون اساسیشونه که اول نوشته. مشروطه در ایراد گرفتن درجه یک هستیم. چون ما هر چه بی‌هنرتر باشیم، ایرادهامون قوی‌تر خواهد بود. آقا جنبه مثبتش چرا نگاه نمی‌کنی؟ چرا نمی‌بینین که ایران نخستین کشور بود است آقا در اون روزگار استعمار که پاشیده برای استقلال و عرض کنم این آزادی و حاکمیت ملی و قانونمندی و عرض می‌کنم بسیار چیزای دیگر اینا رو نمی‌بینین. یک زمانی هم عرض می‌شود که این بی‌هنران می‌زدن بر سر فردوسی و سعدی و هر چه عرض کنم آدم حسابی توی مملکت بود، اینا می‌نشستن توده‌ای بودن معمولاً، البته شب عرق می‌خوردن. توده‌ای وقتی عرق بخوره دیگه خیلی بد میشه وضعیتش، به طور کل مهارشو پاره میکنه. این اگر دیدی چند تا توده عرق میخورن فرار بکنید، چون ممکنه مهملاتی بشنوید که در دکان هیچ عطاری نیست. خب از این هم بگذاریم قربان. بله برویم سر مغالطات. بله از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این داستان نقدی هم که ما بر دین میکنیم به جهت این هست که ما گرفتار دین هستیم، به جهت این هست که شلاق دین به تن ما میخورد. وگرنه عرض کردم آقا در جهان ادیان بسیار هستند، کسی ربطی نداره. اساسا ما بایستی یک جامعه داشته باشیم، ایدئال آن است که ما داری جامعه باشیم که دولت از آزادی های مردم از کنم سیانت بکند که مردم بتوانند ادیان خود رو پرکتیس بکنند، داشته باشند. امروز یک گروه آمدن و میگویند حق پیش ماست، هر کس جز ماست باطل است. حتی سنی ها رو با بازی نمیگیرن. آقا این خیلی داستان هست. آقا این حکومت پربرکت رافضی 4-5 میلیون نفر اهل تسنن که مسلمانان هستن اونها هم کافر میشمارن. اینها پیروان اون ابوبکر لعنت الله هستن و اون عمر لعنت الله هستن، اینها با ما چیز نیستن. این است که تصور نفرمایید که حالا نظر بنده این هست که اگر شما هرهوری مذهب باشی خیلی چیز خوب میشی. نه دیگه، حالا تا حالا که مؤمن بودی چه بودی که حالا هرهوری هم بشی چه خواهی شد؟ مقصود از همه اینها، از اینها مقصود همه اینها انسان بوده. حرف من این هست که آقا اینها برای گسترش فضیلت بوده، اینها برای کم کردن رنج آدم ها بوده، اینها برای حکومت نبوده، اینها برای فزودن رنج نبوده، اینها برای سربریدن و شلاق زدن نبوده. این داستان ها و دیگر اون که اینها روی هم تلمبار شده. آخه هر دروغی هم که ما نباید بپذیریم به نام دین و مذهب و اینها، دروغای شاخدار به ما گفتن، اینها رو باید کسی بنشینه بررسی بکنه آقا این بخشش قابل پذیرشه، زیر سبیلی در میکنیم. اما این دروغای شاخداری که خواهش میکنم رها کنیم. خر دجال میاد بیرون، 6 کیلومتر طولش و 7 کیلومتر بلندیش رو نمیدونم، از هر موش یک موسیقی میاد و دجال ملعون یک چشمک پیشانی داره راه میفته و این حرفا. خب دجال همین خمینی بود به نظر من. خرش هم همون جنبوجت 747 عرض کنم که ارفرانس آمد و رفت، اما دو چشم داشت. این دروغا و مزخرفات شاخدار رو آخه هیچ آدم عاقلی نباید بپذیره. عرض کردم دین اگه با عقل سازگاری نداشته باشه که به درد نمیخوره که. یعنی مخالفت میکند با درخشانترین پدیده که خدا و طبیعت آفریده، یعنی خرد انسان، مغز آدم. از این که شگفت‌تر پدیده ای نیست در یونیورس، هر چه بگردی پیدا نمی‌کنی. خب اجازه بدید برای سر مغالطات. بله انقدر ماشاءالله دوستان بلند صحبت میکنن که انگاری کنار مسجد نشستیم ما. خب بزرگترین مغلطه تاریخ، هموطنان گرامی، هموطنان جوان به خصوص مد نظر من هست، بزرگترین مغلطه تاریخ این بوده است که خداوند می‌فرماید. یعنی اون میزان که این مغالطه باعث بدبختی بشر و جنایت شده هیچ مغلطه ای نشد. خداوند فرموده. آقا تو از کجا میدونی خداوند فرموده؟ چون تو کتاب نوشته. از کجا میدونی کتاب درسته؟ چون خداوند فرموده. ببینید شما رو میذاره دوری دایره میچرخونه، چی رو خداوند فرموده؟ کدوم خدا فرموده؟ کی فرمود؟ چه کسی دید که او فرمود؟ خداوند اساسا چگونه میفرماید؟ مکانیسم این دهان خدا چگونه است؟ زبان داره، ریه داره خدا که بتواند اندامهای صوتی داره، ولی چگونه آمدی خدا بین همه این آدمهای جهان عربی رو انتخاب کرد و عربی فرمود؟ خب خدا در یک بوق میدمید همه آدما بشنون و همه زبانها میفرمود، نه اینکه چند تا عرب رو مأمور کنه که برید بقیه رو بکشید، زن و بچه‌شون رو اسیر کنید که این چیز من رو به اونا برسانید. پس این ضعف خداست. اگه خدا دست به شمشیر بکنه یعنی جزوری نداره، خلاصش یعنی حرفش استدلال درستی نبود، نداشته. بنابراین این خداوند میفرمه، هر کس گفت خداوند میفرمه، قال الله تعالی، بدانید داره مغلطه میکنه، نپذیرید. ممکنه هم حرف خوبی بزنه، قال الله تعالی حرف خوبی بزنه، اما not necessarily، نه الزامن. این نه الزامن کلید کار هست که ما رو از این مغالطات برهاند. نه الزامن خداوند میفرماید. آقا خداوند کجا چه میفرماید؟ آقا چرا قبلا نمیفرمود؟ چرا انقدر صبر کرد که بعدا بفرماید؟ پس چرا عرض میکنم اون چه قبلا فرموده بود مخالف هست با این چه شما میگویید فرموده است؟ دیوانه بوده خدا؟ مست بوده؟ چش بوده؟ چقدر تضاد هست در این صحبت ها. شما که میفرمایید که نمیدانم که پیغمبران اولوالعزم آمدن، نوح و موسی و نمیدونم عیسی و اینها، پس حرفای اونها چرا متضاد است با حرفای شما؟ کدام خدا فرموده؟ مقصود این که خداوند میفرماید هر شبت که به مدت هزار سال یا بیشتر مدنیت انسان رو عقب انداخت. یعنی ما بچه های 50-60 سال پیش یادمان هست که هر شبت که در ایران مثلا تلویزیون نبود، مثلا رادیو تازه آمده بود، نمیدونم اتومبیل حتی بسیاری از جهان نبود، راه ها درست نبود و اینها، به جهت اینکه اینا همه تازه بودن، برای جهان هم تازه بودن، به لحاظ اینکه این مدنیت فعلی و امروزین که حاصل انقلابات علمی هست در اروپا و اینها، انقلابات صنعتی، اینها در زمانی اتفاق افتاد که این خداوند میفرماید و دهانش گل گرفتن، عرض کنم این کشیشا رو و بازنشست کردن و انسان توانست فکر بکنه. انسان فرمود، نیوتن میفرماید، کپلر میفرماید، اینها بندگان خاص خدا هستند، اینها فرمودند، اینها نوشتند و جهان رو ساختند. این کشیش های مفخور گردن کلوف که مثل همین آخوندهای خودمان هستند و هیچ فرقی در ماهیت ندارند، اینها نشسته بودند میگفتند که عرض شود که خداوند فرموده است که مثلا فرض فرمود زن از دنده چپ مرد و روح شیطان درست شده. آقا کجا میدونید که همچین مزخرفی؟ خداوند فرموده. هر کسی هم صحبتی میکرد، علمی در او بود، معرفتی بود، اگر مغایر بود با این کتاب قدیمی پوسیده اینها، اون رو میبردن میسوزاندن. بیشتر از 6000 دانشمند رو در اروپا سوزاندن، چون سخنانشون مغایر بود با سخنان اینایی که خداوند فرموده بود. باری بنابراین مغلطه خداوند میفرماید. هر جا دیدید که یک کسی میگه خداوند میفرمه، داره دروغ میگه، خودش داره میگه، از زبان یک آدم داره میگه، خداوند چیزی نفرموده. عرض کردم از این آسمان ها برف آباد است و باران و تگرگ، سنگ های آسمانی قطعات یخ، تا اونجایی که نجوم نشان داده چیزی دیگری نیامد. کسی سوار خر شد و رفت به آسمان ها و ماه نصف شد و آمد و یقه عربی رفت و از پاچهش اومد بیرون و نمیدونم چیزا، اینا جز مهملات. خداوند میفرماید اقتلوا ائمه الکفر. ای بابا دست بردارین از این دروغ ها. چه خداوند فرموده اقتلوا ائمه الکفر؟ یعنی دانشمندان مخالف رو اول بکشید. حالا اگه ما بخوام از این حرفا نزنیم، باز گرفتاری ما اینجاست، بدبختی گرفتاری ما اینجاست. خداوند میفرماید تمام بودجه مملکتی بیچاره داره صرف مصلی و مسجد میشه و همین داستان، نمیدونم چه چیز مهملات نهج البلاغه و هر شبات که این داستان ها. آخوند که دیگه عرض کنه ایدادی میده. خب هر شبت که پس یه مغلطه بزرگتر که مربوط هست به این آقایان، مغلطه مسئولیت اثبات، burden of proof. این کتاب رو خداوند تبارک و تعالی گفته است، میگوی نه برو مثلش بیا. آقا برو دنبال کار زندگیت، مگه مجبورم من برم دوباره برای چی برم مثل این بیارم؟ چه لزومی داره کسی مثل این بیاره؟ این مغلطه است. این مغلطه بنده سوزاری کردن، مغلطه مولا نصرالدین. و عرض کنم اگه دوستان پیشنهاد بهتری دارن بفرمان. به ملا گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ بیخه طبیلش کور، گو همینجاست. میگونه تو برو اندازه کن. این بردن آف پروف یعنی وظیفه یک کسی ادعای پوچی میکنه، وظیفه اثبات رو به گردن دیگری میندازه، خودش انجام نمیده. اینا رو من تکرار میکنم چون خیلی اهمیت داره ما این چیزها رو بدانیم. ابدا خداوند فرموده اگر من تو برو بسش بیار، اگر جن و انس هم جمع شون نمیتوانن چیزی بیار. خدا پدرت بیامرزه، مگر کسی مثل نمیدونم ارغنون ارسطو آور؟ خیلی هم زور زد. عرض کردم حالا جن و انس که زور نزدن چیزی مثل اون بنویسن، چون اسمش میوردن گردنه رو میزدن. اما ما یه کتابی داریم به نام شاهنامه فردوسی، شعرهای از جن بالاتر، آقا مثل اسدی نظامی خودش استاد اجنه بود. اینا زور زدن که یک صفحه مثل شاهنامه، یک داستان مثل کتاب شاهنامه بنویسن، نشد. حتی سعدی بزرگ استاد زبان فارسی، کسی مسلط‌تر از سعدی ما بر زبان فارسی که نداریم، چه نظم چه نثر، یه جا ادعا هم کرده که من حالا میخوام به شما نشون بدم که این شیوه برو خط نیست. ادانت که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. اما وقتی وارد میدان شدیم، کاش نگفته بود سعدی. یکی ضعفی در سعدی هست، همین داستانیست که آمده حماسه سرایی. منظور این که این مغلطه است. اتفاقا این نیچه هم این اداره کرده بعد از نوشتن چنین گفت زرتشت، میگوید مثل کتاب دیگه نمی‌نویسه. راست هم میگفتش که نمی‌نویسه. بنابراین این مقالطه رو نپذیریم لطفاً. بریم در هر کتابی به تعاریف و این عرض کنم مبالغات رو دور بریزیم. بریم آقا ببینیم محتوا چیست، آیا این عقلی هست، آیا به درد انسان میخوره، آیا این سر و تش به هم متصل هست اساساً، یا یه چیز پریشان بیهوده ایست. احکام مسروقه تورات. خب عرض شود که اجازه فرمایید که ما یک موسیقار، اصلا نمیدونم چرا اسم موسیقی رو یک زمانی گذاشته بودن موسیقار، در حالی که موسیقار یک نوع ساز بوده.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر شما وطنان گرامی، قطعاتی در ماهور شنیدید از سرپنجه زنده‌یاد استاد عبادی که حقیقتا رب و نوع ستار بود این مرد بزرگ، و کمانچه استاد اصغر بهاری که سبب تداوم این ساز شد در کشور ما. واقعا یه روزگاری شده بود که بعضی از موسیقی دانان رؤسای نمی‌دونم دانشکده‌های موسیقی این ساز ایرانی رو پرت می‌کردن تو پستو. ما یه ننگ آقا اینا رو بریزید دور، بیا برید ببینم چلو را. البته چلو هم ساز خوبیه به جای خودش، سازه ما رو چرا میریزین تو انبار، استاده ما رو چرا باز نشست بکنین. خب حالا بماند از این داستان. یک مغلطه ای داریم عرض کنم که مغلطه ژنتیک، که در حقیقت این مغلطه ژنتیک همون تقریبا میشود گفت مغلطه صفاحت موروث هم میشود گفت. آقا میسر نیست یک آدمی تا 4400 سال دیگه. نه من پدرم گفته، من پدرم گفته به گفته که این خودش عمامه میبست میرفت یابو میبرد، یابوی سفید میبرد دم در رکاب چیز میکرد، منتظر امام زمان بود. اینا ما منتظریم از پدر، از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در و پیچیده ای. اگر شما اندیشه ای رو فقط به صرف این که به شما به ارث رسیده این پذیرفتید، یعنی مغز رو خلاصه و اندیشه رو استدلال رو مرخص فرمودید، پدر سینه میزد شما میزنید. آقا برای چی سینه میزنی؟ لااقل یه دلیلی پیدا کن برای سینه زدن، برو بزن. شما اگه دقت بفرمایید تا اونجا که بنده میدونم هر شبت که در شهرهای ایران در آذربایجان قمه میزد، در اردبیل بدترینش رو میزد. این هم صفات موروث بود. پس چرا در جاهای دیگر نمیزدن قمه؟ حالا شاید من اطلاع ندارم، ولی تا اونجا که میرم در اطراف ما در اصفهان و اینها میگن در سده قمه کارای میکنن. در سده هم تازه من بودم در این ماه محرم، قمه ندیدم دست سده یا بله شام غریبو میگردن تعظیم میخونن. خب خیلی خب معلوم شیعه بودن این کارا رو میکردن. اما قمه رو چرا در آذربایجان میزدن و چرا اردبیلیا بدترینش رو میزدن؟ صفات موروث بوده دیگه، به جهت اینکه این خاندان صفوی از اردبیل آمدن و از میکنم این انقلاب تشیع از اردبیل آغاز شد، بنابراین آثارش هنوز هست. این مغلطه ژنتیک عرض میکنم، این به ارث رسیده اونجا، غمه های بلند هست، مستقیم تیز، اینها خلاصه مینوازن بر مغز و ملاج. خب بله، این هم بگذاریم. عرض شود که این مغلطه تشبث به ثروت هم خدمتون گفتن، اگه یک کسی حالا ثروتمند هم هست، خیلی آدم های بازاری هستن، عرض می شود که خیلی هم ثروتمندن اما حرفای مزخرفی میزنن. این است که کسی ثروتمند بود و نمیدونم چنین و چنان، نمیتوانیم ما متشبث بشویم به ثروت این برای اثبات درستی حرف او یا نقل قول بکنیم ازش. آقا فلانی که مثلا 20 تا ویلا داشت در میدونم تنکابون، میگفت که قورباغه ابو عطا میخواند، آقا مزخرف گفته، 20 تا که چی 300 تا ویلا داشت. تشبث به ثروت، بله، the policy of appeal to wealth. بله، یک مغلطه خیلی رایج هست که هنوز هم مورخان درگیرش هستن، که البته این مربوط است به مغلطه مورخان. مغلطه مورخان تفاوت میکنه با مغالطات روزمره و اینا، بهش میگن the policy of dichotomous statement، یعنی که شما شنونده رو محدود بکنید به دو چیز، انقلاب مشروطه چه بود؟ خیانت خارجی یا عرض کنم که خیزش بورژوازی، مثلا از این چیزا میگفتن توده. یا یعنی که اون انتخاب سوم و چهارم رو از شما میگیره، دو تا چیز رو بر میاره وسط، در حالی که ممکن نه این باشه نه آن، not necessary، نه الزامن رو فراموش نفرمایید. از اینجور عناوین برای کتاب ها بسیار هست، پاراسایکالوجی، ساینس اور ماجیک. دوست دارن مورخ ها و نویسنده ها عرض میکنن که این نوع عنوان رو، این عناوین رو دوست دارن. این یک مغلطه است، ممکن یه چیزی بینابین باشه، ممکن هیچ کدام نباشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه، اما شما شنونده رو محدود میکنید به این دوتا. دیدم از اینجور عناوین، طیب حاج رضایی چه بود؟ لات بیمرام یا آلت دست آخوند مثلا. اینا مهملات بیشتر روزنامه نگاری هست، اینا توجه کنیم، اینا رو ذهن ما رو خراب نکنن. خراب میکنن دیگه، وقتی شما این دوشنیدی فکر میکنید که همین دوتاست، شروع میکنید راجع به این دوگونه بودنش فکر کنید، این مغلط هست. بسیار کتاب نوشته شده، چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی، که بنده اطلاع دارم که این دایشاتومی رو به کار میبره، این مغلطه هست. باید فکر کنیم آقا ممکن این نباشه، این هم نباشه، چیزای دیگه هم باشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین توجه کنیم به این داستان. بله بله، بله، یک مغلطه هست، the policy of، یا ببخشید the ecological policy، حتما شنیدید. آقا مردم رشت همه ریاضیدانه، خیلی ریاضیشون خیلی خوبه، یا نمیدونم مردم خوزستان اینا چیزی نیستن، یا مردم فلانجا اینا، یعنی شما بر حسب جغرافی و جغرافیا مردم طبقه بندی میکنین، قضاوت میکنین در بابشون، در حالی که ممکنه که در آذربایجان ریاضیدانان باشن، در رشت هم باشن، اما این نیست که ما منحصر بکنیم قضیه ریاضی رو به رشت، یا فرض فرمایید نمیدونم خوانندگی رو به خونسار و گلپایگان، چون که بنده شنیدم و عرض کنم که از اینجور مغالطات ما در زبانمون متاسفانه داریم، رایج هست. اینا مغلطه هست، بایستی گفت نه الزامن، نه الزامن. یکی مثل گفت آقا رشتی ها همه ریاضیدان هستن یا نه، یا این خاک رشت، اون جوکایی که عرض کنم که بیمزهی که میترشن و میگن در باب مثلا رشت یا قزوین یا نمیدونم اصفهان، اینها البته اون جوکه، ولی مغالطه هست، بیمزه هست، بسیار خنکه، زمینه که آدم میخنده اما میبینه اگر چیز بیمزهی بود، اگر چیز عرض کنم که خنکی بود. توجه می‌فرمایید؟ اینا همه مغلطه است، اینا جایی در حیطه علم و استدلال نداره. زمینه که ما می‌خندیم، یه رشتی کاری که یه قزوین نمیدونم چی گفت، اصفهانی فلان، اینها یا اصفهانی‌ها همشون اینجوریان یا کرمانی‌ها همشون اینجوریان، این مغالطه است، اینا هم فراموش نکنیم. خب مغالطه بسیار هست، اجازه بفرمایید که ما برویم بر سر بله مغالطه عوض کردن موضوع هم هست و فراموش نکنیم. خمینی قبل از اینکه بیاد میگفت آیا تو که آزادی نداری، تو که استقلال نداری، تو نمیخوای آقا باشی، آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی، ما که ادعایی نداریم، ما میرویم مینشینیم در قم، من یک طلبه ایم، میرم در قم همون کار طلبگی میکنم، اینا انسان مملکت دموکراسی میخواد، مملکت آزادی میخواد، در اسلام شکنجه نداریم، در اسلام آزادی هست، در اسلام. این مرد طماع دروغگو به محض اینکه عرض شد که پاش رسید به اون مدرسه مشهور، آی ارتشی نمیخوای آقا باشی، همون روز اول چند تا جنرال رو بردن رو پشت بام اعدام کردن، تیرباران. هر جای افسری بود در این نیروهای مسلح که امکان داشت که بویی از اون میامد که ممکن بود که یک از کنم شهامت داشته باشه، همه اینا گرفتن تیربارون کردن، آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی. بعد گفت اصلا درد این مملکت اسلام بوده. آقا اگه دردش اسلام بوده چرا از اول نمیگفتی اسلام بوده؟ تو که در فرانسه صحبت اسلام نمیکردی، در فرانسه صحبت از آزادی و دموکراسی میکرد و مجلس قانونمندی میکرد و عرض بشود که حاکمیت ملی استقلال میکرد و ساختن وضعیت اقتصادی مملکت میکرد و اینها، همچی که چوبش در اومد ذاتش زد بیرون. نه آقای، اصلا از برای اسلام بوده، از برای امیرالمومنین بوده، از برای حسین، هر چی داریم از محرم و صفر. البته با این عکس آشنا هستید شما، لازم نیست من نشون بدم، چون این آدم های منحوس وقتی به قدرت میرسن هر کسی سعی میکنه که خودش رو به زور هم شده غالب کنه به جامعه. آقا این قیافه منحوس شما رو که میشناسن دیگه، قیافه منحوس خمینی و آقای خامنه‌ای، همه هر جا شما برید توی سفارت هم که یک بار من رفتم گذرنامه بگیرم، گذرنامه بیهوده رفتم بگیرم، نمیدونم برای چی من رفتم دنبال گذرنامه 15-15 سال پیش، این دو تا عکس همچی که آدم وارد میشه از زندگی سیر میشه آقا اینا رو ببینه، نه اینکه قیافاشون منحوسه، اینا حس اینکه یه کسی زورگو، یعنی زوری حاکم بر فضا هست، آدمو ناراحت میکنه. از دیکتاتوری میاد شروع میکنه بودجه مملکت رو صرف مجسمه کردن، آقا سر هر چاره مجسمه مردن، آقا جان آدم زنده که مجسمه نمیخواد که، پدر جان تو باید یه کار خوب انجام بدی، به این ملت برسی وقتی مردی تشریف بردی به بهشت، مرد آه عجب مردی بود، اون عجب زنی بود، یک مجسمه ازش بساز، یکی میسازه. سر هر چاره مجسمه از دیکتاتور میدیدیم ما، امروز هم سر هر چاره تو هر اداره این دوتا هست، این دوتا آخوند، این آخوند محترم رازم فرمایی و اون یکی اون محترمی که الان نشسته در تهران، اینا عکسای ایناست. آقا چی مردم که شما رو میشناسن که این ایجاد نفرت میکنه، عجب این هست که همه دیکتاتورها مثل هم عمل میکنن، یعنی همونایی که از ستم دیکتاتوری مینالن و عرض میکنم عیوبش رو میدانن و میگویند و به زبان میآورن و بعض اوقات هم زندان میروند، به معنی که زور دستشون افتاد دوره مثل همون قبلی عمل میکنن و به سرنوشت همون قبلی هم دچار میشن. آیا ارتشی نمیخوای آدم بشی؟ نمیخوای تو آقا باشی؟ چه ما یه دوستان ما رو گرفتن کشتن بیگناه، آقا بیگناه. بعد که میرفتن ثابتمون بوده، خب خدا رو شکر، خدا رحمتش کند، آنها جز شهدا منظور میداریم، اونجا میره خدمت مولای متقیان، اونجا ملاقه رو میگیره و میره پیش حوری. یعنی شما یک خانواده رو بدبخت میکنی، یک فامیل رو عزادار میکنی، جان یک نفر رو میگیری. آقا این داستان کمی نیست، جان یک نفر رو گرفتن، یعنی هست و نیستش رو گرفتن. بعد ما جزء شهدا محسوب کردیم، خب نوشتیم جزء لیست شهدا. آقا جوابش کی باید بده؟ عدالت چی میشه؟ برو دنبال کارت آقا، عدالت چیه؟ خب بخشش خوندم، بخش دیگرش هم میخونیم، خیلی هم مفصل هست. عرض کردم این خط و ربط خمینی نیست، اونجایی که بنده آشنا هستم. خمینی سوار درست حسابی نداشت، یعنی به زبان فارسی استوار نبود. این مرد هیچ زبانی رو نمیدونست، بنده فکر میکنم عربی هم نمیدونست، چون وقتی یاسر عرفات اومده بود مترجم بود میگه چه آقا بعد از 15 سال بین عربا چگونه عربی، کسی که اصلا میگوید خداوند عربی صحبت میکنه اولین وظیفه آخوند اینه که بره عربی یاد بگیره، هیچ کدوم آخوند عربی بلد نیست. حتی اونام که ادعا میکنند و اینها، اینا هم از روی این هر شبت که دیکشنری و اینا میشینن چی ترجمه بکنن اینها، ما ندیدیم آقا جان عربی دان درست حسابی تو مملکت ما. همون قزوینی بود و کسروی بود و اینها، این آخونده چیزی بلد نیستن. این خمینی 15 سال اصلا یه عمر قرآن خوانده بود، 15 سال هم بین عرب و عربی یاد نگرفته بود. بسیار کند ذهن بوده این خمینی، یعنی آدم باهوشه عرض کنم که دقیق چیزی نبوده، تند ذهنی نبوده، بسیار کنسرواتیو. حالا باری خط و ربطش رو میدونی شما و سخن گفتنش چیزی چگونه بوده، بگونم اینو براش نوشتن. حالا به هر صورت این به عنوان وصیت، متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی امام. کسی که گفت الهی باید گل گرفت به دهانش. به معنی گفت الهی یا میخواد کلاهبرداری بکنه یا میخواد به گمراهی برسه یا سودی داره خودش. الهی داستانش چی آقا؟ به من شما چه ربطی داره الهی صحبت الهی؟ خب میگوید که بله بله راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است. پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل، شما برید در این قرآن کریم ببینید عدالتی پیدا میکنید. ما که عدالتی در این قرآن کریم ندیدیم آقا، اونجا دیدیم میگوید مردها از زنها بالاترن، برده ها رو بگیرید فلان کنید، به زن نمیتوانید تجاوز کنید مگر اینکه اسیر گرفته باشید. اینا عدالت قرآن کریم. اما شعار کلی زیاد داره، شعارهای کلی، کلیگویی، اما وقتی به عمل میرسیم میبینیم نه آقا اینجوری نیست. عدالتش چی بوده من نفهمیدم، بالاخره عدالت قرآن کریم در کجا شما نفهمید.
2: تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد، او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات

خلیفه باشی، عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند، موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد، فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید، از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی، پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت، او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد، عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده، میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید، خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت درآمدند.
این واقعه فریاد اعتراض شدید و گست

گرده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید، چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعه خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدل تری به او دارند و او را فرمان روایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت.

0: باشه.
1: 20 سال پیش در چنین روزی جرقه اعتراضاتی زده شد، اعتراضاتی که بعد از 2 دهه انقلاب اسلامی کم سابقه بود و حرف از مطالبات جوانها و قشر تحصیل کرده ایران می زد. مطالباتی که با اعتماد به شعارهای دولت خاتمی به زبون اومد و به شدت سرکوب شد. آیا این سرکوب ها موفق شدن که جنبش های دانشجویی رو منفعل کنن؟ چه درس هایی از اعتراضات 18 تیر میشه گرفت؟ و جنبش های دانشجویی چه نقشی در آینده ایران خواهند داشت؟ با ما باشید و حکایت 5 روزه این اعتراضات رو از زبان راویانی که در اون روزها از نزدیک شاهد ماجرا بودند بشنوید. سید محمد خاتمی در سال 1376 با وعده قانونگرایی، آزادی بیان و انتقاد از مسئولین کاندید ریاست جمهوری شد و با حمایت جوانها در 2 خرداد 76 رقیب خودش ناطق نوری رو شکست داد و 5مین رئیس جمهور ایران معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد. دو سال از سر کار اومدن دولت اصلاحات میگذشت ولی وعده های اون عملی نشده بود. تعدادی از روشنفکران و منتقدان نظام توسط عوامل نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند. قتل های هولناکی که به قتل های زنجیره‌ای معروف شدند. دانشجویان احساس می‌کردند که آزادی نسبی مطبوعات هم که در ابتدا به دست اومده بود در خطر و داره محدودتر میشه و این باعث شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی شد. ۱۵ تیر ماه 1378 روزنامه سلام مقاله‌ای رو در رابطه با طرح کنترل مطبوعات چاپ می‌کنه. طرحی که قراره کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی رو حتی بیشتر از قبل کنترل کنه. اما اسم ایده پرداز اون حتی جنجالی تر از خود طرحه. سعید اسلامی، معروف به سعید امامی. سعید امامی مدتی قبل به عنوان نیروی خودسر وزارت اطلاعات متهم اصلی در پرونده های قتل های زنجیره ای بود. اعلام این خبر پیامی برای منتقدان نظام داره. مازیار مکفی از دانشجوهای دانشگاه علم و صنعت در سال 78 توضیح میده.
2: انتشار خبر تو روزنامه سلام از طرف سعید امامی یک پیام خیلی بدی میداد. با توجه به اون فضایی که باز شده و دانشجوها انتظار داشتن که این باز شدن فضای سیاسی اجتماعی الان عرصه رو برای فعالیت اونو فراهم میکنه، یک مرتبه دیدن که نه، به نظر میاد یه چیزی که ازش به عنوان جریان موازی بعد از اون دیگه مرسوم شد به وجود اومد که این جریان موازی داره اتفاقا همون اهداف و همون سیاست‌های گذشته تا قبل از دولت خاتمی رو با قدرت دنبال میکنه و این برای دانشجو اصلا قابل قبول نبود.
3: در واقع ما تحلیلمون این بود که اینجا نقطه ایه که خاتمی باید جلوش وایسه یا اینکه در واقع نشون بده ماهیت اصلیش رو.
1: افشای این سند محرمانه اون هم یک روز قبل از تصویب طرحش در مجلس فشار روانی زیادی رو به نماینده های مجلس 5 تحمیل میکنه. اما طرح کنترل مطبوعات در نهایت در 16 تیر 78 تصویب میشه. حالا نه تنها مجلس شاکیه، وزارت اطلاعات هم از روزنامه سلام به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده فوق محرمانه رسما شکایت میکنه. سلام توقیف شد، جمله کوتاه که خبر از شروع اتفاقاتی بزرگ در روزهای آینده میده. اکثر روزنامه ها در 17 تیر ماه تیتر اولشون رو به این خبر اختصاص میدن. به گفته عباس عبدی سردبیر روزنامه سلام، شب گذشته نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه میرن و بعد از تخریب و بازداشت مسئولان شیفت شب دفتر روزنامه رو تعطیل میکنن.
4: توقیف سلام نشون از امنیتی تر شدن فضای سیاسی کشور داره، اما این موضوع احزاب و جنبش‌های دانشجویی منتقد نظام رو یک قدم به هم نزدیک‌تر می‌کنه.
1: بهروز جاوید تهرانی که اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بود از حال و هوای اون روزها میگه.
3: دانشجوها میدونستن اینجا نقطه‌ایه که باید برای آزادی مطبوعات وایسن و رژیم هم نمیخواست این امتیاز رو بده که از این محدود کردن یا افسار زدن به مطبوعات عقب بشینه.
2: بسته شدن روزنامه سلام یک فضا رو، یک فرصت رو ایجاد کرد. یعنی جنبش دانشجویی به نظر من یک انرژی بود که باید آزاد میشد و این انرژی آزاد نیاز به یک جرقه داشت.
1: حسن زارزاده اردشیر که از شاهدان عینی اون روزهاست توضیح بیشتری در مورد خواسته های دانشجوها در این مرحله از اعتراضات میده.
0: دانشجویان در اون شرایط توقع داشتن که آزادی رسانه ها و مطبوعات بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، نه اینکه جلوی آزادی بیان و مطبوعات گرفته بشه.
1: وزارت اطلاعات با وساطت دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه 17 تیر اعلام میکنه که شکایت خودش رو پس گرفته، اما روزنامه سلام شاکی‌های خصوصی هم داره. محمود احمدی نژاد استاندار سابق اردبیل و تعدادی از نماینده های مجلس جلوی باز شدن دوباره روزنامه سلام رو میگیرند. در این شرایط دیگه نمیشه جلوی شروع اعتراضات رو گرفت. 150 تا 200 نفر از دانشجویان جمع میشن و تظاهراتی رو شروع میکنن. خواسته های دانشجوها در این تظاهرات شکل سیاسی به خودش میگیره. این خواسته ها در دو چیز خلاصه میشه:
3: آزادی مطبوعات برای شفاف سازی در خصوص قطعه زنجیره‌ای و اینکه مطمئن بشن که این اتفاق دیگه پیش نمیاد و در واقع آمران و عاملان اون مشخص بشن و عدالت در موردشون اجرا بشه.
2: همینجا نقطه بود که حاکمیت به شدت نسبت به اون حساسیت.
1: پنجشنبه 17 تیر با خروج معترضان از کوی دانشگاه و سر دادن شعار، نیروی انتظامی هم در اونجا مستقر میشه. این بار اولی نیست که دانشجوها تجمعات اعتراضی تشکیل میدن. در گذشته هم معمولاً با دخالت پاسگاه محلی قائله ختم میشد و دانشجوها به کوی دانشگاه برمیگشتن. این بار هم همین اتفاق میفته. دانشجوها که در فضایی کاملا مسالمت‌آمیز در حال برگشتن به سمت کوی دانشگاه هستند، متوجه میشن چند نفر از نیروهای امنیتی مقابل خوابگاه مستقر شدند. احمد باطبی، دانشجوی رشته سینما که کاملا تصادفی و برای ساخت صحنه‌ای از فیلمش اونجاست، از نزدیک شاهد بالا رفتن احتمال درگیریه.
5: کمتر از 30-40 نفر تجمع به اصطلاح جمعیت داشت، ولی بیرون کوی دانشگاه حداقل 100 نفر از حزب الله با موتور با چماق میرفتن، ویراج میدادن و کارهای تحریک‌آمیز انجام میدادن.
1: با تحریک شدن دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و به حدود 500 نفر میرسه.
5: شعار دادن از مدت کوتاهی به پرسش و پاسخ کشیده شد، یعنی این بار انصار حزب الله شعار میداد و اون بارم دانشجوها شعارش رو پاسخ میدادن.
1: این تنش‌ها باعث میشه تا بین دانشجوها و نیروهای انتظامی و امنیتی درگیری پیش بیاد. دانشجوها که توان ادامه درگیری با نیروهای مسلح رو ندارن به داخل کوی برمیگردن. از طرف دیگه نیروهای مسلح بیشتری در حال اعزام شدن به مقابل کوی دانشگاه هستن.
4: تظاهرات دانشجویی معمولا بعد از برگشتن دانشجوها به کوی تموم میشد. اما اعزام شبانه این همه نیرو به کوی چه دلیلی داشت؟
0: نیروی انتظامی و اون بخش اطلاعات و سرکوبگر و انصار حزب الله که اونجا حضور داشتن، اصلا هدفشون حمله کردن بود.
5: انصار حزب الله در ماه‌های منتهی به 18 تیر دچار یک جور افسار گزیختگی شده بود و چون که مجوز داشت که هر تجمعی رو به هم بریزه و به هر حمله بکنه، این احساس میکرد که اینجا هم بدون هیچ محدودیت و مجوزی میتونه واقعا بره این کارو بکنه.
1: اولین ساعت 18 تیره که ناگهان دوباره فضا متشنج میشه. فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش، محوطه کوه دانشگاه رو محاصره میکنن. لباس شخصی ها با باتوم و زنجیر به داخل کوه هجوم میارن و با شکستن در اتاق ها و پرتاب کردن گاز اشکاور، دانشجوها رو چه خواب و چه بیدار به باد کتک میگیرن. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، از اتفاقات اون شب میگه.
6: حمله لباس شخصی ها و همینطور نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان بسیار وحشیانه بود. دانشجویان رو به صورت وحشیانه کتک می‌زدن و از بلندی پرتاب می‌کردن پایین. یکی از همرزمان ما که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان شریعتی کار میکرد گزارش داد که ده ها نفر از دانشجویان رو به بخش اورژانس منتقل کرده بودند و بستری شده بودند.
4: در واکنش دانشجوها سه نفر از پرسنل نیروی انتظامی رو برای 10 دقیقه گروگان میگیرن و این باعث میشه که حمله ها در تمام طول شب تکرار بشه. آثار به جا مونده از یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه‌های کوی دانشگاه گواه از حمله‌ای وحشیانه است. با اینکه روز جمعه روزنامه‌ها تعطیلن و این حمله پوشش خبری داده نشده، اما خبر به قدری تکون دهنده است که تعداد زیادی رو به کوی دانشگاه می‌کشونه.
5: گروه‌های مختلف دانشجویی برای همدردی به صورت شاید گروهی و فردی وارد می شدن و صحبت می کردن و یک هم‌آوایی و یک همدلی به اصطلاح ایجاد می شد.
4: با حضور دانشجوها و احزاب در کوی دانشگاه دوباره اعتراضات و تحصن‌ها شکل می گیره. اعضای سازمان جوانان حزب ملت، یکی از رادیکال ترین احزاب ضد حکومتی داخل ایران، هم حضور فعال در این تظاهرات دارند.
6: در مقطع 18 تیر دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. در اون بره سازمان جوانان حزب ملت ایران قوی ترین سازمان دانشجوی جوانان خارج از سازمان‌های حکومتی مانند دفتر تحکیم وحدت بود و اکثریت بزرگ اعضای سازمان جوانان حزب ملت ایران در اون زمان طبیعتاً دانشجو بودند. بیشتر از 80 عضو رسمی داشتیم در شهر تهران در مقطع قیام 18 تیر.
4: حالا شدت عصبانیت دانشجوها از حوادث کوی رو از روی شعارهایی که میدن میشه فهمید.
2: دانشجوها به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی ندارن مگر اینکه بر اون خواستهای خودشون پافشاری کنن.
3: خوابگاه برام خط قرمزی بود. به نظر من نیروهای امنیتی خط قرمز رو رد کرده بودن.
6: دانشجویان هنوز در خوابگاه بودن، درهای خوابگاه رو بسته بودن در امیرآباد شمالی. دیدیم همه راه‌ها بسته شده و من تا حالا تو عمرم انقدر ماشین ضد شورش ندیدم که اون روز دیدم. تمام خیابون‌های پیرامون محاصره شده بود و به هیچ وجه نمیشد رفت به خوابگاه. در بزرگراه کردستان بود که ما ماشین رو پارک کردیم و پیاده از بزرگراه کردستان رفتیم به سوی خوابگاه.
4: دکتر معین وزیر علوم، موسوی لاری وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور، ربیعی دبیر شورای امنیت ملی و شفیعی قائم مقام اطلاعات تصمیم میگیرن برای دلجویی از دانشجوها به کوی دانشگاه برن. دانشجوها عصبانی هست، تنش بالا میگیره و عمامه از سر موسوی لاری به زمین میفته. حضور مسئولان در دانشگاه برای گروه های مختلف دانشجویی معانی متفاوتی داره.
5: ما به نوعی استقبال میکردیم از حضور مسئولینی که قدرت اجرایی دارن یا اینکه میتونن منتقل بکنن مطالبات رو، و در این حال هم فرصتی میدونستیم برای اینکه بشه مطالبات رو مطرح کرد با اونها و بدون واسطه ما مستقیم باشون صحبت کرد.
0: کسانی که میومدن توی خوابگاه مثل آقای حجاریان، آقای تاج‌زاده، آقای ربیعی، اینا خب چهرهای امنیتی بودن در واقع. اینا تئوریسین‌های امنیتی جنای دوم خرداد بودن و اون تیمی که رسانه‌های اصلاح طلب رو هدایت می‌کرد که در واقع به جناح محافظه‌کار حمله بکنه، اینا جز اون کسانی بودن که در واقع این تیم رو هدایت می‌کردن. بنابراین ما نمی‌خواستیم تو اون بازی به عنوان دانشجویان مستقل و اعضای جبهه متحد دانشجویی قرار بگیریم و خوشبین نبودیم از اینکه اینها در کنار دانشجو هستن.
4: علی‌رغم تفسیرهای متفاوت دانشجوها از حضور مسئولین در دانشگاه، همگی در یک مورد اتفاق نظر دارند.
3: همه دانشجوها خواستار این بودن که خاتمی بیاد و خودشو نشون بده اونجا و خاتمی قول بده که این واقعه دیگه تکرار نشه.
7: برخورد بشه. برخورد قوی که دیگه با شاهد این گروه‌های مثل انصار حزب‌الله
1: فضای دانشگاه همچنان ملتهبه و دانشجوها عصبانی هستند. از طرف دیگه حضور نیروهای امنیتی در بیرون از کوی هر لحظه احتمال درگیری مجدد رو بیشتر میکنه.
2: رئیس دانشگاه تهران میومد صحبت میکرد و از دانشجوها میخواست که برن کنار، از دانشجوها میخواست که کوتاه بیان، در صورتی که چوب و چماق دست گروه دیگه ای بود و اونا بودن که میزدن.
1: حتی بعضی مقامات دانشگاهی برای آروم کردن دانشجوها از استعفاشون هم صحبت میکنن.
7: متاسفانه پاره ای فرماندهان بی‌مسئولیت نالایق
1: در همین فاصله کمیته تأمین استان که به ندرت و در مواقع اضطراری توسط وزارت کشور تشکیل میشه دستور آزادی تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده رو میده. وعده استعفای مسئولین و آزادی تعدادی از دانشجوها هم نمیتونه از تلخی اتفاق شب قبل کم کنه. فضای کوی هنوز پرتنش و با نزدیک شدن شب مسئولین تصمیم میگیرن برای آروم کردن اوضاع شب رو توی کوی دانشگاه بمونن.
0: اونها میخواستن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان باشن، چون قول داده بودن که اجازه ندهن که دانشجویان از کوی بیان بیرون. این یک زد و بندی بود بین دو تا جناح و برای همین چاره‌ای نداشتن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان بگذرونن و میومدن در جمع اونها که دانشجویان هم در واقع بهشون اعتماد بکنه.
1: اما موندن مسئولان در دانشگاه هم نمیتونه کمکی به کنترل اوضاع بکنه. نیروهای لباس شخصی عزت ابراهیم نژاد که خودش دانشجو نبود ولی معمولا برای ملاقات دوستانش به کوی میومد رو مورد هدف گلوله قرار میدن.
5: من ندیدمشون چطور کشته شدن، ولی وقتی که رسیدم به کوی اولین چیزی که شنیدم این بود که عزت رو با گلوله زدن و خورد به سرش. مرحوم عزت ابراهیم نژاد، من ایشون رو دو بار دیده بودم، اونم به واسطه شعر و محفل ادبی، و ایشون اهل شعر بودن و هیچ وقتی من ندیدم ایشون فعالیت سیاسی رو داشته باشه، یا اگر داشتن من حداقل شاهدش نبودم.
4: عزت ابراهیم نژاد کمی بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست میده. این اتفاق در بامداد اولین روز هفته رخ میده، یعنی شنبه 19 تیر ماه. حوادث تلخ اون چند روز داشت خبر از هفتهی متفاوت میداد.
1: اکثر روزنامه ها حوادث کوی دانشگاه رو مورد انتقاد قرار میدن و انتشار این اخبار خیلی از مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
5: مردم متوجه ماجرا شدن. شاید واقعا بگم بیش از 90% بازدیدکننده های کوی دانشگاه در اون چند روز مردم عادی بودن و متأثر میشدن، گریه میکردن، میرفتن.
1: دانشجوها هم در واکنش به اتفاقات شب گذشته و برای بیان مطالباتشون تصمیم میگیرن تحصن کنن.
6: روز 19 شنبه صبح تظاهراتی جلوی دانشگاه سخنرانی گذاشته بود دفتر تحکیم وحدت، در اونجا سخنرانی شد و انتقادات تندی به حتی شخص فرمانده کل قوا شد که گفتن پاسخ خوب باید باشند.
3: ساعت 9 صبح که ما رفتیم خواسته مشخص بود، باید در واقع مسببین این واقعه چه لباس شخصی ها باشن، چه نیروی انتظامی باشه، چه سپاه باشه، اینا باید مشخص بشن.
5: مطالبه دوم این که باید دانشجوی آسیب دیده خسارت بگیرن و بتونن بخشی از اون آسیب که دیدن رو جبران بکنن، و مطالبه سوم این بود که باید یک سازوکار مشخص و تعریف شده ای رو هرچه سریعتر دولت به اصطلاح بیاندیشه و اجرا بکنه که دیگه مورد مشابهی پیش نیاد.
1: با تجمع دانشجوها و احزاب مختلف تحصن تبدیل به تظاهرات و از دانشگاه به خیابون کشیده میشه.
0: علارغم این که تحصن در داخل کوی دانشگاه وجود داشت و اصلاح طلبان نمیخواستن که این تحصن از کنترلشون بیاد بیرون، ولی دانشجویان در دسته های مختلف بیرون می رفتن.
1: با خروج دانشجوها از محوطه دانشگاه مردم به معترضان ملحق می شن و تعداد تظاهر کننده ها بیشتر و بیشتر می شه. دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت، جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان مستقل در سازماندهی اعتراضات نقش کلیدی دارند.
6: شنبه بعد از ظهر تظاهراتی شروع شد با تعداد بسیار اندکی از کوی دانشگاه که این حرکت ادامه داشت تا در خیابان فاطمی و به بولوار کشاورز رسید. تعدادی که شروع کردن چند صد نفر بودند ولی در حدود ساعت 8 شب به چند ده هزار نفر رسیدند.
0: همه این نیروهایی که دنبال حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بودند سعی می‌کردند که حضور فعال داشته باشند، ولی نیروهایی که با نظام زد و بند داشتن یا با اصلاح طلبان تلاش می‌کردند که در این فضای رادیکال شرکت نکنن و خودشون رو از این صحنه در واقع دور نگه دارن.
1: با وجود تمام اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. به گفته محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی در اون برهه، اولویت اصلاح طلبان اطاعت از فرمان رهبریه.
3: ما اولین حرکتی که کردیم به جلوی در دانشگاه رفتیم، از مردم خواستیم به ما بپیوندن و بعد از جلوی در دانشگاه در حالی که شعار میدادیم که از خاتمی میخواستیم که واکنش نشون بده، یکی از شعارامون خاتمی واکنش بود، برداشتیم از میدان فاطمی به سمت وزارت کشور رفتیم.
0: یکی از دغدغه‌های دانشجویان این بود که تعداد زیادی دستگیر شدن بیگناه و برده شدن به وزارت کشور و در وزارت کشور اینها رو بازداشت کردن. بنابراین یکی از خواسته هاشون این بود که بازداشتی های وزارت کشور باید آزاد بشن.
2: من فکر میکنم وزارت کشور اون موقع دانشجو به این نتیجه رسوندن که بهترین مکان برای اعتراض کردنه و به خاطر این از دانشگاه تهران حرکت کردن به سمت وزارت کشور و در حینی که به سمت وزارت کشور میرفتن جمعیت هم به اونا اضافه شد.
3: این مسیر رو دور زدیم، میدونی که کوی دانشگاه خیلی نزدیکتر بود وزارت کشور، میتونستیم مستقیم بریم اونجا. هدف این بود که مردم در واقع کوچه و خیابون به ما بپیوندن و مردم هم پیوستن.
0: همزمان یه تظاهرات رو به سمت میدان ولیعصر که من یادمه حتی ماموران نظامی با هلیکوپتر از بالا رصد میکردن، از فاصله خیلی پایین روی سر ما بودن.
1: محمد علی ابتهی سالها بعد در مصاحبه‌ای از تصمیمات پشت پرده حکومتی میگه.
8: دو تا از فرمانداران سپاه زنگ زدند.
9: اسمشون نمیخوام بگم.
8: نه. خب زنگ زدند پرسیدن بچهای منشی که ما ارتباط بدیم یا ندیم، گفتم ارتباط بدین و مثلا 5 دقیقه گذشت و خاطر من خواست و گفتش که اینا دارن میگن که این جمعیت که دارن تو خیابونا راه افتادن اگه برسن به خیابان جمهوری ما تیر میزنیم، یعنی دستور تیر داریم.
1: دانشجوها به محوطه بیرونی وزارت کشور میرسن. اعتراضات شکلی جدی به خودش گرفته و هر لحظه احتمال درگیری بیشتر میشه.
6: شعارها بسیار تندتر و رادیکالتر شد و به شکلی کنترل تظاهرات به طور کامل از دست دفتر تحکیم وحدت که در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی و حتی نهادهای امنیتی بود در رفت و شعارهایی که داده شد کلیت نظام رو هدف قرار گرفته بود.
0: لحظه که دانشجویان در وزارت کشور رو هول میدادن من اونجا حضور داشتم.
3: به خاطر ازدحام جمعیت در وزارت کشور شکست و یه در دانشجوها و بازم به خاطر ازدحام جمعیت وارد حیات وزارت کشور شدن که اونجا آقای تاجزاده اومد یه صحبتای کرد.
1: صحبت‌های مصطفی تاجزاده در وزارت کشور به شایعات زیادی دامن میزنه.
8: گفتن دانشجوها تظاهرات کردن اومدن جلوی وزارت کشور و تاجزاده گفته بهشون که چرا اومدین اینجا، ما که از خودتون هستیم، شما برید در یه جای دیگه رو بکنید. وقتی در وزارت کشور کنده شروع فشار آوردن دانشجو که منظور تاجزاده بود که برید به طرف دفتر رهبری و اونجا رو تظاهرات کنید، چرا اینجا اومدین؟
3: نزدیک نبودم به اون جایی که آقای تایزر صحبت میکرد، ممکنه مثلا اینو فرمان به کسی گفته شده ولی من نشنیدم اینو.
8: من اگه 1% شعور سیاسی اون روز و امروز هم داشتم معلوم بودم چه حرفی نمیزدم، حتی اگه تو دلم هم یه همچه حرفی میبود، برای که معلوم جلو ملت نمیگم باشه، چون من اگه این حرف زده بودم که اعدامم کرده بودن. که
1: دانشجوهایی هم که به وزارت کشور نرفتن همچنان در کوی دانشگاه در حال تحسنن.
5: من به سمت وزارت کشور نرفتم به دلیل اینکه مسئولیت من این بود که با تعداد دیگر دانشجو بتونیم خوابگاه رو امن نگه داریم در مقابل حمله احتمالی انصار اسفالله، ولی همونطور که گفتم تصمیم گیرنده اصلی دفتر تحکیم وحدت بود مبنی بر اینکه دانشجوها بمونن در خوابگاه یا برن بیرون یا هر جای دیگه.
1: روز دوم تظاهرات به تصمیم دفتر تحکیم وحدت دانشجوها در فضای دانشگاه جمع میشن و تریبون آزاد تشکیل میدن. تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور هم حضور پیدا می‌کنند تا دانشجوها را به سازش دعوت کنند. غافل از این که به غیر از تعداد محدودی هنوز کسی متوجه نشده که بعضی از جریانات کاملاً سازمان یافته است.
6: روز یکشنبه صبح شاهد چرخش جدی دفتر تحکیم وحدت بودیم در دانشگاه. اونها که دیده بودن تظاهرات رو میتونن شروع کنن ولی نمیتونن مهارش کنن و یا به پایان برسوننش، از دانشجویان درخواست کردن که دانشگاه رو ترک نکنند و به یک سری خواسته های صنفی بسنده کنند.
4: عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، فضای مجازی، صفحات اجتماعی و همینطور نبودن موبایل های دوربین دار امکان انتشار همزمان اخبار مربوط به کوی دانشگاه رو در سطح بین المللی غیر ممکن کرده بود.
1: پوتکین آذرمهر از انعکاس اخبار کوی دانشگاه در خارج از مرزهای ایران میگه.
10: روز دوم بود، هنوز هیچی تو تلویزیونای غربی راجع به این واقعه نگفته بودن. داشتم زنگ می‌زدم به بی بی سی میگفتن که تو ایران داره یه همچین اتفاقی میفته، چرا شما هیچ خبری نمیدین؟ و اونا به من میگفتن که ما هنوز تصویری به دستمون نرسیده. همون موقعی که داشتم باهاشون حرف می‌زدم یهو گفتش که او الان برامون رسید، الان برامون تصویر رسید.
1: با کمی تأخیر ولی در نهایت توجه ویژه رسانه‌های بین‌المللی به این موضوع باعث دلگرمی بیشتر دانشجوها میشه.
4: کنار هم قرار گرفتن دانشجوها، احزاب و مردم، اعتراضات روز دوشنبه 21 تیر ماه 78 رو وارد مرحله جدیدی میکنه.
6: از روز دوشنبه بعد از ظهر دفتر تحکیم وحدت در هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پشت دانشجویان رو خالی کرد.
5: دفتر تحکیم وحدت اتوبوس‌هایی رو تهیه کرد که دانشجو برای ادامه اعتراض از خاکهای کوی دانشگاه به داخل تهران منتقل بشن که در این فاصله هم نظم و امنیت دانشجو حفظ بشه، همین که گسترش پیدا نکنه مثلا درگیری های انصار حزب الله در خارج از محوطه دانشگاهی. ما تجمعمون رو برپا کردیم، از دانشگاه های مختلف اومدن روز دوشنبه تا موقع ظهر تجمع اصلی رو در مقابل مسجد دانشگاه تهران برپا کردن.
1: با تجمع دانشجوها در دانشگاه تهران فضای بیرون کاملا امنیتی شده. درگیری ها حتی به جلوی دانشگاه هم رسیده و نیروهای انتظامی دارن به شدت با معترضین برخورد می کنند. درهای دانشگاه بسته شدن و راه برگشتی برای معترضینی که مجروح شدن نیست. زخمی ها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشن.
5: ما اولین کاری که کردیم در یه اتاق در دانشکده ادبیات نزدیک در بود و دانشکده هنر، یه اتاق خالی کردیم که زخمی رو میتونیم اونجا ببریم و میرفتیم داخل خیابون اینها رو کول میکردیم و میابردیم. وقتی دود و به اصطلاح آتش و باز اشکا بر زیاد میشد اینها رو به اصطلاح استتار میکرد و میابردیم در داخل. ما صدش گلوله شنیدیم، یه رگبار گلوله اومد و ما نشستیم زمین که اگه گلوله رو میاد به ما نخوره و یه خورده صبر کردیم، خواستیم از سر جامون بلند بشیم، مجدد صدای گلوله اومد و خود به این سردر دانشگاه تهران در ورودی کمونه کرد یک سری از این گلوله ها. یکیش کمونه کرد، صداش رو شنیدم از کنارم رد شد، خورد به کتف به اصطلاح فردی که روبرو من بود کمک میکرد به ما، چون که گلوله کمونه کرده بود خیلی وارد بدنش نشده بود ولی زخم خیلی چیزی ایجاد کرده بود و گلوله هم داغ بود. من سعی کردم جای زخمش رو با پیرنش بگیرم و کشون برش گردوندم داخل دانشگاه و بردمش طرف مسجد دانشگاه و دادمش دست به اصطلاح دانشجویی که دانشجوی رشته پزشکی بودن. همون موقع دیدم دانشجویی که داخل دانشگاه تهران هستن این خون و این آشوب و اینها رو دیدن، خیلی هیجان زده شدن و اصرار میکنن که باید بریم تو خیابون، باید بریم به اصطلاح بگیم که متوقف بکنن و اعتراض بکنن.

0: من پیراهن همین آدمی که زخمی شده بود رو بالا گرفتم. همون موقع دیدم یه تعداد از این عکاسا شروع کردن عکس گرفتن که من میدونستم بخش از اونها مال وزارت اطلاعات هستن، اما یکی از اینها رو میشناختم از گذشته، آقای جمشید بایرامی، که خب عکاس سرشناسی بودن و بنابراین هیچ واکنشی نشون ندادن. اجازه دادم عکسو بگیرم و عکسام که اون شو دیدید منتشر شد.
1: این عکس روی جلد مجله اکونومیست چاپ و به نمادی از اعتراضات دانشجویی و حوادث کوی دانشگاه در سطح بین المللی تبدیل میشه.
2: من زنگ زدم به سردبیر مجله اکونومیست بابرا سمیت و گفتم که یه همچین چیزی هستش، این جوونی که شما عکس رو جلد مجله زدین محکوم به اعدام شده. منو با خبرگزاری رویترز که صاحب این عکس بود گذاشت ارتباط برقرار کنم که من بتونم کپی رایت این عکس رو بگیرم و این عکس رو با رزولوشن بزرگ اصل عکس رو بگیرم که بتونیم روی تیشرت ها و پوستر ها اینا چاپ کنیم، چون عکس ها رو اون موقع وقتی از روی اینترنت برمی‌داشته خب خیلی رزولوشنش کم بود، نمیتونستی بزرگشون بکنی چاپ بکنی و این باعث شد که جنبش دانشجوی بیشتر تبلیغ بشه، بیشتر توی خبرها و رسانه‌ها بپیچه.
1: شرایط به حدی بحرانی شده که رهبر شخصا وارد میدون میشه. همزمان که خبرگزاری‌های خارجی درگیری‌ها رو پوشش میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اتفاقات اخیر رو پخش میکنه.
3: حمله به خوابگاه دانشجویان حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است. ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم.
1: سخنرانی آیت الله خامنه ای در این زمان حساس چه تأثیری در روند اعتراضات داره؟ آیا باعث کاهش شدت برخوردها با دانشجویان میشه یا چراغ سبزیه برای سرکوب بیشتر؟
4: سخنرانی خامنه ای در روز دوشنبه 21 تیر همچنان که بعداً بعضی از نزدیکانش گفتن نشان از نگرانی شخص علی خامنه ای داشت. در همون روز دفتر تحکیم وحدت که تلاش میکرد دانشجویان به بیرون از دانشگاه نرند، یکی از سخنراناشون یادم هست که داشت میزد رو سرش و گریه میکرد و میگفت مقام معظم رهبری هم گریه کردن از حمله لباس شخصی ها به دانشجویان و گفتن حتی اگر عکس من رو هم پاره کنید کاری نداشته باشید.
5: آقای خامنه اگه اشتباه نکنم اون روز گریه کرد پشت تلویزیون و در واقع ما میدونستیم که داری یه جوری حس ترحم جمع میکنه و همون موقع ما میدونستیم که دارن از شهرستان ها نیروهای بسیجی رو جمع میکنن که برای سرکوب ما بیارن.
0: برداشت دانشجوها از صحبتهای آیت الله خامنه‌ای دو بخش داشت. یک طیفی از دانشجو که وابستگی مستقیم یا دلبستگی خیلی زیاد به اصلاح طلبان داشتن و تحلیل تزریقی اصلاح طلبان به جنبش دانشجویی رو مطرح میکردن که اینکه رهبری نمیدونه چه اتفاقی افتاده و حالا که فهمیده همه رو به اصطلاح مجازات خواهد کرد و دستور میده که دانشجو آسیب دیده به حقشون برسن، فقط آروم باشید و اجازه بدید که کار شکل قانونی پیش بره. یک طیف دیگه ای که به این موضوع معتقد نبودن انصار حزب الله بود که بهانه‌شون این شد که شما اشک رهبری رو درآوردین و باعث شدین رهبری گریه کرده.
6: در حقیقت کدی رو داد به دست جریان تندرو که با قدرت و شدت و حدت عمل بکنه و جنبش رو سرکوب بکنه.
4: دوشنبه بعد از ظهر دستور سرکوب دانشجویان و دستگیری معترضان توسط خاتمی صادر میشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسئولیت اصلی هماهنگی برای سرکوب دانشجویان رو هم دبیر شورای امنیت ملی وقت حسن روحانی بر عهده داشت. تنها در روز سه‌شنبه بیش از 1500 دانشجو بر اساس اعلامیه دادستانی دادگاه انقلاب دستگیر میشند.
7: بعد از اینکه دستگیر شدم در همون شکنجهگاه توحید یکی از این سرنگهبانان به من گفت که شما نگاه نکن آقا آمد گریه کرد و گفت با دانشجو کاری نداشته باشی، ما همه شما رو گرفتیم، هر که مونده باشه همه رو میگیریم، با همه برخورد میکنیم، ما اجازه نمیدیم آقا ناراحت باشه.
5: نیروهای لباس شخصی تو تهران مستقر شدن، شهیدان وضعیت امنیتی شد و بازداشت ها شروع شد. خود منم جزو همون تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود که بازداشت شدم. تو بازجویی ها خیلی بد برخورد میکردن، تو بازجویی ها کتک میزدن و حتی یکی دفعه بازجو اسلحه در آورد، اسلحه رو گذاشت رو صورت من.
0: من تا جمهوری فرار کردم، خیابان جمهوری، ولی خب اونجا دیگه منو گرفتن و بردن به یک محلی در زیر پل حافظ، بازجویی و شکنجه و در نهایت به زندان 240 زندان اوین، انفرادی های 240.
1: ۲۲ تیر ۷۸، سه‌شنبه‌ای که دیگه روز دانشجوها نیست. دانشجوها و معترضین واقعی همه یا دستگیر شدن یا مجروح. دفتر تحکیم وحدت هم دیگه از اعتراضات حمایت نمی‌کنه. اوضاع دانشگاه تهران و کوی دانشگاه نسبتاً عادیه، ولی جاهای دیگه شهر گروهایی به اسم دانشجو شروع به تخریب اموال عمومی و خسارت زدن به مغازه ها و مجموعه های تجاری کردند.
7: ما از لحظه حس میکردیم که اصلا دوست دارن که یک چنین کارهایی را انجام بدن که جریان دانشجویی رو زیر سوال ببرن. این اتفاقات در خیابان کارگر، امیرآباد و میدان انقلاب و ولیعصر افتاد، چندین جا ما شاهد بودیم.
4: پس از اون که سرکوب دانشجویان به طور کامل انجام شد و خامنه‌ای احساس کرد که ماجرا پایان یافته، یک اعلامیه بسیار شدیدی علیه دانشجویان صادر کرد و گفتش که اینها محارب بودند و مفسد بودند و اینجا بود که نشون میداد که الان که خیالش راحت شده محکم صحبت میکنه و تو این 30 ساعت چه تفاوت لحن شدیدی وجود داشت در این دو بیانات متفاوت خامنه‌ای.
1: سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات موضع خودش رو مشخص میکنه.
4: بخش مهمی از دانشجویان که در خیابان‌ها تظاهرات میکردن علیه کلیت جمهوری اسلامی، باورشون هم شاید در اون زمان نمیشد که خود خاتمی متحد بشه با شخص علی خامنه‌ای در سرکوب دانشجو.
1: بعد از اینکه حکومت خرابکاری‌ها رو به دانشجوها نسبت میده، راهپیمایی طرفدارای خودش رو در روز 23 تیر به طور رسمی برگزار می‌کنه.
5: روز چهارشنبه هم که تظاهرات برگزار شده بود، اینا صدای بلندگوهای بند روشن کرده بودن، تمام تظاهرات رو به صورت زنده داشتن از طریق بلندگوهای بند پخش می‌کردن. ما هم تو سلول انفرادی نشسته بودیم و می‌شنیدیم.
7: بعد از اون 23 تیر در واقع کسی در بیرون نبود، نه اینکه نبود، ولی اون کسانی که نقش اصلی رو در 18 تیر بازی میکردن رو زندانی کرده بودن، یک تعدادی هم که به منازلشون رفته بودن فراری شده بودن و در دسترس نبودن. بنابراین یک نقشه امنیتی کاملا هوشمندانه توسط نظام با همکاری جبهه اصلاح طلب و دولت اصلاح طلب باعث شد که 18 تیر در روز 23 تیر ماه به پایان برسه.
1: از اتفاقهای مهمی که در راهپیمایی حکومتی 23 تیر میفته، سخنرانی دبیر شورای عالی امنیته. لحن تند حسن روحانی اونم بعد از سرکوب شدید دانشجوها چندان هم دور از انتظار نبود.
6: آقای روحانی در اون زمان جز جریان اصلاحات به حساب نمی اومد که دانشجوهای حساب دیگه روش باز کرده باشن. ایشون امنیتی بود و اومده بود و تندی داشت با دانشجوها صحبت میکرد.
7: در واقع آقای روحانی از دو روز قبل دستور برخورد تند با دانشجویان رو صادر کرده بود و میدونست که خیلی ها الان در بازداشت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند و با خیال راحت داره برای مردم صحبت میکنه.
1: صحبت‌های تند روحانی باعث نگرانی از روزهای آینده میشه.
5: پیامی که برای من داشت این بود که رژیم ضربه سختی خورده، حالا میخواد سختم تلافی بکنه و قرار نیست حالا از زندان بریم بیرون.
2: اون سخنرانی روحانی در 23 تیر برای من خیلی نگران کننده بود، چون من روحانی رو به عنوان یه چهره تندرو میشناختم، کسی که حجاب اجباری کرده بود، کسی که پاکسازی‌های وسیعی در ارتش انجام داده بودش، توی شورای عالی امنیت ملی بودش، و وقتی که به دانشجوها گفت محارب با خدا، خب ما میدونستیم که این یعنی چی، این چه مفهومی داره، چه محکومیت‌هایی داره، و انتظار داشتم که یه سرکوبی در راه هستش و خیلی سعی کردم توی گفتگوهایی که با رسانه‌ها با شخصیت‌های خارجی می‌کنم به اون استناد بکنم و بگم که این یعنی که اینا دیگه شوخی ندارن و قراره که یه سرکوب بشه.
4: تظاهرات 23 تیر به شکلی نقطه پایانی بود بر قیام 18 تیر. دو هفته پس از این سرکوب تظاهرات، محمد خاتمی از قیام دانشجویان در روزهای پس از 18 تیر به عنوان بلوا و آشوبی نفرت انگیز نام برد.
8: بعد از راهپیمایی 23 تیر دیگه خبری از درگیری ها و تشنج نیست. در این بین پرونده‌ای برای بررسی ماجرای کوی دانشگاه به جریان میفته.
9: در حالی که رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بسیار کند پیش میره، دانشجوهای بازداشت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه میشن.
5: دادگاه خیلی کوتاهی بود، حدود 5 دقیقه دادگاه من طول کشید. حق دفاعی ازم نبود، فقط قاضی منو بلند کرد، یه سری در واقع موارد اتهامی و مستنداتی که تو اعترافات از من کشف شده بود یا عکسایی که بود یا در واقع شهادت‌هایی که علیه من داده شده بود و خون، و فقط ازم پرسید قبول داری یا خیر، و بر اساس اون حکم من صادر کردن. برای من کلا 8 سال زندان بریدن و در واقع روش هم نوشتن که تبعید به یکی از زندان‌های کرج.
0: من و چند نفر دیگه به صورت مشترک با یک برگه کپی تفهیم اتهام شدیم، یعنی اینکه وقتی بازجویی شد یک برگه بود یک سری اتهام درش نوشته شده بود، یعنی از در مورد ما چیزی نمی‌دونستن، فقط به صورت فرمالیته تفهیم اتهام بود که شما در تظاهرات ضد نظام شرکت کردید، توهین به رهبری کردید، توهین به مسئولین نظام کردید.
8: با وجود محکومیت‌ها و شرایط حاکم، دانشجویان زندانی هنوز چشم امید به دولت اصلاحات دارن و از آرمان‌هاشون دست نکشیدن.
0: و ما فکر می‌کردیم که هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، مظلومیت جنبش دانشجویان نشون بدیم، در حقیقت تقویت جبهه خودمون خواهد بود و در این مدت هم حتماً دولت اصلاحات یک سازوکاری پیدا می‌کنه که مقصرین ماجرا رو از پلیس گرفته تا انصار حزب الله مجازات بکنه، در صورتی که اشتباه می‌کردیم و دولت اصلاحات همونجا با دولت سایه و بخش اقتدارگری حکومت پیش رفت تا منافع مجموع نظام حفظ بشه.
5: خب تصور بکنید ما به عنوان قربانیان تو زندان بودیم و مسببین حمله به کوی دانشگاه آزاد بودند. ما تک تک داشتیم محکومیت‌های سنگین می‌گرفتیم، چند نفر از ما حکم اعدام گرفته بودند.
9: بالاخره پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از یک سال بررسی و تحقیق کمیته‌های مربوطه در گزارشی کامل به دادگاه ارائه میشه.
8: بعد از دستگیری 1500 دانشجو به جرم اغتشاش و محکوم شدن اکثر اونها به حبس‌های طولانی، نوبت به فرهاد نظری، فرمانده سابق نیروهای انتظامی تهران بزرگ و آغازگر حملات به کوی دانشگاه میرسه.
4: فرهاد نظری اگر دادگاهی شد به خاطر این بود که در همون روزهای اول قیام 18 تیر پروندهش تشکیل شده بود و به دادگستری فرستاده شده بود و مجبور به بررسی بودند، وگرنه اصلا دادگاهی نمی‌شد.
7: اومدن به آقای سردار نظری که در واقع اون هم دستور گرفته بود بسنده کردن و تعدادی مأمور نیروی انتظامی که آخرش هم به هیچ جا نرسید، فقط یه سرباز رو محکوم کردن، آقای اگه اشتباه نکنم اوروجلی، که تازه اون هم بعدن تشویقی گرفته و سرهنگ شد.
9: سرکوب شدید دانشجوها به وسیله جناح راست افراطی از یک طرف و تنها گذاشتن دانشجوها در اون شرایط توسط جناح چپ و اصلاحات از طرف دیگه، تئوری‌های متفاوتی رو در مورد حوادث کوی دانشگاه مطرح میکنه.
0: یک اتفاق خارج از کنترل افتاد که نه دولت اصلاحات مایل بود انجام بشه و نه بخش اقتدارگری حکومت به این شکل با این مکانیزم سازوکار، و در روندش هم تا انتهای ماجرا هم دولت اصلاحات و هم بخش اقتدارگری حکومت دست در دست هم و در کنار هم قائله رو خوابوندن.
5: من به نظرم واقعا یک خشمی بوده، یک خشمی ناشی از همون قتل‌های زنجیره‌ای، ناشی از اینکه حکومت می‌خواست اینو ماسمالی بکنه، نمی‌خواست به صورت شفاف بهش پرداخته بشه.
1: گروهی باور دارند که این نوع سرکوب‌ها راه حل حکومت برای شناسایی مخالفینش و خفه کردن اعتراض‌ها حداقل برای مدتیه.
10: بدون هیچ گونه توجیه اینا وارد کوی دانشگاه شدن و ضرب و شتم کردن دانشجو رو که یک بار چنان ضرب و شتمشون می‌کنیم که 7 8 10 سال اینا برن تو کما و دیگه کسی جرأت نکنه چه اعتراضی بکنه.
9: با تموم شدن اتفاقات مربوط به کوی دانشگاه این سوال مطرح میشه که دستاورد و هزینه حوادث 18 تیر برای حکومت و جریان‌های مخالف نظام چی بوده؟
0: بزرگترین هزینه‌ای که 18 تیر برای دولت داشت این بود که پرده از زوایای پنهان این حکومت انداخت و به مردم نشون داد که بخش‌های مختلف حکومت چجوری در دقیقه 90 به داده هم میرسن و چطور پشت هم وایمیستن و چطور جلو مردم رو خواهند گرفت.
5: جنبش دانشجویی فهمید که تمام کسانی که توی حاکمیت هستن از صافی شورای نگهبان رد شدن و نمیشه بهشون اعتماد کرد و تنها امید جنبش دانشجویی اینه که با مردم متحد بشه و یک تغییر ایجاد بکنه.
2: فعالین و به خصوص جوانایی که در خارج از کشور توی گروه‌های اپوزیسیون ناکارآمد و مختلف فعالیت می‌کردن همدیگر رو شناختن و این باعث شد که یه تشکل‌ها و گروه‌ها و آشنایی‌های جدیدی پیش بیاد. از همه مهمتر فعالین خارج از کشور تونستن ارتباط برقرار کنن با فعالین داخل کشور. تا قبل از اون میشه گفتش که ما واقعا هیچ ارتباطی با داخل کشور نداشتیم.
9: دانشگاه همیشه مورد حمله‌های شدید حکومت قرار داشته. اما آیا این نوع سرکوب‌ها تونسته که جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی رو خنسا کنه؟
0: جنبش دانشجویی یک جنبش فکریست بیش از این که جنبش عملگرایی باشه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای میتونه به جامعه کمک بکنه.
11: با توجه به این که جوانان اصولاً آرمانگرا هستند و هزاران جوان در محل‌های خاصی در دانشگاه‌ها متمرکز هستند، هر زمان که جنبشی شروع بشه دانشجویان دوباره به صحنه اصلی سیاسی برخواهند گشت.
9: می‌بینیم که دانشجوها همیشه نقشی پررنگ و تعیین کننده داشتن. اما در آینده ایران چه نقشی رو میشه برای دانشجوها تصور کرد؟
11: محور اصلی مبارزات در دهه 70 خورشیدی تشکل‌های دانشجویی بود، حتی در دهه 80 خورشیدی. در شرایط کنونی دانشجویان دیگر هسته اصلی مبارزاتی رو تشکیل نمیدن. ما شاهد فعالیت‌های فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دیگر اصناف ایرانی و اقشار ایرانی هستیم و به شکلی این اعتراضات و مطالبات بسیار بسیار گسترده تر شده و دانشجویان هم در کنار این اقشار قرار دارند.
2: جنبش دانشجویی وقتی میتونه واقعا مؤثر باشه که حمایت قشرهای دیگه مردم رو هم داشته باشه. به تنهایی خودش نمیتونه مؤثر باشه.
5: بدون شک مردم باید حمایت بکنن از جنبش دانشجویی. مردم نباید اونا رو تنها بذارن. به خصوص جنبش‌های مدنی، جنبش‌های حقوق بشری باید نزدیک بشن به جنبش‌های دانشجویی.
12: اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
1: 20 ساله که از 18 تیر 1378 میگذره. حکومت جمهوری اسلامی بعد از اون هم سناریوهای مشابهی رو در واکنش به دانشجوها و خواسته هاشون داشته. حمله های گازنبوری، تار و مار معترضان بیگناه، دستگیری مخالفانش و در نهایت تبرئه نیروهای حکومتی. اونچه که مسلمه 18 تیر 78 شروع حرکتی بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران.
11: درسته که پس از سرکوب قیام 18 تیر جو بسته تر شد و سرکوب ها بیشتر، اما قیام 18 تیر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و یک گفتمان نوین رو در سیاست ایران جا انداخت، در جامعه ایران جا انداخت. یک گفتمانی متکی بر سه مؤلفه سکولاریسم، دموکراسی خواهی و ایرانگرایی و مبارزات مردم ایران تا رسیدن به این مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. از این رو من قیام 18 تیر رو آغاز فصل نوینی در تاریخ ایران می‌دونم.
0: مثل این دیواری که پشت سر من هست، ما هممون یک آجری هستیم در این دیوار دموکراسی که نقش خودمون رو ایفا کردیم و بعد از ما هم یک تعداد آدم دیگه میان روی سر ما به عنوان آجرهای بعدی قرار خواهند گرفت. بنابراین بزرگترین حاصلش تجربه‌ای بود که جامعه برای آینده میتونه ازش بهره ببره.

0: خب همینان ارجمند با مزدک بامدادان عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی پژوهشگر، نویسنده، پزشک. دکتر بنایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما، درود بر همکارانتون و درود بر همه هممیهنان در این روزهای دلهره‌آوری که همه چشم به راه رخدادهای جدید هستیم. من فقط براشون مثل همیشه آرزوی شادی و تندرستی دارم.
0: آقای دوچمان، فکر کنم خیلی علاقه دارن بدونن شما چی میبینید. این دریچه‌ای که باز میکنید، به خاورمیانه نگاه میکنید، چی دیدید، چی میبینید، چی فکر میکنید؟ ببرمه.
1: خب اتفاقاتی که افتاد واقعا مایه شرمساریه دیگه. ببینید، من در مورد رابطه ملت ایران با ملت یهود، اصلا دولت‌ها و کشورها رو ما بذاریم کنار، خب در بارها ما اینجا صحبت کردیم، من برنامه‌های مختلفی داشتم، مقاله‌هایی حتی به زبان آلمانی نوشتم و سخنرانی‌های مختلفی داشتم که در اصل در روزگاری 2000

0: اینها رو نجات، بیشتر حدود 150 هزار تا یهودی رو نجات داد در شرایطی که اونا واقعا روزانه کشتار می‌شدن، به خونه هاشون حمله می‌شد، پوگروم انجام می‌شد. یکی از معروف‌تریناش در سال 47 بود به نام الفرهود در بغداد اتفاق افتاد که در یکم و دوم جون سال 47 اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل اینها حمله کردن و اونا رو کشتن. ما یک همچین سابقه، یک همچین سند افتخاری برای کشورمون داریم که شاید تنها کشور جهان بودیم در تاریخ که همیشه به یهودیان پناه دادیم، همیشه محافظشون بودیم. اگرچه در کشور ما هم اتفاقات ناشایست و بدی اتفاق افتاده، ولی اون چی که اندیشه سیاسی ایرانی بوده، همیشه محافظ و نگهبان این مردمان رانده شده از سرزمین خود و مورد سرکوب در همه کشورها بوده. یعنی این افتخار رو ما در تاریخمون داشتیم و با این 45 سالی که در گذشته داشتیم و نقطه اوجش موشک پرانی های احمقانه سرداران جنایتکار سپاه در روز شنبه بود، عملا یک خط بطلانی کشته میشه بر اون کارنامه درخشان. به نظر من همیشه با آلمانی ها که صحبت میکنم بهشون میگم که شما میتونین برای گذشته خودتون شرمگین باشین، ولی ما ایرانی ها در رابطه با یهودیان حداقل میتونیم به گذشته خودمون افتخار بکنیم و بگیم که هر وقت که اینها نیاز به آغوش بازی برای پناهندگی داشتن، برای پناه آوردن داشتن، ما دولت های ما تا قبل از حکومت اسلامی این آغوش رو برشون باز کردن، چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان، بعد حتی بعد از و در دوران پهلوی هم که به طور خاص. اینها رو گفتم که بگم سوای اون چه که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته، اتفاقی که واقعا تلخ و دردناکه، این یک میشه گفت یک لگد زدن به اون افتخارات تاریخی ما هم هست در رابطه با اینکه شاید تنها مردمانی بودیم که یهود ستیز به اون مفهومی که در اروپا یا در اروپای شرقی یا اروپای غربی یا حتی در خود آمریکا یا در آفریقا یا در کشورهای عربی وجود داشته، به این شکل ما نبودیم. اون چیزی که به این برام خیلی مهم بود که بگم این نگاه تاریخی رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و باید همین رو بدونیم که به عنوان دو کشور غیر عرب در شرق و غرب جهان عرب، حالا اسرائیل در واقع در مرکز جهان عربه، ولی اگر آسیا رو فقط در نظر بگیریم، اونها در غرب جهان عرب هستن، ما در شرق جهان عرب هستیم و ما متحدین، دو تا متحد استراتژیک هستیم. معنیش این نیستش که ما باید هر کاری که دیگری کرد بهش ببخشیم، بگیم بارکلا کار خوبی کردی، یا تعریف بکنیم یا دفاع بکنیم از همه چیزش، ولی ما دوستان دراز مدت نداریم. این جمله معروف فکر کنم از چرچیل باشه که ما دوست دراز مدت نداریم، ما منافع دراز مدت داریم. منافع دراز مدت ما گره خورده بود و همچنان گره خورده با منافع ملت و کشور اسرائیل و به همین دلیل هم بود که در دوران پیش از انقلاب حکومت پادشاهی روابط خیلی نزدیکی رو داشت. این اتفاقی که امروز داره میفته از یک طرف وچه جهانی ما رو به شدت خراب کرده، یعنی ما رو که نه، وچه جهانی حکومت رو، و از طرف دیگه یک نکته بسیار بسیار مثبتی داشته. یعنی از 7 اکتبر تا به این طرف به این شکل بوده که حکومت ایران حتی در خیابون‌های تهران نتونست به اندازه یک دهکوره اروپا تظاهر کننده جمع بکنه در حمایت از حماس و حمایت و مخالفت با اسرائیل. مردم ایران چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی اعلام همبستگی کردن با مردم اسرائیل و بعد از این اتفاقاتی هم که افتاد، بعد از این موشک پرانی ها، این هشتگ IR که همون میشه Islamic Republic یا جمهوری اسلامی، IR is not Iran، در واقع یک جنها هم جهان هم این رو فهمید با این کنش خردمندانه و هوشمندانه که باز هم من این رو از این نسل زی میدونم، از این نسل دهه 80 ها و اینها میدونم، جهان فهمید که ما دو تا پدیده جدا هستیم، یک طرف جمهوری اسلامیه و یک طرف ملت ایرانه و این دوتا با هم در تضاد هستن.
1: تشکر میکنم. دیدم که سفیر اسرائیل هم اشاره کرده به این موضوع، به نظر من اهمیت داره که وقتی نگید ایران، ما با مردم ایران مشکل نداریم، ما با جمهوری اسلام امروز در ایران مشکل رو با این حکومت، نه با مردم، با مردم ایران متحد. آقای دکتر بنای عزیز، برگردیم به شکل، برمیگرده به رشته پژوهشی شما در تاریخ. خب این سرمایه‌گذاری‌هایی که تو این 40 سال در خاورمیانه شد

0: گذاری تروریستی هدفش کاملا مشخص بود. اینا می‌خواستن موجودیت اسرائیل از بین ببرن. تمام تلاش این بوده که به شکلی نفوذ بدن خودشون به پشت مرزهای اسرائیل، بتونن به درون اسرائیل راه پیدا کنن، یا اسرائیل رو به دریا بریزن یا بکشن یا وادار به فرار کنن. این هدفشون. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال نتیجه معکوس داره میگیره و میخواستن مردمان منطقه رو با خودشون هم داستان بکنن. تا حد زیادی به جای موفق بودن، حتی موفق شدن گروه های رو اجاره بکنن، چه در افغانستان، چه در عراق، در نمیدونم در سوریه اجاره کردن، اجاره کردن با عنوان نیروی مقاومت. این صورت مسئله عوض شد. یعنی ببینید بعد از 1340 بالاخره از دوره عمر شروع شد دشمنی با یهودیت. بعد یهودیت رو اسلام اهل ذمه میشناخته، تا به امروز از این جزیه میگرفته. در یه دورهای از تاریخ مشا بودن لباسهای مخصوص بپوشن، بعد بهش گفتن نجس. ببخشید اصطلاح رو من استفاده میکنم، ولی گفته میشد. کار به جایی رسید که امروز کشورهای اسلامی رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن. این یعنی تغییر صورت مسئله هستن، در اونم یه صورت مسئله سنگواره ای که جوف اسلام یعنی چسبیده بود، بتون آرمه شده بود. این رفت بعد از این ماجرا، این چه این فکر میکنی چه نتایجی داشته باشه؟
1: ببینید ما در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که وقتی که نگاه میکنیم در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که پدیده ها معمولا چند ضلعی یا چند وجهی یا چند جانبی بودن و هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا بگیم فلان اتفاق اگر افتاد یک دونه دلیل داشت، اون دلیلش هم این بود. همیشه یک مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن و این کار میکنن. اون چه که در مورد یهودی ستیزی گفتید، خب یهودی ستیزی اساسا نهادینه شده در درون هم فقه شیعه است و هم فقه اهل سنت و جماعت. من فکر کنم باز هم اینجا از مصدع احمد ابن حنبل یک بار مثال را آورده بودم که گفته بود با آخر الزمان یا قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه جنگی بین مسلمین و یهودیان اتفاق بیفتد، و میگه که به هر حال مسلمان ها یهودی ها رو تا آخرین نفر می کشند و اون وقت تازه قیامت یا آخر الزمان فرا میرسه و به تا حدیه که اگر پشت یک تخت سنگی یا یک درختی یک یهودی پنهان شده باشه از دست مسلمین، این درخت یا تخت سنگ به صدا در میاد و میگه که بیاین اینجا پشت سر من یه یهودی قایم شده، بیاین هم بکشیم. در فقه در اون به اصطلاح اسکاتولوژی یا فرجام شناسی شیعه هم عملا همین هست. در اونجا هم امام زمان نبرد واپسینش رو در نزدیکی اورشلیم انجام میده، در اونجا باز هم نیمی از یهودیان رو باهاشون که جنگ میکنه نیمی از اونها مسلمون میشن، نیمی دیگرشون رو میکشه و باز هم همین داستان تکرار میشه که اگر پشت سنگی یک یهودی پنهان شده باشه اون سنگ به صدا در میاد و تا آخر. یعنی نبرد نهایی شیعه و ظهور قائم آل محمد با تسخیر اورشلیم به پایان میرسه. این در تمام سندهایی که شیعه بهش معتقده وجود داره. از اون طرف در قرآن هم اون واژه نجس که میگید اصلا نص صریح قرآنه دیگه، ان المشرکین نجس و ملا تقربوا الى بیت، فکر کنم فی مسجد الحرام، که میگه من بعد عامه هازا، اگر با از حافظه دارم میگم الان، اگر اشتباه کردم بینندگان ببخشن، ولی دقیقا همینه که ان المشرکین نجس و ملا تقربوهم فی مسجد الحرام من عام بعد هازا، که میگه مشرکین که در اونجا معنیش منظورش یهودیان و مسیحیان هستن، میگه اونها نجس هستن و از امسال به بعد دیگه اجازه ندارن که وارد مسجد الحرام بشن، برای اینکه صریحا نفس نجس رو در موردشون به کار میبره. اینها اون پشتوانه های ایدئولوژیکیه که خب اسلامگرایان همیشه داشتن و از اونجایی که هویت عربی خیلی تنگاتنگ با هویت اسلامی با اساطیر اسلامی در رابطه است، یعنی خیلی به هم در هم پیچیده است، این یهود ستیزی هم نهادینه شده در هویت عربی. جز این که حالا به اینم باید پرداخت که اساسا ما چیزی به اسم هویت عربی به اون مفهوم مدرن نداریم. این کشورهای عربی که الان به وجود اومدن کشورهایی هستن که با خطکش دوتا افسر استعماری انگلستان و فرانسه، یعنی ساکس و پیکو درست شدن. یعنی شما تفاوتی بین هویت اردنی، سوری، عراقی، سعودی، کویتی، اماراتی اینها نمیبینید. مصری ها باز قضیهشون جداست. ولی اتفاقی که الان اینجا افتاده به این شکله که در این 40 سال انقلاب اسلامی، ما میدونیم، من همیشه گفتم یک پدیده‌ای بود که از درون ایران شروع شد. قدرت‌های خارجی بسیار در اون نقش داشتن، بسیار اعمال نفوذ کردن، هزینه‌هاشو تأمین کردن، پشتوانه رسانه‌ای براش فراهم کردن از طریق بی بی سی و و و. ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد، هیچ شهروند بیگانه‌ای در خیابون‌های تهران تظاهرات نکرد. مردم ایران بودن، یعنی بخش کوچکی از مردم ایران بودن که رفتن تو خیابون و گفتن مرگ بر شاه یا خمینی عزیزم، برو تا خون بریزم. اکثریت خاموشی هم بودن. حالا اینا رو وارد بحثش نمیشیم. میخوام بگم این پدیده در اونجا بود، اتفاق افتاد. انسان خردمند انسانی که از اتفاقات همونجور که میفته به بهترین شکل استفاده بکنه، و به نظر من اسرائیل این استفاده رو کرد. کشوری که در سال 48، در سال 67، در سال 73 تمام کشورهای عربی بر علیهش حمله کردن یا هزینه های حمله دیگر برادران عربشون رو دادن، الان جایی به جایی رسیده که همون کشورهای عربی که همونهایی که مثلا این رو حتی اسمش رو نمی آوردن و می گفتن دشمن صهیونیستی، العدو الصهیونی، اینها الان پاشنه سفارتخونه های اسرائیل رو در سفارتخونه های اسرائیل از پاشنه در میارن که باهاشون رابطه برقرار بکنن. و در این کار آخر ما دیدیم که حتی کمک کردن به ارتش آمریکا، انگلستان، فرانسه و خود اسرائیل برای زدن این پرتابه هایی که از ایران رفته بود. من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی باهوش و با منطق و دور آینده نگرانه از پدیده‌ای به نام رژیم اسلامی استفاده کردند، خودشون رو در منطقه در موضعی قرار دادن که الان کشورهای عربی میگن این اسرائیل همینقدر بمونه، همینقدر قوی هم بمونه، از این هم قوی تر بشه، چون اگر این نباشه ما از پس این رژیم اهریمنی اسلامی بر نمیایم. و فردا اگر آرامکو یک بار اتفاق افتاد، اگر این نیروها نباشن، اگر ارتشی مثل اسرائیل اونجا نباشه، آرامکو هر روز اتفاق میفته. یعنی این رژیم یه روز به منابع نفتی عربستان حمله میکنه، یه روز به کویت حمله میکنه، یه روز به امارات حمله میکنه تا آخر. این بازیگری سیاسیه. در تاریخ ما هم شخصیتایی رو داشتیم تونستن این کار رو انجام بدن. بعد از جنگ جهانی اول شخصیتی مثل رضا شاه رو داشتیم، در اون بلبشو آشوبی که خاورمیانه رو فرا گرفته بود تونست یک دولت مستقل ملی با همکاری سران مشروطه درست بکنه. این باز اون نگاه خردمندانه بود، کشور اشغال شده و ویران شده رو بیاد دوباره بسازه. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ما کسی مثل محمد علی فروغی و البته یک تعداد بسیار زیاد انسانهای فرهیخته رو داشتیم که تونستن از اون بلبشو و اون شرایط استفاده بکنن. این نشون میده که شما با نگاه خردمندانه حتی میتونید از بدترین شرایط بهترین نتیجه ها رو بگیرید. اسرائیل این کارو کرد و رژیم اسلامی از اونجا که تمام یهودی ستیزی فقط برای پل کردن جیب‌های خود سرانش بوده، منافع ملت ایران رو به باد داد، سوزوند، آتیش زد. نتیجه این که اینا میتونن موشک پرت کنن به طرف اسرائیل این شده که یک زن و مرد رو شما فیلمشون رو میبینید که بر سر محتوای سطل زباله با هم دیگه دعوا میکنن. این چیزی بودی که رژیم اسلامی انجام داده، اون نگاه خردمندانه‌ای بوده که حکومت اسرائیل انجام داده. میتونی شما مخالف اسرائیل باشین، میتونی حتی دشمنش باشین، ولی وقتی که خوب کارش رو انجام میده باید تحسینش بکنید. و نکته آخر این که الان شرایط در جهان بسیار بسیار مهیاست برای اینکه رژیم اسلامی به انزوا بره، حتی بشه از پشتیبانی جهانی برای یک انقلاب جدید، یک خیزش جدید استفاده کرد. اگر که ما بفهمیم یک اپوزیسیون منسجم داشته باشیم، شخصیتی رو داشته باشیم که بتونه از این شرایط جدید به وجود اومده حداکثر استفاده رو بکنه، و اون شخصیت به نظر من شاهزاده رضا پهلوی.
2: ممنون، تشکر میکنم. خب همینانم فرکار اونجا گزارشی داری درباره تصمیم جهان غرب برای حذف جمهوری اسلامی، یعنی با کمترین خون با کمترین هزینه فرصت مغتنمی پدید آمده برای اینکه یک دیکتاتوری مزاحم امنیت و آسایش در دنیا حذف بشه. چون واقعا دیگه موندگاری این حکومت به سود هیچ کسی نیست. تا باید بهره میگرفتن از این حکومت دیگه نمیکرد. ببینید خامنه ای چه کرد؟ واقعا میگم نقش دلاک رو بازی کرد، رنگ و بس رفت، چرک غزه رو از تن نتانیاهو شست تمیز کرد، چیسته کشید، این بزرگترین خدمتی بود. میگم که پارایی که میگن خامنه پیاده نظام اسرائیله، حرف ایران نمیزنن که روسیه رو در مراسم نمازی فلسطینی ها نفرین بکنن جمهوری اسلامی، که باعث شد اصلا غزه و مزه و فلسطین و همه چی فراموش بشه. برمیگردیم چه باید کرد همیارانا، حالا که رسیدیم به اینجا چه باید کرد؟ بریم نظر آقای دکتر محسن بنایی صاحب نظر چیست.
3: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
4: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
5: And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer.
3: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
6: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
7: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
8: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
9: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال وی از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال وی را برای شما فراهم می‌کند. اشتراک 12 ماهه اپ جی ال وی برای تلویزیون‌های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، ژیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLBiz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب عمیانا برای من پی میگیریم، پرسش مشخص بود با توجه به این وضعیتی که پیش آمده. حالا وظیفه ما چیه؟ آیا بازم میتونیم فرصت سوزی کنیم؟ آیا وقت داریم؟ یا محکومیم به این که واقعا به یک تصمیم نهایی برسیم؟ چون همه چیز برای اپوزیسیون ایران معیاس، کمان که همه چیز برای رفتن جمهوری اسلامی معیاس شده. سراپا گوشی.
1: فقط میتونم حرفتون رو در مورد مهیا بودن تایید بکنم در رابطه با شرایط بیرونی. در شرایط جمهوری این حکومت اسلامی، من اصلا دوست ندارم به این رژیم بگم جمهوری، چون این کاملا اسلامیه ولی هیچ رنگ و بویی از اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه جمهوریت نداره.
0: ولی این
1: توهین به جمهوریت. حالا ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، پادشاهی خواه باشیم، ولی اینها رو اگر بهشون بگیم جمهوری، جمهوری رو خراب نکردیم، بلکه به اینها یه مقدار ارج و قرب دادیم. اینی که این حکومت در ضعیفترین شرایط پشتیبانی از نظر داخلیشه، یعنی نزدیکترین نیروهاش بهش هم و میدونیم طرفدارای این رژیم، به هر حال این رژیم یه سری طرفدار داره، یه سری کسانی هستن که فقط نون میخورن به خاطر این طرفدارن، یعنی فردا اگه نونشون قطع بشه طرفدارشون هم قطع میشه. یه سری هستن واقعا طرفداران اعتقادی هستن، یعنی اونا واقعا مسئلهشون مسئله حجاب هست، اینها براشون خوشحال کننده است که این حکومت به زنها حمله میکنه، خوشحال کننده است که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، ولی خب اینا 3-4% بیشتر نیستن. ولی یک حکومت دیکتاتوری به هر حال احتیاج به چند درصد آدمایی رو داره که به خاطرش حاضر باشن کتک بخورن، یا به خاطر پولی که بهشون میده یا به خاطر باوری که بهش دارن. و این حکومت فعلا تنها تلاشش اینه که اونا رو از دست نده، چون اونها هم میگم اون مزدورا که تکلیفشون مشخصه، تا موقعی که پول میگیرن اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون تو سر و کله زن و دختران ایرانی، زنان و دختران ایرانی میزنه، این پولشو میگیره. یک آدم کثیف پلشت و خودفروخته‌ایه، هیچ چیزی از انسانیت درش باقی نمونده، حاضره به خاطر پول هر کاری بکنه. خب این اون کارو میره میکنه، تا موقعی هم که پول بهش بدن همین کارو ادامه میده، چون مسئلهش مسئله وجدانی و مسئله فکری و اعتقادی نیست. اگر کس دیگه پول بیشتری بهش بده برای اون این کارو میکنه. یه تعدادی هم اونایی هستن که خب واقعا باورمندن، فکر میکنن که به هر حال هر چی هم باشه این داره از حکومت، از اصطلاح موازین اسلام دفاع میکنه، اینها رو باید برای خودش نگه داره. یعنی هم احتیاج به نمایش اقتدار معنوی و دینی داره که این کارو با همین گشت ارشاد و این چیزا انجام میده، یا جریمه هایی که مثلا برای بیهجابی میذاره، یه مقدارم احتیاج به پول داره که بتونه اون مزدوراشو پولشونو بده. در هر دو صورتش اینها یک جمع بسیار بسیار کوچکی هستن که اون طرف قضیه، حالا ما نمیدونیم چقدرن، 95% مردمن، بیشترن، کمترن، خب آماری در ایران در دست متاسفانه نیست که بدونیم. بنابراین از نظر نیروی پشتیبان اجتماعی این حکومت در ضعیف‌ترین حالت قرار داره. از نظر اینکه در مناسبات جهانی به دلایل ژئو استراتژیک، همسایگی با نزدیکی به روسیه، این که در شمال خلیج فارس قرار گرفته، این که در بحرانی ترین منطقه جهان میشه گفت قرار گرفته، منابع اقتصادی خیلی زیادی داره، منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی انسانی زیادی داره، تمام این مسائل هم بذاریم در کنار هم، از این نظر هم به شدت در انزوا قرار گرفته. یعنی حکومت‌های غرب و امریکا باید این رو پذیرفت که تا به حال این حکومت رو حمایت میکردن، نگرش میداشتن. یعنی اوباما در سختترین شرایط به اینا پول داد، بایدن در سختترین شرایط به اینا پول داد، همین آلمان مانع از این شد که سپاه پاسداران توی لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره، همین آلمان هنوز که هنوز نزدیکترین روابط رو داره، هم گروه های جریانات چپ آلمانی همیشه نظر خوشی نسبت به اونا داشتن، چون فکر کردن به هر حال یک مسئله ضد امپریالیستی هست. از اون طرف اقتصاد آلمان خیلی سود میبره از ایران، نه اینکه اینا بیشترین تجارتشون رو داشته باشن، ولی وجود ایران در اون منطقه و تهدید دائمی که برای همسایه‌هاش هست، تخریبی که میکنه، وحشتی که به وجود میاره، برای اینها همیشه یک گارانتی بوده برای اینکه بتونن با کشورهای دیگه روابط اقتصادی برقرار بکنن. یعنی یکی از سر به اصطلاح مسئولین دفتر بازرگانی آلمان یه بار گفت، گفت ما با خود ایران خیلی رابطه اقتصادی ما با ایران خیلی مهم نیست، رابطه اقتصادی که به خاطر وجود ایران ما داریم با کشورهای منطقه اون مهمه. از این نظر بعد مسئله اسرائیل هم مسئله ایه که جهان غرب به این راحتی نمیتونه بفروشه به افکار عمومی خودش. مثلا وقتی خانم مرکل میاد میره در کنست در اسرائیل میگه که حفظ امنیت اسرائیل برای حکومت آلمان یک امر حکومتیه، نه حتی حکومتی، در واقع یک امر بله میشه حکومتی دیگه، یعنی استیت در واقع، یک نه به مفهوم دولت مرکل بلکه حکومت آلمان، یک امر حکومتی، یعنی حکومت آلمان خود هر دولتی که توش سر کار بیاد وظیفه خودش میدونه که اسرائیل رو از موجودیتش محافظت بکنه. شما اینا رو در نظر بگیرید، وقتی که شما با این موضوع میرین جلو، اون وقت پرتاب موشک رو دیگه به مردم خودتون نمیتونین به عنوان حالا یک چیز بی خطر بفروشین، مجبورین عکس العمل نشون بدین. به نظر میرسه، ما هیچ اطمینانی نداریم، به نظر میرسه که حکومت اسلامی اون سودی رو که برای جهان غرب داشت، و من باز دوباره بینندگان رو دعوت میکنم که این کتاب گامبی شاه رو اثر آقای سیروس جهانبخش رو بخونن و در اونجا مشخص میشه که چه سودهایی این حکومت برای جهان غرب داشت و تا همین چندی پیش داشته. به نظر میرسه که دیگه الان معامله سود و زیان کفش به طرف زیان خیلی سنگین تر شده و جهان غرب به نظر میرسه بازم اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر باز یک پاندمی یهو به وجود نیاد یا شهاب سنگی به کره زمین برخورد نکنه، یه اتفاق غیر مترقبه اگر نیفته، من فکر میکنم که الان دیگه زیان این حکومت برای جهان غرب بسیار بیشتر از سودشه. ما باید از این شرایط استفاده بکنیم. من تو بخش قبلی صحبت هم گفتم دوباره ببینید الان این حکومت حتی نتونست، یعنی این رو که گفتم از پشتوانی مردمی محرومه، روی هوا نمیگن. در کوچکترین شهرهای آلمان تعداد کسایی که رفتن به نفع فلسطین و بر ضد اسرائیل تظاهرات کردن بسیار بسیار چندین برابر بیشتر از اون 2300 نفری بود که اینا توی میدون فلسطین تونستن در همون شب اول حمله 7 اکتبر جمع بکنن. هیچ وقت اینا نتونستن یه تظاهرات گسترده توی ایران برگزار کنن، برای اینکه ندارن، یعنی نزدیکترین آدم‌ها هم حاضر نیستن برن براش. بنابراین وظیفه اپوزیسیون به نظر من اینه که، یعنی اون چیزی که شما گفتین همه چیز مهیاست، بله شرایط بیرونی همه چی مهیاست، هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده برای ما. شرایط درونی مشکل ما هم اینه که بخشی از اپوزیسیون ما در واقع یک جمهوری اسلامی شاخه خارجه، یعنی کسانی هستن که به ظاهر مخالف اون حکومت هستن ولی در اندیشه و تفکر همونقدر غرب ستیز، همونقدر مدرنیته ستیز، همونقدر آزادی ستیز، همونقدر اسرائیل ستیز هستن. حتی اونهایی که میان و سعی میکنن یک تصویر بی‌طرفانه نشون بدن، وقتی که وارد صحبتشون میبینیم تا چه حد نه تنها اسرائیل ستیزی که چقدر یهودی ستیزی در وجودشون هست، چقدر از مقوله یک ایران نیرومند آزاد دموکراتیک و متکی به خود چقدر اینها ترس دارن. برای همین اینها به طور دائمی نامسئله ها رو مطرح میکنن، یه روز انقلاب رو زنون مردونه میکنن، یه روز انقلاب رو قومی میکنن، یه روز مسئله فدرالیسم رو پیش میکشن و و و و. الان وظیفه ما اینه که واقعا نیروهایی که دغدغه‌شون ایرانه، نه حکومت آینده ایران، نه اینکه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، نه اینکه ساختارش چی باشه، بلکه سرنوشت و هستی ایران براشون مهمه، این نیروها واقعا باید در کنار هم بشینن. خوشبختانه علائم خوبی هست که این رو نشون میده و باز هم من تکرار میکنم به عنوان کسی که همیشه گفتم من جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح میدم، فکر میکنم در شرایط فعلی ما هیچ شخصیتی برای متحد کردن همه این نیروهای ایرانگرا با هر گرایشی که دارن بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نداریم. یکی به خاطر سرمایه اجتماعی که ایشون داره، سرمایه تاریخی و فرهنگی که ایشون داره، یعنی نامی که به پشت به اصطلاح نمایندگی میکنه، و یکی هم به خاطرش اون روشی که تا به حال به کار برده، موازهی که داشته. و یک چیز رو شما میتونید در مورد ایشون ببینید، تمام کسانی که در این دوران اومدن وارد سیاست شدن، هواداران انبوه 100,000 نفری، 1,000,000 نفری گرفتن، یک موقعی شعله حمایت ها ازشون فروکش کرد. تنها کسی که در این 45 سال به طور دائمی بر محبوبیتش افزوده شده و این رو میشه ثابت کرد، شاهزاده رضا پهلویه. و من فکر میکنم که درست مثل بزرگان دوران مشروطه، سرآمدان مشروطه، خردمندان ایران دوست این کشور باید بیان جمع بشن و یک حلقه رو تشکیل بشن، نه اینکه ایشون رهبر باشه بلکه ایشون به عنوان یک محوری که بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه. ما بهترین شرایط رو داریم، ایشون شناخته ترین عضو اپوزیسیونه و من به جرئت میتونم بگم یکی از دموکرات ترین و آزاداندیش ترین های اونها هم است. این وظیفه ایه که ما در هفته ها و ماه های آینده در پیش رو داریم.
0: باشه که اگر شاهزاده رضا پهلوی مثلا تو این روزها نبود، کی قرار بود پیام مردم ایران رو به گوش دنیا برسونه؟ خوشبختانه باز ایشون بودن و بقیه یا سکوت اختیار کردن یا حرف هایی زدن که نه کمک کرد به درک بهتر اون چیزی که در خاورمیانه داره میگذره. بلکه مونده بودن این وسط، بلکه حتی وقتی حمله شد اصلا داشتن تغییر موضع میدادن، تصور میکردن حمله صورت گرفته و قراره که اسرائیل کوپا یکون بشه.
1: کاملا
0: ولی داریم میبینیم که چه شد. خب آقای محسن بنایی عزیز هستیم. آقای و برای اینکه کاملا مخرز بشه که آقای بنایی چی گفتن و بعد در وقتی میگیم همه چیز معیاد، چیز روزا این از این چیزها ما هرگز ندیده بودیم، هرگز از این چیزها خلع یک دیکتاتوری مزاحم در را نگاه کنید همیانانم و تأکید بر این که هیچ وقت جمهوری اسلامی این همه مطرود نبوده و اشاره به این که در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل قاعدتاً تکیه همیشه وقتی عملیاتی از این دست در طی این دهه‌های اخیر یا پیش از اون صورت می‌گرفت، خب این جواب مسلمان معمولا می‌رفتن پشت سر اون جبهه و جنایی که قرار بود اسرائیل رو بزنه یا مورد حمله قرار بده یا هر چی. ولی این بار برای اولین بار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه کشورهای عرب همه رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن، چون از جمهوری اسلامی دیگه بیزارن و جمهوری اسلامی تبدیل شده به عنصری که باید یک جسم زائد در اندام خاورمیانه، در اندام جهان که باید اون رو بیرون کشید تا این جسم زائد رو، این سوزن رو، این سنجاق رو از تن جهان بیرون نکشید، دنیا نمیتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرد. یه بار یه صفحه اول روزنامه فرانکفورت رو شان رو شون بدید همینان چیزی درستش رو شون بدید. خب چیزی هم آقای محسن بنایی هم خوندم. آقای بنایی بفهم دیدم چی می
1: بس ببینم من ندیدم این
0: روزنامه
1: نخوندم هنوز. بر نشت ایران
0: دیدید
1: لحظه Removed from power. بله بله بله و این چیز به اصطلاح چی میگن دور کرد از خلع قدرت از ملایان ایران در اصل میشه و اینها بالاخره یک موقعی به قول آلمانی ها میگن که پرچمتو نشون بده، یعنی آلمان که محافظه ترین کشور اروپا در رابطه با حکومت ملاها بوده، الان این اون صدایی که بلندتر از همه شنیده میشه که میگن دیگه نمیشه با اینا کنار اومد. من بحثای تلویزیونی رو دنبال میکنم که نماینده های احزاب مختلف میان تقریبا همشون یک حالت عذرخواهی دارن. بله خب ما این کارو کردیم ولی ما تلاشمون رو میکردیم که از طریق گفتگو، بله ما این اشتباه رو کردیم، یعنی خودشون هم میدونن که روششون غلط بوده ولی این رو متاسفانه این چیزی بود که باید اپوزیسیون ایران به اینا تحمیل میکرد ولی این رو اسرائیل به اینها تحمیل کرد.
0: درست.
1: یعنی با یک حرکت هوشمندانه و زدن اون مرکز جاسوسی که به اسم کنسولگری در اونجا درست کرده بودن و توش داشتن نقشه های احتمالا عملیت بعدی رو میریختن، عملا مجبور کرد حکومت ملاها رو که بیاد و این عکس العمل نشون بده و این عکس العمل بود که تازه الان صدای این رو که آیا آقا این سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سازمان های تروریستی، این صدا رو داره بلند میکنه مرتب، یعنی هی داره این صدا بلندتر میشه. اینا موشک میزنن، مردم بیگناه میخوان بکشن، حتی اگه کلاهک نداشته، حتی اگه میدونستن که گنبد آهنین همه رو میگیره، حساب اینو کرده بودن که ممکنه کسی هم کشته بشه و این رو پذیرفته بودن، ریسک این رو پذیرفته بودن. بنابراین این صداها داره زیاد میشه و جالب اینجاست که سفیر سوئیس احضار نشده به وزارت خارجه برای اینکه اعتراض کنن به کارهای به اصطلاح آمریکا و این مذاکراتی که داره انجام میشه. پیامی که میخوان ابلاغش بکنن که ما اگر بهمون حمله بکنین میزنیم، سپاه سفیر سوئیس رو احضار میکنه. یعنی ما در ایران با یک جریانی روبرو هستیم، این قبلا هم گفتم، سپاه پاسداران مثل نیروی اس اس میمونه. اس اس آلمان ترجمه واژه به واژه‌ش هم دقیقاً میشه سپاه پاسدار. شوتشتافل. شوتشتافل میشه سپاه پاسدار. و این دقیقاً همون حالت اس اس رو داره، یک جریان تروریستیه. من امروز رفتم اتفاقاً اساسنامه سپاه پاسداران رو خوندم. شما برای که عضو سپاه بشین اصلا احتیاج نیست که ایرانی باشین. شما فقط باید معتقد به ولایت فقیه باشین و انقلاب اسلام.
0: آقای دکتر بنایی، هنوز چند دقیقه وقت داریم، میخوام نظرتون در باره جویا بشم. از زمان خانم مرکل در آلمان خب اعلام شد که اسلام بخشی از آلمان، اسلام بخشی از آلمان. امروز یک بیانیه منتشر شده از سوی مرکز شورای مرکزی مسلمانان در آلمان در اعتراض به یکی از احزاب خیلی مهم سیده بود. اعتراض چیه؟ اینا اومدن در مرامنامه خودشون این جمله را عوض کردن: مسلمانی که ارزش‌های ما را نمایندگی کند بخشی از آلمان به حساب میاد. تغییر داد دیگه، بنابراین به طور جب به طور تعمیم نمیدن به کل مسلمان ها، و این به خاطر سوابق بدیست که پاره از مهاجرین داشتن. نظرتون میخواستم.
1: یه کاریه که به نظر من حداقل 40 سال دیر انجام شده، ولی بازم خیلی خیلی خوبه که انجام بدن. به نظر من شرط این که من وقتی میرم به یک جامعه پناهنده میشم، مهاجر میشم، به هر دلیلی میرم اونجا زندگی میکنم، شرط اول پذیرفتگی اینه که اینا منو دعوت نکردن. من اومدم اینجا، من اگه اومدم آلمان، من به عنوان یک آدم بسیار یهودی ستیز، اسرائیل ستیز آدمی بودم که تصورات همون فرهنگی که از ایران با خودم آورده بودم، در اینجا من یاد گرفتم که ارزش‌های جهان مدرن چی هست. هر چیزی که حالا ربطی به فقط مسائل سیاسی و عمومی و جهانی هم نداره، در روابط شخصی خصوصی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان، احترام به دیگران، باور به دموکراسی، باور به آزادی عقیده دیگران، آزادی بیان، همه اینها رو من اومدم که در این جامعه‌ای که این بر اساس این ارزش‌ها داره اداره میشه زندگی بکنم. پس باید اینا رو بپذیرم. اگر نمیخوام، باید برم یک جامعه‌ای برای خودم پیدا بکنم که مشابه من باشه، مشابه اون چیزی باشه که من میخوام. به این بهانه که من یک آدم دیگه‌ای هستم، جور دیگه‌ای زندگی میکنم، من نمیتونم بیام سبک زندگی خودم رو به مردمانی تحمیل بکنم که به من پناه دادن یا به من امکانی رو دادن که بیام اینجا زندگی بکنم. سوای این، اصلا هر حکومتی در هر جای جهان موظفه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر روابطش رو با شهرونداش تنظیم بکنه، و این کاریه که به نظر من شده و خیلی زودتر باید انجام شد. هر کس که میاد در اینجا مهاجر میشه یا پناهنده میشه، باید به این ارزش‌های اصولی یک جامعه انسانی و احترام انسانی، روابط انسانی با یکدیگر، باید خودش رو ملزم بکنه. اگر نمیکنه، به نظر من جایی تو این جامعه ها نداره. این نوع رواداری و تولرانس اشتباه نتیجهش اون میشه که ما در دوران بعد از 7 اکتبر دیدیم که در لندن 300 هزار نفر عملا خواهان نابودی اسرائیل بودند، در آلمان 70 هزار نفر بودند، حالا در یکی از تظاهرات فقط، و نمونه های دیگری که دیدید. هر کسی وارد هر جامعه‌ای که میشه، باید اون چه اون جامعه هر چیزی که میخواد باشه، باید موازین یک زندگی انسانی رو بپذیره و بهش تعهد بده. تعهد بده که من به برابری زن و مرد معتقدم. تعهد بده که من به چیزی به اسم کافر و مشرک و نجس معتقد نیستم. تعهد بده که حقوق کودک رو رعایت میکنم و تمام اون ارزش‌هایی که این جامعه های پیشرفته بر اساسشون ساخته شدن. کار بسیار بسیار خوبیه، فقط خیلی خیلی دیر اومده.
0: نفس شما گرم آقای دکتر مصطفی منایی، تشکر از شما، ممنونم. فوق‌العاده بود. برنامه رو دوبار میکنیم با آقای دکتر محسن منایی. اگه لازم بود، اگه سیر حوادث به شکلی پیش رفت که خارج از نوبت هم مزاحم میشون میشیم، حتما این کارو میکنیم.
1: حتما
0: ما خواهند بود. سپاس از شما، سپاس از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تشکر میکنم از خانم مرجان نقبی عزیز، همینطور خانم سارا ایرانی، و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، محبت میکنید، مباهی هستیم به این که شما اعتماد کنید. ممنونم.
2: المنصور بالله ملقب به ابو دوانیق، دومین خلیفه عباسی و بیستمین امیرالمؤمنین تاریخ اسلام، سراسر دوران 22 ساله خلافتش را چنان با دروغ و پیمان شکنی و حیله‌گری گذراند که حتی در شأن پست‌ترین عرب بادیه نشین نیز نبود. از بزرگترین ناجوانمردی‌های او قتل فریبکارانه ابو مسلم بود که خلافت عباسی موجودیت خود را سراسر مدیون او بود. او را به عنوان سردار سرداران اسلام با احترام فراوان از خراسان به نزد خود خواند و به عنوان دیداری دوستانه به دو وقت ملاقات داد، ولی مردانی خنجر به دست را در پشت پرده آماده نگاه داشت تا چون خلیفه دست بر هم زند بیرون آیند و او را بکشند، و به همین ترتیب نیز عمل شد. ابو مسلم در انتقال خلافت به عباسیان و کشتار مخالفان آنها نقش بسزایی داشت. ابو مسلم که به القابی همچون صاحب الدعوه و امین آل محمد در خاندان عباسی مفتخر گشته بود، در نزد ایرانیان محبوبیت زیادی کسب کرده بود و سپاهیان بسیار و قدرت نظامی زیادی داشت که به تمایلات استقلال طلبانش دامن می زد. اندکی بعد که منصور برای حریف خود محمد ابن عبدالله علوی پیام آشتی فرستاد و به دو امان داد، محمد پاسخ داد که این کدام امان است؟ آن امانی که به ابو مسلم دادی یا آن که به عمویت داده بودی؟ عموی منصور نیز به دعوت او با گرفتن امان نامه به خانه وی آمده و کشته شده بود. چندی بعد امین جانشین هارون الرشید در مسند خلافت به طاهر فرمانده ایرانی سپاه عرب در خراسان که به کمک مأمون برادر و مدعی او برخواسته بود نوشت: ای طاهر، آیا نمیدانی که هر کس که به خانواده ما یاری کرد سرانجام با شمشیر ما از پای در افتاد؟ و اتفاقا همین هشدار نیز درست از کار در آمد، زیرا مأمون پس از آنکه با کمک طاهر بر برادرش امین پیروز شد، خود طاهر را به دست یکی از خدمتکارانش مسموم کرد. مرگ فجیع ابن مقفع نیز در زمان خلیفه منصور و به امر او اتفاق افتاد. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت این واقعه را اینچنین نقل کرده است: حاکم بصره صفیان ابن معاویه نویسنده ایرانی ابن مقفع را فرو گرفت و فرمان داد تنوری افروختند و اندام وی را یکی یک بریدند و پیش چشم او به آتش انداختند. در دوران منصور دوانیقی 700 سال پیش از ماکیاولیسم به صورت یکی از ارکان استوار خلافت اسلامی درآمد. مورد جالبی از آن را ایگناتس گولدزیهر، خاورشناس مشهور مجار، در کتاب درس‌هایی درباره اسلام خود چنین نقل کرده است: منصور عباسی تعهدی لازم الاجرا به همسرش سپرده بود که زن دیگری بر او نیاورد، ولی بعد پشیمان شد و دست به دامان فقیهی دیگر در عراق و حجاز زد تا راه فراری از آن تعهد برایش بیابد. همسرش نیز از سوی دیگر به همین کار بر ضد او دست زده بود و برای فقیهان پیشکش ها می فرستاد تا فتوا را به سود او صادر کنند. یکی از شاعران عهد بنی امیه در این باره گفته بود: سوگندی که راه گریزی نداشته باشد به چه درد می خورد؟ منصور دوانیقی شورش سنباد را که اهل خراسان و از یاران ابو مسلم بود را نیز دفع کرد. بعقیده شیعیان او دستور قتل امام ششم شیعیان جعفر ابن محمد مشهور به صادق را نیز صادر کرد. منصور برای موروثی شدن خلافت در خاندان خود ابتدا عیسی ابن موسی را که به دستور صفاح ولیعهد بود وادار به استعفا کرد، اما چون وی قبول نکرد وی را زندانی کرد و زیر سقف‌های خراب نشاند، اما باز هم این کار چاره ساز نشد. منصور به او زهر خوراند و وی بسیار سخت مسموم گشت، اما زنده ماند و باز هم استعفا نداد. سرانجام روزی وی و پسرش را با هم احضار کرد و دستور داد پسرش را در حضور وی خفه کنند، چنان که مأموران شروع به این کار کردند. وی تسلیم گشت و استعفا داد. پس از آن وی پسر مورد علاقه‌اش مهدی را به جانشینی خود برگزید. امیرالمؤمنین 21 المهدی بالله فرزند و جانشینش 40 عمر و 10 خلافت کرد. از همان آغاز تمام اختیارات خلافت را عملاً به زنش خیزران که کنیز زرخریدی بود واگذاشت، و این زن که بعدها دو فرزندش هادی و هارون الرشید 4 و 5 خلیفه عباسی شدند تا توانست اموال بیت المال را به نفع خودش چاپید، به طوری که درآمد املاک او به سالی 160 میلیون درهم یعنی نصف عایدات مملکت عباسی بالغ می شد. جرجی زیدان که بدین موضوع اشاره می کند در تاریخ تمدن اسلامی خود بر اساس مقایسه میان ارزش واحدهای پول در آن زمان و در آغاز قرن 20 نتیجه می گیرد که درآمد آن روز خیزران از نظر نسبت درآمد از راکفلر میلیاردر آمریکایی 1/3 بیشتر بوده است. به نوشته همین مورخ، قدرت این زن در حدی بود که نه تنها شوهرش بلکه دو فرزندش نیز در دوران خلافت خود از او حساب می بردند و به طور کامل اطاعتش را می کردند. مهمترین کار دوران خلافت مهدی قتل عام مانویان ساکن حلب بود. وی همچنین نخستین خلیفه عرب بود که توانست سپاه طبرستان را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله دابویگان را با سرنگونی اسپهبد خورشید براندازد. اسپهبد خورشید وقتی شایعه اسیر شدن همسر و دخترش را شنید دست به خودکشی زد. اگرچه امپراتوری ساسانی در پی شکست از اعراب فرو پاشید و یزدگرد 3 آخرین پادشاه ساسانی در سال 651 میلادی کشته شد، اما تیره هایی از شاهزادگان ساسانی همچنان تا صده ها در سرزمین طبرستان فرمان روایی داشتند. نامدارترین این شاهزادگان دودمان دابویه بود که نخست بر گیلان و دیلمان و سپس بر طبرستان مسلط شد. مرگ این امیرالمؤمنین به صورت غیر منتظره ای صورت گرفت. کنیز او حسنه که فرد شاخص حرمسرا و مورد توجه خیزران نیز بود، رقیب سرسختی در میان کنیزان حرم داشت که با زیبایی خود دل از مهدی ربوده بود. حسنه تصمیم گرفت که با خوراندن یک گلابی زهرآلود بدین دختر به زندگی او پایان دهد. اتفاقا به جای این کنیز خود مهدی این گلابی را خورد و چند لحظه بعد نعره برداشت که آخ شکمم. حسنه وقتی که خود را سراسیمه به خلیفه رسانید که کار وی ساخته شده بود، طبق وصیت منصور پدر مهدی میبایست جانشینی مهدی به عیسی ابن موسی فرزند ارشد یکی از بزرگان خاندان عباسی تعلق گیرد، ولی مهدی به توصیه همسرش خیزران با دادن 10 درهم و واگذاری املاک و روستاهای متعددی به عیسی به عنوان رشوه وی را راضی کرد که از حق جانشینی خود صرف نظر کند و آن را به هادی فرزند ارشد مهدی واگذارد. با این وجود خود مهدی چندی بعد در نظر گرفت هادی را نیز از ولیعهدی خود برکنار کند و برادر کوچکترش هارون الرشید را به جای او بگذارد. اما این بار هادی که در آن موقع در سفر جنگی در گرگان بود تا به امر خلیفه با اسپهبدان مازندران ونداد هرمز و شروین به جنگت زیر بار نرفت و بر پدرش یاغی شد. در نتیجه مهدی با سپاهی فراوان خودش عازم گرگان شد تا او را بگیرد و بکشد، ولی در نیمه راه طبرستان هادی بیمار شد و مرد و هارون و هارون الرشید خود به خود جانشین او خلیفه چهارم عباسی اعلام شد، به طوری که نوشته اند مهدی نخستین خلیفه عباسی بود که آشکارا به شرابخواری پرداخت.

نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، منظورم آخونداست، بی امامگان، منظورم وردستاشونه، که در جمع با رهبر و اکبر و هر خر و سگی که شما میخواین بگیم و طبیله اسلامی، شورا، طویله خبرگان، طویله تشخیص، سه تا قوه همشون گرفتاری قوه با دارن، نیروی انتظامی، نمیدونم سردار تشتکی، هر کدوم اینا رو پیدا میکنید، رئیس جمهور، معاونش، هیئت دولت، آخونده، چلقوز، آیت الله، یه تپه امامه، همگی یک صفت دارن، دزدی اسلامی، دزدی که خدا و محمد حلالش کرده، دزدی در راه اسلام، دزدی دینی، دزدی که پایش 1400 سال پیش گذشته شد با چپاول اموال مردم تا امروز ادامه داره. همه اینا با اجازه الله بالاییه. الله بالایی طبقه هفتم، هشتم، نهم یه جاییه. قرار همین روزا من سنگم کنه یا همجور که حرف میزنم اونطوری بشم، سنگ بشم. منتها الله از این عرضه ها نداره. دستور میده به سربازای بی پدر و مادر، خار و مادر فلان امام زمان، اونا بیان آدم ها سنگ کنن، خودش عرضه نداره. با اجازه الله بالایی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی سهم امام میگیرن، همش پوله، دعوا سر پوله. 68 جنگ، او ببخشید غزوه، وقتی میگه غزوه یعنی جنگ نبوده، آدم توش نکشتن، مردم رو گردن زدن، غزوه بوده. حضرت رسول اکرم فرمودن، حضرت علی علیه السلام با دست مبارکشون 10,000 نفر رو کشتن، دریدن، تیکه پاره کردن. حضرت امام حسین علیه السلام برای گرفتن خلافت گول خوردن، تش بردن به کوفه. حضرت امام رضا برای گرفتن ولیعهدی مأمون گول خوردن، تش بردن به مشهد، که اون زمان توس بود. نا امامان و پیغمبران ما هستن، همه معصومن، باید با احترام از نامشون یاد کنید، و الا یه عده بی پدر و مادر بدشون میاد. بعدت میاد نگاه نکن، برو از جای تلویزیون، با من چی کار داری؟ کانالت عوض کن، مگه مرض داری حرفای منو میشنوی؟ تو برو دنبال الله بالایی، الله پایینی، حکومت دینی هم برای این که
راه دزدی درست بشه مجبور اسلام نیو به محمدی رو سر پا نگه داره، یه وقت بیزه اسلام از دستش نیفته بشکنه. برای تعداد زیادی ببری آخونده میرن تایی چاس و بونشونه میخورن، یه کاغذ میگیرن دستشون میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، با پوزش از دوستی که از کانادا زنگ زده بود و خیلی پدرانه و موقرانه به من نصیحت میکرد که آقا بخند، چشم میخندم، اگر اجازه بدید یه رقص با و کرمم میکنم اینجا، چون با این حرفای من خیلی جور در میاد، هم خنده هم رقص با و کرم. ولی سپاس از شما که زنگ زدی به فکر ما. به هر تقدیر امروز من برنامه‌مو با پاسخگویی به دو تا بانو می‌خواستم جواب ندم، ولی من فکر میکنم وقتی دو نفر تلفن زدن 200 نفر اینجوری فکر میکنن. برنامه من روز جمعه که پخش شد، یه بانوی از غرب امریکا که همین لس آنجلس خودمونه، یه بانو از شرق امریکا که حدود نیویورک بود، اینها از من میپرسیدن که اینا که تو میخونی، من از این کتاب میخوندم و بعضی وقتا قرآن رو با میکردم میخوندم، تو قرآن ما ننوشته. دوستان عزیز، خانوم، سرور، من هیچ وقت نگفتم قرآنی که من میگم بخونید. هر قرآنی رو دلتون میخواد باز کنید، معنیش رو بخونید نه تفسیرشو. تفسیر فوش خار مادره به محمد و خدا، چون اگه قرآن رو بخونی خود خدا، خود الله، خود محمد، هر کی اونو نوشته میگه ما اینو به زبون ساده گفتیم که هر آدم بی سوادی بفهمه. اونی که میاد تفسیر قرآن مینویسه نه خدا رو قبول داره نه پیغمبرشو، میگه هر دوشون غلط زیادی کردن، اینی که من مینویسم درسته. معنی قرآن رو برو به فارسی بخون، هر قرآنی که دلت بخواد. اگرم فکر میکنی من عوضی میخونم، به من گوش نده که منحرف بشی، خودت برو بخون. اینی که میبینی من این قرآن رو معرفی میکنم، این قرآن ساده نوشته، این قرآن خالی از نقص نیست، این قرآن معجزه 19 توش داره، این قرآن راجع به این که نمیدونم آب و شراب کرده، قتل و جنگ کرده، خیلی از این کارها کرده، اما یک شاهکار داره، راحت نوشته، راحت معنی کرده. برای این منو و الا هر قرآنی دلت بخواد برو بخون. شماها که تو ایرانی ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای رو که آخوندهای پوفیوز بی پدر و مادرم تاییدش کردن، ترجمه شو بخونید، چون یه چهارم صفحه ترجمه است، سه چهارم صفحه زر زرای خود مهدی الهی قمشه‌ایه، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به پیغمبر. اما چند دفعه اینو بگم، وقتی که این مردم، این خانوما به خصوص، این خانوما وقتی که میان دفاع میکنن،

اینقدر این کاغذ ماغذ های من زیاد میشه که همیشه توش گم میشم، ولی اینو میارم براتون میخونم. من یه معما برام پیش اومده، مگر نه اینکه شهادت زن در دین اسلام نصف آدمه؟ اگر 50 تا زن 50 تا مرد برن به یکی از این جانوران جمهوری اسلامی رأی بخواد، این 100 نفر برن رأی بدن، آیا این رأی ها 100 تاست یا 75 تاست؟ مگه نمیگن زن نصف آدمه؟ مگه نمیگن زن ارث نصفه میبره، شهادت یک نصفه است؟ آی خانم هایی که از حکومت دینی و از دین اسلام پشتیبانی میکنید، برید یک بار، فقط یک بار سوره نساء رو بخونید به زبونی که میفهمید، نه به زبون ساز و آواز. یک بار برید بخونید. مرد، شما رو حق داره از هر دری بهتون وارد شه، حق داره کتکتون بزنه، حق داره رخت خوابتو سوا کنه، حق داره تو خونه نگرد داره تا گیست مثل دندونت سفید بشه. دستور الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی. من نمیدونم، من اگه زن بودم یه هم چیزایی میدونم، هرچی از دهنم در اومد به این الله میگفتم. اینا نمیدونم برای چی میان پشتیبانی میکنن، یا خودشون زدن به خواب، یا واقعا اینقدر میشه آدم خواب باشه. آخه یه جو، یه ارزم، یه اپسیلوم، یه خود فکر لازمه که من از چی دفاع میکنم. محمد که به 3 تا زن گرفت، این ناراحتی زن داشت. خدیجه یخش گرفته بود، تکون نمیتونست بخوره، به محض که خدیجه مرد هر کاری تونست کرد. خب بیان یه دفعه نگاه کنیم پیغمبر خدا، اینا رو بذاریم کنار، یه انسان، خودش گفت منم بشرم از شماها. اون جاهاشو نمیخوایم بفهمیم، معجزه هاشو میخوایم بفهمیم. معجزه، خودش گفت من معجزه ندارم، آخونده میگه غلط کرد، گفت معجزه داره. سنگا دولا میشدن تعظیم میکردن، یکی به من بگه سنگ چجوری تعظیم میکنه؟ آخه چقدر آدم ببعی باشه. من همه حرفام دروغه، خودتون فکر کنید بهش، خودتون فکر کنید، بگید این مرتی که نشسته اینا رو میگه که عمر دروغ میگه، ما بریم فکر کنیم ببینیم راست میگه یا نه. گور پدر من، من همش میخوام شما خودتون فکر کنید.

مطلب دیگه ای که من امروز راجبش خواهم صحبت بکنم، ما ایرانی ها با یک کشمش گرمیمون میکنه با یک قوره سرد. ما ایرانی ها یا حرفایی میزنیم خودمون نمیدونیم چجوری عملش کنیم. ما ایرانی ها واکنشمون سریع، زودم یادمون میره. اوباما اومده با تلویزیون العالم صحبت کرده و گفته من با جمهوری اسلامی اگر مشتشون رو واز کنن باهاشون دست میدم.

0: یعنی ما رو اگه تهدید نکنن من باهاشون رفیق میشم. کاری به حقوق بشر و فلان اینا حرف مفته، اینا شروره. هیچ کدوم از این دولت‌های اروپایی، امریکا راجع به حقوق بشر با ایران حرف نمیزنه، برای اینکه اینا رو با بهانه حقوق بشر آوردند. ای آقا یه نفر اعدام شده، حقوق بشر فلانجاش پاره شد، شاه رو بردارین خمینی رو بذارین. 30 سال آدم میکشن فلهی، حقوق بشر مرده. اعلامیه میگه اما صفحه 54 روزنامه اینقدر چاپ میشه هیچکی نبینه. بهترین اونا که تو فارسی ما هی آگراندیسمانش میکنیم، بزرگش میکنیم، خودمون بفهمیم. ما فکر میکنیم خیلی از کسا این یارو ملا حسنی رو مسخره میکنن، میگن ملا حسنی رفت بالای منبر شروع کرد بحث کردن اینا، بعد زمان ریگان بود، بعد گفت حالا فارسی میگم که ریگانم بفهمه. و ما میگیم ها ها ها ها یاری چقدر حالوه. نه ما هممون حالوییم. شما ها من میخواید به اوباما چی بگم؟ کجا من اوباما رو گیر بیارم بهش بگم؟ چجوری بهش بگم؟ رو ار بگم دخدل شما ها خالیشه؟ این که به اوباما مربوط نمیشه که. بعدم کدوم سیاستمداری حرف زده گوش وایساده؟ فردا هزار تا تفسیرت تو این در میارن. صبر کنید ببینید چی میشه. نه من میگم اوباما خوبه، نه میگم اوباما بده. سیاستمدار با سیاست حرف میزنه. معاون اوباما اون جو بایدن خیلی نزدیکه با گروه طرفدار حکومت دینی در ایران. من یادم چند سال پیش همینجا مثل این که بنیاد ایمان براش مهمونی گذاشت، بشقابی 500 تومان 1000 تومان براش فروخ. این وقتی برمیگشت که 30000 تومانی بخواد، 30000 دلاری با خودش برد، نه بذاره جیبش را برای حزبش برد. روابطش با حکومت دینی خوبه، اونم با سیاسته. من واسطه های اینو تو دلور میشناسم که از طرف این پیغام میبردن برای ایران. اون وقت سناتور بود، حالا معاون رئیس جمهوریه. ببینید حرفایی که من میزنم، ما ایرونی ها خودمون تو خودمون میگیم، خودمون میگیم، خودمون میخندیم. اوه ما اصلا حرف من به گوش اون نمیرسه. دسکاویران هم حرف من گوش نمیده، چه برسه اون؟ حرف هیچ کیو گوش نمیده. چرا؟ کارمند اینا بشی؟ رفیقتم گوش میدن نفر. کارمندشون نشی؟ مثل بنده چیپا میزنه میزنه بیرون. میگه بیا اینجا انگوش نگاری کن، عکس بنداز، بشو کارمند من، ما یه انقدر حقوق میکر. خب اگه تو نون شم رو بخوری واسه امام حسین که نمیتونی سینه بزنی که. گرفتاری ما اصولاً زر نکرده پاره کردن. اوباما اینجوری گفت، حالا شما به من گفتیم باشه، من چیکار میتونم بکنم؟ صبح به اوباما تذکر میدم، میگم که من چی این چی کارا چی این کارا چی میکنی؟ چرا به جمهوری اسلامی حرف بزنی؟ خب من چی کارم؟ میدونید یه مقداری فکر کنید با خودتون و بعد اگر همتون سیاستمدارید که هستید، منی که اصلا سیاست سرم نمیشه چرا قطعی حرفا میکنید؟ اوباما ایمیل داره، فکس داره، از منم نخواهیم بهتون بدم، مثل آب خوردن پیدا میشه، رو گوگل برین همینا رو بهتون میده. ولی اینی که 1,000,000 ایرانی یهو ایمیل بفرستن وجود داره؟ اما به من تلفن کردن آسونه، راحت هست، تلفن رو برمیداری به من تلفن. بیاییم یه خود فکر کنیم. مسلمانای ترک در آلمان دست به یکی کردن که یک استاد دانشگاه که حرف حساب میزنه درباره اسلام به آلمانا میگن اینو از این مملکت بیرون کن. شما میدونید دین اسلام با قانون اساسی آلمان مغایرت داره، اما یه مسئله آزادی ادیان داره میذارن، منتها اونا از آزادی ادیان استفاده میکنن. تو هر محلهی 8 مسجد دارن، یکی مال ترک ها، یکی مال پاکستانی ها، یکی مال ایرانی ها، یکی مال مراکشی ها، یکی مال الجزیره ها، یکی مال تونسی ها، یکی مال مصری ها. یواش یواش تعداد مساجد تو آلمان داره بیشتر از کلیسا ها میشه. جوامع اسلامی آلمان به دلیل توهین به پیامبر محمد، جوامع اسلامی رابطه خود با مرکز پژوهش ادیان را قطع کردند. 4 جامعه بزرگ اسلامی آلمان همکاری و مشاوره خود را با مرکز آموزش دانشگاهی ادیان، دانشگاه معروف و بزرگ ویلهلم مونستر، به دلیل توهین هنگام تدریس به پیامبر قطع شد. پیامبر محمد. کولر رئیس جامعه اسلامی که یه گفتگوی اظهار داشت، ما نمیتوانیم با دانشگاهی که قرآن را زیر انتقاد میبرد و به آن با شک و تردید از وجود محمد پیامبر مسلمانان صحبت میکند همکاری کنیم. وی گفت در مورد کاریکاتور پیامبر محمد ما نشان دادیم که لیبرال هستیم و به همکاری خود با مراکز علمی ادامه دادیم، اما این بار در یک مرکز پژوهشی به پیامبر مسلمانان توهین شده است. خام پروفسور دکتر اوزولا نلس رئیس دانشگاه مونستر در اطلاعیه که برای کلیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی آلمان و اتحادیه اروپا ارسال کرده است، از قطع همکاری جوامع اسلامی آلمان با مرکز دانشگاهی ادیان این دانشگاه اظهار تأسف و اعلام کرد کنارگیری جوامع اسلامی آلمان از همکاری با مرکز پژوهش ادیان دانشگاه مونستر تأثیری برای کار علمی و فعالیت این مرکز ندارد و ما همچنان به کار تدریس و پژوهش ادیان ادامه خواهیم داد و هیچ درسی را کنار نخواهیم گذاشت. علت کنارگیری چی بوده؟ گفته های دکتر محمد کالیش، استاد کرسی درس اسلام در مرکز مربوطه است. وی طی جلسات سمینار و درس گفته است باید به آنچه درباره پیامبر محمد گفته و نوشته می شود با نظر انتقادی نگاه کنیم. حتی آنچه در قرآن نوشته شده باید مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، زیرا این مرکز یک مرکز پژوهشی است. مسلمون میگه نه، فقط باید بگی به رئیس مسلمون هم آخونده هستن. میدونی چرا؟ میترسن گندش در بیاد. میگه اگر بیان پژوهش کنن و انتقاد کنن او وقت گند کار در میاد. وی در برنامه ای از قطع رابطه علمی با جوامع اسلامی آلمان اظهار تأسف کرد و افزود وظیفه یک مرکز پژوهشی نه وساطت و نه محتوای یک دین است. وظیفه مرکز پژوهشی بیشتر تحقیقات آزاد و عاری از دخالت دیگران با نتیجه علمی است. علمم که با دین دشمنی داره. دانشجویان باید هنگام شرکت در سمینارها و کلاس‌ها یاد بگیرن چگونه مسائل دینی را عاری از هر گونه دخالت‌های جمعی، فقط از نقطه نظر کار علمی و با دید انتقادی بررسی کنند. وی در گفتگویی با برنامه کانال 5 رادیو دولتی آلمان WDR گفت در جامعه امروزی چالش ادیان به ویژه اسلام که در حال حاضر برای مردم جهان مورد بحث و گفتگوست امری است ضروری. بنا بر این دانشجویان باید فرا گیرند چگونه می توان بدون دخالت دیگران ادیان را مورد انتقاد قرار داد. عکس العمل دانشجویان در این زمینه دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این عکس العمل‌ها باعث پیدایش جریان‌های جدید در تفسیر مسائل دینی می شود. در جهان امروزی باید چنین مراکزی به دین اسلام که با درگیری‌های مرتب در گوشه و کنار جهان روبروست با دید انتقادی نگاه کرد. این مرکز در شهر دانشجویی مانستر برای پژوهش ادیان اسلام، یهود و مسیحی بنیان گذاشته شده است و هدف آن ایجاد محیطی برای گفت و شنود علمی و تفاهم بین بزرگان سه دین مزبور در آلمان است. اینجا یک چیز دیگه اضافه میکنه دوست عزیز ما، میگه که دکتر محمد کالیش یک پروفسوره که چندی پیش این اومد به دین اسلام گروید. این آقا در آلمان پس از گرویدن به دین مبین اسلام و تحصیلات در رشته اسلام شناسی درجه پروفسور اسلام شناسی میگیرد، در دانشگاه آلمان به تدریس اسلام شناسی میپردازد. گویا آگاهی از قتل و غارت و تجاوزهای ناموسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آنقدر برایش ناگوار شد که ادعا کرد اصلا حضرت محمدی وجود نداشته، مثل اینکه گفت خر ما از کردگی دم نداشت. و هر حال مسلمان ها از دولت آلمان تقاضا کردند که از تدریس او در دانشگاه مونستر جلوگیری کند. گویا اکنون هم میخواهند این پروفسور را بکشند و بدین جهت او زیر محافظت پلیس آلمان به تدریس خود ادامه میدهد. در اسلام از روز اول، از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسم بر این بود هر کی مخالف حرف زد نفسشو ببر، گردنشو بزن، قطعش کن، چون تنها مرده حرف نمیزنه. این قانون اسلامه، این بحث اسلامیه. الان من حرف میزنم، خب یکی میاد مسلمون خوبیه میگه که آقای فاضلی اینجا اینجا اینجا رو درست میگی، اینجا رو غلط میگی. میگم این اعتقاد منه، شما حتما نباید مثل من فکر بکنید. من از یه جایی شروع کردم، به یه جایی رسیدم، الانم اعتقادم اینه. میدونمم به خاطر این از نظر دینی که تو بهش معتقدی محدور و دمم، محارب با خدام، مفسد فی الارضم و باید خونم ریخته بشه، چون الله خونخاره. الله فوری میگه خونشو بریز. خودش هم عرضه نداره این کارو بکنه، تو باید بیای بریزی. حالا شما چون آقای خوبی هستی این کارو نمی‌کنی، با من داری مثل دوتا انسان صحبت می‌کنی. یه کسی دیگه خر مسلمونه، عرض میخوام این لغت باید بگم، وقتی میشنوه من چی میگم پاینکنشو میاره تو دهنش، همینجوری میقلتونه مثل آدامس. اون خر مسلمونه. خر مسلمون کسیه که اصلا نمیدونه مسلمونی چیه. اون خر آخونده، آخوند سوار اونه، آخوند هر وری دهنه رو بکشه اون میره. یه دی هستن این دین بهشون ارث رسیده، سالیان سال باهاش زندگی کردند. با بانوی 65 ساله دیروز صحبت میکردم، از ایران، از ایران، میگفت تمام برنامه های تو رو ضبط میکنم و پخش میکنم، بچه هام و شوهرم به من میگن تو دیوانه ای. میگه بهشون گفتم اونی که این حرفا رو میزنه دیوانه نیست، من دیوانم. اگر اون دیوانگی میکنه بذار من هم دیوانگی بکنم. مسئله این نیست که فقط بچه های 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله این کار رو میکنن. مادر بزرگ بود، 65 سالش بود، گفت بیدار شدم باید بدهیم و به تو بدم، باید دینم و بدم. گفتم به من بدهی نداری؟ گفت به مردم ایران که دارم. گفت من میدونم این ویدیویی که ضبط میکنم میمونه. گفت یه مقدارش یه جا برداشتم گذاشتم وصیت کردم بدن به نوه‌هام که اونا گوش بدم. من برای اونا حرف میزنم. جوونی برای من ایمیل فرسته، آقای فاضلی توی خلع افتادم نمیدونم چی کار کنم. چیز طبیعیه، چیز طبیعیه عزیزم. از روزی که به دنیا آمدی در گوشت از اون گفتن و مزخرفاتو پر کردن توی مغزت تا امروز. امروز پرده از جلو چشمت برداشته شده، داری حقایقو میبینی. من یکی از خرسندی هام اینه که کسانی که با من تماس تلفنی یا ایمیلی دارن چقدر خوب به من میگه آقای فاضلی تو بوت من نیستی. گم درود به شرفت. میگه خودم رفتم تحقیق کردم ببینم راست میگی یا دروغ میگی. اصلا فراموش کن من چی میگم. من میگم برو بخون، من میگم با کتاب آشنا شو، من میگم با دانش آشنا شو، چون توانا بود هر که دانا بود. به دانش دل پیر برنا بود. من یه پیرمرد 73 سالم، این که ببینید میام با عشق هر روز با شما صحبت میکنم، هم سنای من با عصا را میرن. 34 بودیگیم 74 سالم، ولی این چیزی که توی وجود منه، این آتشی که به قول حافظ در درون منه، این به من انرژی میده که هر روز بیام با اون یارو که پایین تنش تو دهنشه مواجه بشم، با آدم هایی که آدم های خوبی هم. ولی متوجه حرف من، مثلا این دوتا بانویی که به من تلفن کردن اینا دشمنی ندارن، ولی فقط میخواد بگی اینی که تو میگی بی خوده، میگه من نمیدونم من رو کدوم قرآن میخونی. بانوی گرامی، عزیز دلم، برو از روی قرآنی که خودت داری بخون، تفسیر نخون، معنی بخون. خیلی کسا میگن آقا ما قرآن رو 10 صفحه 15 صفحه رو بیشتر نتونستیم بخونیم، حوصله‌مون سر رفت. اشکالی نداره، بخونید، بخونید ببینید این مجموعه چیه بهتون دادن، ببینید دنبال چه دینی هستید. نه فکر کنید فقط اسلام اینجوره. تورات هم اگه بخونی یه مش یه چیزایی توش میبینی که کلاه آدم سر کلاه شاخ در میاره. یه یهوه اون بالا نشسته که نمیتونه به فرعون بگه که اینا رو ورد برو، شروع میکنه بازی در آوردن، 10 تا بلا واسه اینا میفرسه که فرعون مقاومت کنه، بعد اینا رو قورباغه واسه شون بیاره، شپیش بیاره، خون بیاره، آخرش هم نخست‌زادگان انسان و حیوان رو بکشه. حالا چه ربطی به این ور و اون ور داره؟ اگر اینا رو با دقت، با فکر، با مغز بهش نگاه کنی، میگی مگه این خدا دیوونه است؟ ببینید ما نمیایم فکر کنیم، فکر میکنیم اگه درباره تورات فکر کنیم میریم تو جهنم. این تورات انقدر یه جاهای اون وقتا که هنو بهشت جهنم بهشون نرسیده بود، چون همه معتقدن تورات در زمان اسارت نوشته شده. من کاری ندارم، اصلا به اون جاهاش نمیرم. میگه که اگر تو گناه بکنی از 4 پشتت یا از 7 پشتت انتقام میگیرم. آخه چه ربطی داره؟ تو تورات آدمو خلق کرده، شیطون تمرد میکنه، شیطونو باهاش شرط میبنده، شیطونو بیرون میکنه، شیطون از درک داره میره بیرون، میگه من اولاد آدمو چیز میکنم، اولاد آدمو از راه به در میکنم. هنو حوا درست نشده، هنو دستگاه بیهوشی نیومده اون دنده رو در بیاره حوا درست کنه، فقط آدمه. من نمیدونم شیطون از کجا اینا رو میدونسته. تو تورات وقتی میری میخونی شیطون شریک گندهی خداست، از خدا خیلی قوی تره. یا با عقل آدم میخونه یا با ایمان. با ایمان اگه میخونی من کاری ندارم، من کوتاه میام، چون با ایمان هر چیزی رو میشه قبول کرد. با ایمان میشه قبول کرد محمد سوار الاغ شد رفت آسمون هفتم، سنگا تنظیم میکردن، مثلا کوه یا اونجای کوه نداره، سنگ هم نداره، همش رمبه، ولی خب میگن دیگه، ما میگیم با 1400 سال گفتیم با. حالا اگه بخوای بیدارشی قرآن تو درست کردی، از خودت داری قرآن میخونی، این قرآن با قرآن ما فرق میکنه. من قرآن عثمان میخونم. وقتی که حکومت دینی میاد، من دوتا خبر رو براتون آوردم. دبیرخانه اقامه نماز در یاسوج گفته، اسمش چیه، محسن قرائتی گفته، نماز مثل سوزن خیاطی میماند و تا سوزن را در لباس فرو نورید نخ در آن فرو نمیرود. محسن قرائتی که در نشست شورای اداری کوکیلویه و بوی رحمت سخن میگفت، با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت میباشند افزود، چرا باید مدرسه 700 نفری فاقد نمازخانه و روحانی باشد؟ اما یک اداره 40 نفری هم دارای نمازخانه شیک و هم دارای روحانی باشد. دبیر ستاد اقامه نماز جمعه جمهوری افزود، اینو گوش بدید: اگر دین ما به درستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه به وجود می آمد. پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی کنیم. مثلا اگر در بم زکات خرما می دادند زلزله نمی آمد. حق حساب آخوند رو بده زلزله نمی آد. محمد هم همینی می گفت، می گفت بگو لا اله الا الله زکات به من بده، نمیدی همشو ازت می گیرم. یک نماینده پارلمان فرانسه گفت ایران برای پیروزی همفکران خود در انتخابات آینده مجلس لبنان کمک 600 میلیون دلاری اختصاص داده و آن را از طریق سفارت سوریه که به زودی در بیروت افتتاح خواهد شد به حزب الله لبنان خواهد رساند. روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت به نقل از این نماینده پارلمان فرانسه که از ذکر نام وی خودداری کرد نوشت: ایران به مقامات لبنان اعلام کرد که این کمک ها سقفی نداشته و آنان می توانند همچنان روی این گونه کمک های مالی حساب کنند. به گفته وی برای ایران این بسیار مهم است که نمایندگان هوادار تهران و دمشق در مجلس لبنان حضور داشته باشند. به جهنم که همه ایرانی ها از گرسنگی مردند، به جهنم که صف نان 2 کیلومتر شد، نمایندگان لبنان درست بشه، نماز درست بشه، روزه درست بشه، غم زنی درست بشه، امام حسین درست بشه، چای امام زمان درست بشه، علی علیه السلام واسش سینه بزنی. به جهنم که مردم از بینونی مردن. اسلام و بیزش رو حفظ کنید. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، به خاطر 22 بهمن یک برگزاری که من نمیدونم روز و ماهش چه روزی هست در وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ خواهد بود، چیزاشو من نمیدونم، ولی یک دونه از لندن برام اومده، یکی از برلین. در برلین کسانی که این کار رو دارن انجام میدن آقایونی هستند اسمشون رو ننوشتم. 22 بهمن روز شیطان است. یه مقداری از سخنان شاه فقید گفتند و بعد آن پایداری، پادشاهی، پیروزی، اینا پیرو پادشاهی هستند و گفتن که سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 شهر برلین روبروی سفارت اشغال شده ایران حرکت اتوبوس از دوسلدورف هاپ‌بان‌هوف دوشنبه ساعت 23، یعنی شب قبلش مثل این که هست. اگه یه تلفن هم گذاشتن اینجا 0211-780-2532. امضایی که کردن آهان سازمان میهن‌پرستان سلطنت طلب پیروان راه آریامهر، کسانی دیگه نرن چون اینا گفتن فقط ما این و ما این در لندن. درست برعکس اینه. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران، من اصرار میکنم روی اینکه همه مردم ایران باید با هم بشن. هر کی میخواد خودشو سوا کنه، منم براش سوایی مینویسم. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران با هماهنگی پیروان نظام مشروطه و گروه‌های دیگر سیاسی در انگلستان در برگزاری این تظاهرات از هم‌میهنان دعوت می‌نماید که با حضور خود به حکومت جنایت جمهوری اسلامی نشان دهیم مردم ایران این روز شوم را تا برکناری آنان فراموش نخواهند کرد. محلش باز نوشته محل سفارت اشغالی ایران در لندن، نزدیکترین ایستگاه زیرزمینی های استریت کنزینگتون یا ساوت کنزینگتون و یا نایت بریج. اتوبوس اگه خواستید سوار شید اتوبوس های شماره 9، 10 و 52. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با تلفن 0793-277-6289 تماس بگیرید با کتبان آرش. روز و محل تظاهرات هست 20 بهمن، 8 فوریه، 1 بعد از نیم روز، جلوی سفارت تقریبا زیر هاید پارک میشه. اگر قرار کاری بکنید بیایید کسان دیگر رو، این روز بود با یه آقای صحبت میکردم، گفت من با عقاید شما، با حرفایی که میزنی موافقم، با عقایدت مخالفم. گفتم عقاید من چیه؟ گفت من کاری ندارم عقاید شما چیه، من چپ اکثریت هستم. گفتم که خب چرا با من مخالفی؟ گفت شما چپ اکثریت نیستی. گفتم نه نیستم. ولی قبل از این که تو چپ اکثریت بشی آیا یک ایرانی هستی یا یه روسی هستی یا یه چینی هستی؟ گفت نه یه ایرانی هم. گفتم من قبل از این که هر فکری بکنم، هر ایدئولوژی داشته باشم، هر چیزی رو درست و غلط بدونم، من یه ایرانی هم. بیا اکثریت و اقلیت رو بذار کنار، از طریق ایرانیت به چسبیم به هم دیگه. وقتی رفتیم تو مملکتمون با هم دیگه اونجا کاری بکنیم که کسی به خاطر اظهار عقیدش زندان نره. نه تو که چپ اکثریتی، نه اون کسی که راست شاهنشاهیه، نه اون کسی که حتی طرفدار مسلمونیه. هر کسی بتونه اظهار عقیده بکنه. یه مجاهد نه به عنوان رهبر، به عنوان گروه مجاهدین بیان اونجا، اونا هم اظهار عقیده شونه بکنن. ببینید توی تریبون آزاد اینها برای 70 میلیون صحبت کنند و این 70 میلیون رأی بدن. این 70 میلیون رأی اکثریتش پارلمان ایران تشکیل بده. گفت مردم که نمیتونن به این راحتی قضاوت کنن. گفتم ها، اینجا وقت تفاوت پیدا میکنیم، چون به هر تقدیر اگر اون مردم نفهمن حکومتی انتخاب میکنن که من و تو دوباره باید فرار کنیم. پس بیا پایه رو بر این جا بذاریم که به مردم بگیم، مردمی که داخل ایران هستید، سعی کنید همه رو بیدار کنید، سعی کنید یه کاری بکنیم همه بفهمند. ما تا روزی که ندونیم و فکر کنیم خودمون میتونیم بدونیم و برای همه تصمیم بگیریم، اونجا گرفتار میشیم. حالا خودت اگه نمیدونم حجت الاسلامی، اگه سیاستمداری، اگه پیرو استالین هستی، اگه پیرو لنین هستی، اگه پیرو ماو هستی، هر اسمی برای خودت میخوای بذاری بذار، بگو من ایرانی سوسیالیستم، من ایرانی چپم. اونایی که ببینی اکثریت و اقلیت و وسط و مخته و اینا درست میکنن، رئیساشون میخوان یه پولی تو جیب خودشون بکنن، یا میخوان رئیس بشن، یا میخوان نماینده مجلس بشن. فردا دلیل نداره. چرا ما همش باید از همدیگه جدا بشیم؟ چرا هی باید فرار کنیم از همدیگه؟ چرا باید هی فرقه فرقه درست کنیم که آخرش بشیم لبنان، بشیم عراق، همه همدیگه رو بکشیم؟ بیاییم یاد بگیریم هم خودمون هم اطرافیامون رو وادار به فکر کردن بکنیم. بیاییم سعی کنیم با مغزمون حرف ها رو بررسی کنیم و قضاوت بکنیم. بیاییم به اعمال و رفتار این آدمی که داره با شما حرف میزنه توجه کنیم، ببینیم 6 ماه پیش چی کار کرده، 8 ماه پیش چی کار کرده، 10 سال پیش چی کار کرده. الان این یارو که اومد رئیس خزانه داری اینجا شد، همه دعوا و مرافع سر اینی که این مالیات چه نداده، 2 دفعه هم نداده، نقطه ضعف داره. با یه سناتوری مصاحبه میکردن که چرا شما به این رأی دادی؟ گفت من نمیخواستم کار عقب بیفته. آمریکا در یک لحظه که یک ساعت براش یک ساعته، ولی به گوینده تلویزیون میگفت هرچی شما میگی درسته، من با شما هم عقیدم. بهش گفت شما سناتور نباید به این رأی میدادی که این وزیر خزانه داری بشه. میگفت وقت کار عقب میافتاد، بزنس مردم عقب میافتاد، اولویت رو به یک کدوم از این دوتا برد داد. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. ما ایرانی ها زیاد فکر نمی کنیم. ما ایرانی ها تحت تأثیر حرف قرار می گیریم. من میام یه چیزی میگیم، شما میگین زنده باد فاضلی، پشت سر من یه کسی یه چیز برعکس من میگه، میگی زنده باد او. بیاییم با مغزمون قضاوت کنیم، نه با چشم و گوشمون. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم، بدونیم، کتاب بخونیم. این که من کتاب فروشی را انداختم فقط برای اینه که خرد رو به طرف شما سرازیر کنم. میدونم خیلیتون از من خردمندترید. من خردمند نیستم، من محصل خردم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بررسی علمی تاریخ آغازین اسلام در حقیقت ما را به این شناخت رهنمون خواهد کرد که دین اسلام چیزی نیست به جز شکل تعدیل یافته ادیان پیشین در قالب زبان عربی. این بدین معنا است که تاریخ هیچگاه از صفر آغاز نمی شود و گوهر تاریخ پیوستگی آن است. هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که می گوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی 200 آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. با شکست ایرانیان به دست روم، قدرت و نفوذ آنها در یمن به کلی از میان رفته، قبایل یمنی تحت کنترل ایرانیان بی‌دفاع گشته در پی متحدینی جدید برای خود برمی آیند. رومی ها نیز که به طور اعجاب انگیزی بر ارتش ایران پیروز شده اند به خاطر درگیری در متصرفات جدید و جنگ در مرزهای خود، دیگر قادر به ارسال نیرو به یمن و عربستان و پر کردن جای خالی ایرانیان نمی باشند. تأثیرات شکست ایرانیان و خروج نیروهای آنها از عربستان تنها به یمن محدود نمی ماند. در تمام شبه جزیره عربی، در شرق، مرکز و حتی شمال شرقی نیز، هر جا که ایرانیان حضور و نفوذ داشته اند، خلأ قدرت ناشی از این شکست و تأثیرات ناشی از آن به چشم می خورد. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است. زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند. کلیه پیامبران یهود، پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. از جمله ایستگاه‌های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می‌دادند و برای آنها قربانی می‌کردند. آنان افزون بر این که در خانه‌های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزاعه بدان جهت حج را انجام می‌دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند. در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است: در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد، تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. در واقع از دیدگاه متدولوژی تاریخی، تک تک این ایستگاه‌های حج مسیرهای عبادت خورشید و ماه و بت‌های تازیان بوده و بعدها این داستان‌ها با خرافات یهود آمیخته و ساخته و پرداخته شده است. ممکن است اسلامیون و خصوصاً اهل حدیث اعتراض کنند که این حرف‌های شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه، خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدای نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود.

دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتابهای دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتابهای دینی یهود را همانند تارگوم، کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند
و وقا

0: سایه زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به 3 مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این 3 مجموعه خواهیم پرداخت. این 3 مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه های ساده ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می شدند. در هر یک از این پرستشگاه ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان سالس در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگ های چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان ازد، اوز، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. ردپای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملاً چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. بسیاری از استانهای ایران دیگر تابع حکومت مرکزی نبودند. دعواها و ستیزها در درون حاکمیت آنچنان شدید، بیمارگونه و خونین بود که در عمل هیچ کس حرف کسی دیگر را گوش نمی داد. در این دوره بحران مملکت به حال خود رها شده بود. جالب اینجاست که حتی بقایای اشکانیان پس از 400 سال ادعای حکومت داشتند و به ویژه در ایالات شرقی حکومت‌های خود را برقرار کردند. فروپاشی ساسانی برخلاف روایات اسلامی نه با جنگ قادسیه در سال 635 و نه جنگ نهاوند در سال 642 میلادی که پیش از آن صورت گرفته بود. در همین باره کریستیانسن می نویسد امپراتوری ساسانی پس از سال 628 میلادی عملاً به یک قلمرو پاره پاره تبدیل شده بود و هر ایالت یا استانی زیر فرماندهی یک حاکم محلی قرار داشت. بسیاری از پژوهشگران نیز تلاش کرده اند تا تاریخ واقعی را بر اساس این روایات که 200 سال بعد تدوین شده توضیح بدهند. در حالی که شکل‌گیری دین اسلام بر بستر فروپاشی شاهنشاهی ساسانی رخ داده است، به عبارتی دیگر اسلام محصول جانبی فروپاشی ساسانی است. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می شوند در ابتدا دچار شک و بهت می شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تا کنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: در مشهد این داستان بالا گرفت. بله، دو نفرم اونجا صاحب قدرت بودم. یکی عرض کنم که فرماندار اونجا بود، یکی عرض کنم که نایب و تولیه آستان قدس رضوی بود که این مرد محمد ولی خان اسدی که در واقع دو دختر فروغی عروسای اسدی بودن، یعنی دو پسر اسدی ازدواج کرده بودن با دو دختر فروغی، بنابراین ظاهرن اسدی پارتی بزرگی داشت در پایتخت که مرحوم فروغی نخست وزیر و نه تنها نخست وزیر که رجل تراز اول اینها. و عرض کنم که اون که چیز استانداری داشت فتح الله پاک روان، این خورده حساب داشت با اسدی، گفت که دولت باید با مشت آهنی بیسته و این کلا رو بذاره بر سر ملت. اسدی اما با این آخونده رفت آمد داشت، یک در واقع بعد مردمی هم داشت این اسدی که در مشهد باید که به اختیار مردم باشد. این داستان کلا نمی شود که ما به زور چماق بخوایم این کلا رو تحمیل کنیم. و گفتگو بالا گرفت و رضا شاه گفت برای من بنویسید داستان چیست. محمد ولی اسدی نامی خودش رو نوشت که اعلی حضرت، وضعیت در خراسان با جاهای دیگه فرق میکنه، من بیمناک از این هستم که کار به جای خطرناک برسه. و اون یکی رفیقمون فتح‌الله پاک روان که استاندار بود گفت قربان، ما بایستی با مشک آهنین بریم جلو و من شخصا میتونم این کلا رو سر این خراسانی ها بگذارم به شرطی که فتنه های اسدی بگذارم، یعنی سوسه اومد علیه اسدی. رضا شاه نگاه کرد به مطلب و خواند و دوباره خواست که یک تجدید نظری دیگری بشود در این داستان. دوباره علیه عرض کنم که محمد ولی اسدی اینها سوسه اومدن، به قول قدما گفتن سوسه اومدن. اینا جمع شدند، آیات بزرگ که در مشهد بودن جمع شدند و یک نفر به نام سید حسن طباطبایی قمی انتخاب کردند که این بیاد تهران و بره پیش رضا شاه و مطلب رو با جزئیاتش بیان بکند. این مرد قومی ساکن خراسان آمد رفت در باغ یک ثروتمندی اونجا نشست که بعد شرفیاب بشه، که سرباز فرستادن باغ رو محاصره کردن، این آقا رو انداختن زنده و دستش نرسید به دربار که بخواد مطلبی بگه یا استدلالی بکنه یا حرفی بزنه، میسر نشد. و از اون سو مردم شروع کردن وارد شدن به صحن همین امام رضا و تعداد مرتب زیاد شد. یک آله بله همینجاست زیاد شد و عرض کنم که روز به روز هم تعداد بیشتر میشد و یک بهلول نامی، یک آخوندی بهلول نام، رفت سر منبر، اونجا شروع کرد به حرفای تند زدن و این مرد در واقع مهارت تام داشت در سخنوری. تعداد آدمای جمع شدن و اینها و روز به روز خطر داشت بالا میگیره. مردم گفتن ما این کلا رو به سرمون نمیذاریم به هر قیمتی که شده. بله، اونجا یک کرکتری هم داریم، یک سرلشکر اونجا داریم، سرتیپ بود در واقع. سرتیپی ما اونجا داریم که بعد عاقبت بجی پیدا کرد در پیران سر، ایرج مطبوعی. ایرج مطبوعی رو لطفا نشون بدید. یعنی این پیری سپهبد ایرج مطبوعی است که آخونده تیربارون کردم رو. عرضم خدمتتون که این چیز دربار که مسئول تلگراف و این بند و بساط مخابرات دربار، در خاطراتش نوشته است که من برای یک مدتی نسبتاً کوتاه منو فرستادم خراسان، مسئول بودم که نصف شب ساعت 3 بعد از شب یک تلگراف آمد که مطبوعی فلان به فلان به فلان، پس تو چه فلانی میخوری؟ اینا ساسه من شد. من نگاه کردم به این، من چجوری اینو ببرم پیش این سرتیپ؟ بالاخره داره یک شعنیست این، من چه بکنم با این؟ از دربار اومده گفت که من رفتم اونجا و بالاخره مجبور بودم و المأمور و معذور، رفتم در زدم و مطبوعی از رخت خواب بازی شلواری بیرون آمد، دادم دستش. گفت اینو نگاه کرد و خون توی روشنایی چراغ و خیلی خجالت کشید و گفت بسیار خوب، شما مرخصی. ما رو مرخص کرد. فردای اون روز مطبوعی یک هنگ پیاده، عرض بکنم که در اختیار سرهنگ قادری نامی میگذارد، سرهنگ قادری، و اینا میریزن روی این پشت بوم و سنگر میگیرن و واسه تفنگای گلوله زنی عرض کنم که برنو دستشون، مردم هم که لخت بیچاره تو پای، دستور شلیک میدهند و سربازا شلیک میکنن. در اینکه تعداد کشته شدگان چند تن بودند، دولت یه چیزی گفت، شاهدان عینی یه چیزی گفت. داستان اینطور شد که وقتی که اینا شلیک کردم، یکی تیر خورده بود به بازوش، یکی تیر خورده بود به شکمش، یکی تیر خورده بود به مغزش و اینا افتاده بودن روی زمین. سربازان نیزه فن کردن افتادن بین اینا که نیمه جانی داشتن و میشد نجاتشون داد، سرنیزه در شکم کردن و یک سرهنگ بازنشسته ای، بله، به نام حسن علی ذوالفقاری، حسین علی ذوالفقاری بازنشسته، این آقا گفت که به نظر من قریب 1600 نفر کشته شدن و جز اینها چند نفر پاسبان و چند نفر سرباز هم کشته شدن که دولت اسمی از اینها نیاورد و یک نفر به بیمارستان نرفت. یعنی هر کسی زخمی شده بود، یه زخم کمی داشت و اینو سرنیزه در شکم و اینها رو کشتن، همه رو بار کردن به این کامین های ارتشی و بردن، عرض کنن که در دو سه جای خیلی پست اونجا حضور دست جمعی بدون رعایت مسائل شرعی و نمیدونم شستشو و نماز خوندن و این حرفا همه رو ریختن زیر این همه کاری که آخونده میکنه زیر خاک و خاک کشیدن روش و اونجا رو آوردن آب پاش اینا شستن و رفتن تو بگوی که اصلا مادر نذار. این واقعی بسیار بسیار هولناک و غریب و عجیبی بوده است که در کمتر جایی همچه اتفاقی افتاده مگر جای استالینی و سر کلا، سر موضوع کلا. این واقعی حائله به قول قدیمی ها توسط دولت تحمیل شد به ملت و این تعداد آدم کشتن. اون که عامل اصلی شلوغکاری بود که بهلول نامش بود، این فرار کرد به افغانستان، یک مرتبه غیب شد و من شنیدم که بعد از رفتن رضا شاه بهلول باز برگشت به مشهد. این واقعه عرض کنم که مملکت رو تکون داد و رضا شاه بسیار بسیار خشمگین بود که بایستی معلوم بشه بعد عامل اصلی چه کسی بوده است در این ماجرا و ما باید که عامل اصلی رو پیدا کنیم، مجازات کنیم. باز اینا آمدن، سوسه آمدن در کار، عرض کنم که این آقای زدی که خدمتون عرض کردم که دو دختر فروغی همسر دو پسر این آقا بودن، بعد محمد ولی خان اسدی، این آقا رو متهم کردن. رضا شاه یک سرهنگ و سرگور اینا فرستاد که شما برید تحقیق کنید ببینید که تفسیر کی بوده. این تیم هم که رفتن گناه رو یک سره انداختم به گردن اسدی. بله، اسدی فکر میکرد که با وجود فروغی در دربار به او کاری ندارن، اما اشتباه میکرد در واقع. اینا آمدن و فروغی رو اسدی رو گناهکار این واقعه دانستن که اون بوده است که چنین کرده است، اون بوده است که سار کرده است و گذاشتن به گردنش و بازداشتش کرد. وقتی بازداشت کردن رفتن در منزلشن گشت و گذار کردن ببینن چه خبره. یک نامه از فروغی اونجا کش شد که اونجا نوشته بود در کف شیر نر خونخواری، اشاره به رضا شاه، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. این نامه را همون رئیس اطلاعات اونجا مستقیم فرستاد برای رضا شاه. رضا شاه دیگه بی اندازه عصبانی شد، فروغی رو بازداشت کردن، گفتن در زرزر بازداشتش کنید، بره در منزلش به پاسبان بذارید در اطراف خانش. از تمام مشاغل فروغی، این مردی که در واقع بیشتر سیاست‌ها تلقین او بود، با توهین و اینها بیرون کردن. حالا رندان آمدن و یک داستانی ساختن که من داستان خدمتتون میگم. میگویند که وقتی که رضا شاه دید این مطلب رو که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، نامه رو گذاشت جیبش، نوشته فروغی رو صدا کرد، گفت فروغی برو منزلت. گفت به چه دلیل قربان؟ گفت برای که من میگم در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بعد بعد از مدتی متفقین آمدن، بله، ایران رو اشغال کردن، تهران رو اشغال کردن. رضا شاه شخصاً رفت در منزل فروغی رو زد و ازش خواهش کرد که بیا به من کمک کن. فروغی هم بود و پذیرا شد و رفت یک استعفای میزون کرد، میزان کرد و نوشت که شما باید استعفا بدید و از مملکت برید. رضا شاه گفت من اگر که دستم هم بشکنن، اینا رو عرض میکنم ممکنه تاریخ نباشه، اینا در آورده ولی با مزه است، اگر من دوچه دستم رو چیز کنم استعفا نمیدم. فروغی گفت قربان در کف شیر نر خونخواره‌ای، یعنی متفقین، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، و امضا کرد. رضا شاه مطلب امضا کرد. باری اینا به زندان انداختن فروغی، چیز بیچاره رو، عصبی بیچاره رو به زندان انداختن. فروغی هم از کار بیرون کردن و بعد باز آدم پرستادن، اسدی رو تیرباران کردن، اسدی رو تیرباران کردن و این کار خیلی خیلی عجیب بود است. تیرباران و شفاعت هیچ کسی رو رضا شاه نپذیرفت و انداختن همه گناهان رو برگردن اسدی بیچاره. اسدی یک کمی مردمی بود، فکر کرد که چون از اطراف و اکناف مملکت آدم ها میان به خراسان، اجازه بدید به میل مردم باشه، هر کسی که میلشه گلا رو عوض کنه، هر کسی میلش نیست گلا رو عوض نکنه، و جانب مردم رو گرفت. اما این گران آمد به در واقع طبع کسانی که میخواستن که به هر وجهی شده این داستان کلا عملی بشه و متاسفانه منتهی شد به تراژدی. و این داستان باقی ماند، یکی از حوادث بسیار بسیار خونی که باقی ماند همین حادثه از کنم که کشتار مردم در اون مسجد مشهور نظیرش دیده نشد، واقعا نظیرش دیده نشد و همچنان تاریخ رو در سینه خود نگه داشته بر سر کلاه. اجازه بدید یک بریک کوتاه دیگری بگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: و درودی دیگر هموطنان گرامی. تاریخ هم واقعا داستان غم‌انگیزی است. تاریخ ما بسیار غم‌انگیز بود. باری عرض کنم که بعد از کشتن اسدی پسری داشت این اسدی و رفتن رضا شاه از ایران، پسر اسدی آمد و یک دادگاهی عرض کنم برقرار کرد و ثابت کرد که پدرش بیگناه بوده و محمد رضا شاه اون رو بخشید و یک شغل مهمی وزارتی به پسر اسدی داد. اسدی مرد شریفی بود. عرض کنم که سرنوشت مطبوعی رو خدمت شما عرض کنم. مطبوعی سرتیپ بود در مشهد که بود، رفته رفته درجات دیگر گرفت و اینها در هنگام آمدن متفقین به ایران فکر کنم که سرلشکر شده بود اگر اشتباه نکنم. اگر اشتباه نکنم در آذربایجان بود. به محض این که عرض کنم که سر و صدا شد که متفقین وارد شدن، این هرچی بند و بساط داشت جمع کرد، از مرغ و خروس و غیره بود، اینها ریخت در یک ماشین یا الفرار ممالایوتا مسون الارمونسلین فرار کرد. فرار کرد و متفقین هم آمدن و فروغی هم رفت با اینا صحبت کرد و متفقین هر کدامشون، یعنی روس ها جدا، آمریکایی ها جدا، انگلیس ها جدا، آدم فرستادن پیش فروغی که آقا ما تمنی به ایران نداریم، روس ها ما اینجا برای خاتمه جنگ و غیره و اینا هستیم. 6 ماه بعد از اختتام جنگ ما از ایران خواهیم رفت. و فروغم با اینا چیز کرد و صحبت کرد و عرض کنم که رضا شاه هم از ایران رفت. رضا شاه خیلی میترسید از روس ها، بی اندازه از روس ها میترسید. یک دلیل مهمش این بود که تیمورتاش قریب 20 سال یا بیشتر در روسیه تحصیل کرده بود و با روسا بسیار دوست بود. وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن، یک شخصیتی به نام کاراخان، کاراخان روسا فرستادن ایران برای شفاعت. این کاراخان آمد و شروع کرد با مقامات ایرانی صحبت کردن که ما مناسبات خود رو باید نیکو کنیم و ما باید مناسبات اقتصادی برقرار کنیم. اینا همه بازی بود دیگه، حرفایی. مقصود این بود که بره پیش رضا شاه و از او خواهش کنه که تیمورتاش رو ببخشه. رضا شاه هم بی اندازه از تیمورتاش عصبانی بود، اصلانه بود و تیمورتاش بدبخت بیچاره با اون لیاقتی که اون داشت. تیمورتاش یه کسی بود که با یه دستش میتونه کشوری رو اداره کنه، با اون دستش یه کشور دیگه، اینطوری در حقش گفتن. اما بسیار ترسو بود و بر جان خودش بیمناک بود، میلرزید، گلیه میکرد، خواهش میکرد، تمنا میکرد تو دادگاه اینا. دادگاه چه دادگاهی نبود، و به رضا شاه گفتن که یک شخصیتی به نام کاراخان از شوروی آمده و ما فکر میکنیم آمده برای نجات تیمورتاش. رضا شاه هم دستور داد که تیمورتاش رو کشتن. وقتی کاراخان رسید خدمت رضا شاه، گفت که آقا این آدم آدم خوبی است و چنین و چنان، ما از شما خواهش میکنیم که این مرد رها کنیم. گفت من خبری زیادی ندارم، شنیدم مریض بوده، ممکن مرده باشه. و یک خاطره بگم خدمتتون شگفت انگیز. یک شبی ما در منزل دوستی بودیم، آقای شام بیاتی رحمت الله، و محمود رضا پهلوی اونجا بود. من به محض والا حضرت پرسیدم، والا حضرت شما با وجود همشیره در نیویورک، منظورم خانم اشرف بود، چطور تشریف آوردین در لس آنجلس؟ گفت که والا یه آدمی هست در نیویورک خونه میسازه، اسمش هم ترامپه. این اولین بار بود که من اسم ترامپ شنیدم. گفت که من رفتم اونجا، اسم خودم نوشتم، جز خریداران اون طبقه بالای بالا، یه اسم مخصوصی هم داره. گفت که این آمده بود، کنارش نوشته بود این برادر شاه ایرانه، اگه ما پراپرتی بفروشیم به این آقا، پراپرتی یعنی خونه و چیزی بفروشیم، هر روز فردا این دانشجو اینجا جمع میشن، این مرگ بر شاه و اینا، و ما اخوانین پراپرتی ما ارزشش از دست میره و تننتای ما ناراحت میشن، به این نمیفروشیم. گفت به ما نفروختن مالی. گفتیم خیلی خوب. بعد گفتن که والا حضرت شما که در رکاب مرحوم پدرتون بودید، هیچ خاطره ای چیزی در ذهن ندارید که گفته نشده باشید، در کتابا نباشه، در گزارش ها نباشه؟ گفت چرا؟ چه بود ولی حضرت؟ گفت که وقتی ما از کرمان بیرون آمدیم، یک گرد و خاک از دور پیدا شد. پدرم خیلی ترسید، گفت اینا چتر بازای روسی هن که پیاده شدن میخوان من دار بزن. و همینطوری گرد خاک نزدیکتر میشد، این وحشت پدرم بیشتر میشد، تا اینکه نزدیک شدن دیدیم یک سواریست با 20 سوار پشت سرش. و گفت شما کجا میدی؟ ما شما رو نگهداری میکنیم چنین و چنان. پدرم خیلی خوشحال شد که اینا روسا نبودن، یه لیوان آب خود، این حرفای محمود رضا، یک لیوان آب خواست و لیوان آب خونه خورد، تشکر کرد، گفت من قول دادم که کشور رو ترک بکنم و سلطنت در خاندان من موروث باشه، بنابراین من ضمن تشکر از لطف و محبت شما باید ایران رو تخلیه کنم، ایران رو بیرون. گفت این خیلی ناامید شد، یه اینجور نگاه کرد و سر اسب برگردوند و تاخت کرد و رفت. این یه چیز شگفتی بود که من از محمود رضا شنیدم. و با اون قضایی که در تهران اتفاق افتاد و عرض کنم که دکتری بود که وزیر راه بود، دکتر سنجابی، اشتباه میکنم، سنجابی، گفت نصف شب ساعت 2 نصف شب روزنامه هست، این تو روزنامه چاپ کردن، گفت که دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم پادشاه، گفت که آقای دکتر خودتونین؟ گفتم بله از شما هستیم اینا. گفتم شما کی هستین؟ گفت من رضا. گفتم کدوم رضا؟ گفت رضا شاه دیگه. گفت من جا خوردم یه مرتبه اینا. گفتم علی حضرت فرمایید اینا. گفت که روسا کجا؟ گفتم علی حضرت من که نمیدونم روسا کجا. گفت تلگراف بزن اون این که عرض میکنم این مهندس چیز راه بود، وزیر راه بود و اینا، شما زنگ بزنید تلگراف کنید کرج، که وقتی روسا رسیدن کرج تو ما از تهران خارج چی پیداست که از روسا بیمناک بوده، سر عمدتاً سر ماجرای تیموتاش، سر ماجرای تیموتاش. عرض کنم که مطبوعی آمد به تهران به خوشی و خرمی، نمیدونم تو مجلس یا تو کجا شغلای دیگه هم داشت، تا اینکه آخونده آمدن، خیلی پیر بود بیچاره، گرفتن اون رو پیران سر تیربارون کردن. اینم عاقبت بیچاره مطبوعی. عرض کنم که فروغی بعد از این توهین ها که بو شد و بازداشت شد و دوباره برگشت به صدارت و وزارت، این مرد عرض کنم که متفقین شروع کردن باش تماس گرفتن که آقا ما میخواییم که خود شما عرض کنم یک جمهوری را بندازیم و ما تمایلی به فرزند رضا شاه نداریم. این داستان خیلی خیلی مشهوره و شما چیز کنید به ما خبر بدید که قبول میکنید یا نه. فروغی میگه من رفتم 24 ساعت فکر کردم، دیدم کار جور در نمیاد، به قول عوام نمیشه. اول که یک افسر نیروی دریایی انگلیس رو که از تبار قاجار بود اینا آوردن که شاه ایران کنه. هرچی باش صحبت کردن دیدن که این یه افسر نیرو دریاییه و فارسی هم بلد نیست. به فروغی تماس گرفتن که یه همچین چیزی هست و ما میخواییم این آقا رو بفرستیم و اینا. فروغی میگه آقا این خیلی داستان غریب و عجیبی است که شاه یک مملکت بخواد پادشاهی بکنه زبان اون مملکت رو ندونه، این نمیشه، این نمیشه و فلان. اونا عقبش این کردن. از قضای روزگار یک شب در انگلیس گویا پادشاه ایران محمد رضا شاه اونجا بهمون بودن اینا، این آقا هم بوده، دیوید بهش میگفتن تو شرکت نفت، گفتن آقا میره میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. گفت همون کسی که قرار بود جای شما شاه باشه. محمد رضا شاه سر لطف بوده در اون شب، میگوید که اگه شما در ایران شغلی کاری بخواید ما حاضریم به شما کمک کنیم. گفت اتفاقا احتیاج کارم دارم، میگه در شرکت نفت ایران سالها خدمت میکرد این دیوید، من دوستانی دارم که باش همکار بودن و اینها. اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. فروغی آمد و با اینا صحبت کرد، گفت که میسر نیست این چیزی. اول اینکه ما یک مشروطه داشتیم و یک قانون اساسی داشتیم که عرض کنم که چنین بود است و چنان. دومی که هیچ دانسته نیست اگر من بیام اعلام جمهوری بکنم ارتش از من پذیرا باشه. این است که بهتر است که شما همون فرزند رضا شاه رو محمد رضا رو چیز کنید. بلور دار انگلیسی هم نشستند و گفتند و برخواستن که خب حالا ما، یعنی این طور به ما نگاه میکردن که ما حالا ایشونو میذاریم شاه بشه، اگر دیدیم که خلاف منویات ما عرض کنم که کار میکند ما اون رو از کار بر میداریم یک کسی دیگه میذاریم. یعنی خودشون صاحب دنیا میدونستن دیگه. و عرض شود که این داستان شد و مردم بسیار بسیار خوشحال، خیلی خوشحال بودن که فرزند رضا شاه آمده. اتومبیلش با دست بلند کردن، ایشون هم روز 26 خیلی مشهور است این روز 26 که رضا شاه مملکت رو ترک کرد و به عمل شده رفت به مجلس، اونجا قسم داد کرد به قرآن که قانون اساسی رو محترم خواهد دانست و چنین و چنان و قانون مشروطه و قانون اساسی. از این حرفا مردم خوشحال همه اتومبیل رو بلند کرد. مدت زیادی طول کشید تا استبداد دوباره بیاد و ایشون فاصله بگیره از مردم. بچه ها می رفتن توی همین امجدیه بوده اشتباه نکنن بازی میکردن، توپشو میوردن، یعنی با مردم چیز بود، مردم چیز میکرد، اختلاط میکرد. اما هرچی زمان پیش رفت اوضاع خرابتر شد متاسفانه. به هر روی خدمتتون عرض کنم که گذشت زمان و روزگار به زیان مردم و به زیان قوانین مملکت پیش رفت و این هم دستگاه پادشاهی رو از میان برداشت، هم که این جانوران نگفتنی رو بر ایران زمین مسلط کرد و این بدترین اتفاقی بود است که برای ایران زمین افتاد. از این بدتر نه ما سراغ داشتیم هرگز در تاریخ، نه تاریخ جهان هرگز چنین چیزی داشته سراغ داشته که این جانوران آدم خور بیان و کشور داریوش و کوروش رو بگیرن و بشینن و از این کارا و از این صحبت ها با این چهره های پلید، این شکمبارگان نادان جاهل اینطور حکومت کنن. اینها عرض می شود که ضعف ضعف گذشتگان هست، هیچ چیز دیگری نیست و متاسف هم. بسیار بسیار بسیار باعث تأسف است که این همچین ماجرایی شد و اون قانون نازنین مشروط زیر پا. خب من فکر میکنم که برنامه رو امروز ببندیم، گرچه 5 دقیقه هست اما مخلصی جای کار دارم، واسه برخط سمت خدمتون تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
3: سلام سلام، از اون سستموره خدای خدایان. الان ماه رمضونه، ماه نزول قرآن. گفتم در این ماه مبارک ما هم از یاد خدا غافل نباشیم. خب به باور اغلب مسلمانهای عزیز، آیات قرآن کلام خود خداوند است که توسط جبرئیل بر محمد نازل شده. اما اولین آیه قرآن که نازل شده چی بوده؟ تصور کنید که شب 27 ماه رجبه، 13 سال قبل از هجرت، محمد در غار حرا تنها نشسته بود که جبرئیل بر او ظاهر میشه و میگه اقرأ. خب البته این تاریخ دقیق 27 رجب طبق گفته شیعیانه. برخی اهل سنت معتقدند که این روز معراج پیامبر بوده نه بعثت پیامبر، اما مهم نیست. حالا راستش تنها بودن محمد در غار حرا این رو هم مطمئن نیستم، چون این یکی طبق گفته اهل سنته. در مقابل شیعیان معتقدند که طبق نهج البلاغه و دیگر روایاتشون اون موقع در غار حرا علی در کنار پیامبر اسلام بود. به به، اما آخه من نمیفهمم، محمد که میرفته توی غار خلوت کنه و عبادت کنه، علی که اون موقع یه بچه 10 ساله بوده رو برای چی با خودش برده توی غار؟ لا لا لا لا، باز بگذریم. خب داشتیم تجسم میکردیم که در غار جبرئیل بر محمد ظاهر شد. اجازه بدید از رو بخونم از سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت. در یکی از روزها که در غار حرا مشمول عبادت پروردگارش بود، فرشته ای نزد او آمد و خطاب به وی گفت بخوان. رسول الله فرمود من خواندن نمیدانم. رسول الله میفرماید فأخذنی فقدتنی حتی بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرأ. فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. خب همچین ترجمه کرده فرشته مرا در بغل گرفت، انگار که جبرئیل آغوش باز کرده گفته محمد جون بیا بغل عمو جبرئیل دیگه شعر بخون عزیز دلم. اما نه، فأخذنی یعنی منو گرفت اینجوری. عکس بهتری پیدا نکردم دیگه. فقط تنی، قط یعنی سخت فشردن، جوری که صدا خفشه، فشردنی در حد خفه کردن، نفس طرف بند بیاد، بغل کردن نیست. اینا هر جور که دوست دارن معانی رو عوض می کنند. همچنین محمد رو گرفته گفته بخوان، تا همینجا خفت نکردم. بی خودی نبود که محمد بعدش ترسیده بود. لقد خشیت علی نفسی، من نسبت به جان خود احساس خطر می کنم. خلاصه این جبرئیلی نیست که مثل یک فرشته در خدمت محمد بوده باشه، نه بابا. بگذاریم. خب باشه، فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم. فرشته برای بار دوم مرا در بغل گرفت و به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود، بعد مرا رها کرد و گفت بخوان حتی بلغ من الجهد. در ترجمه بار اول گفتند تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بار دوم گفتند به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود، اما در متن عربی هر دو جمله دقیقا یکیه. حساب کنید اینها متن عربی جلوشونه، میخوان اون رو به فارسی ترجمه کنند، یه جمله که دو بار تکرار شده دو جور متفاوت ترجمه میکنند، هر دفعه از خودشون کلماتی و عباراتی اونجور که دوست دارند بهش اضافه میکنند و معنی جمله رو عوض میکنند. دیگه چه برسه به زمان قدیم که بدون نوشته آیات و روایات با چندین واسطه از ده ها و صد ها سال قبل شفاهی همینجوری نقل شده. هی هر کس هر چی دوست داشته بهش اضافه کرده، بعد نتیجه شده قرآن و روایات، شده دین اسلام. ای جونم، باز بگذریم. گفتم خواندن نمیدانم. رسول الله میفرماید برای بار

ها نیومده. پس با این آیه انا انزلناه فی لیلت القدر چی کار کنیم؟ توجیهات و مالکشی ها فراوان به کار افتادند. یه توجیه اینه که آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده، نه کل قرآن. کلی روایات داریم که آغاز نزول قرآن 18 ماه رمضان بوده یا مثلا 24 ماه رمضان بوده. اما پس اون داستان غار پیامبر رو چی کار کنیم؟ اونو که گفتن ماه رجب بوده، آیا اون آیات سوره علق آیه نبودند؟ یه توجیه دیگه میگه نه، در بعثت آیه نازل نشده و حتی یک تأخیر 3 نزول قرآن از زمان بعثت رو مطرح میکنند. یعنی در 3 اول هیچ آیه نازل نشد، بعد در ماه رمضان سال 3 نزول آیات تازه آغاز شد. این رو در کتاب التمهید مطرح کردند، اینکه اون 3 اول که اسلام مخفی بوده آیه نازل نشده. اون آیات اولیه سوره علق در آغاز بعثت جنبه بشارت داشته، آیات کتاب قرآن نبوده. یه توجیه دیگه از همزمانی بعثت و نزول قرآن در ماه رمضان میگه. یعنی اصلا کی گفته بعثت ماه رجب بوده؟ شیعه ها گفتن اون روایاتاشون همه دروغه، خلاف قرآن هست، بعثت در خود ماه رمضان بوده، در شب قدر طبق آیات قرآن. اینو سنی ها میگن. میبینید هیچی معلوم نیست، روایات همه ضد و نقیض هستند. اینکه اولین آیه چی بوده و کی نازل شده معلوم نیست. علاوه بر روایات، آیات قرآن هم با هم دیگه ضد و نقیض هستند. متن قرآن اینو نشون میده که قرآن به تدریج نازل شده. مثلا میگه ای پیامبر، درباره فلان مورد از تو سوال میکنن، تو اینجوری جواب بده. پس معلومه بعد از اینکه سوال کردند آیه نازل شده، و اگه سوال نمیکردند این آیه اصلا نازل نمیشد. یا اصلا آیه داریم که رک میگه قرآن به تدریج نازل شده، این یکی از اون آیاته که میگه و قرآنی را جز به جز و به تدریج بر تو فرستادیم که تو نیز بر مردم به تدریج قرائت کنی. بعد یهو انا انزلناه فی لیلت القدر، ای بابا. توجیه دیگه اینجوریه که میگه قرآن هم تدریجی نازل شده و هم یه شبه نازل شده، دوبار نازل شده، کی به کیه؟ خب یا باید بگیم اول به تدریج اومده بعد یهو اومده که دیگه یهو اومدنش ارزش نداره، یا اینکه بگیم اول یهو اومده و بعد به تدریج نازل شده که اون وقت دیگه به تدریج اومدنش بیفایده است. یعنی مثلا اون چند روزی رو که محمد در مورد عایشه نگران بوده، مطمئن نبوده که عایشه به او خیانت کرده یا نه، و بعد از چند روز که آیات بر او نازل میشه مثلا محمد دلش آروم میگیره و خوشحال میشه، آیا از قبل محمد همه آیات رو داشته؟ ادا می اومده که نگران بوده؟ پرت دیگه. بعد توجیه دیگه ای آوردند، گفتن که خب قرآن یهو اومده تا وسط راه توی آسمون اونجا متوقف شده، بعد به تدریج بر محمد نازل شده، که هم بگن قرآن یهو نازل شده و هم به تدریج نازل شده، یه بارم نازل شده. ای جونم، یعنی من عاشق مرام مسلمون ها هستم، در قاموس اینها اصلا تناقض ممکن نیست. هرچی باشه ها قشنگ ایده ای ارائه میدن که به عقل جنم نمیرسه. اما اون ایستگاه فضایی قرآن کجاست که قرآن نازل شده اونجا، اونجا متوقف شده و بعد به تدریج اومده؟ خب ما یک آیه داریم که شکر خدا صد الله اکبر اونم مبهمه. نوشته والبیت المعمور، قسم به بیت معمور، کعبه اهل زمین یا مسجد ملائک آسمان. یعنی معلوم نیست که منظور این آیه همون کعبه است یا یک مسجدی در آسمون. خلاصه گفتن لابد این بیت معمور یه مکانی توی آسمون، قرآن به اونجا نازل شده یهویی، بعد هم به محمد نازل شده به تدریج. اینجوری نزول قرآن هم یهوی هم به تدریج هم یه باره. اما این توجیهشون اونقدر شوره که حتی بسیاری از مثلا علمای قرآنی خودشون هم نمیپذیرند. مثلا علامه طباطبایی که مفسر قرآن بوده میگه هر دو نزول تدریجی و یهویی برای قرآن بوده، ولی مثلا آیت الله محمد هادی معرفت که اونم مفسر قرآن بوده میگه نه، قرآن فقط تدریجی نازل شده. خلاصه معلوم نیست که قرآن کی و چجوری نازل شده. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من

0: زئوس هستم.
1: شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاطرات حسین فردوست، کتاب دوم بازجویی از صدام نوشته جان نیکسون، کتاب سوم پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه پهلوی و کتاب چهارم رازهای ناگفته نوشته اردشیر زاهدی. همچنین در این ویدیو از دو مقاله یوسف مصدقی و پدرام کشاورز استفاده شده است. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می کند و سالها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود. او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود. مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریبا همه امرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی، رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و امرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می‌آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می‌کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می‌برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چنین خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می‌شد، در منتهای دقت انجام می‌داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می‌داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این ژنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملاً با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بود فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحا مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی‌ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقاً مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوس تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوس قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوس با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوس اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوس می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوس نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوس بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوس با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجامانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور، چه هوایی و چه زمینی، بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیرگذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده، به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس‌های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس‌های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس‌ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه. از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد، به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام شد. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شد. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیرو، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستند، فقط در این حد صحبت کرده، شخصش آزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیان مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیان کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونهای سازمانی زندگی میکنند، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن، یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت تره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم.
0: نه در یه خورده راجع به خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون رو دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی هایی که میشه، فساد هایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فساد های زیادی میشه، حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل، اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوز هم هستش نیروهای نظامی، مخصوصا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش، که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور از خزانه کشور که درآمد کشوره داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده‌های میشناسی شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درسته این حرف من یا نه؟ و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از این جابجایی قدرت؟
2: خب افشین جان اگه اجازه بدی من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی. بعضا هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید اینا، اصلا اون صحت نداره. یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کردی اینجوش. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازهای جدید اگه ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه، که یه همون سلاحا رو داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره. تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه، ولی شما فکر کنید توی محله‌هایی که حجم خانه‌ها زیاده اینا برن یه دفعه روبروی هم بایستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودشو داره. احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنن اعلام انزجار بکنن یا بیان علنن کنار مردم بیستن، مثلا تفنگ جسر رو بردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن، چهار تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبه، یکی از طرف مردمه، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا به سوال شما. من اصلا یادم رفت سوال شما چی.
0: ببین من بیشتر نظر اولا که یه بار فقط اینو حالا تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش؟
2: ببینید اون موتورای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن، هیچی از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمشو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برج‌هایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن، یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلند سازی در بندر عباس، منطقه یکم بندر عباس قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فلان. فکر نکنید که مثلا، ولی بیاین مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دوتا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمی کنم. مثلا نمیدونن این کاری که دارن میکنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. یعنی وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن. مثلا کد پوشاک رو یه دفعه خرج میکنن برای کد آذوقه، یا کد آذوقه رو خرج میکنن مثلا برای کد صنعتی. اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی. فساد مالی پرونده فساد مالیه، ولی پولش تو جیب کسی نمیشه. اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود، یکی بنیاد تعاون بود که پهنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر، پهنه ای بی سی رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیس کرده بودن بنیاد تعاون آجا، و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده های ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در قبال 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه، که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن رو میگیرن، ولی بس اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده هنوز داره ادامه کارش میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفت.
0: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
2: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
0: درسته. همین. پس یعنی بعضی
2: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نید، اینم فرمانده پادگانی هسته.
0: درسته.
2: برادر سیاری چیزه، به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
0: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
2: نه نه نه ببینید اینجوری نیست، تفکرات اونه. یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز واقعا، جزء تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگیده و تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
0: نه منظور من میدونی چی، منظور من اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی هم بقول شما
2: اصلا باشه فرمانده نمیشن. خب قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید فرماندهان، یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
0: و در مورد این که اشاره کردی
2: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، آدم نباید اینا رو فرمانده.
0: درسته. این که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی هر تا بالای 100 هزار نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه، یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه، درسته؟ این
2: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خل سلاح خیلی راحت تر میشه.
0: خب
2: خیلی چیزا رو من نمیخوام بگم.
0: درسته. اون چیزی که
2: جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره. وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته‌های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلا تشکیل شده، خیلی راحت‌تر میتونن برن عملیات خل سلاح، دستگیری، حتی
0: دقیقاً منظور من همین، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملاً
2: میکنه این کارو قبل از خیابونه. البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابونه.
0: خب همون، یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام اون نیرو بیارن کاری بکنن. تو خود پادگانا تموم میشه قضیه.
2: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگانا قطعاً اینا دستگیر میشن، چون دل خوش این ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو اچش این فرماندهان ببینن. ببینید من همونجوری که عرض کردم خدمتتون که چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق مأموریت هایی که مثلا 3 سال 4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن اینا پرداخت نشده بود، فشار آوردیم. آقای موسوی اومد ورداشت رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانه، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست فشار بیاد بیرون، سی دی پخش کرد توی یگانه که من سر 5 سال بل میکنم. همین عذرخواهی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که عذرخواهیش از روی اجبار بوده، نه که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم و محقق کنم. این رفتم آخرین تلاشی که کردن از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، بیسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و ضامن و بالا و پایین. خب تا اینجا کارو دارید، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن، تازه وام اونا 2% بود، یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل. حالا به اسم وام، وام حالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد، به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن. اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود، این سوال نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود، 80 میلیون نفر خودشون ورداشتن و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما و اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ این هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بی لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
0: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان نمیگم ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش، چی راضیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص علیشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
2: 2/3 انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رأی‌گیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هرچی.
0: حالا میگن دوران گذار،
2: دوران گذار رو عرض میکنم، خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است، ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
0: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر میکنم که ما رو از هدفمون دور میکنه.
2: همچین چیزی عرض نکرد.
0: آره شرایطمون فرق داره.
2: همچین چیزی عرض. من عرض کردم که درس بگیریم.
0: درست.
2: ببینید خب همون مدل، همون ویترین پیش روی هر نظامی هست.
0: درست.
2: اونو میبینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینین ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه، الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید. بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نایی که الان سر کار هستن اشغالگراست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1,000,000 نفر، و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونه چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکش. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتش اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سرانو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتشو، اونجوری یه سری اونجوری زدن. یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون، واز ارتشیای وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب رو طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن، درگیر جنگ شدن و خیلی هاشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه ورچست دادن روشون خائنی نبشا. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ این خائنی نبشا اگر کشته بودن، اگر اون روز اومده بودن چی کار میکرد، نمیدونم وایساده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه میداشتن، امروز همین آدم ها بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
0: خب همون ببینید الان من موافقم، البته میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه ریزی شده بود به وسیله سیستم های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش، تو همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57. الان خب یه شرایط دیگه، یه واقعا یه جنبش مردمی هست، مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن، مثل گذشته نیست هستن. و حالا الان این پرسنل ارتش باید خیالشون راحت بشه. شما گفتید 2/3 انقلاب باید انجام بشه. خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلبو بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببین مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه، یا برگردیم به قانون، یا بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن و اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یک سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانیزم، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن، یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن، یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن. این عده که صبح بلند نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون، اینا دارن میرن یه کار مشخص، یه وظیفه‌ای دارن، بعد برن اون سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن. معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی میریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن. معمولا اینجوریه، حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگید. پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم، ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمند و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن، و اونها رو کنار بزنیم و یه به هر حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدمو مثلا از قبل آماده بکنن بگن آقا این آدما میان اینجا رو، این اداره رو، این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقاً به نظرت؟
2: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه، ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم. لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم، بعد میایم رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چلو.
0: یعنی ببخشید من میون کلمه، اول براندازی، بعد دوران گذار و بعد حالا قانون اساسی های مختلف.
2: قانون اساسی بله میشینن اون حالا هر کدومش حالا فرق میکنه، مشروطه غیر مشروطه. همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات میخواد.
0: درست.
2: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود، الان باید قانون سکولاره. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی بحثی که الان من خدمتتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یک کورسو امیدی بعضی موقعا براش باز میشه، یه کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست، یه نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه داشتیم از قدیم، اروپایی ها همچین پای کار وای، هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سم، ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سم، فرق نمیکنه. مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته باشه، جای همه رو مشخص کنه. فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه، حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه. یعنی شما اگه یه سرتیپ مثلا فلانی، حالا زوب در ولایت هم هستی، همه چی هستی، قراره چه بلایی سرت بیاد؟ خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تأثیر گذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود، ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش، ولی این فقط الان در حد حرفه، یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چی عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه، یه عده بگن آقا نه اینجوری نیست. ولی شاهزاده این حرفو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن، ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلایی سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کنن، هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم میبینیم، نوع برخوردشون رو میبینیم راجع به نیروهای مسلح. خب چجوری شما میخواید نیروهای مسلح رو جذب کنید؟ شما بیای با فوش و فضیحت و مظلومان مورد از کشور داره دفاع میکنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مرزبان نباشه، طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبه، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانه شد، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارونین میشه جنایت.
0: خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان، یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه، بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خب دیگه باید روی این حساب بکنن.
2: اتحاد در اپوزیسیون این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذر و اون دوران گذار رو در دست بگیره. این خیلی
0: یعنی بونه. فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف
2: یک نفر که عرض میکنم یا سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یه گروه هم داشته باشید وقتی راجع به گروه حرف میزنید میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده،
0: درست.
2: این تیم اینو گفته، نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست. یا خانم فلان اینو میگه. میتونه چی عرض میکنم خدمت شما؟ مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه،
0: درسته.
2: حالا اگر من اتحاد میکنم

0: در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون. و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم. یعنی ببینید الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن. خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن، اونم خاکمونه. این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره، اونم خاکمونه داره میره و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن، یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
1: 100% داره، زمانی که مردم، همونی که عرض کردم، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سروانامون کشته شد تو همین جریانات، کشتم داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده. هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره. میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درا بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیرویی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اونیه که نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی. فهمم خیلی از بچهای نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوبا شرکت نکردن. خیلی از بچهای ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادی ان. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم. میدونید چی عرض میکنم؟ مهم اینه که ارتشیا بدونن که مردم واقعا اومدن کارو تمام بکنن. اینی که شما اومدی کارو تموم بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوت. نمیدونم منظور منو
0: درست
1: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم و قطعا متفاوت کار.
0: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان؟
1: شیراز و اصفهان.
0: آها، پس درسته این سال 96.
1: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هوا ورد به مشکل خیلی زیادی خورد به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما به تنگر مواظب باشید.
2: ما فرمودن فل جنود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احد. امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت کن.
1: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمیکنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشن، یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میندازه اینا. برای بستن دهن اونا هم که شده، موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بس اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستید.
0: حتما حتما استقبال میکنم، حتما بفرستین اونا رو نشون بدیم، بعد پوشش داده بشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای

0: اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه. بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
1: 100 درصد 100 درصد اینجوریه. 100 درصد رژیم نمیخواد بدونن که مردم بدونن داخل نیروهای نظامی، میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست. همه نیروهای نظامی همپای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش تو رده فرمانده یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود. بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
0: درست.
1: نمیتونیم بگیم که
0: درسته. ولی اکثریت غالب با همون نیروهای،
1: اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
0: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد. بدرود.
1: بدرود. منم سپاسگزارم.
0: بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم. چهارم و پنجم مرداد ماه سالگرد مرگ رضا شاه و محمد رضا شاه بود. حالا اینکه این دو تا تاریخ اینقدر سریع بغل هم هستن، این خودش از دست روزگار در واقع اتفاق جالبی هست و اگر اون افرادی که به نومرولوژی باور دارن، در واقع به عدد شناسی و نمیدونم باور خرافی به اعداد، این خودش یه دونه داستانی میتونه باشه. اما ما که باور نداریم و مسائل ما مسائل فیزیکیه، مسائل ماتریالیستیکه، مسائلی که قابل لمسه و با تاریخ نه احساسی برخورد میکنیم نه خرافی. اینا رو پیشاپیش با شما در میان گذاشتم تا طبیعتاً همونجوری که اون اصطلاح بلند فکر کردن رو همیشه ازش استفاده میکنم بگم که نظر من چیه. این دو سه روزم نگاه کردم، یه سری فیلم بیرون اومد، از فیلم نمیدونم صل علی پهلوی یه چیز توی این مایه ها و آل پهلوی از اون بگیرید که خب طبیعتا برای منم خنده داره، تا دشمنی ها، تا درگیری ها، نمیدونم برخورد احساسی با تاریخ، چه له چه علیه، یعنی چه ضدش و چه در تاییدش، فرقی نمیکنه. ولی بحث اینی که برای شناخت، چقدر این کلمه رو من دوست دارم، هر جا شناخت که اومد یه مساوی روبروش پرسش. شناخت بدون پرسش ناممکنه. طبیعتاً پرسشگری هم که میخوای بکنی پروسه شناخت ره تی میشه و جلو میره. این اتفاق زیباییه اگر ما یه ایرانی به این نقطه برگردیم، اصرار داشته باشیم که بشناسیم پیش از این که نظر بدیم، و اگرم فهمیدیم که نظرمون بر اساس یک شناختی، چون اپروچ ها مهمه دیگه، زوایا مهمه دیگه، به قولی از کجا به کجا میرسی مهمه، جغرافیا مهمه، اینکه تو آمریکا بزرگ شده باشی یا تو آمریکا زندگی بکنی یا توی آلمان زندگی بکنی یک میلیارد فرق میکنه، خیلی متفاوته. در هر صورت یا حالا ایران، ترکیه، هر جای دیگه، بحث سر اینه که بفهمیم روی شناخت اصرار داشته باشیم و عقب جلو بکنیم. مثل این کار داریم، نمیدونم چه مثالی بذارم، یه نجار میز رو وقتی میخواد درست کنه، خب این اون میز نهایی بخواد برسه، اون چیزی که ایدئالش هست، میزها شکسته، میزها خراب کرده، زاویه ها رو اشتباه رفته، بعد فهمیده که چی با کجا باید چفت بشه. وضع ما نسبت به تاریخ هم همینه. ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم اولیه‌ای بوده به نام رضا نظم. حالا من با این اصطلاح نظم رضا خیلی خودمونی استفاده میکنم که خودمونی هم نیست، سفت و سخته. اینجوری نیست که بگیم آقا رضا دم دستی. الان بذار بغلم پرانتز بگم، مثلا دیده بودم تو قاهره سر مزار محمد رضا شاه فقید، خب طبیعتا شعبان و فرام رفته بودن، بعد خب یه خانومی هم اومده بود دست بسیده بود. خب چه این دیگه، ببین فهم کانتکسته و فهم موقعیته. آقا نمیشه خانم بیاد بگیره سلام فرا خانم فرا جان چطوری، بوس رو بغل. یه مراتبی هست، یه سیستمی هست. بعد اصلا بحث سر اینه که شما به عنوان یک جنتلمن، به عنوان یک خانم، به عنوان هر چی، یه تعارفاتی رو انجام میدی. تو زندگی روزمره ما هم همینجوریه، سفت و سختش نکنی، مگر اینکه بغض داشته باشی، مگر اینکه کینه داشته باشی، ناراحتی داشته باشی. حالا اینا رو من دارم میگم که به این نقطه برسیم. ما یک رضا شاهی داشتیم، یک محمد رضا شاهی داشتیم که اینا شخص بودن. تیم مهمه، کارزار مهمه، ساخت و ساز مهمه، برنامه مهمه. یعنی از محمد علی فروغی بگیرید که خب البته محمد رضا شاه هم دیدش، بسیار کمکش کرد تو اون دوره، پس از دوره پس از رضا شاه، و تا برسیم به واقعا تا هویدا. یعنی اون مستند هویدای من و تو رو هم حتما نگاه بکنید اگر ندیدید. یه سری از این مستندهای من تو بسیار عالیه، بسیار کمک میکنه، که خب طبیعتاً باید شما ماتریال پیدا بکنید، کتاب بخونید و هی بحث بررسی و ادامه پرسشگری. اصلا با تاریخ همونجوری که گفتم احساسی نباید برخورد. نگاه میکنی کارنامه‌شو، آقا در اون دوره شرایط چه بوده، خانم من میگم آقا بعد خانم میخوام برابری ایجاد بشه، شرایط چه بوده از یک مملکت داغون فلک زده داغون که داریم میگیم، بخونید ها، نه ایرانی نخونید، مستشاران رو برید بخونید، ببینید مستشارای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی اینا چی نوشتن، چی جوری از روی جنازه ها میگه رد میشدن، مردم مثلا نگاه نمیکردن سرزمین تا اون زده رو. این نظم آورد، با بوس و بغل هم نیاورد، حتما درش خشونت سیاسی هم بود و حتما هم میشه در موردش صحبت کرد. وجوه یک قضیه رو نگاه کردن. تاریخ این چنینه، تاریخ یه صفحه صاف نیست، تاریخ توش سوراخ مراخ داره، فلان باید بکنی، دست باید بکنی، نگاه بکنی، بررسی بکنی، تکونش بدی، یه جا میبینی دست میکنی یه دفعه میگزتت. وضعیت اینه. به ما در بسیاری از موارد در تاریخ دروغ گفته شد، بسیاری از موارد، حالا اغلب موارد، ماتریال ها پنهان شد، الان تازه داره بیرون میاد. ما نگاه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم این ما این نظم ایران رو چه بوده و به کجا رسونده و بعد این سرمایه به کجا رفته. مثلا من خودم به عنوان یک کسی که علاقه‌مند به تاریخ هستم، وقتی که با نظم سیاسی محمد رضا شاه دوم، یعنی از 332 به بعد، به این برد که به محمد رضا شاه که نگاه میکنم، اینم محمد رضا شاه یک باره جامعه رو، جامعه سیاسی رو، اقتصاد رو آورد بالا و یکی از مسائل به عنوان نقد بسیار هیجان زده شد از دستاوردهایی که وجود داشت. و خب اینم یه بحثه. به هر حال ما همه اینا هم هستیم. محمد رضا شاه یک ایرانیه، تربیت شده همون مملکت، با اینکه حالا یه بخشیش رو تو سوئیس تحصیل کرده بود، اما ما همه هستیم. ما این همین در بسیاری از موارد، بدون اینکه بخوام جنرالایز بکنیم، عمومی با خودمون برخورد بکنیم، اما در نهایت میتونیم یه سری شاخصه‌های رفتاری بین ایرانی‌ها پیدا بکنیم که شاه اون مملکت هم خارج از این نبود، بسیار خوشحال شده بود، هیجان زده شده بود، آقا مملکت رو درست کردیم، مملکت قرار تا مثلا تا دهه 60 بشه ژاپن. اگر من مثلا مشاورش بودم، بغلش بودم، نمیدونم یه نقادی بودم، اون موقع زنده بودم، به دنیا اومده بودم، میگفتم جناب شاه یه مقدار با آرامش، یه مقدار بذار برنامه‌ها رو بهتر نگاه بکنیم، یا مثلا برخوردش با اسلامی‌ها چجوری بود، برخوردش با چپ‌ها چجوری بود. اینا نقدا، نقدای تاریخی در تاریخ اگر ما نداریم، ما نمیتونیم بگیم اگر، جمعی پیش از اینم من گفتم در اگر نتوان نشست، ما نمیتونیم به عقب برگردیم. یه چیزیه گذشته، یک بذارید از اون اصطلاح، از اون روح زمان، در واقع اون روح زمان رو ما الان نمیتونیم دیگه درک بکنیم. اون کسانی هم که حتی در اون دوره بودن اگر درگیر نبودن ممکنه نتونسته باشن درک بکنن. کما اینکه شما فرضاً مثلا از مادر پیر من میپرسید که آقا زمان شاه چه بود، دو سه تا واژه به شما میگفت برنج خوب بود، پشت بوم برنج ما میذاشتیم. همیشه از اصطلاح فراوانی استفاده میکرد، میگفت همه چی فراوان بود، مردم مهربون بودن. یه سری از این چیزایی که به عنوان یک انسان، یک شهروند عادی عمومی جامعه انتظار داره، آقا سلامتی تا یه اندازه‌ای باشه، بهداشت در واقع آموزش تا اندازه‌ای باشه، این میشد یک افسر بازنشسته شهربانی بیاد تمام دختراشو بفرسته درس بخونن، بچه‌ها درس بخونن. این بیس اولیه وجود داشت، نقد میشه کرد، بحث میشه کرد در موردش اگر با بغض بهش نگاه نکنید. حالا میاد نگاه میکنید میبینید خب این دشمنی ها، این بغض ها، این ناراحتی ها از چیه؟ اولا خطاب به اون کسانی که طرفدار در واقع دو نظم پادشاهی پهلوی هستن، باید اینو بگیم دلیلی نداره چماق برداریم، من نوعی چماق بردارم بزنم تو سر این اون آقا تو چرا پهلوی دوست نداری؟ آقا دوست به هر دلیلی، حالا یا عقیدتی یا اصلا کانکت نشده، تاریخ نخونده، یا تاریخ خونده آقا یه چیز دیگر رو دوست داشته. مثلا من نوجوان 16 17 ساله، خب طبیعتا شاملویی که خیره شده به افق، یه سیگارم داره میکشه، شعرهای فوق العاده زیبایی هم داره، اون منو تحت تاثیر قرار میداد و بمباران تبلیغاتی، پروپاگاندای عمیق، جدی و وسیع هم نظم مسلط سیاسی که جمهوری اسلامی باشه و هم هژمونی یا اون سلطه فرهنگی سیاسی که چپ‌ها داشتن رو اضافه بکنید، تمام دم و دستگاه ادبیات و هنر ما دست چپ‌ها بود پس از، با جرأت باید بگیم، پس از رضا شاه. خب این طبیعتاً تو نظم آموزشی ما هم تأثیر میذاره و این سموم رو در آوردن، یا اینکه یاد دادن به دانش آموز، به نوجوان، به جوان که آقا خانم با آرامش، با منطق و با خانش تاریخ رو بخون، بعد بیا کارنامه ها رو بررسی بکن ببین چجوری. اینو یاد دادن زمان میبره. چماق نباید برداریم بگیم ما همه باید حب به مثلا پهلوی داشته باشیم. نه، بذار با آرامش به اون نقطه برسه. کسی میگه من مگه خودم میتونستم مثلا 10 سال پیش فکر بکنم که این چنین امروز بشم؟ حالا نمیخوام اینا رو بیان بکنم، ولی وقتی که فرضاً یه سخنرانی من از محمد رضا شاه میبینم، اینجا میگیره. خب این دیگه اتفاقی با من افتاده. اصلا کسی که تاریخ چیزی دیگه، اون تاریخ مسلط چیز دیگه‌ای در موردش به ما گفته بود و هر آن چیزی که من خونده بودم به شخص هم زدش بود، امروز منو چشم منو باز کرده، به نقطه‌ای رسیدم باش با تاریخ برخورد جدی میکنم. همچنان نقدهای خودم رو دارم، اما میدونم یک ذره من شک ندارم که این سیستم، اون دو سیستم، تمام تلاشش چه احساسی و چه منطقی در راه ساخت ایران بود و کارنامه‌شون هست. اینها رو نگه داریم، اما ببینیم که خب یه دی از این عزیزان روشن فکر که ما هم همه تحت تاثیرشون بودیم و ادبیاتشون هم هنوز هست، هنوز ما شاملو میخونیم، هنوز نمیدونم غلام حسین ساعدی و داستاناشو میخونیم، نمیتونیم دور بریزیم به خاطر دشمنی با شاه یا دشمنی با پهلوی، که آثارش هست، اینا رو یه بحث جدای جداگانه. در این زمینه من دعوای خاص خودم رو دارم. نگاه میکنم الان ببینیم ایشون مثلا کسی مثل غلام حسین ساعدی نویسنده قهار چه میگفته.
1: و اگر دودمان شاه میموند و مردم این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن با دودمان پهلوی میجنگیدن، در حالی که بچه شاه دم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کوچولو بعد نمیم دم و دستگاه و دربار و فلان و نه.
0: خب عزیزان، خانواده رومانوف کیه؟ آخر انتظار نیکولای دوم روسیه، کمونیست ها اومدن، در واقع باید بگیم بلشویک ها اومدن، امان دادن به شکلی به اونها. یه مستند خیلی خوبی هم من تو نتفلیکس دیدم ساخته شده بود، خوبه، اونم اگه حالا دسترسی پیدا کردید ببینید. از بچه 6-7 ساله بگیر تا خود تزار رو در اتاق تیرباران کردن، کسانی که امان داده بودن بهش. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره میگه اگر یه کوچولو دست جنب بوده بودن چپ‌ها و اسلامی‌ها، کل این خانواده رو باید میگرفتن تیرباران میکردن که اینا یه مقدار اون غده ها اون عقده ها آروم بشه. و وای به اون روز، وای به حال ما اگر این اتفاق میافتاد. امروز ما باید با امروز باید با کسایی ما سر کله میزدیم که باید بهش یاد بدیم که نادان، از این واژه محترمانه من استفاده، نادان دعوای سیاسی با شعور اجتماعی فرهنگی فرق میکنه. ادب داشته باش، فهم داشته باش. وقتی یک انسان ورود میکنه بلند شو سلام علیک بکن، بخوره تو سرت سلام علیک کردن. ادب داشته باش، یه نگاهی بکن. این ناشی از عقده است، این ناشی از یک خشم درونیه که باید روانشناسی بشه، تراپیست لازم داره اگر کسی این چنین بی ادب باشه. من اینو بارها هم گفتم، کسی تو مجلس من بلند شو بیاد تو کنسرت من بدون مثلا یه خواننده یه هنرمندی یه دکتری یه فلان یه تشکری ازش میگم آقا چاکریم، واسه میپرسم تو عقیده سیاسی چیه، چپی راستی فلان، محترم اومده ارزش گذاشته مثلا اومده فیلم منو ببینه، اینقدر من شعور نداشته باشم که یه دونه مثلا سلام علیک بکنم یا یه نگاهی بکنم یا فلان، چه کاریه. امروز ما باید با اینا سر و کله میزدیم، کسایی که شعور اولیه آداب معاشرت ندارن. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره همین رو بیان میکنه و خیلی هم جالبه که داره میگه رضا شاه کوچولو. یعنی اینها در ته ذهنشون باور داشتند به رضا شاه بزرگ، میدونستن که اگر رضا شاه نبود اینا الان باید دونه دونه از تنبونشون کک و ساس بیرون می آوردن. میدونستن جامعه تریاک زده ایران چه وضعی داشت، میدونن، من میدونم که مشروط شکست خورده بود و به دروغ داشتن میگفتن که رضا شاه اومد با چماق و چکمه و فلان و اینا مشروطه رو به تاریخی یه جای دیگه است. تاریخ کار خودشو داره میکنه. کجا رو شما دیدید 40 سال هنوز نگذشته؟ 40 سال، 40 سال بر تاریخ چیزی نیست که، اینجوریه، گذشت و الان داره تطهیر میشه. تطهیر جوری داره میشه که ما معلوم دیگه آرومار میگه با آگه مقدار آرامتر دیگه بذار تاریخو بدون احساس باش برخورد بکنیم. این وضعیته. یه چیز دیگه هم ازش بشنویم.
1: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
2: فستیوال سینمایی و
1: فستیوال سینمایی و اینا، میرن یه سری ماشین میاد رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میدن 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین توهین توهین توهین جشن 2500 ساله 2500 ساله بابا بیر کن چکار داری با 2500 سال ریدیمونی که سر ملت بدبخ کردید، همه اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده کشی نمیشه رفت میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟
0: میبینید وقتی صحبت از بغض داریم میکنیم این بغض اینجا دیگه ریشه داره. یه جایی تو به عنوان یه تینیجر جوون، حالا همینو مثال دارم میزنم، بیاریتش توی فضای سیاسی، میخوای بالغ بشی، اولین کاری که میکنی موزه پیدا میکنی نسبت به پدر. خصوصا جامعه ایرانی، اصلا اون منطقه که یک جامعه به هر حال پدر سالاره، ما کل شاهنامه رو شما نگاه میکنید دشمنی پدر و پسر از اساس. اینو ما میتونیم بفهمیم تا یه اندازه‌ای. آقا تو یه اندازه‌ای میخوای شکل بگیری، یه بلوغ سیاسی برسی، به قول معروف تجربه بکنی، اول میخوای فاصله بگیری با پدر، با قدرت. و اما خب طبیعتاً اون پروسه شناخت اگه طی بکنی، دوباره به خودت نگاه بکنی، میبینی نه آقا این پدره بدبخت زحمت کشیده، بی خطا هم نبوده، اما خطاش از سر نابکاری نبوده، از سر فساد نبوده، تقلب نکرده، عشق خانواده رو داشته، حالا یه جای کاری اشتباهی هم ممکنه کرده باشه، تاریخه، سیاسته، اجتماعه، کامپیوتر هم ارور داره، با قدیس طرف نیستیم که. اما این چیزی که غلام حسین ساعدی داره میگه اصلا تکان دهنده است. یعنی نپرسید، نگید این آدم نویسنده بوده، این آدم روشن فکر بوده. میگه 70 تا چمدون ورداری زنان بزک دوزک کرده. خب غلام حسین سادی کسی نبود گوش اینو بگیره بگه تو از زندگی چی میخوای، مگه عشق تو چیه تو زندگی، بنویسی عشق بکنی، مشروب تو بخوری، برقصی، مگه از نعمات و فواید اون دوره تو استفاده نکردی، مگه روزه میخوندی، مگه تو آخوند بودی، که همون آخوندا هم الان میبینید داره هر روز ازشون چه فیلمایی داره بیرون میاد، دم و دست که پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته. کل اون 2015 جشنای 2015 سالا رو برید نگاه بکنید بودجش چقدر بوده، چقدر پول میتونسته وارد بکنه. اصلا براش تعجب آوره که نمیدونم فلان قد پرچم بزنن، فلان بکنن، نمیتونسته بفهمه. اینا فهمید نسبت به فشن نداشتن، تعجب میکرده که مردم مثلا بشه این همه وقت صرف بکنی لباس بپوشی، این همه وقت صرف بکنی نمیدونم مردم رو دعوت بکنی بیاری دم و دستگاه بری بیا که تاریخ ایران رو نشون بدی، که چی داشت تاریخ رو بازنمایی میکرد. و اینا نمیفهمیدن چرا، چون قطع رابطه کرده. میگه 2500 سال ریدمونی، یعنی کل اون تاریخ رو اصلا قطع رابطه با نگذشته، با تاریخ، چون اینها تاریخشون از 1917 احتمالاً شروع میشه، یا نمیدونم در بهترین حالت از انقلاب فرانسه شروع میشه. ایران چیه؟ تاریخ چیه؟ کوروش اخ و زشت استوانه فلان ادا رو ما میشناسیم، سیگار پو پو پو بزن اینا رو ما میشناسیم. من یکی از بزرگترین شانس هام و خوشبختی هام این بوده که همچنان که تو نوجوانی اون تریپ اسلامی و فلان رو که طبیعتا مال همون دوره بود و تجربه کرده بودم، دیدم اداها رو نمیدونم فلان و اینا، این بخشی روشن فکرم که اتفاقا با هم دیگه شروع شده بود، خودمون توش بودیم دیگه، گذشت. امروز بیداری ایرانی اتفاق افتاده. این بیداری ایران چیزی نیست جز بازگشت به تاریخ. نوجوان، جوان، سربالا، نه دستبوس، نه نوکر، نه رعیت، تاریخ شناس، کتابخون، مقتدر نگاه میکنه با افتخار میگه من چنین شاهی داشتم، من چنین مملکتی داشتم، من چنین اراده‌ای داشتم. با چشم باز نقدش میکنم، اما دستاوردهاش رو سرم میذارم و راه رو میدونم و این راه کجا میتونه بره. میگیم بازگشت، بازگشت، بازگشت. این بازگشت اصطلاح فوق‌العاده زیباست، هر کی درستش کرد، بازگشت به آینده. اون آینده بود نه گذشته، ما رو داشت پرت میکرد به یه جایی که قطع شد. بعد شانسی حالا هر چیزی که بود میشه در موردش صحبت کرد. امروز این اتفاق افتاده و من نوعی بسیار خوشحالم، بسیار شاد هستم که دارم میبینم. اصلا هم نتیجه نهاییش مهم نیست، ما باید به راه باید فکر بکنیم، بسیار جدیه این قضیه، ما باید نگاه بکنیم در اون مسیر هستیم یا نه. تاریخ رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته، تو اون مسیر هستیم یا نه. اون مسیر هم چیزی نیست جز ساخت و سازندگی برای وطن، برای میهن، و اینم که میگیم نه فقط یک خاک، برای مردمانش. آخرین جمله رو بگم، چند روز پیش دیدم یکی از این خانمای طنز پرداز، حالا نمیدونم چند تا خانم طنز پرداز ما داریم، یه لگدی زده بود به رضا شاه که آقا چیه اینقدر رضا شاه میکنید، آقا محمد خان قاجار بیشتر کار کرده بود. این جوان خب فقط اینو باید بنشونی باش با آرامش، مثل یک روانشناس طبیعتاً تاریخدان، باش صحبت بکنی و بگی عزیزم دختر جوان، اگر میدونستی آقا محمد خان قاجار چگونه به حکومت رسید، چه کرد، فقط کافیه که لحظه مرگ لطفعلی خان زند رو بیاد بیاری. من توی یکی از اون آلبوم جنس سوم یه کار برای لطفعلی خان نوشتم نسبت داریم ما با لطفعلی خان. لطفعلی خان زیبا که یکی از این مستشارا تعریف میکرد، میگفت 7-8 سال پیش دیده بودمش و بعد موقعی که برگشتم ایران دیدمش که تو قول زنجیر بود. لطفعلی خانی که آقا محمد خان قاجار میارتش و بهش تجاوز میکنه، یکی از این غلامان و یکی از اون برهار کسانی که باش بودن و استبدار و میاره و به لطفعلی خان تجاوز میکنه و توی جوان ایرانی شستشوی مغزی داده شده توسط جمهوری اسلامی، چون تو اون دم دستگاه بودی همین خانم مشخص، انقدر هنوز نمیدونی که آن کسی که میاد عملا به حالا وارث تاج و تخت تجاوز میکنه رو مقایسه میکنی با رضا شاهی که ایران رو ساخت، رضا شاهی که جلوی تجاوز کردن به ایران رو گرفت. تاریخ هست، بدون احساس، منطقی، سخت، سرد میشه تاریخ رو خوند، باش برخورد کرد. رو سفید باشید.
2: حالا در رابطه با اینکه آقا به عقیده دیگران احترام بذارید، بنده میخوام داستان حاتم رو بگم. حاتم طائی هنوز در عرب این مرد محبوبه، هنوز جامعه عرب افتخار میکنه به حاتم. حاتم طائی، تا یعنی قبیله تی، شنیدم که تی در زمان رسول نکردن منشور ایمان قبول. سعدی فرمود، براتون میخونم. حاتم رئیس قبیله تی مسلمون نشد و همه اعراب به نحوی از آنها بر خان کرم او نشسته بودند. حالا حاتم که مرده، علی مولای متقیان رو فرستادن اونجا که اینا رو اسیر کنه و بیاره. پس پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد با سپاه، گفتا مگر پسر حاتم را بتوانی آوردن که او مردی بزرگ است، مگر خدا اسلام او را کرامت کند. خب اگه خدا قرار بود کرامت کند اسلام او را، دیگه به گرز و چماق شما لازم نیست که. خب اسلام کرامت میبره بر خدمت جناب علی، یه سپاه نفرسته که اونجا که اسلام کرامت کند او را. علی برفت با ایشان و نزدیک تی آمد، عده خواسته و مال و عیال همه بر اشتران نهاد و سوی شام شد و مردم را دست باز داشت. پسر حاتم تا اونجا که میتوانست اموالش رو بار کرد، با شتراش رفت، اون چیزی که نمیتونست ببره جا گذاشت، من جمله خواهرش که پیر زنی بود، و خواهری بود او را زنی پیر، دختر حاتم، زنی بخرد و هوشیار و با عقل و تدبیر. زنان او را به حی اندر مهتر داشتندی. به حی اندر یعنی در قبیله، حی یعنی قبیله کوچک، قبیله که اونجا بود بزرگ زنان بود دختر حاتم. حالا مولای متقیان زنجیر میدازه به گردنش، پیاده پاپتی میدونتش تا مدینه. میخونم براتون، اینا رو من ننوشتم ها، 1100 خورده سال پیش مورخان بزرگ اسلام نوشته. او اون خواهر را دست باز داشت. دست باز داشت یعنی ولش کرد و رفت، با خودش نبود و با خیشتن نبود. بیچاره لابد فکر کرده به خاطر احترامی که پیرزن داره مولای متقیان رحم میکنه، لااقل این رو برده نمیکنه. چون علی با سپاه فراز رسید، عده را اونجا نیافت، خواهرش را برده کرد و یکی بتخانه اونجا بود، بتی سنگین نهاده. حاتم و پسرش اون بت را پرستیدندی. علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. خدا پدرتون بیامرز. آقا به عقاید دیگران احترام بگذارید. آقا این عقاید دیگران اینجوری بوده، آقا دوست داشتن بت داشته باشه، چه کسب و کاری داشته کسی بره حمله کنه نصف شب با قمه و آیه باشه آدم بی انصاف معابد مردم رو خراب بکنن و اسارت بگیرن؟ این خیلی چیز خوبی است به نظر شما؟ میشود روش گل مالی کرد و مال کشی؟ بکشید ببینیم ماله رو چگونه میکشید در این باب. اینجا نگفته حاتم دوز بود، نگفته سرگردنه میگرفت، نگفته نزول میخورد، گفته فقط از مالی که داشت بخشش میکرد به مردم. منتظری هم نمیتونه روی ماله بکشه، هیچ آخوندی هم نمیتونه مال کشی بکنه. دوزی بگرد اینا کفار بت پرست بودن. خب به شما چه ربطی داره؟ علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. دو شمشیر یافت. مردمان اون حی را پرسید که این کرا بود؟ گفتن این دو شمشیر معروف است، یکی را نام مخزم و یکی رسوب، و این شمشیر حارس ابن ابل شمر القسطانی بود و حاتم داد اون را همی داشت. چون به مر وصیت کرد که این را اندر بتخانه بیاویزید، اگر به بنگاه شما کسی آید و با شما حرب کند شما این را کار بندید. عرب به شمشیر خوب احترام می‌ذاشت. 5 شمشیر در تاریخ عرب مشهور بودند، البته هیچ کدوم ساخت اونجا نبودن، معمولا شمشیرهای خوب اون روزگار یا ساخت ایران بودن یا ساخت هندوستان بود، چون آهن فولاد برای نخستین بار در هندوستان و نام داشتن، شمشیرهای نامدار بودن. پس علی اون شمشیرها برگرفت و دختر حاتم را با خیشتن سوی پیغمبر آورد. پیغمبر بفرمود تا اون زن را بر در مسجد خیمه بزدن از عدیم و او را اونجا فرود آورد. به پیغمبر نخواست که او را برده کند از حرمت پدرش، که ایشان اندر عرب بزرگ بودند و او 3 روز اندر آن خیمه همی بود. پس یک روز پیغمبر به مسجد اندر شد، اون زن از خیمه بیرون آمد و پیغمبر گفت یا رسول الله، من زنی پیرم و دختر تازیانم و تو را فضل و منت بسیار است بر من، باید که مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. پیغمبر گفت چه کنی که باز برادر شوی، که او از خدای و پیغمبر بگریخت. این بگفت و به مسجد اندر شد. دیگر روز اون زن هم بدون وقت این سخن بگفت، پیغمبر همچنان پاسخ نکرد. هر روز التماس میگه بیچاره. 3 دیگر روز هم این سخن بگفت، پیغمبر گفت خواهش تو روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی که تو را ببرد. اون زن شکیبایی همی کرد تا گروهی تازیان به مدینه آمدند و شنیدند که دختر حاتم باز داشته است. تمام عرب مشهور شد که دختر حاتم اون مرد بزرگ رو جلوی شتر با زنجیر به گردنش انداختن دوانیدن. میخوام خدمت شما بگم که این حقایق رو ما بایستی بپذیریم و وارد سیستم ذهنیمون بکنیم، که حضرت امام حسین علیه السلام به فرمان جدش کشته شد، به قانون جدش او رو کشتن. ایشان فرموده بودند که هر کسی علیه اسلام قیام بکند حکم مردان کشتن از زنان رو اسیر کردن است. همین کارم کرد. حالا جزع مزع مالی چی هست من نمیفهمم واقعا. هزاران هزار خانواده شریف بیگناه را اینا همین بلا رو بزش آورده بودن، یکیش هم همین حاتم. مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. خب این بگفت و به مسجد اندر شد و این همی گفت و پیغمبر همی پاسخ نکرد. 3 دیگر روز هم این سخن بگفت، پیغمبر گفت خواهش تو روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی که. خیلی خوب، بله، چون پیش او اندر آمدن او ایشان را خواهش کرد که چون بازگردید من با شما بیایم. پس اون زن پیغمبر را بگفت که همراه بیفتم. پیغمبر او را دستوری داد و جامه بخشید که اندر پوشید و اشتر دادش و هزینه راه دادش و او برفت و به شام شد به سوی برادر و او از برادر به سال مهتر بود. حالا ببینید پیغمبر به خاصیت هوشیاری سیاسی فوق‌العاده‌ای که داشت هیچ خطای سیاسی از سر نزده. ایشون میدونست که دختر حاتم رو برده کردن مایه بدنامی کارشه، اما اگر این کار رو به دست علی میشد 4 شلاق هم بهش میزد، میگو برو شتر آب بده، مطابق قانون اسلام تو برده شدی، علاقه رو نعل کن. مقصود این که دوستان عزیزی که زنی میزنن آقا اسلام چنین بوده و اسلام چنون نبوده که این آخوندها هستن، اینها بی اطلاع هستن. اونهای هم که میگوین اینها در قرآن نیامده، اونها دیگه بی اطلاع ترین هم. به جهت این که منشأ فقه اسلام چه در 4 مکتب اهل تسنن و مکتب جعفری، اینها یکیش قرآن، یکیش سیرت رسول الله است، اعمالی که کرده، کاری که انجام داده قانون شده، یکیش هم حدیث، چیزای دیگه هم هست، اعمال صحابه و این دو چیزا هم هست. در قرآن نیامده یعنی چی؟ در قرآن خیلی چیزها نیامده، در قرآن اصلا چیزی نیامده. این ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش هم داده. در قرآن که چیزی نیست که اینا وقتی برخورد کردن با موضوعات پیچیده جوامع پیشرفته مثل ایران و روم، در قرآن نگاه کردن چیزی نیست در این قرآن که قانون بکنن، مجبور بودن قانونای بسازن در این فقهشون. آمدن شروع کردن حدیث، که البته ابو حنیفه که بزرگترین فقهای اسلام هست و در این هیچ گونه شکی تر نیست، تردیدی هم نیست در بزرگی ابو حنیفه و در بزرگواری و آزادگیش هیچ گونه شکی و هیچ گونه شبهه گردی نیست و شیعیان او رو لعنت میکنن و امروز بیشتر از 600 میلیون طرفداران فقه حنفی هستن و اون همون مردی بود که گفت که آبجو حلال است بخورید موشی جان و همون کسی که گفت نماز رو هم به فارسی میتواند بخونید، قرآن هم به فارسی میتواند بخونید. این آقا حدیث رو قبول نداشت، فقط 16 یا 17 حدیث که از عایشه نقل شده بود قبول کرد و قش ریخت دور. اینا سخنان مهمل است، باید چگونه بتوانیم بفهمیم اینا درسته. آخوند پول دوستترین و شکم پرستترین و شهوترانترین آدم جامعه این آخوندهان، چون مف میخورن و عرض کنم که حالا واردش نمیشم، میارم سکسوالوژی قبل از فروید امام جعفر صادق پدر سایکو سکشوال بوده. میپرسن امام در زیر آب جماع خوب است؟ میگه دیگه بهتر از این هم میشود. حضرت امام جعفر صادق میفرماید به قول مجلسی، حدیث صحیح، هر روز هم که ما این اینترنت رو باز میکنیم اینا خبر تجاوز به دختر بوده، پسر کسی رو کشتن، جسدهای نمیدونم چی بوده، بردن گورای دست جمعی کردن، از اینجور حرفا. و این رژیم در واقع هیچ گونه مشروعیتی برای حکومت دیگر ندارد. قضیه انبار باروت هست و یک جرقی در یک جا، وای به حال این آخوندها. گفت ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. اونایی که باز یک شرافتی داشتن و یک آبرویی داشتن و یک مسئولیتی حس می کردن، چه به روزشان رفت که به روز شما بیاد آخوندها.
3: سیاستمدار آمریکایی محبوب مقام‌های جمهوری اسلامی در ایستگاه پایانی، غیبت رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران از سطح شایعه گذشت و به خبر تبدیل شد. او در بیانیه‌ای تایید کرد که به دلایل امنیتی فعلا کارش متوقف شده.
4: به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی هم در دست بررسیه. هیچ اطلاعات بیشتری به من ارائه نشده، اما انتظار دارم که تحقیقات به خوبی و به زودی حل بشه. در ضمن من در مرخصی هستم.
3: همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعل و انفعالات در این بخش از وزارتخانه را تایید کرد.
5: راب مالی در مرخصی است و آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه موقت برای ایران کار این وزارتخانه در این زمینه رو پیش میبره.
3: مالی از 26 اردیبهشت ماه در محل کارش حاضر نشده و در جلسه ارائه گزارش کار به نمایندگان کنگره هم شرکت نکرده. آن موقع گفته شد که اون مرخصی با حقوق گرفته و احتمالاً یکی از اعضای خانواده‌اش دچار بیماری شدند. اما حالا خبر رسیده که رابرت مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده. خبری که از یک طرف احتمال نشت اطلاعاتی در دفتر او را تقویت می‌کند و از سوی دیگر میتواند نشان دهنده پایان ماموریت سیاسی رابرت مالی باشد. یک ماه پیش خبر دیدار رابرت مالی با امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در فاینانشال تایمز منتشر شد، اما مشخص نیست این دیدارها پس از تعلیق کار او هم ادامه داشته یا نه. این اولین دیدار مقام‌های رسمی آمریکا و جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام است. وزارت خارجه آمریکا همون موقع بدون اشاره مستقیم به دیدار مالی و ایروانی اعلام کرد که آمریکا ابزارهایی برای برقراری ارتباط با تهران و ارائه پیام‌هایی دارد که به نفع آمریکاست. مالی در ماه‌های اخیر برای مبادله زندانیان آمریکایی در تهران تلاش می‌کرد و با خانواده این زندانیان هم دیدارهایی داشته، اما از واشنگتن خبر می‌رسد که مذاکرات محرمانه در عمان را نه رابرت مالی بلکه بریت مکبورک فرستاده پیشین آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش بر عهده داشته. مکبورک نسبت به مالی مواضع سختگیرانه‌تری نسبت به جمهوری اسلامی دارد. رابرت مالی اندک زمانی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. او دوست دوران کودکی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکاست. زمانی که خانواده‌هایشان در فرانسه زندگی می‌کردند، این دو در یک دبیرستان در پاریس درس می‌خواندند. انتصاب او نشانه آشکار اراده دولت بایدن برای احیای برجام بود، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در دو سال نیم گذشته. رابرت مالی یکی از معماران توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 موسوم به برجام بود. او در دولت دوم باراک اوباما در بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کرد و بعداً مشاور ویژه رئیس جمهور شد. مالی سالها مدیر گروه بین‌المللی بحران بود و محمد جواد ظریف زمستان سال 1400 در جلد دوم کتابی درباره برجام به طور تلویحی مدعی شد که گروه بین‌المللی بحران در جریان مذاکرات برای جمهوری اسلامی لابی می‌کرد. علی واعظ، دستیار پیشین رابرت مالی و مدیر فعلی گروه بین‌المللی بحران این اتهام را رد کرده. رابرت مالی اگرچه در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما در دولت بیل کلینتون تلاش زیادی برای ایجاد توافق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها کرد. مالی معتقد است که اسرائیل باید با همه کشورهای عربی، حتی سوریه و تمام گروه‌های فلسطینی، حتی حماس، برای صلح مذاکره کنند. در دو سال گذشته او تلاش زیادی برای توافق احیای برجام کرد. ایده‌ای که تابستان گذشته شکست خورد. پس از آن که تهران از واشنگتن خواست تضمین دهد که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نخواهد شد. جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن بایدن کوشید خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را شرط احیای برجام قرار داد. در آن مقطع رابرت مالی شدیداً در مزان اتهام بود که به دنبال تحقق خواسته تهران است، تا جایی که مجبور شد یک سال پیش موضعش را درباره سپاه روشن کند.
6: صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای سپاه می‌افتد، نگاه ما به سپاه و بسیاری از تحریم‌های دیگر بر سپاه باقی خواهد ماند. این معامله‌ای نیست که بخواهد آن موضوع را حل کند.
3: مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی رابرت مالی را آشتیجوی خطرناک ارزیابی می‌کنند که به دنبال توافق با جمهوری اسلامی است، حکومتی که به روی مردم خودش آتش می‌گشاید و پول‌های حاصل از رفع تحریم‌ها را صرف برهم زدن ثبات در منطقه می‌کند. هنوز دقیقاً مشخص نیست که رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا رفته یا نه، اما او یکی از مهره‌های دستگاه سیاست خارجی دولت بایدن بوده و توافق با تهران استراتژی رئیس جمهور دموکرات آمریکا در سیاست خارجی، دولتی که سیاست‌هایش در منطقه خاورمیانه بیش از هر چیز موازی تهران را تقویت کرده و می‌کند، با رابرت مالی یا بدون او. مشتبه پور محسن، لندن.
7: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام و بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرند. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجر نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص آنجا مربوط که مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبدمناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و عرض شود که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستند. روی پرده ملاحظه می فرمایید، یعنی اینها برادر هستند، عبدالشمس و عبدالمطلب، و از عبدالمطلب 4 پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست و شاست است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این 4 برادر هستند. عرض میکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله، اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعاً 9 نفرند در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز است به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز است و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمد عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند، البته چشمان بنده اینجا نمی‌بینه که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب عرض شود که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب، و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض می کنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبید الله اسم او بود، بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم و خیش بودند، و یکی از دختران عرشبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، عرشبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست، و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود، و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود، بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن، یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم برای تو بیعت گرفتم، به جز 4 نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات است، عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمده. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا، و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرت کرد به میان کوچه و هر شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش نسبتی داشت و این ابن سعد با 3,000-4,000 سوار رفته است به همون کربلا، تعلل میکرده، صحبت میکرده و اینها، کار رو انجام نمیداده و عبیدالله ابن زیاد کرد کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده. اخوندها میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته اینا، نه احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از بداییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی، و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض کنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون سه چهار برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنن که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندر هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت‌انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونست 4000 نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستین وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودند، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد، فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دست و اینا هم که عرض کنن که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ های داخلی خونینی در میگره بین اعراب و این داستان عرض بکنم که یکی از اونهاست. اینم از این.
8: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، علی شیره‌ای، اکبر دوزه، حداد قاتل، همشیره علی شیره‌ای و بقیه آشغال‌های حکومت دینی ایران، حکومت دینی که ایران رو اشغال کردن، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای ایران فروشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مردم ایران. در این شنبه‌ای که گذشت و قاعدتا ما کاری نداشتیم، یه مقداری به ایمیل های عقب افتاده رسیدگی کردم، سعی کردم که 85% 90% رو بخونم، بقیه حالا دوباره وقت میکنیم و میخونیم. اینجا اول سال مسیحی، اول سال میلادی، معمولا کارهای مالیاتی و اینا پیش میاد و کار خیلی زیاده، ولی به هر تقدیر باید کار رو انجام داد و این واجبترین کاریست که من تو زندگیم دارم. و امیدوارم که روی بحث امروز که باهاتون میکنم، من میدونم از خیلی آدم ها تعدادشون شاید به 20% بینندگان من برسه، مسئله رو میفهمن ولی براشون سخته. اما آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا من استاد دانشگاه بودم، تا قبل از این که تو رو بشناسم کور بودم، جایی رو نمیدیدم. آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا ببخشید من 2 ماه پیش به شما فحش دادم، شما سعی کنید گوش بدید ببینید من چی میگم، نمیگم باور کنید ببینید من چی میگم، فقط گوش بدید. اگر حرف حسابی توش بود قبول کنید، حرف حسابی نبود بریزیدش دور. اگر استنادات من به کتاب هایی است که شما معتقدید پیروان اون کتاب ها هستید، قبول دارید، قبول ندارید، فکر میکنید من دشمنی دارم، هر چی فکر کنید برای من خوبه، فقط فکر کنید، فقط با چشم و گوشتون هر چیزی گفتن شماها تکرار نکنید. یک فکسی

دوستیست. از شما خواهشمندم این حرفا را در یکی از برنامه‌های خودتان بیان کنید. به مردم بگویید اگر توی اعتقادات، اگر تو اعتقادات عرب پرستی، توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا می‌گردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. اعتقادات عرب پرستی منظورش اسلامه. منتها میگم همه با یه مقداری، حتی آدمی که نمیدونه فقط زیرش نوشته مهدی از ایران، حالا چند میلیون مهدی تو ایرانه من نمیدونم. از شما میگه به مردم بگویید اگر توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. دوست داشتن خدا به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. تمام افراد با خرد از درون خود به ذات خداوند پی میبرند و خدا را با احساس در درون قلبشون میپرستند و تنها کسانی خدا توی قلبشون نیست که بیرون از دلشون دنبال خدا میگردند، مانند درست کردن خانه کعبه و انتخاب مسیری که فقط در آن مسیر میشود با خدا راز و نیاز کرد، مانند قبله مسلمانان. چرا باید خدا در مکان خاصی مثل بیت الحرام باشد؟ از نظر افراد باخرد خدا همه جا هست. با تشکر فراوان از شما و برنامه خوبتان، مهدی از ایران. مولانا همین حرفو میزد، میگفت یه مش سنگ و گل آجره، دنبالش اونجا نگردیم. حلاج میگفت تو پیرهن خودتون بگردین خدا رو پیدا میکنید. من میگم تو آینه نگاه کنید خدا رو پیدا میکنید. اگر تو نباشی خدای تو نیست. خدای تو تا وقتی هست که تو هستی. برای اینکه خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت، با خدای خواهرت فرق میکنه. خود من 5-6 تا خواهر برادر دارم. خواهر دارم انقدر مسلمونه که سالی یه دفعه میره مکه. منم گرفتاری باهاش ندارم، راه خودشو میره، به من ربطی نداره. یکیون براش فرق نمیکنه. میدونید هر آدمی یک جوری میخواد یه رابطه‌ای با یه ناشناخته‌ای برقرار کنه که هر وقت گرفتاره دست به دومن اون بشه. مثلا یه مرض سخت که میگیره بره دکتر، دکتر ببسه بیمارستان، بگن باید عمل کنی، بگه یا امام رضا نذر میکنم اگر من خوب شدم سر یه گوسفند رو ببرم. برای مردم ایران خیلی راحت تا اتفاقی میفته میگه یه چیزی نذر کن. نشنیدین شما ها؟ یه سفره بنداز. اما نمیگه من دکتر نمیرم، نمیگه من جراحی نمی کنم. اون کارا رو میکنم، بعد میرم این کارا میکنم. خب اگر قرار امام رضا تو رو نجات بده دکتر چرا میری؟ فکر کن. نمیخوای فکر نکن. در ایمیلایی که اومده من چند تاشو یادداشت کردم. آقای پرسیدن در مورد رویاهای صادقانه و روح نظر شما چیه؟ اصلا نمیدونم رویای صادقانه و روح چیه. من هیچ وقت روح دست بهش

ישנה זדה. میلیارد آدم اومده و رفته در عرض 700 هزار سال گذشته. روح اینا کجاست؟ اینا باورهای قبل از زرتشتی و زرتشتیه که به دینهای دیگه سرایت کرده. بهشت اسم اصلیش پردیسه، جهان مینوی، مال 4000 سال، 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال پیشه که سطح فهم انسان‌ها اونقدر ها نبوده. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا ما رفتیم یه جا روح احضار کردیم. مخالفتی من ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم، ولی من یه چیزی بهتون بگم. یه فیلمی بود به نام اتل متل تو توله، ما رفتیم شیراز، ایرج قادری و بهمن مفیدم بودن تو اون فیلم. از قضا ایرج قادری کارگردان فیلم بود. یک شب اهالی اونجا ما رو بردن خونه چلتنی ها. یه آقایی بود، پیر چلتنی بود و از گروه ما یکی یکی میبرد، سرشو میذاشتن رو دامن این، نمیدونم چی کار میکرد. یارو میگفت اتاق روشن شد، یه کسی اومد اینجا، نمیدونم کیه، حضرت علیه، حالا این حضرت علی را کجا میشناخت من نمیدونم. بعدش هم اتاق خاموش شد رفت. من نه اتاق روشن میدیدم نه اتاق خاموش، نه حتی پرده ای تکون میخورد. تا بالاخره از آقا خواهش کردیم سر بندرم بذاره تو دامنش. هی به کله من فشار رو برد، هی فشار رو برد. آقا من چیزی نمیبینم. هی فشارشی بشه گفتم سرم درد گرفت. بسته به اینکه تو کجا باشی، چقدر تحت تأثیر قرار بگیری. کسانی هستن با قدرت مغزشون خیلی کارا میکنن ولی روی همه نمیتونن بکنن. آدمایی هستن با فرکانس های مغزشون هیپنوتیزم میکنن ولی همه آدم ها هیپنوتیزم نمیشن. یه علمیه. روح من ندیدم. من اولین باری که دنبال روح رفتم فکر میکنم 14 سالم بود، تو خیابون شهباز یه خونه رو گفتن روح داره، تو روزنامه هم نوشتن. ما انقدر اونجا واستیم تا یواشکی چپیدیم تو خونه. دنبالم کردن، اونا نیومدن تو خونه. من رفتم روحو ببینم. تا شبم واستادم، والا روحی ندیدم. اومدم راست اومدم بیرون. بچم تموم شد، روح خونه رفت. میخوای روحو باور کنی، باور کن. رویای صادقانه میخوای، رویای کاذبانه میخوای. اسم برای چیزها بذارید و بعد روی صادقانه بشین فکر کن رویای صادقانه یعنی چی. من اگر بخوام جاذبه که مسئله ملموسه برای شما، جاذبه یعنی اینی که من از اینجا بدش بدم میفته پایین، اگر یه چیز سنگین تر بدم تونتر میفته پایین. این جاذبه را اگه من بخوام برای شما صحبت بکنم یک هفته طول میکشه. چیه؟ چیزی که به این ملموسی میبینیش. ولی یه اسمی براش گذاشتیم، قوه جاذبه. هم فکر میکنیم میدونیم قوه جاذبه چیه. حالا این ملموسه، خدا رو هیچ کسی تا حالا ندیده ولی میگن خدا. همه میگن ها، تو همه دینا میگن. اولش دار و درخت بوده و نمیدونم کوه بوده و زلزله بوده و ماه بوده و ستاره بوده و خورشید، اینا همه خدا بودن اولش. بعد مجسمه شده و بعد بت شده و بعد یه مرتبه رفته تو آسمون، اونجا دم دستگاه بر خودش درست کرده.
همه اینا اسمش خداست. یا خانم مسیحی بر من نوشته و خدا رو تشریح کرده که عیسی خودش خداست، پسر خداست، روح القدسه. حالا حتما میخواد من ارشاد کنه من مسیحی بشم. و هر صورت اونم باورش اونه. از ایران ها. باوره. من بارها براتون گفتم. 3-4 تا معمولا میشه 12 تا. اما اگه باور داشته باشی میشه 120 تا. باورت قوی باشه میشه 1200 تا. باور کن. تو قرآن نوشته. نه که نوشته باشه آن همین. یکی بهت بگه تو قرآن نوشته. دیگه فکر نمی کنی. باور می کنی. اگه ازت بپرسن خدا چیه نمیدونی. اگه بگی خدا چرا ما رو خلق کرده، هر با آخونداره تکرار میکنه برای اینکه آزمایش کنه. پس اینجا آزمایشگاهه. یه بابای نشسته اون بالا میخواد آزمایش کنه. چند میلیون سال هنوز به آزمایشش نرسیده. تا 1400 سال پیش که الله اصلا وجود نداشت، کی ما را آزمایش میکرد؟ بازم خودتون میدونید، بخواد دنبال روح برین، دنبال رویای صادقانه برین، دنبال هر چی میخواد برین. یک دوستی ایمیل زده که اگر ویژن کشته نمیشد تو باز همین جور بودی. دوستان عزیزم، من مبارزه رو شروع کردم به دلیل اینکه من آدمی نیستم که مالمو بگیرن از مملکتم بیرونم بکنن راحت وایس. من جواب میدم. اونجا توپ و تفنگ و همه چی دست اونا بود. من کاری که تونستم بکنم درگیری کردم با کسانی که اومدن منو دستگیر بکنن. درگیری کردم که کشته بشم، نه اینکه درگیری کردم که فرار بکنم. برای اینکه نمیخواستم برم ذلت بکشم، میخواستم با دو تا گلوله وایساده بمیرم. یا بی‌عرضگی اونا بود یا چیزی من بود. یکی از اسلحه افتاد دست من، اون ستا خوابیدن توی خون قوطه میخوردن، من فرار کردم. همه زندگی من خوردن، همه زندگی من بردن. اعتقادات من از 17-18 سالگی شروع شد. وقتی که من از ایران اومدم بیرون، در فرانسه در سال 1954 میشه 1333 شمسی با یه بچه کشیشی ما شروع کردیم بحث کردن. اصلا همه حرفای من این بود که تو باید بیای مسلمون شیعه بشی. حالا خودم خیلی ندیده بودم از شیعه هان، ولی این تو گوشم خونده شده بود. امام حسین با ایرانی ها خیلی خوب بوده. نمیدونستم که شیخ قومی نوشته امام حسین گفته ایرانی ها رو باید پدرشون در آورد. نمیدونستم. عقیده خودشو گفته امام حسین که عرب بوده، ایرانی نبوده، که چرا دلش اصلا واسه ایرانی ها بسوزه. اونایی که میخوان پول در بیارن امام حسین رو ایرانیش میکنن. والله حسین ابن علی عربی بوده و برای اعراب میجنگیده و ایرانی ها رو میکشته. زنای ایرانی رو میفروخته هر وقت اسیر میکرده. تو فکر میکنی من کفر میگم؟ هر کاری دارد میخواد بکن. من تاریخ دارم برات میگم. من باور داشتم امام حسین همونیست که دم در بهش واسده سوا میکنه میگه رضا بیا تو دسته را انداختی واسه من، بیا برو تو. من اینجوری باور داشتم. اگه الله هم بخواد حرف بزنه میگه با منه، بره تو.
همینی که الان همه مسیحی‌های دنیا باور دارن، همینی که شیعه های تو ایران که مثل اون وقت من فکر میکنن باور دارن. نه فکر میکنن مسیح دم در واسده، هر کی میاد میگن میبره تو بهشت. عقیده است، کارش نمیشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا تو کتاب آسمانی نوشته. من با این بچه کشیش کاتولیک همسن سال خودم هم بود شروع کردیم بحث. اون به زبون مادریش، من با بدبختی با دیکسیونر با لغت معنی با اون بحث میکردم. هفته ها طول کشید. روزای یک شنبه بنده بحث با این بچه آخوند بود، آخوند مسیحی. هیچ کدوم به هیچ جا نرسیدیم. یه روزی یه حرفی به من زد، اون حرف منو عوض کرد. گفت تو میدونی چرا مسلمونی و چرا شیعه هستی؟ گفتم برای اینکه شیعه بهترین مذهب دنیاست. امام حسین داریم، علی داریم، امام جعفر صادق داریم، امام محمد. شروع کردم از یه حرف رو زدم. گفت نه، اشتباه میکن. تو اگر به جای من تو خانواده من در فرانسه به دنیا آمدی، الان یه کاتولیک خوب بودی. گفتم خب خود جواب خودتو دادی، پس تو هم کاتولیک هستی به دلیل اینکه پدر مادرت کاتولیک بودن. ولی این حرف من راحت نذاشت. شب تا صبح نتونستم بخوابم. راست میگه، آها راست میگه. پس خدا چرا فرق گذاشته؟ حالا تو تو ایران کسی نمیتونی ببینی. من اومده بودم خارج داشتم میدیدم. اینا روز دهه محرم عرقشون رو میخورن، کارشون میکنن. اصلا نمیدونن دهه محرم کیه. در مراکش یه میدونی هست، در شهر مراکش، کشور مراکو، کشور مغرب، یه شهری داره بسیار مراکش. یه میدونیه، هر شب ساز و آواز و میرن و میرخصن و خیلی آزاده. دهه عاشورا و به خصوص روز دهم عاشورا بالاترین و دیدنی ترین رقص ها، آواز ها و مشروب خوری هاست اونجا. هیچ کدومشون هم نه کج میشن، نه سنگ میشن، نه هیچ. شماها خودتون رو جر میدید دهه محرم. تو امریکا هیچ خبری نیست، تو اروپا هم خبری نیست. عرب ها هی میگن الله اکبر لا اله الا الله، همه باید مسلمون بشن، هر کی هم نشه باید کشتش. شما ایرونی ها مگه همینه میگیم؟ خب بگین، هر کاری دلتون میخواد بکنید. از اونجا من به فکر افتادم. وقتی به فکر افتادم رفتم دنبال خوندن. تلفن رو نداشت، بر نداشتم فوش بدم. رفتم دنبال فهمیدن. این شعمر خاموش نکردم خرم و کرمو بخورم تا آخر عمرم. گفتم برم ببینم کجای کار لقه که من نمیفهمم. رفتم که بفهمم، نه اینکه برم درس بدم، نه اینکه به کسی بگم تو چی کار بکن تو چی کار نکن. بفهمم، برای خودم بفهمم. برای خودم درس خوندم، برای خودم کتاب خوندم. تلنگر زدم به مغزم. و چون در ایران نبودم با بدبختی و بیچارگی کتابای فرانسه و انگلیسی رو میخوندم. تا وقتی برگشتم به ایران تنها چیزی رو که من میبلعیدم کتاب بود. از سال 1981 من 26 ژانویه 1980 رسیدم به لندن. هیچی هم پول نداشتم، یعنی 10 پنس انگلیسی داشتم.
چون از کوه فرار کرده بودم کسی هم کمکم نکرده بود. چرا؟ یک جوان مرد ایرانی در بوکان در اشنویه، داستانش زیاده، اومد من رو رسوند به یه جایی، گفت از اینجا برو به کوه، 7-8 روز راه، زمستونم بود، از اون ور که بیای پایین یه رودخونه است، از رودخونه رد شدی ترکیه است، اسم محل بود دیوکسکوه، کسایی که از اون راه آمدن خوب میدونن این راهو، چون حکم جلب من خلخالی داده بود که بگیرنم، بعدم گفته بود اول بکشینش بعد بیارینش. داستان زیاده، اگه بخوام بگم نمیخوام ببرمتون اونجا، مسئله شخصی نیست. من جنگ من تفنگ نیست، بمب نیست، جنگ من فرهنگ ایرانه، جنگ من دوربین فیلم برداریه، جنگ من قلمه، جنگ من زبونمه. شروع کردم چند تا نوار ویدیویی ساختم، دوستانی داشتم در لندن، نمیدونم بخون اسمشون رو بگم یا نگم، چون اونا یه وقت ممکنه الان بخون ایران برن و بیان اینا. به هر صورت اگه کمک اون دوستان نبود نمیشد. سرکوب من میدونم حتما، چون ایران نمیره بیان میاد، چون بعضی از اون بچه ها رفتن و اومدن. منوچهر وسوق تازه اومده بود از ایران، چون یه برنامه گذاشتیمش که اصلا فقط به خاطر اینکه اقامت بگیره اومد توی یکی از برنامه ها شرکت کرد، باریتا آخوندی یک، دمش گرم، کارش رو کرد. نمیدونم، من از همشون ممنونم، همشون محبت کردن، همشون فداکاری کردن. ما شروع کردیم ویدیوی ضد آخوندی ساختند، یعنی ویدیوی ساختیم که واعظان، شروع ویدیو این بود، واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و وقتی مغازه منو منفجر کردن و پسرمو کشتن، گفتم من با این حرفا از میدون در نمیرم. تمام اینا رو ویدیو ضبطه. من از اونا نیستم که تا 7 سال پیش پیشونیشون داغ مهر داشته و امروز حالا یهو مبارز شدن، نه. من اعتقاد به ایرانیت دارم، به همین دلیل این حرف ها، این برنامه ها، این ویدیو ها، این دیویدی ها رو برای شماها مردم ایران، شماهایی که وقتی اینا رو میبینید که من مردم، به یادگار میذارم و کاری هم ندارم که شما حتما حرفای منو بشنوید. من میگم تحقیق کنید، بفهمید و بخونید. دوستی نوشتن که ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم. از ایران هیچ جوری. اولا اگر کاری میخواید در ایران بکنید و در خارج دستی ندارید، همون در ایران وسایلی فراهم بکنید که کسانی بتونن این برنامه ها رو تکثیر بکنن و حرف ها به گوش همه برسه و اینها بمونه در ایران. اگر دستی در خارج دارید، میتونید توسط خارج میرن روی سایت من هست، رضا فاضلی، وسطش هم هیچی نیست، رضا فاضلی پشت سر هم دیگه .com، همه چی میاد، راهنمایی میکنه، میگه چجوری میتونید کمک بکنید. ایمیل من هست رضا فاضلی @، یعنی اون علامت @ که یه ای هست، رضافاضلی.com، یعنی رضافاضلی @رضافاضلی.com. امیدوارم آقای سامان بتونه این رضافاضلی.com رو روی پرده بذاره که دوستان بتونن ببینن، اگر امکانش هست آقای سامان این کار رو برای من بکنید.
دوستی ایمیل فرستادن که تقریبا تمام کتاب ها رو دانلود کردن. اون کسانی که دنبال کتاب میگردید اگر بگردید پیدا میکنید، و اون مسئله ای که نمیدونم شما رو چه میگن فیلتر میکنن اینا عمل نکرده. کتاب ها رو نوشتن، خیلی ها رو دانلود کردم نوشتم، میگه گفته 200,000 دلار 200,000 تومان حقوقمه، میخوام نصفش رو برای تو بفرستم، ازت سپاسگزارم، ولی من احتیاج ندارم، شما اونجا رو، من اینجا یه جوری خودم رو حرکت میدم. هموطنهای تو در خارج اونقدر هم لغت ایگنورنت رو میخوام مصرف بکنم، یعنی چشمشون رو هم بذارن نیستن، کمک میکنم. عیب از منه، من روم نمیشه بگم. من وقتی میگم به من کمک بکنید عرق میکنم. من همیشه پول میز خودم دادم، من همیشه برای خودم کار کردم، برای کسی کار نکردم حقوق بگیرم. اگر این مرض به سراغم نمیمد، چون نزدیک 2 سال دارم بیکارم، ماها یه چیزی هم باید اونجا ارچیبم بدم روی بدهیام، اگر اینها نبود اینقدر اصرار نمی کردم. گرفتاری مایی 5,000 دلار ندارم، اما یه جوری شده که الان دیگه نمیتونم. برای اینه که میام از دوستان خواهش میکنم، خودم عیب از منه اینجوری براتون بگم. اگر بگم هر وقت گفتم دادند، باور کنید هر وقت گفتم دادن، ولی خودم زورم میاد بگم که آقا بیاید به من کمک کنید. حالا اگر نمیدونم چجوری بگم دیگه. آخرین ایمیل میخونم، بقیه رو میذارم برای فردا. جوان افغانی یه ایمیل بر من فرسته، میگه پدرم یکی از بزرگترین روحانیون اینجا بود، هست، الانم هست. میگه یه دونه برنامه های تو رو رد نمی کنه و راهش رو عوض کرده، از خرافات اومده بیرون، داره مردم رو راه نمایی میکنه. میگه ای کاش ما هم یه رضا فاضلی اینجا داشتیم. دوست عزیزم، حرفایی که من دارم میزنم تو محدوده ایران نیست، تو محدوده همزبانانه، تو محدوده همه دنیاست، منتها من چون به فارسی میگم تو محدوده همزبانانه. از تاجیکستان ایمیل اومده، ببینید خیلی دارن میشینن و حرفا رو گوش میدن، و تنها جایی که مثلا 3 تا 4 تاشون رو وزارت اطلاعات میشونه، اینا ظرف 5 دقیقه 5 تا تلفن میکنن و 5 تا فوش میدن و میرن، تموم میشه. مأموریتشون انجام میدن، اشکال نداره. اونا مگه مأموریت رو انجام ندن، خب یه گرفتاری براشون پیدا میشه، بیرونشون میکنن. به هر صورت یا یه کسی منافعش در اینه که من اینا رو نگم، یا مثلا رفیق مجتبی خامنه‌ایه، یا فامیل این یارو بوزینه هست. به هر صورت یه چیزی هست، یه گرفتاری هست. من قرار بود که امروز راجع به سوره هایی که آیه هایی که در قرآن توسط آقای بختیاری نژاد یا هر مترجم دیگه‌ای معنی شده و اصلیش و نوشته اصلیش صحبت بکنم. مقدار زیادی راجع به قرآن و آیه هایی که
آیه های قتال، منتها بعض به جایی رسیده که زمان دیگه اجازه نمیده. من تا آخر برنامه بیشتر از 15 دقیقه وقت ندارم، اینجوری که دارم ساعت رو میبینم.

0: ما دیروز، یعنی روز جمعه، علامات و آیات ظهور آیات، نه آیه قرآن، نشانه ها، آیه یعنی نشانه، ظهور امام زمان رو تا اونجا خوندیم که بعد از این که امام فریاد میزنه شرق تا غرب عالم، البته نمیدونستن زمین کره‌ایه، میگفتن شرق و غرب، فکر کردن چهارگوشه، و بعد میگن که آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. اینو حضرت مهدی عجل الله تعالی شریف میفرماید. بعد شیطان فریاد میزنه نه، حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. شیطان یهو که با خدا شرط بسته که مردم رو گمراه کنه، میاد اونم داد میزنه اونجا. حالا شیطان رو باز، این شیطان هم یه چیزیه مثل همون رویای صادقانه، کسی نمیبینتش، نه شیطانی کسی میبینه نه خدا رو. راجع بهش میخواین آخوندا براتون میگن. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه حراسان از مکه وارد مدینه می شود. گونه حراسان هم هست. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 مرتبه در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب، چنان بارانی می بارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان می رویاند. یعنی گوشت اینا همون جوری که مثلا گیاه به چیز میاد، اینا هم حالا خاک شدن، استخوناشون هم خاک شده، بعد هزار سال رفته، ولی می رویانه. این بارون که میاد می رویانه و تیکه تیکه مثل این فیلم های ترسناک دیدین، گوشتا بر می گرده. آنگاه مردگان از قبرها خارج می شوند، اینجوری کفناشون هم دورشون پیچیده، یا کفناشون پوسته، یا لخت مادرزادن. مجسم کنیم، من اینا رو که میگم خودم فکر میکنم راجع بهش. و به دنیا برمیگردن و با مردم معاشرت میکنن، کچلوار میپوشن یا لباس آخوندی نمیدونم، و به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور، همه زمین‌های مرده سرسبز و خرم می‌شوند. یعنی مثلا ربع الخالی اونجا جنگل میشه و تمام بدبختی‌های پیروان شیعه‌گری برطرف می‌شود. خوشحال بشید. در این زمان شیعیان متوجه می‌شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. این یارو بوزینه چرا میره اتوبان می‌سازه؟ این فکر کنم خودش امام زمونه، به کسی نمیخواد بگه فعلا. و برای یاری او به مکه میروند. همه مردم را میفتن به طرف مکه، چون از ماشین و هواپیما اینا هم چیزی نگفته، عقلشون نمیرسیده. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب انبار مزیعه نوشته است: از امام جعفر صادق پرسید شد چگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد: صبح که یکی از شما برمیخیزد، کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که روی آن نوشته شده است طاعتاً معروفه. یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. حالا طاعتاً معروفه چجوری معنیش میشه پیروی از قائم کار خوبی است؟ فردا راجب دجال و اولاغش باهاتون صحبت میکنیم، چون اینو یه مقداری کوتاه براتون خوندم که به کارهای دیگه‌مون هم برسیم. من یه سپاسی دارم، من هر وقت یه غلطی، چیزی رو غلط میخونم، دوستان زنگ میزنن 5-6 نفر و صحیحشو میگن و من اصلاح میشم. در برنامه روز جمعه راجع به امویان اندلس که در شهری به نام قرطبه، قرطبه اونجا زندگی می کردن و امام بودن، خلیفه بودن، پیغمبر بودن، محمد بودن، خدا بودن، همهشون بودن. من گفتم قرطبه و سپاس دارم از دکتر مرتضی میرآفتابی که زنگ زد و برام توضیح داد که قرطبه درست نیست، غلطه، و قرطبه که خود اسپانیایی ها بهش میگن کوردوبا الان، اون درسته. و همینجا سپاسگزاری بکنم. ما دیروز آخر سلطان سلیمان قانونی، باز میگم دیروز، دیروز کاری من براتون خوندم. بعد از سلطان سلیمان پسر بازماندهش سلیم فرزند کنیزی مسیحی به نام رکسالان یا همون رخسانه که بعداً سوگلی حرم سلیمان شد و پس از مرگ شوهرش خرم خاصگی یعنی بیوه خندان لقب گرفت. این لغت ترکیه، مثل اینکه خرم خاصگی. به عنوان سومین امیرالمؤمنین ترک به مقام خلافت و به عنوان سلطان سلیم دوم به مقام سلطنت رسید. این امیرالمؤمنین تازه چنان مشتاق میگساری بود که او را یارخوش یعنی سرمست لقب دادند. در زمان او در جنگ دریایی معروف لپانتو که بزرگترین زورآزمایی دریایی امپراتوری مسلمان عثمانی با اروپای مسیحی بر سر استیلای دریای مدیترانه بود، عثمانی شکست سرنوشت سازی را متحمل شد. 270 کشتی از مجموع 300 ناو جنگی این کشور در دریا غرق شد و یا به دست نیروی دریایی مؤتلف کشورهای مسیحی به فرماندهی دون خوان پرنس اسپانیایی افتاد که شامل 240 ناو با 120 هزار رزمنده بود. در تاریخ جنگ‌های دریایی تاریخ نبرد لپانتو 17 اکتبر 1571 یکی از 10 نبرد درجه اول به حساب آمده است. بعد از آن دیگر هیچ وقت جهان اسلام با آنکه هزاران کیلومتر مرز دریایی دارد نیروی دریایی ولو در سطح بسیار کوچک به خود ندید. همچنان که دوره شکوه امپراتوری عربی اسلام با هارون رشید و مأمون به پایان رسید و همچنان که دوران شکوه صفویه با شاه عباس اول پایان یافت، شکوه امپراتوری جهانگشای عثمانی مسلمان نیز با مرگ سلیم دوم پایان گرفت و از آن پس تا هنگامی که در اوایل قرن بیستم مردم بیمار اروپا صفحه تاریخ را ترک گفت، تاریخ این امپراتوری عملاً تاریخ شکست‌ها، عقب نشینی‌های پیاپی در خارج و جنایت‌ها و سرکوبگری‌ها و فسادهای فراگیر اخلاقی و مالی در داخل بود. با این ویژگی که بر همه اینها و در همه این سال‌ها رنگ غلیظ اسلامی زده می شد، زیرا که جملگی اینها در داخل خلافت اسلامی و در لوای حکومت الهی امیرالمؤمنین هایی صورت می گرفت که می توانستند با همکاری قضات عالی رتبه شرع به آسانی آب خوردن فرمان قتل و حبس و شکنجه و شلاق و مصادره اموال صادر کنند. یعنی آخوندها نوکر شاه بودن، شیخ نوکر شاه بود و شاه هر غلطی میخواست بکنه شیخ شرعیش میکرد. برای اینکه نقل این سریال 300 ساله مرگ و خون به درازا نکشد، گزارش کلی مربوط به 23 امیرالمؤمنین دیگری را که در طول 3 قرن از 1574 تا 1924 در خلافت عثمانی یکی پس از دیگری خود را کلیدداران آسمانی جهان اسلام شناختند و جهان اسلام نیز با چند استثناء آنها را به همین عنوان شناخت، به صورتی کوتاه و فهرستوار برایتان نقل میکنیم که البته این میره برای فردا. این کتاب داره تموم میشه و به زودی ما میریم روی جلد دوم این کتاب که نتیجه گیری هایی بکنیم از خلافت اسلامی، که وقتی که اسلام میاد و حکم میکنه چه اتفاقاتی میفته. 4 دقیقه وقت به این هیچی نمیرسم. سعی میکنم این یک مسئله هست راجع به 2 سواله، یکی راجع به فردوسی که از من سوال کردن که آیا منظور پیغمبر راستگوی کیه، چون بعضی ها گفتن که زرتشته، بعضی ها گفتن که محمده. من نمیدونم. فردوسی میگه پیغمبر راستگویه. ببینید پیغمبر راستگوی کیه. اگر حضرت محمد همه رو راست گفته، حتما حضرت محمده. اگر زرتشت همه رو راست گفته، ببینید رسمه که کشورهای مغلوب مثل ایران وقتی که تحت تسلط عرب قرار میگیره، اون وقت تمام ذخایر فرهنگی رو میبرن به نام خودشون ثبت میدن، مثل اینکه خیام عربه، مثل اینکه ابو علی سینا عربه، یا مثل اینکه مولانا ترکه، یا نظامی گنجوی ترکه. نمیدونم، من نمیخوام وارد اون مقوله بشم. به هر تقدیر خودتون یه مقداری هم خودتون تحقیق بکنید ببینید، که همه را از من نپرسید. من عقایدی برای خودم دارم که روی ار نمیگم. در تاریخ یک شنبه دیروز، مثل که 23 دی ماه بوده، توطئه ایجاد بلوا و شورش در قم فاش شد. شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد. پیام رئیس جمهور افغانستان به امام: تبریز دوباره ناآرام شد. 8 تا عکس انداخته، اسم 9 تاشون 7 تاشون نوشته: بنی سعد، مدنی، حبیبی، رجوی، طباطبایی، فارسی، سامی. فقط 10 کاندیدا در لیست مبارزاتی باقی ماندن، بقیه رو زدن بیرون. یکی از کاندیداها به اتهام همکاری با رژیم گذشته امروز زندانی می شود. حمله شدید شهردار تهران به دفتر خانه‌سازی و کمیته ها. اراضی شهری را تا متری 700 تومان به مستضعفان فروختن. 700 تومان. دکتر حبیبی در کیهان میگه من ناشناس‌ترین کسی هستم که وارد مبارزه سیاسی شده است. یکی از اون حرامزاده هاییست که در تمام مدت جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهور بود تا قبل از انتری نجات. تبریز دوباره با آشوب کشیده شد. نشر آزاد کتاب خون انقلاب همچنان می جوشد. زمانی که گرفتن پروانه کافتریا و دانسینگ از آب خوردن هم ساده تر بود، برای اخذ جواز انتشار کتاب عبور از 7 خان رستم لازم بود. راست میگه، حرف راست رو باید گفت. راست میگه. متاسفانه جزیره جنون مجید عبهری اینجا پرسیدم سرپرست اینجا کیست؟ جواب دادن فرار کرده است. قفس‌های سرد و تاریک، تخت‌های بی‌توشک، بوی تعفن خفقان‌آور، 3 مشخصه زندگی در این دهکده است. راجب زندان صحبت میکنه. راجب زندان. که البته در جمهوری اسلامی ما اصلا زندان نداریم، 1,000,000 زندانی داریم فقط، چیزی نیست. اینا همه کسانی هستند که موافق حکومت الله هستند. حزب خلق مسلمان 36,000,000 تومان برای خرید اسلحه به مهاباد فرستاد. توطئه سرمایه‌داران در حوادث خونین تبریز فاش شد. 1 سال از انقلاب گذشته. خمینی گفت تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب می‌کنم. رادیو تلویزیونی نامزدها از اواخر هفته گذشته شروع می‌شود. میرزایی زندانی شد. نمی‌دونم. ضوابط گزینش کاندیداها برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. ابراهیم میرزایی یکی از کاندیداها دستگیر شد. فروهر یکی از 10 کاندیدای احتمالی برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. چند سرمایه‌دار معروف تبریز دستگیر شدند. آزادی گروگان‌ها بدون استرداد شاه مطرح نیست. کروبی گفت شهردار تهران را دعوت به مناظره تلویزیونی می‌کنم. ساعت خیلی تندیده. میکشند، چپاول میکنند و به سوی مرگ میروند. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم. طرح دکتر سامی برای بازگشت به دهات و فردا 25 و پس فردا 26 که فکر میکنم آخرین روز خوندن این تقویم تاریخ باشه، چون 1 سال گذشت که زود گذشت. عزیزان من، سعی کنید به هر سؤالی، به هر حرفی، به هر چیزی که میزنم بهتون با خرد نگاه کنید. اگر دلتون میخواد، اگرم نمیخواد، هر جوری دلتون میخواد نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های رفاه، برای خانم فروشی، برای قاچاق فروشی، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای مصادره، برای دروغگویی، برای تهمت زدن، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضای معتبر پس از سبت صبحانه در ته چاه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخرین روز هفته در ایران و از فردا شنبه هفته جدید شروع میشه، آخرین روز هفته کاری در غرب، در خارج از ایران، که بالاخره یه روز یا دو روز اونا تعطیلن، دو روز اینا تعطیلن. در ایران کار با خارج هفته 3 روز بیشتر انجام نمیشه.
1: ولی هر کی بخواد پول بده همه در رو براش باز میکنن. دوستان گرامی، من دیروز فقط قرآن خوندم، از روی قرآنم خوندم، از حفظ نخوندم. قسمت‌های سکسی قرآن رو هم نخوندم، احکام قرآن رو خوندم. قسمت‌های قارتش هم نخوندم که مالا رو چجوری تقسیم کنیم. احکام قرآن رو راجع بیشتر به زنا خوندم. جواب قرآن خونی فوش، یکی از رفقا میگفت سخت‌ترین کار اینه که تو بخوای به آدمی که نمیخواد بفهمه و یاد بگیره آموزش بدی. خودم میدونم. تورات رو بخونی، روخونی کنی، یهودی آبد شونی، بگردیم ببینیم ماجرا چیه. میگه اینا که تو میخونی نیست، یه چیز دیگه ایه. میگم اونایی که یه چیز دیگه است بده من بخونم، همونا رو میخونم برات. ببینید این پیام آزادگان امروز بر من اومده، دیروز گرفتم اینا از صندوق. دکتر مسعود انصاری میگه ما افراد بشر در خود فریبی و نگهداری از اندیشه ها و باورهایی که فرهنگ خانوادگی و محیطی در ذهنیت ناخودآگاه ما جاسازی میکند بسیار سخت کوش و پابرجا هستیم. بعضی ها با من حرف نمیزنن، میگه آقا تو نه دین به در میکنی. میگم من میخوام دینتو بشناسی، اون میگه میخوای من از دین به در بکنی. میگم چرا؟ میگه نمیخوام بفهمم، همینقدر که فهمیدم برام کافیه. بقیهشو میخوام بگم یاد گرفتم، تو خونه یاد گرفتم. شما میدونید زمان آریامه مردم مسلمان‌تر از امروز بودن، برای اینکه محمد رضا شاه خیلی مسلمان بود. خانواده پهلوی و شهبانو فرح مسلمان بودن و مسلمان هستند، منتها نه مسلمان با اسلحه. به اون اسلام من میگم اسلام آریامهری. مسیحیت خیلی منهیات داره ولی کسی اعدام نمی کنن به خاطر منهیاتش. در اسلام یک درختی کاشتن، این درخت فقط با خون رشد میکنه. یه آقایی به انگلیسی یه مطلبی بر من فرستاده، من خلاصه اینا همش به انگلیسی نوشته بود، خلاصه حرفاش رو اینجا نوشتم. میگه این درخت ترور را کارتر و همکارش برژینسکی کاشت و حالا دارد بار میدهد و دنیا را تهدید میکند که پرچم اسلام را در هر سرزمینی فرو میکند. آبیاری درخت اسلام با خونه. خمینی گفت اسلام خون میخواد. حضرت رسول و الله هر دو گفتند که بایستی شهید بشین، شما خونتون ریخته بشه یا خون مردم رو بریزید این اسلام بارور بشه. اگه اینا غلطه به من بگو حرف غلط میزنی، اگر اینا درسته فوش دادن نداره. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اون چیزی که تو وجودت میخوای نگه داری حرفای منو گوش نده، تلویزیون رو ببند، چند روز پیش بود آقای میمودیم گفت 59 تا فرستنده فارسی زبان رو ایرانی. آخه اون 58 رو بر میکنی میگه سر آقا من که چی اذیت بشی، برو به دنبال کارت آمو، گوش نده. من که کارت دعوت برات نفرستدم، که التماس هم نکردم بیان بشینی حرفای منو گوش بدی. فلان شعرم نمیگم، حرفایی که میزنم همش دلیل داره، استناد من به کتابهاییست که تو بهش میگی تو آسمون چاپ شده. یه خود فکر کن چاپخونه آسمونو، یه خود فکر کن الله یه روزی عبری حرف میزده، یه روزی به زبون رومیا حرف میزده، یه روزی هم به زبون عربی. قرآنو بخون، همه این حرفا رو الله خودش بهت میگه. اگه من بگم باور نمی کنی، قرآن رو بخون، هر قرآنی رو که دلت میخواد بخون. آخه قرآن رو بخون حرف بدیه، ضد دینه. یه مسئله ما داریم در فارسی، میگن پر گفتن فقط به قرآن خوش، به شرطی که بفهمی توش چی نوشته. بخون که بفهمی، نه بخونی که دلی دلی بکنی. بکن یا الله، بکن یا الله، بکن. همین بکن یا الله، ما رو چیز روی پشتبون مسجد باب الحق میگفتیم بکن یا الله، از خره میکردی. همون وقتی هم که درسی این حرفا رو میخوندیم، تبت یدا عبیله آخوند و بکش طویله، جو بهش بده نمیره، واسه کار کنه، یا جا بهش نده بمیره. شعر میخوندن اون زمان ما، یا آقای بود الحمد رو برداشته بود شعر کرده بود، الحمدلله رب العالمین به اهدنا الصراط المستقیم که میرسید یه سکسکه میگرفت، میگفت اه اه اه و شعر میخوند. کسی هم ادامش نمی کرد، سنگم نشد، نمازش هم میخوند، روزش هم میگرفت، این کار رو هم میکرد. میدونی برای چی؟ نه نماز رو میفهمید، نه روزه رو میفهمید، نه این کاری که میکرد میفهمید. همش حرف اینی که بفهم، نمیخواد. دوستی از کرش تلفن کرده بود، حرفی که من چندین بار گفتم، از منزلاتون به من تلفن نکنید. میگفت چند نفر رو گرفتن بردن، گفت اسم منم بگو، من اسمشو نمیگم، ولی این حقیقتیه. کنترل این که از خونتون تلفن کنید با من خیلی آسونه، نکنید. برای خودتون میگم نکنید، من که طوری نمیشه. برید کارت بخرید، از این کارتهایی که نشونی نداره، اینا نمیدونم، خودتون بهتر از همه بلد. دوستانی که از من میپرسن کتابا رو تو ایران از کجا تهیه کنیم، دنبالش بگردین تا تهیه کنیم. اگه من جاشم بدونم به کسی نمیگم. میدونی چرا؟ برای اینکه شما که از پشت تلفن به من زنگ میزنی یا ایمیل میفرستی، من نمیدونم از کدوم اداره‌ای یا شخص خودتی. برای سلامتی آدم‌های حسابی، من آدرس هیچ کسی رو به هیچ کسی دیگه نمیدم.

اینو باید ریسک بکنم، اینجوری کنم، اونجوری کنم، قرار شده که ما یه چیز اضافه بدیم که شما بتونید در ایران دانلود بکنید تصویرا رو. دیگه بقیهش با خودتونه، دیگه هر کاری از دست من برمومده کردم، چون واقعا محبت کردیم آقایی که این کار با ما کرد. اصلا پولش مطرح نیست، اصلا مطرح نیست، ولی گفتش که من تمام گفت اصلا این جزء پالیسی کار من نیست، گفت من اصلا نمیدونم این کار را، اگه روز اول میدونستم تو اینجوری میخواد اصلا کار نمیکرد، ولی محبت کرد الان همه کار رو داره انجام میده. میگویند انسان هیچ کس را آسانتر از خود نمیتواند فریب بدهد. ناپلئون بناپارت نیز همین مفهوم را به گونه دیگر ابراز داشته، میگوید فریب دادن خود به مراتب آسانتر از بیرون آوردن دیگران از فریب است. ما سر خودمون داریم کلا میذاریم، ما ملت بزرگ ایران که از همه باهوشتریم، از همه بافرهنگتریم، از همه بدبختتریم، از همه زرنگتریم، دینمون بهترین دین دنیاست، انگور رو باید کیلو 5000 تومان بخوریم. یه خود فکر کنید با خودتون ببینید این بدبختی از کجا شروع شده. آدم باید خودشو بشناسه، اگر خودشو نشناسه گرفتار میشه. دوست بسیار عزیزی از جمهوری چک به من تلفن کرده بود، پیامشو گرفتم. عزیزم من با شما هیچ اختلافی ندارم، با هیچ گروه و دسته ای اختلاف ندارم. من اعتقاد به 51% رأی مردم دارم، گو اینکه اون مردم و شما بگید میفهمن یا نمیفهمن. من فکر میکنم مردم میفهمند. من تلفن از عشایر دارم، تلفن از بوکان دارم، تلفن از مشهد دارم، تلفن از تاجیکستان دارم، تلفن از افغانستان دارم، تلفن از تمام اروپا دارم، از تمام نقاط ایران تلفن دارم. همه مردم میفهمند. این کارام که دارم من میکنم برای فردا صبح نیست. اون پسر 16 ساله‌ای که من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که برای من ایمیل میفرسته، او امید فردای ایرانه. فردا هر کسی بره ایران دیگه سر اون کلا نمیده. خودم پیش خودم فکر میکنم که آدمهای رو بپرورونم چرا بگم، با چشم و گوش قبول نکنند، ارث چیزی رو نبرن، نه پادشاهی رو ارث ببرن، نه مصدقی رو ارث ببرن. من بابام مصدقی بود پس منم مصدقیم، من بابام تودهی بود پس منم تودهیم، من بابام شاهی بود پس منم شاهیم. این نفاق رو توی جون ما انداختند، برنامه‌ای برای ما درست کردن. 28 مرداد ما اینجوری شدیم. امروز از سال 32 55 سال می‌گذره. تو این 55 ساله همه، اون میگه نمیدونم مصدقی بده، اون میگه شاهی بده، اون میگه اگه کودتا نبود انقلاب بود، اون میگه اگه انقلاب نبود کودتا بود، اون میگه خیزش مردم بود، اون میگه آمریکایی پول داد. دعوا سر اینه. کسی نمیاد بگه آقای فلان فلان شده که تمام صدای امریکا که اینجا ممنوعه تو این کشور تو نمایش بدی، این خلاف قانونه. من دارم نامه می نویسم جلو اینا رو میگیرم، راحت دارم میگم. من نامه می نویسم 20 امضا میگیرم. قدغن خلاف قانون برنامه های صدای امریکا رو توی امریکا نشون دادن.

0: وایسب آمریکا مال بیرون امریکاست. اگه هیچی نگی پس فردا رادیو فردا هم یه رادیو وسط رله میکنه. قانونی نامه میسن وزارت امور خارجه جلوشون رو میگیرم. حالا تو رو تو سر اون بزن، بگو اون مصدقیه، اون بزن تو سر تو بگیس شاهیه، بگو اون بگه نمیدم تو گفتی نمیدم دماغ مصدق گنده است، اون بگه سیبیل رضاشاه سفید بود یا سیاه بود. مملکت از دست رفت، تموم شد، ول کنید بچه های 60 ساله، ول کنید. برید اصل قضیه رو بچسبید، برید همبستگی شاه و مصدقی درست کنید. این بیرون که اومدین که هرچی یه خونه یه اتاق تونسته بذاره و یه میز و 8 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر شده حزب و دسته و نمیدونم فلان و اینا. گرفتیاری اون وقت شما تو ایران نشستید فکر میکنید ما اینجا داریم با شما کار میکنیم. اینجا خبری نیست. از ایرانیانی که توی خارج از ایرانن زیاد روشون حساب نکنید. اینها خرج دارن، زندگی دارن، باید اموراتشون بگذره، چشم هم چشمی دارن، بنزاشون باید گنده تر بشه. مسئله یکی و دوتا و بل نسبت این بل نسبت اونم نیست. تعداد آدم هایی که برای شماها کار میکنن، نه برای شماها، برای آموزش، چون ما هیچ کدوم برای شماها نمیتونیم کار کنیم. هر اتفاقی باید بیفته تو ایران با دست شماها باید بیفته. بیرون خبری نیست. یه خانمی امروز تلفن کرده بود گفت صبح زود آقای فاضلی میخواد جنگ بشه، من چیکار کنم؟ من چی کنم؟ مگه من جنرالم؟ مگه من جلوی چیزی رو میتونم بگیرم؟ مگه من قدرتی دارم؟ مگه من کاری هستم؟ من روز یه ساعت برنامه دارم، برنامه من راجع به اینه که به مردم بگم آقایون خانما با مغزتون فکر کنید نه با چشم و گوشتون. وارد معقولات نمیشم برای اینکه اگر شما با مغز فکر کردید من احتیاج ندارم بگم کشوری که در دریای گاز خوابیده برای چی بمب هسته‌ای میخواد. اما اگه یه آدمی احمقه بچهش رو میفرسته دور همون جایی که همین کارها رو میکنن، بچهش هم 4 روز دیگه سرطان میگیره، برای اینکه چی بچه پول در بیاره یه کلو کباب بخوره. یکی از بچه ها نوشته بود اینا برای چلو کباب میرن توی اون صفا بایی میسن چون یه ماس گوشت نخورده، میگه میرم اونجا یه چیزی مینویسم حداقل یه چلو کباب میخورم. من چند تا نامست باید براتون بخونم. میگه من از ایران ایمیل میکنم، دختر 24 ساله هستم، تقریبا 2 یا 3 ماه هست که برنامه شما را میبینم. در ابتدا با ترس نگاه میکردم چون تا به حال فردی مثل شما را ندیده بودم. بعد از مدتی با لحن شما عادت کردم. جالب این است که هیچ کس مرا تشویق به تماشای برنامه شما نمیکرد و یا مجبور به تماشا نبودم، اما صداقت داشتن را از چهره شما و اعتماد به نفس را از صدایتان یاد گرفتم. در زمانی که گوش میکنم خیلی به سخنان شما فکر میکنم و یا حتی شب هنگام به هنگام خواب. من در ایران به دانشگاه رفتم اما هیچ وقت جرأت فکر کردن حتی یک کلام از سخنان شما را نداشتم. حتی یک کلام از سخنان شما را نداشتم چه برسد به پرسش. حالا فکر میکنم مگر من چه گناهی کرده بودم که باید این همه دروغ را میشنیدم و باور میکردم بدون هیچ گناهی. مجازات کردند، قصد ادامه تحصیل را دارم. اگر روزی به لس آنجلس بیایم حتما به دیدنتان میایم، البته اگر بشود و اجازه بدهید. نه قربونت گردم، نه میشه نه من اجازه میدم، ولی از محبتت ممنونم. به نظر من شما در ایران و همه جای دنیا فرزندان زیادی دارید و هر روز زیادتر میشوند، چون هیچ کس از حقیقت فرار نمی کند. پس فکر نکنید که فرزندتان را از دست داده اید. پدر و مادر واقعی کسانی هستند که ما را به فکر کردن و منطقی بودن با می دارند، نه آنان که ما را به دنیا می آورند. در ایران مردم هنوز در پی پارچه بستن به امامزاده و حاجت گرفتن هستند. با کسی نمی شود حرف زد. در ادارات معیار استخدام چیزی به جز گزینش و اعتقاد مطلق به ولایت فقیه نیست. وقتی 9 ساله بودم برایم جشن عبادت گرفتند. من همه چیز را باور می کردم. در مدرسه نماز می خواندم، در زیارت عاشورا شرکت می کردم بدون اینکه بدانم چه می گویم و چرا می گریم. من که گناهی نکرده بودم. می گفتن طلبه آمرزش کن. همیشه با خودم می گویم مگه چه گناهی کردم؟ چرا آنان که مجرمان هیچگاه مجازات نمی شوند؟ اگر وقت دارید پاسخم را بدهید. شما سوالی از من نکردی که من پاسخ بدم. اول راه بیداری هستی. شما مطمئن باش تا 3 تا 6 ماه دیگه خودت به جایی میرسی که اونی که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسی. و وقتی تو آینه نگاه میکنی معنی حرف من رو میفهمی. خدا میگه در قرآن ترس بزرگترین گناه. جا به جای قرآن میگه هم من به ترس. امروز برنامه آقای شایان کابیانی رو میدیدم. امروز که چرف کنم، امروز جمعه است، دیروز میدیدم، روز پنجشنبه. آقای کابیانی در سوره مریم آیه 28 پیدا کرده بود که خدا مریم مادر عیسی رو با مریم خواهر موسی اشتباهی گرفته، چون بهش میگه مریم هارون. یه مریمی هم بود خواهر عیسی و خواهر هارون. موسی یه خواهری برادری داشت به اسم هارون، یه خواهری داشت به اسم مریم. این طرف قضیه مادر عیسی مریم اسمشه. در قرآن این دوتا رو قاطی هم دیگه کرده. در قرآن اسم همان، یهودی ها وقتی میخوام هم فوش بدن میگن همان بشی، همان کسی بود که حکم قتل یهودیان ایران رو از خشایارشا گرفته بود. استر مردخای توسط مردخای با خبر شد، به خشایارشا خبر داد و کاری که هامان میخواست درباره یهودیا بکنه درباره خودش کردن و خودش اعدام شد. وزیر خشایارشا بود. در قرآن میگه هامان وزیر هارون و وزیر فرعون بود. اون کسی که این کتابو نوشته همین اندازه میدونسته. من نمیگم شما قرآن رو به این باریکی بخونید. قرآن رو مثل کتاب رمان بخونید. توی ایران هر قرآنی رو که معنیشو کلمه به کلمه نکردن، من قرآن چیزی دیدم، الهی قمشیه رو دیدم راحت نوشته، اما این چیز رو سفر رو کرده چهار قسمت، یک قسمت معنی نوشته، سه قسمت حرفای خودش زده که اگه خدا گفته شفتالو یعنی آلگالو، اگه گفته آلگالو یعنی گیلاس، عوض بدل کرده کارو. اونا رو نخونید. تفسیر یعنی خدا اشتباه کرده من دارم درست میگم، از زمخشری گرفته تا آخریش که طباطبایی بود. تفسیر یعنی معنی کردن قرآن. قرآن خودش در خود قرآن میگه من این رو به زبون ساده عربی نازل کردم برای مردم بی سواد عربستان، اینو نازل کردم. محمد وقتی حرف میزد باید یارو که ادعاهاتش از چکونیش اومده اونجا بفهمه زبون محمد رو. این دکونا که واسش بار کردن برای اینکه عیباشو بپوشونن. شما قرآن رو بخونید. میگه با سلام خدمت صدای آمریکا، من نظر صدای آمریکا را درباره سایت پرچم خواندم. فقط میتوانم بگویم خاک بر سر صدای آمریکا و از شخص آقای سازگارا خواهشمندم به علت حمله زیاد به ایشان امشب پرچم شیر و خورشید را در میزگرد تفسیر خبر با خود همراه ببرد. مهم نیست که صدای آمریکا اجازه بدهد این پرچم را بر میز گذاشته شود یا نه، مهم این است از ملیت خود همه و همه دفاع کنند. من از حرفای شما آقای سازگارا بسیار آموختم. و یه آقای ببینه، من همه چیزو میخونم برات. آدم ساده ایست، فکر میکنه سازگارا آدم وطن پرستی. تقصیر نداره، ما هیچ کدوم فرهنگ سیاسی نداریم. میدونید چرا من راجع به سیاست حرف نمیزنم؟ برای اینکه خیلی راحت میگم نمیفهمم سیاست رو. اونای دیگه نمیتونن بگن نمیفهمم، چون اونا خیلی فهمیدن سیاست رو میفهمن. من چون نمیفهمم راحت میگم نمیفهمم. ما تربیت سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی نداریم. یه چیزی براتون پیدا کردم، مال یک از همین مفکرا، آیت الله العظما سید محمد صادق روحانی، سایت دفتر استفتاءات 22 صفحه است. روزی یک صفحه رو براتون میخونم که بدونید دین مبین اسلام از کمر به بالا وجود نداره. از کمر به بالا شمشیر گردن زدنه، بقیهش مال کمر به پایینه. حالا میخواد خمینی باشه، میخواد استبولحسن اصفهانی باشه، میخواد بروجردی باشه، آیت الله که میشی باید راجع به اون چیزای سکسی صحبت کنی. فقط سوالات رو براتون میخونم، جواباش هم نمیخونم. متن کامل صیغه محرمیت 77772 نفر اینو سوال کردن از آقای سید صادق روحانی. حکم سقط جنین در ماه اول حاملگی، اگر زن و شوهری نوزادی را از بدو تولد نزد خود نگهداری کنند با اونها محرم می شود؟ آیا فکر به مسائل جنسی در صورت احتلام خود ارضایی محسوب می شود؟ اگه یکیش از ناف اومد بالاتر هر چی خواستین به من بگید. آیا خواندن صیغه بین مرد و دختری که قبلا مرد با مادر دختر صیغه خوانده، یعنی رفته ترتیب مادره رو داده، حالا اومده یه صیغه میخواد که بره با دختره ترتیب بده. حکم عقد موقت با زنی که عده نگه نمیدارد، یعنی فاحشگی اسلامی، یعنی از صبح تا شب 12 را میتونه بره. اگر در ملاعبه با زوجه به غیر دخول انزالی رخ دهد آیا استمناع به حساب می آید؟ اینا همش از 70,000 ببین کمترین شما رو تو می خونم 77,828 بقیه از 72 و 75 و 76 و 77,000 از 77,000 هم رد نمیشه. ازدواج مجدد با زنی که شوهرش او را بدون طلاق رها کرده. وظیفه زنی که شوهرش از او میخواهد در خیابان آرایش کند. در اختیارات این لابد بخواست بره بپوشه زنشو. چون توی ایران اگه آرایش کنه میگیرنش. در اختیارات شوهر بر همسر آیا فرقی بین همسر موقت یا دائمی می باشد که اینو مثلا شلاق بزنه اونو کشیده بزنه؟ میزان اختیاری که شوهر بر همسر خود دارد تا چه حدی و در چه اموری است؟ حکم عدم پرداخت مهریه در صیغه موقت، اگه یارو کارش کرد خودشو نداد چیکارش کنی؟ فارسیش این میشه. حکم عقد دائم برای مرد زندار بدون اجازه همسر. آیا دانستن اصول و فروع دین در هنگام خواندن خطبه عقد ضروری است؟ 22 صفحه است این صفحه یکش من براتون آوردم. روزی یه صفحه از این میارم براتون میخونم. اسلام ناو به محمدی رو یاد بگیریم. این مرتی که اینقدر ریش داره جواباش چه جوابایی؟ برید اگه میخواین خودتون برید روی چیز اسم سایت رو نوشته روحانی R-O-H-A-N-I at استیفا I-S-T E مثل ادوارد F مثل فرانک A مثل اپل نقطه نت روحانی اد استیفا استفا این انگلیسی همینجوری میخونم که نوشتیم که استفا دات نت خودتون برید جوابش هم بخون دیگه میخوای سرتون گرم بشه. این یه مقداری دیر رسیده دیگه چیز نیست ولی خوندنش کمک میکنه برای دفعات دیگه یا همین الانم میتونید هنوز زنگ بزنید که این خانوم این کار رو تکرار نکنه. مال سناتور فانشتانه. میگه سروران عزیز زمان آن فرا رسیده که همگی ما همت کرده جلوی این وطن فروشان لابیگر جمهوری ملوایان بایستیم. در مملکت ما دموکراسی این حق شهروندان است که نظرات خود را بیان کنند. بیشتر ما ایرانیان به خاطر نجابت و خلق و خوی فامیلی و سنتی خود اساعه ادب کرده و در مقابل این پاچه ورمانیده های بی حیا سکوت اختیار کردیم. همانطور که جلوی اربابان ملای آنان ما سکوت را ترجیح دادیم 30 سال این نوکران ملایان به اسم ما ایرانیان خود را در سیستم ها جا زده و اوامر ملایان اطاعت کردند و این رژیم ننگبار را زنده نگاه داشتند. نما بیکار نیستیم، ما دعوای شما مصدق داریم 30 ساله. کسانی از ما داناتر تمام پته این وطن فروشان را برای شما روشن کرده و رو کردند. چطور می شود یادمان برود خانم سوزان مرونی در وزارت امور خارجه و آقای ری چکی همسر ایشان که یکی مثلا باید مواظب کار ما باشد و دیگری متخصص ایران و چطور حتی آنان از طرف ما در کنگره آمریکا صحبت می کنند. آنطور که گفته می شود با وجود درخواست های مکرر ما خانم دایان فاینشتاین سناتور دموکرات از کالیفرنیا قرار است پیش برنامه سخنگوی آن وطن فروش تریتا پارسی و گروه خودفروخته ناپاک است. نیاک و نوشته ناپاک. این تریتای لعیم پس خیال دارد پشت این خانم قایم شود که از گزند ما در امان باشد و برنامه کتابخانه ببلی هیلز تکرار نشود. این حق ماست که حتی رو در روی خانم فانشتاین هم بیستیم. در اینجا چیز کوچیک بسیار چیزی که بسیار محترم است که اسمش دموکراسی و ملایان و نوکر ملایان از آن وحشت دارند. اگر میخواهید مثل همیشه سکوت اختیار کرده و از حق قانونی خود استفاده نکنید، یا فکر میکنید یک نوکر ملا از حقوق هموطنهای ما دفاع کند، عیبی ندارد، این حق شماست. ولی اگر دسیسه این نامردان وطن فروش و خنجر در پشت زن ایران و ایرانیان خسته شده اید، باید جلوی این خائنین بایستید. اگر جلسه ای بود که حتی خانم سناتور فرنشتان هم بود، باید رفت و بلند نعره زد و نگذاشت حق و حقوق هموطنان پایمال شود به دست بعضی خائنین شناخته شده وطن ما. تویتا پارسی و گروه ناپاک درست مثل این است که گوش را دست گربه دهیم برای حفاظت. واقعا چقدر بیشتر از این احمقانه میتواند بشود؟ اگر ما اینجا هستیم، جبر زمانه و ظلم ملایان پس فطرت بود که ما را از همه چیزمان جدا کرد و اینجا آورد. حالا اینجا هم باید از دست این نوکران آنها در عذاب باشیم. غیرتمان کجاست که با تودهنی این کثافتان را راهی نزد ملایان اربابشان کنیم؟ با عزت شایسته ترین احترامات به هم قربت نشینان و همدلان، گروه ملی یاری United We Stand Divided We Fall. اگر ما با هم باشیم میتونیم بمونیم، اگر نه از بین میریم. آدرس داره، همه چیزاش هستش اینجا و اسم آقای تویتا پارسی هم نوشته تویتا تازی. میشناسم اتفاقا فرستنده رو میشناسم، نوشته اونجا. دفتر من یه تلفنم خودم بهتون خواهم داد امروز. اون دو نفری که تلفن کردیم سرگذشت رو بهتون بگم. یکشون از لندن تلفن کرد و آقا من نبودم، به خدا من نبودم، من این کاری نیستم. اون یکی هم که تو ایران بود زنش کوچی رو برمیداشت، اون با ما دیروز خریدیم. درود به شرف شما که ترتیب این دو نفر رو دادی. تلفن خانم فانشتاین هست 202-224-38-41. فکس خانم هستش 202-228-39-54. ایشون سناتور فانشتاین، سناتور دموکرات لس آنجلس هست، یعنی کالیفرنیا هست. بعد در سان فرانسیسکو سویچ جاشون رو نوشته، تلفنشون هست، آدرس ها رو همه رو نوشته، هر که خواست بگه من میذارم روی سایت ببینن. تلفن سان فرانسیسکوشون 415-393-0707 و فکس سان فرانسیسکو 415-393-0710. دفتر لس آنجلس، دفتر سان دیگو، دفتر فرزنو، همه رو درود به شرفش، همه رو پیدا کرده، همه رو نوشته. ما فقط و فقط باید فکس کنیم. اگرم لازم دارید به من زنگ بزنید، من اینا رو بهتون میدم. اگرم دیدم تقاضا زیاده میذارم روی سایت www.rezafazeli.com. حالا که قلم و کاغذ دستتونه، این شماره تلفنم ببینم اگر اینجا بعد. آره، این شماره تلفنم یادداشت کنید. در ایران یه آقای خیلی با تربیت 913 نو که از بیرون میگیرن، یه 98 هم داره، اونام که از داخل میگیرن فکر کنم صفر رو رو بند. 913-322-2004 913 322 2004 به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. ساعت رو نگاه کردم یهو دیدم 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارم. آقای اشیا میگه آیه 41 سوره انفال گفته و ای مؤمنان بدانید که هرچه شما به شما غنیمت رسید خمس آن خاص خدا و رسول و خیشان او و یتیمان و در راه سفرماندگان است، به آنها بدهید. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود محمد در روز فرقان، روزی که دو سپاه روبرو شدند، ایمان دارید، این کار بکنید. خدا بر همه چیز قادر و تواناست. اظهار نظرم خودش کرده، من اظهار نظر خودشو میخونم. میگه من نمیدونم ولی احتمالا زندگی خدا خرج داره که خمس میخواد. شما خودتون بریم ببینین خمس رو واسه چی میخواسته. برای اینکه آخوندام امروز بگیرن بخورن، اینا که میرن که الله و میان اجازه خانم فروشی میگیرن، اینا خمس باید بهشون بدیم. آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات مال دادند، در این صورت برادر دینی شما دعوا سر پول بوده. زکات خوب، غنیمت برو بچاپ بخور. آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات مال دادند، در این صورت برادران دینی شمایند و ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت مفصل بیان خواهیم کرد و هرگاه سوگند و عهدی که بستند بشکنند و در دین شما تمسخر کنند، در این صورت با آنها کارزار کنید که آنان را در عهد و سوگند استواری نیست. گردن بزن. اینم نص صریح قرآن که مجازات مرتد از دین مرگ است. البته من اینو فهمیدم که اغلب اشتباه میفهمم، شما خودتون منظورش رو پیدا کنید. خیلی بچه بزرگیه این آقای اشیا. آیه 17 سوره توبه. مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند، در صورتی که به کفر خود شهادت می دهند خدا اعمالشان را نابود خواهد کرد و در آتش دوزخ آن جاوید معذب خواهند شد. میگه مشرکان حق تعمیر مسجد را ندارند. بعد نظریه آقای عطشی ها میگه من شنیدم برای ساختن تخت جمشید از هنر تمام سرزمین های ایران استفاده شده بود، حتی از رومیان در طراحی مشورت گرفته شده. اون موقع ایرانی ها زردشتی بودن، اما رومیان که زردشتی نبودن، نمیدونم شاید هم بودن. الانم این همینه. ببینید مسلمین به هیچی احتیاج ندارن. یه دنه از این آخوندهای پیر کفتار گفته بود که ما بیایم جنسای اروپایی رو جلوشو بگیریم، مصرف نکنیم، بایکوت بکنیم. یکی به این مرتکه نیست بگه که غذایی که میخوری از اروپا میاد، لباسی که تنته مال خارجه، ماشینی که سوار میشی مال خارجه، تلفنت مال خارجه، کامپیوترت مال خارجه، بلندگوت مال خارجه. بدبخت، تو فقط راجب پایین تنه و پایین حرف بزن که اطفاء شهوت با بچه 6 ساله چجوری میشه انجام داد. درس آیت اللهی همین مزخرفاته. تو هم برو دروشو اینجوری کن، پول بزن تو کیسه‌ش بیار. آیه 29 سوره توبه. ای اهل ایمان، و هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه رسول و خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین حق نمیگروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت به اسلام جزیه بدهند، یعنی باج بدهند. آیه 29 سوره توبه. یه شعر از خیام آورده: ناکرد گناه در جهان چیست؟ بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. بگو. الله در قرآن خیلی جاها به محمد میگه ما گناهان تو رو بخشید. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. عموی محمد، پدر محمد، پدر بزرگ محمد بت پرست بودن، آیا گناه؟
1: نه
0: حق نداری سوال کنی، به تو مربوط نیست. آی فلان فلان شده، تو چی کاری که از بابای محمد میپرسی؟ سبخشید تو بپرس. دو تا جملم از دین زرتشتی آورده، حات 45: همه از روی اندیشه و خرد راه خود را برگزینید و نگذارید آموزگاران بد زندگیتان را تباه سازند. مرد و زن بایستی خود با رایزنی خرد خود را خود مرد و زن باید خود با رایزنی خرد خود راهش را برگزیند. و یسنای 45: به وسیله شناخت و درک و معرفت نیک است که در پناه اهورامزدا و دشواری های زندگی پیروز می شویم. زمین را خوشنود و آباد می سازیم و بر اثر آن ثروت و آسایش می یابیم. حافظ میگه سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا بود. و شعر بنده رو، شعری که مال من معمولا میخونم، زیرش اضافه کرده که بیزدان که گرما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. هر حرف خرده، هر حرف فهمیدنه، هر حرف دانشه، حرف گمراه کردن نیست، حرف فهمیدنه. برید به دنبالش میفهمید. در کشوری که میگم همه خفقان بود، این بود، اون بود، اون بود، تمام کسانی که امروز میفهمند توی اون کشور بزرگ شدن. چون فکر نکنید تو مدرسه به من اینا رو درس دادن، خودم رفتم دنبال. تو مدرسه چیزی اینجوری به من درس ندادن. من باید قرآن و شریعت رو میخوندم. من توی کلاس اول عربی باید یاد میگرفتم که اطلب العلم ولا تکسل فما ابعد الخیرات عن اهل الکسل. حفظم میکردم که هنوز که هنوز حفظم. انا دیکن من الهند جمیل و شکل و قد امیرون فی بنی جنسی ولی تاجون علا رأسی. اینا رو باید حفظ میکردیم، عربی یاد میگرفتیم. برای چی؟ برای چی؟ اگر من درس تاریخم 7 می آوردم قبول می شدم، قرآن شرعیات زیر 10 رفوزه می شدم، برای چی؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما با. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به زود.
2: برخورد اسلام مانند مسیحیت با یهودیت نه فقط عجیب بلکه پر از تناقض است. آنها اساطیر، انبیا و شریعت یهودیان را از ایشان برگرفتند و در عین حال از خود یهودیان تا حد مرگ متنفر هستند. اما این اقتباس به ناچار همراه با تحریف هم بوده است. مسلمانان علاقه زیادی به داستانهای انبیا و پدرسالاران یهود نشان می‌دهند، با اینکه در کتاب قرآن فقط اشاره کوتاهی به این داستان‌ها شده است و اصل داستان‌ها در تورات نقل شده و خود قرآن هم تورات را تصدیق کرده، اما آنها تورات را نمی‌خوانند و آخوندها و مفتیها و دیگر به اصطلاح علمای اسلام هرگز احدی را به خواندن تورات تشویق نمی‌کنند. این در حالی است که نسخه کامل این به اصطلاح قصص انبیا در تورات نقل شده است، اما آخوندها با ترفند و با این اتهام که تورات تحریف شده مردم را از خواندن تورات برحذر داشته یا معاف می‌کنند، در حالی که خود قرآن هرگز مدعی نیست تورات تحریف شده است. همین الان اگر از شمایی که بیننده این ویدیو هستید چه به اسلام اعتقاد داشته باشید و یا خیر، شرح ماجرای شخصیت‌های انجیل عبری یا تورات مثل نوح، اسحاق، یعقوب و غیره را از شما بپرسیم، اکثر شما اطلاع بسیار اندکی از اصل این داستان‌ها دارید و شناخت شما به ندرت از همان مسلمانان عامی فراتر می رود. چرا؟ چون به شما گفتند نخوانید، پس نخوانده اید و نمی خوانید، حتی با اینکه احتمالاً اسلام و حتی خدا را کنار گذاشته اید. دروغ‌ها، تحریفات و تصورات باطل خود از مذهب یهود را همچنان با خود حفظ کرده اید. ممکن است بگویید چرا باید بخوانم وقتی اعتقادی به هیچ کدام از این اساطیر ندارم؟ خب این حرفی است که از سر تنبلی ذهنی و نادانی و بیقیدی. اگر تورات را به دقت بخوانید و بدانید، خواهید توانست به راحتی اسلام گرایان و آخوندها را از جعل و گفته‌های خلاف واقعشان مطمئن سازید. آیا فکر می‌کنید مسلمانی که تورات خوانده باشد با داستان‌های خیالی آخوندها از پیامبران اسرائیل سرگرم یا قانع خواهد شد؟ پس من در این ویدیو تلاش می‌کنم نشان دهم که چرا آخوندها هراس پنهانی دارند از اینکه مردم به سراغ مطالعه تورات بروند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس و کتاب چهارم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اول از همه مسلمانان محمد را آخرین پیامبر از سلسله پیامبران یهود می داند. این سخنی بسیار عجیب است که ناگهان یک مرد عرب آخرین پیامبری باشد که خدای یهودیان برای آنان مشخص کرده باشد. بنابراین مسلمانان مانند مسیحیان همواره تلاش می کنند وجهه یهودی را از این انبیا بزدایند. اگر کسی تورات دست کم اسفار پنجگانه را بخواند، به خوبی متوجه می شود که مذهب یهودیت و انبیای آنان کاملا برای قوم یهود است و نه غیر یهود. تصور اینکه یک عرب پیامبری در راستای پیامبران یهود باشد چه در همان زمان و چه اکنون مضحک است. مسلمانان از همان ابتدا تلاش کردند این را با چند جعل بزرگ حل و فصل کنند. اولین تلاش آنها این است که نیای محمد را به اسماعیل برگردانند، یعنی این ادعای مضحک که پشت محمد به عنوان عضو طایفه بنی هاشم به اسماعیل باز می گردد. اما هاجر و اسماعیل کنیز و فرزند رانده شده ابراهیم هستند و در اساطیر یهود جایگاه و مقامی ندارند. پس مسلمانان در داستان آزمون ایمان ابراهیم، اسحاق را با اسماعیل جایگزین کرده اند و برخلاف تورات که اسحاق را ذبیح می داند، مسلمانان معتقد هستند که اسماعیل ذبیح است. البته این جعل را نه قرآن بلکه روایت‌های اسلامی نقل کردند تا به اسماعیل جایگاه ویژه‌ای بدهند. این یک تحریف بی اندازه عجیب و گزاف است. دومین جعل عجیب این است که مدعی می شوند ابراهیم و اسماعیل با هم کعبه را بنا کردند. این هم ناشی از سوء برداشت تعمدی آشکار از یک آیه قرآن است، سوره بقره آیه 127. در اینجا منظور از خانه مطلقاً کعبه نیست، اصلاً مکان زندگی ابراهیم کنعان است و نه حجاز. سومین ادعای گزاف این است که اصولاً مدعی شدند که پیامبران هیچگاه ویژه بنی اسرائیل نبودند، بلکه در هر قومی پیامبری ظهور کرده است. به همین خاطر به این ادعای گزاف رسیدند که حدود 124 هزار پیامبر تا کنون ظهور کرده است. چطوری شمرده اند معلوم نیست، حرف مفت مالیات ندارد. با این حال اکثر پیامبرانی که در قرآن آمده است به بنی اسرائیل تعلق دارند و البته بنا به تحقیقات تیم ما این سوء تعبیر به این خاطر است که مسلمانان بین رسول و نبی فرق قائل نمی شوند. دومین دلیلی که به اصطلاح علمای اسلام نمی خواهند مردم مسلمان تورات را بخوانند به سادگی این است که مسلمانان خواهند دانست تا چه حد تورات نسبت به قرآن دقیق تر و کامل تر است و داستانها را با تمامی جزئیات و ترتیب زمانی روایت کرده است. معلوم است که آنها از خود خواهند پرسید آیا به راستی قرآن در مقایسه با تورات کتاب کاملی است؟ اما آنها اگر در مطالعه تورات دقیق باشند به تضادهای آشکاری هم بین تورات و قرآن و همچنین روایات اسلامی پی خواهند برد. به ذکر چند نمونه بسنده می کنم. در قرآن سلیمان و داوود نبی خوانده می شوند، در حالی که این دو پادشاهان یهود بودند و نه پیامبر. مسلمانان مدعیند که پیامبران معصوم هستند، در حالی که داوود دو بار مرتکب خطا و گناه شده است که یکی از آنها زنا بوده است. سلیمان به روایت انجیل عبری در اواخر عمر خود به بت‌پرستی روی آورد و در حالی که قرآن وی را پیامبر می داند، تواریخ یهود سلیمان را فردی حکیم می دانسته اما نه کسی که بتواند با حیوانات صحبت کند. در انجیل عبری نقل شده که وی حکیم بود و نامهای جانوران و گیاهان و درختان را می دانسته است. همچنین کسانی مانند اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف پیامبر و معصوم نبودند. آنها حتی به سختی از وجود خدای خود آگاهی کامل داشتند. خدا فقط به صورت مبهمی در خوابهای ایشان ظاهر می شود. بنابراین آنها هرگز مستقیماً از طرف خدا برای رساندن پیام و یا رسالتی مانند این مأمور نشده بودند. اصولاً چون این تصوری از نبوت در یهودیت و تورات وجود ندارد. تنها موسی و بعد انبیا یا همان کاهنین در دوران پادشاهی اسرائیل و تبعید مانند سموئیل، عزرا، اشعیا و ارمیا نقشی شبیه این را ایفا می کردند، ولی باز هم نه به شکل مأموریت و رسالت. یک سری خطاهای فاحش هم در قرآن هست. مثلا هامان وزیر خشایارشا در کتاب استر، در تورات، در قرآن به اشتباه وزیر فرعون خوانده می شود و یا ماری مادر عیسی که در قرآن مریم نامیده می شود که در واقع نام خواهر هارون است به اشتباه خواهر هارون خطاب می شود. سومین دلیل البته تضاد در شریعت است. کسی که تورات و انجیل عبری را بخواند به سختی بتواند قبول کند که این همان خدای الله باشد که برای مسلمانان شریعت تعیین کرده است. این مسئله را البته مسیحیان هم دارند، اما آنها در این قضیه دست کم صادق هستند و به وضوح اعلام می کنند که عهد عتیق باطل شده و نیازی به رعایت شریعت قدیم نیست. برای مثال مسلمانان سبت یعنی تعطیلی روز شنبه را رعایت نمی کنند، در حالی که قرآن به وضوح می گوید یهودیانی که در روز سبت به ماهیگیری رفته بودند به بوزینه تبدیل شدند. یکی دیگر از تضادهای آشکار تضاد مراسم حج با شریعت یهود است. در تورات آشکارا به یهودیان تذکر داده شده که موی سر خود را مانند بت پرستان نتراشند. خب جالب است که این دقیقاً یکی از رسوم مسلمانان در مراسم حج است. موارد بسیاری نیز وجود دارد که از حوصله این ویدیو خارج است. به طور خلاصه دلیل ساده ای که آخوندها مسلمانان را از خواندن تورات برحذر می دارند این است که تورات به عنوان منبع اصلی اقتباس، اعتبار قصص قرآنی، روایات و شریعت اسلامی را زیر سوال می برد و محتوای آن را کمرنگ، ضعیف و متناقض جلوه می دهد. اشاره به این موارد توسط روشنفکران سکولار کمک خواهد کرد که مسلمانان متوجه اعتبار دین خود شوند و دوم اینکه این امر شاید آنان را به تفکر دوباره نسبت به یهودیان وادارد و از یهود ستیزی درونی شده ایشان بکاهد.

0: بله، اون آقای آشوب فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
1: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره. معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد.
2: خیلی خری.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخته.

0: از پس پرده نگاه کن.
1: در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند. به دست آوردن غذا از هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروانها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی‌ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارتها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروانها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید. اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوه اش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیدن

0: دیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن، و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه، و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند. تازیان هم 2 ماه محرم و صفر، ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه 3 چهره سرشناس از 3 نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می‌گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروان ها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقاً مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره هخامنشیان به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شود. خسرو پرویز 2 سردار دلیر ایرانی به نامهای شاهین و شهربراز را در رأس 2 لشکر به جنگ با امپراتوری روم فرستاد. شهربراز به سمت شام حرکت کرد و شاهین راه میان رودان شمالی ارمنستان، گرجستان، آسیای صغیر و خود خسرو پرویز هم راه قسطنطنیه را در پیش گرفت. ساسانیان در سایه درایت این دو سپه سالار پیروزی های زیادی را به دست آوردند و دو سردار مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، هران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهر براز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرین‌کوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنا به روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیزفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم، شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدینسان خاطره پیروزی‌های افتخارآمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج کننده ضربه سخت و مهلکی برای رومی‌ها بود، چرا که مصر حکم انبار قلعه روم را داشت و چشم حکمرانان رومی برای تأمین مایحتاج قلعه و گندمشان به این سرزمین دوخته بود. علاوه بر این شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی و تجاری شام همکنون در دست ایرانیان بود. مستعمرات یهودی نشین اورشلیم که کمک کوروش بزرگ به قوم یهود را فراموش نکرده بودند از کامیابی‌های پی در پی ایرانیان بسیار خرسند بودند و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش‌های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می‌شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر و ارباب زمین به هراکلیوس بنده بیمقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سر نهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمینها، تاکستانها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی‌های خسرو در مقابل امپراتوری روم آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری‌های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی‌ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو درآمده بود و آخرین نفس‌های خود را می‌کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری‌ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می‌دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدت‌ها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ همواره متحد ایرانیان بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکندند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاسیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریبا پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می‌خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می‌زنند و می‌گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پول‌های مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی‌قید و شرط در جنگ‌ها و راهزنی‌های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند. در آیه 160 سوره نساء چنین می خوانیم: بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند، برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند، مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد. اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین میگوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون میگوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله میباشد، چهره خشمگین و جنگاور به خود میگیرد و به مسلمین دستور نبرد دفاع و حمله می دهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ می دهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است. در آیه 190 سوره بقره چنین می خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین میگوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما میجنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می کند و تصریح می کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد. در این مورد خاص وقتی که از روح صحبت میکنیم داریم از روح تاریخ میگیم، از اراده و ایمانی که یک مملکت از هم گسیخته، یک مملکت پاشیده شده به معنی از دل بوی تریاک و شپش زدگی و بدبختی و دزدی تو جامعه رو به نقطه‌ای برسونی که اعتبار و افتخارش تا الان پابرجا بمونه، حتی در زمان و زمانی که یکی از عجیبترین واقعا، یعنی در مورد جمهوری اسلامی که حرف میزنیم با شکل‌ها و نرم‌های متفاوت سیاسی در جهان که مقایسش می‌خوایم بکنیم، با یک موجود عجیب غریب ما روبرو هستیم. چیزی که جمهوری است و اسلامی است و بعد یه سری آخوند بغل همکاران و دوستانشون، کسانی که بهشون کمک کردن، تحصیل کرده، کراواتی تا مارکسیست‌ها و جریان‌های چپ که اصلا بی خدا بودن. یعنی تو حساب بکن یک ترکیب عجیب غریبی از همکاری جریان‌هایی که اینها از اساس ضد آزادی و ضد میهن بودن. وقتی در مورد رضا شاه صحبت میکنیم از ایران داریم حرف میزنیم، از احیای مملکت داریم حرف میزنیم. خیلی خوشبختیم، خیلی ما خوش شانسیم که کسی مثل رضا شاه رو داشتیم و با همه بدبختی ها، با همه کارشکنی ها، با همه دشمنی هایی که چه داخل و چه خارج ضد ایران و ضد مردم ایران اتفاق افتاد، اون نخه موند، اون راه موند. به همین دلیلم هست هر کسی از این راه، چه حالا نسبی و چه سببی، به هر ترتیبی خارج میشه، دور میشه، دوباره به این اصل برمیگرده. واقعا درست میگه مولانا: به اصل خیش راجع گشت اشیا. به همین ترتیب هست که ما باور داریم باید درها رو باز بذاریم. البته وقتی به خود رضا که نگاه میکنیم، به نظم رضا، به اراده رضا، میبینیم که رضا شاه از اساس با سه جریان متفاوت دشمنی داشت. یعنی وقتی که حتی پیش از این که پادشاه بخواد بشه، ارادش رو گذاشت روی این همبستگی، روی اتحاد، روی این، روی یک زمین ماندن. و در فلسفه سیاسی این زمین یک مفهوم بسیار جدیه. چه کسانی با این زمین دشمنی داشتن؟ تجزیه طلبها. تجزیه طلبها از اساس چه کسانی بودن؟ اونور شیخ خزعل، تا بیا بالا شمال، تا نمیدونم برو بعدن خراسان، اینور برو کردستان، بعدها دیدیم بالا آذربایجان که در زمان محمد رضا شاه فقید هم همین داستان ادامه داشت. خیلی عجیبه، یعنی الان که ما حالا دونه دونه اینا رو میگم، جریان ها رو، همچنان این بازی تا الان ادامه داره. یعنی دشمنی که با پدر بزرگ شد، دشمنی که با پدر شد که محمد رضا شاه باشه، و دشمنی که همچنان با نوه این خاندان شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره، اون دشمنی روی همین خطه، تجزیه طلب، آن کسانی که ایران رو، کسانی که این زمین رو یک پارچه قدرتمند و بالا و سرفراز نمیخوان، کسانی که میخوان جدایی ایجاد بکنن بین اقوام ایرانی و هی ملت ملت ملت اسم رمز جداییه. قسمت دوم، هوش سرشار رضا شاه همونجا بهش اثبات کرده بود که از دل کمونیسم روسی که مبناش به هر حال سوسیالیسم هست، از اساس شعارش عدالت هست، میخواد تو سر بزنه با تیغ سوسیالیستی، سر همه رو بزنه و همه رو یکسان بکنه. از همون موقع رضا شاه این خطر رو احساس کرد و خیلی جدی در مقابل اینها موند، بسیار حواس جمع. و بعد از یاد نبرید عزیزانی که ممکنه تاریخ رو یه مقدار جست گریخته خونده باشید، دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید رو ما باید در ترم سیاسی دوره استثنایی بنامیم، یعنی شرایطی استثنایی که در اون شرایط استثنایی حاکم یا آن کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه، هم مجری قانون و هم قانونگذار مجبور هستند اینها شرایطی سفت و سخت رو پیش بگیرن، مثل برخورد پزشک ها با بیماران. یعنی بیمار در شرایط اسفناک و خطرناکی است که نیاز به یه سری مراقبت های ویژه داره. اون مراقبت های ویژه رو رضا شاه اعمال کرد و به همین دلیلم کسانی که روش هاشون میتونست با رضا شاه یکی باشه، چون ما دیده بودیم که بعدها مثلا در آذربایجان دموکرات ها، اونو کسانی که به هر حال میخواستن آذربایجان رو جدا بکنن، دقیقاً همون نسخه هایی رو میخواستن بپیچن که رضا شاه پیش از اون داشت برای ایران برنامه ریزی میکرد و میخواست پیاده بکنه. بحث مثلا آموزش زنان، بحث نمیدونم آزادی هایی که در اجتماع قرار بود اتفاق بیفته، که این آزادی ها وابستگی به اون نظم بود. اون نظم نمیتونست خودش رو هیچ جوری تعریف بکنه مگر اینکه رو به سمت آزادی باشه. چرا یه عده‌ای دست و پا میزنن و تلاششون بر اینه که از رضا شاه یک چهره قلدر خشن چیز بسازن؟ به این ترتیبی که اون آزادیه رو نفهمیدن، اون نظم رو هم نفهمیدن و میخوان خط بکشن روی چهره تاریخ و روی اون شرایطی که ما الان پیش از اینم اشاره کردم، شرایط استثنایی. قدم اول پس تجزیه طلب ها بودن که رضا شاه به درستی و با قدرت و اقتدار تکلیفشون مشخص کرد. قسمت دوم کمونیست ها بودن که باز هم تعیین تکلیف شد با اونها در زمان رضا شاه. و قسمت سوم که در این زمینه بسیار بی‌رحم بود، بسیار جدی بود، دزدها بودن. دزدم که داریم میگیم فقط کسی نیست که مال این اونو بدزده به ناروا. دزد یک مفهوم کلیه. بدترین دزدها کسانی هستند که شعور رو میدزدند. بدترین دزدها دزدهایی هستند که اراده و ایمان تو رو از تو میگیرند و تو رو از درون تو خالی میکنن، از تو یک موجود منفعل مقلد میسازن که تو دیگه به تنهایی نتونی حضور خودت رو، وجود خودت رو تو تعریف بکنی در جامعه. و رضا شاه دقیقاً خلاف این عمل کرد. رضا شاه امکانی به وجود آورد که تو به عنوان یک شهروند، اون ماجرای دولت ملت که داریم میگیم، پیوند ملت دولت، ساخته شدن این داستان، روی یک زمین ایستادن، سرتو بالا بگیری بگی من ایرانیم، بعد تازه بخوره تو سرت، این امکان رو بگیری بیای خارج سواددار بشی برگردی ضد اون مملکت عمل بکنی، این دیگه ببین چه موجودیه. و رضا شاه این کار رو کرد و نسبت به حتی نزدیکان خودش، کسانی که همکاری کردن باش، کسانی که توی ساخت و ساز کمک کردن، اما وقتی که میدید کسی دزده، متقلبه، فریبکاره یا بدتر از همه اینا مزدور خارجیه، عامل خارجیه، حالا اون موقع بحث شوروی و انگلستان بود، بی‌رحمانه و جدی برخورد میکرد و بسیار هم درست بود. تو فکرشو بکن، در شرایط بیمارستانی هستی، در شرایط اورژانسی هستی، در واقع بیمار که مملکت باشه در شرایطی خطرناک هست و اون وسط مثلا یه کسی بیاد حالا یه چاقوی جراحی هم بدوزه، یا مثلا بیاد اون بیمارستان رو کلا بخواد بفروشه، چیکار می‌کنی باهاش؟ همون کاری که رضا کرد. اینا رو گفتیم، به دو بخش دیگه هم اشاره بکنیم. چیزی که همین سه دسته، یعنی کمونیست‌ها از اساس چپ‌ها و تجزیه طلب‌ها و همچنین دوست‌ها، کلاش‌ها، شیاد‌ها مزدورانی که در واقع در ازای پول، شهرت، به هر حال نام و نان حاضرن برای هر دولتی از زیمبابوه بگیر تا آمریکا نوکری بکنن، همچنان باش مخالفن و اسم رضا که میاد میلرزن. دو گروه دیگه هم بودن. یکی از اون دسته ها آخوندها، قشریون، ملاها، کسانی که کینه‌ای که از رضا شاه دارن کینه عمیقه. رضا شاه دوم اینا رو برید، بدن برید. اتفاقی که با آخوندها در زمان رضا شاه افتاد اگر تا الان ادامه پیدا کرده بود، یعنی ما الان امروز آخوندها رو واقعا در یه مرحله دیگه می داشتیم و اتفاقا برای خودشون خیلی خوب میشد، چون رضا شاه با اون آخونده که تو مسجد نماز روزشو میخواست بخونه و کاری به سیاست نداشته، نمیدونم کاری به دخالت در اموری که بهش مربوط نبوده نداشته، با اون کاری نداشت. رضا شاه نطفه آخوندهایی رو که اینها هوس دخالت در سیاست و اجتماع رو داشتن میخواست این نطفه ها رو از بین ببره، که خب در ادامه دیدیم که همون نطفه ها، همون باقی مونده ها چجوری اینا با همون گروه های بالایی، با تجزیه طلب ها، با چپ ها و با دوست ها، خب دیگه آخوندها خودشون شادوزدن دیگه، با اونها هم دست شدن و چه اتفاقی با 57 افتاد. یک بخش پس آخوندها بودن، اما بخش دومی که اتفاقا بسیاری از این گروه های چپ علاقه ندارن در موردش صحبت بکنن و دیدید که دیگه مثلا صحبت پادشاهی میشه او رعیت فلان، بابا بی خیال، ما دیدیم دیگه، گنده هاتون رو دیدیم دیگه، گل شما رو ما دیدیم در شوروی دیگه. یک نمونه، آقا شما چقدر پر رو باید باشی، چقدر وقیح باید باشی، یکی از بالاترین آمار کشتار رو در جهان تو به عنوان چپ از سوسیالیسمش بگیر تا برو تا ته کمونیسمش، چقدر باید وقیح باشی که تو صحبت از مثلا دیکتاتوری بکنی، صحبت از استبداد بکنی، صحبت از کشتار بکنی، صحبت از دزدی بکنی، از پل پوت بگیر تا استالین، از استالین بگیر بیا تا آلمان شرقی. اینها یه چیز رو نمیگن و اون براندازی نظام ارباب رعیتی بود. رضا شاه یه کار بسیار مهمی کرد که بعد از اون با محمد رضا شاه هم ما دیدیم این اتفاق ادامه پیدا کرد، این بود که نظم ارباب رعیتی رو از بین برد. حتما شنیدید دیگه، وضعیت خان و خانزادگی و ارباب رعیتی اون دوره وضعیت اسفناکی بود. یعنی اگر اربابه اون خانه میخواست با مثلا دختر رعیت بخوابه، اصلا سوالی نداشت، فرصتی اصلا نبود. ارباب خدا بود، خان همه چیز بود، هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. همون بچه ها، بچه های ارباب ها، بچه های خانزاده ها، و خیلی جالبه من همین اطرافیان این ور اون ور که نگاه میکنم اولی نمیتونستم متوجه بشم که اونم این عقده کینه اینا چیه، حالا با اصطلاح عامیانه ما میگیم پدرکشتگی دارین چیه. بعد نگاه میکنم میبینم ای نسبی ریشش میرسه به فلان خان مثلا در فلان استان، رضا زده بود، بچه آخونده زده بود، نظمو زده بود، بچه کمونیسته زده بود. خب طبیعیه، معلومه که دشمنی میکنه، معلومه که سراسر عقده و کینه است. ما وسط جنگیم، تعارف نداریم. این سه چهار گروه رو شما در کنار هم دیگه بذارید، من اینو یه بارم نوشته بودم کوتاه، نگید آقا اینا چی میگن، این ملی‌گراها چی میگن، همه بدن فلان، نه همه بد نیستن. سه چهار تا دستن که اینها ضد میهنن، ضد مردمن، تجزیه طلبن، آخون ماخوندن، دزدن، نوکر اجنبی هن. اینا که داریم میگیم همه با هم دیگه مثال داریم میزنیم دیگه، چپ ها هستن و ارباب زاده ها که ناراحتن از این که رضا شاه و پسرش آمدند اون نظم ارباب رعیتی رو از بین بردن. حالات ببشین این ورون ور ببین چی دارن میگن، اوه فلان بود بسار بود. و این مردم به بدبخت سوئد، رعیت های سوئدی، رعیت های هلندی، نمیدونم رعیت های انگلیسی، یه سری قصه ها در مورد این داستان میگن. عزیز من، رفیق من، نداشت ببین اینجوری ساده روون بازی جمهوری پادشاهی چپ راست فلان همه کشکه، داستان همینه، عقده کینه و نفرتی که به اندازه 100 سال این جماعت دارن و همون عقده رو، همون کینه رو برداشتن تا الان دارن ادامش میدن. کسانی که با آبروی ایران مشکل دارن و رضا این آبرو رو به ایران داد، فرزندش این آبرو رو مستحکم کرد، شکل داد. و امروز چرا من با جرأت چش تو چش تو دوربین وای میستم و میگم که یک امید جلوی ما هست و یک جریان جلوی ما هست و اون جریانی است که ملی است، اون جریانی است که قلبش، روحش، جانش، فکرش برای ایرانه، برای اون مملکته. و توی مخاطب، توی ایرانی دیگه امروز میشناسی، بی خود به کسی نمیگی شیاد، بی خود به کسی نمیگی دوست، مار خورده دیگه، افی شدیم دیگه، دیگه میشناسیم دیگه، میدونیم دیگه. از حسن وثوق بگیر تا کسانی که امروز دارن این کار انجام میدن. پس دشمنی رو باید بفهمیم، یعنی میدونیم که این مشکل وجود داره. و دشمنی با شخص هم لزوما نیست، فراتر از دشمنی با شخص، دشمنی با ایرانه. چون دشمنی با ایرانه، نگاه میکنه و میبینه میگه امید و اعتبار این ایرانه کیه؟ کدوم جریانه؟ کدوم جریانه که، یا کدوم آدمی که نمیشه اینو خرید؟ کیا هستند که اینها وقتی که اسم ایران میاد بدنشون میلرزه، عشق میکنن، حاضرن بمیرن براش؟ کسی صحبت از جمهوری خواهی کرد؟ کسی صحبت از پادشاهی کرد؟ کسی صحبت از چپ و راست کرد؟ بچسبید به همین سه تا گروه. یعنی خیلی راحت نگاه میکنی میبینی کسی که داره ضد ایران قدم برمیداره جزء کدوم یکی از این دسته هاست. اون موقع تعیین تکلیف میشه. ما خوششانسیم، دوباره دارم میگم، ما نسل ما بسیار خوششانسه که به واسطه تکنولوژی، به واسطه یک سری از اسناد و مدارک و فکت ها این اطلاعات به ما رسید که دیگه تاریخ رو از جایی نخونیم که عکسشو نوشته باشه. از تاریخ نگاران جمهوری اسلامی بگیر تا بخش وسیع از تاریخ نگاران چپ که متاسفانه نابکارانه تاریخ رو وارونه به ما جلوه دادن. و امروز نسل جدید بدونه که کسی بخواد بهش بگه اسم رضا که میاد، رضا شاه که میاد، عشق میکنه. ببین، نه مقبره میخواد، نه دار و دسته میخواد، نه پول میخواد، یه اسمه. و اون اسم همچنان بدن جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه. اون اسم هنوز که هنوز چپ ها رو داره میلرزونه. حالا که من میگم چپ ها، نمیخوام واقعا عمومی بکنم، از اساس کسانی که ضدیت دارن با ایران، اما بدن دوست ها رو میلرزونه. و ما خیلی خوش شانسیم که این افق رو داریم، این روشنایی پیش روی ماست و امروز میتونیم با جرأت بگیم 100 سال هم چیز نیستا که ما کسی رو داشتیم که یه خطی رو به ما نشون داد، زحمت کشید، جنگید، کار کرد روز و شب تا ایران امروز به ما به ارث برسه و با افتخار بتونیم بگیم این تاریخ مدرن ماست، این شاه ما بود، این مملکت ما بود و ما دوباره برای بازپسگیری اون مملکت و ساختنش می جنگیم. این اراده رو که تو نمیتونی بکشی، که آدم رو میتونی بکشی ولی اراده رو نمیتونی بکشی. ملتی که اراده نداشته باشه، ملتی که ویژن، چشمنداز نداشته باشه و برای آیندهش نخواد بجنگه، اون ملت میمیره. ما این اراده رو داریم، این چشمنداز رو داریم، افق رو هم داریم. زنده باد ایران.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است یا نیک و بد در آیین‌های مختلف. ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون این مقدار کامنت هایی گرفتم و پیام هایی به هم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخوایم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبوده. اینی که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده. این عبارتی که به کار بود. ولی کلن اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت‌های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم هاد یونیورس ورکس، تناقضی نداره. و طبعا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن. اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده. ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعناس همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شده راجبش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر، به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یاد. همینجا بگویم که عقل خرد را این همان نپنداریم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند، بلکه در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی، یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درون بین که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیست از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین پارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به ژرفاهای فرهنگ ایران راه رفت. در یکی از این نشست‌های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه‌های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم کرد. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم. ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن ولی این کجا و آن کجا، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا. این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم برزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش به آدمی بخشیدند، ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد، دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. خب برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است نخوب است.

از زبان ایشان بشوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب میشناسد که بگوید این خوب است و آن بد است، زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما ایم که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است، و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قوم بعد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هاست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است، و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دین های ابراهیم یا دیگر ملت ها. امروز می‌خواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ‌های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است. دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم است. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می کند. هرگاه که جگر خورده می شد جگر دیگری به جای آن می رود تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابند. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه

0: حکم و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر به یاری مردم بشه تا بیمانده پرومتئوس، دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتونه. میرم این به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور و سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. به او میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد، که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله، بینگر بخرد و اندیشه و سوهش های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شمار آنها به 80 تن هم نمیرسید و رهنمود یوسف برابر داده های هم قرآن و هم تورات به مصر میره. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا میگویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات میگوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آمارش که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت رو نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی میرویم، خواهش میکنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید، آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگوید، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید، در بیابان هنگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها میکند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد، موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها میکند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می‌سازند و به عبادت آن می‌پردازند، چون چیز دیگری نمی‌شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی‌دانستند. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودند یک گوساله زرین ساختند و عبادت کردند. موسی از کوه ترازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می بیند. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونین درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم می گوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشکاری را ببینید همیهنانم. بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودند، چون زنان را و کودکان را به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشند. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر رو میکنه. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی نداره، بهایی نداره. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمیگزیند و آنها را برای کشتار و غارت و چپاول مدیان میفرستند. با هم نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد. یعنی بانها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشید. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگویند بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش. دست کم یک کاری نیک کردن، گفتم بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، آرد کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید. یعنی دختر بچه ها رو برای خودتون نگه دارید. همه زن ها رو بکشید و همه پسر بچه ها رو، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب غنایمی که گرفته شده است، حالا نگاه کنید، از این غنایم ما میتوانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. حاکم بازی این زشت. غنایمی که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیر غنایم غنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم. یعنی یک از 500، چه از انسان، چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند، از قسمت ایشان بگیر تا هدیه برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن میتوان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودن، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید، 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد، به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم همیهنان هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درفش؟ الله هست یا اهریمن؟ من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از الاغها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود. یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست، نیک، یعنی بر منبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری، مردمگری. خب برمیم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل می بینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، یکی که از شهرهای یونان، می نویسد خواهش میکنم همیهنانم، ببیشه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نه آمدم تا تعمید دهم بر پایه آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام. مبادا صلیب مسیح باطل شود، چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای حالکان، حالکان کیست؟ افشین جان یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما حالکانیم. زیرا ذکر صلیب یعنی سخن گفتن صلیب برای حالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده، ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موسی. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خداییست. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشنتر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارتپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهرانم کار شایست یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن. نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهرانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبانزد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شنا کنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا بلند را در آغوش کشی. اگر چنین میخواهی پس قاتلوا فی سبیل الله، تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست فتنه برجاست، پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته میشود که از فرمان الله و رسول روی بتابد. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است، نیک. آیه 33 از سوره مائده. همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای شب یا وارون آن. کاری که داعش میکن. کاری که امروز طالبان میکن. یا نفی بلد یعنی تبعیدشون. و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان. همان کسانی که شایست رو به کار میبندند. یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریب کاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر بد و ناشایست به کار رفته در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه‌های الله و رسول است، نه زشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 هم از سوره انفال. همانا من الله. ببینید شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است. من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رو در باسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است، میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک، ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است، اهریمن خودمان است. ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنان هم این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان و خردورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای در آورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان. کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کنند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کاری نیک کشتن و خون ریختن و چاپیدن و بیناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند. همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد، از او خواست که پسرت را برای من بکش. کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون می نامند. کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله و نشاندن لبخند خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر میخواهید کاری نیک کنید، تیغهای خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و میتوانید بکشید، دست و پا ببرید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت، خور و قلمان و جوچه. آیه 14 از سوره توبه: ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال: ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همان سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هموزوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شماره بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهرمنخویی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را لگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمی پذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز ببخشید، پس میگم واژه خدا را واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کردید و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، این که برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان رو ما برداشتیم، همه رو گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیه، از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد، و آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمی داند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه ها ای که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و مندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی هستند، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنند. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنند به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح بنویسد: پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با همیهنان خود، هم تباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند؟ بعضی کافر شدند. یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردند به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند. و هرگاه امتناع می‌کردند قتل آنها واجب می‌بود. یعنی با آنها می‌جنگیدند، با آنها را می‌کشتند و زن و فرزندشان را اسیر می‌کردند و خانه‌هاشان را به آتش می‌کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری میخوانیم: جنگ های خونین رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتن، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمان سازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادن تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش را اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، یکی 200 سال یا 200 سال گذشته، و ها این ستم می رود، همیهنان هم برآمده است همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام می گوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیامدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن برای درختکاری نیامدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهایمان را با شمشیرهایمان حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدند ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند. قناعم بسیار قناعم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینی آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر آن پاکیزگی خود را از دست داد و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگران دیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بی خوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی 2-3 تا سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان داریم، یه 10 دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک است آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستداران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیکشینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برکشید. ایستادایم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد، که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستایان. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را مینماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان. آن که بدی را برمی گزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه می کند و دانا راستی را برمی گزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدن، یعنی نیک و بد، زندگی و نازندگی را پدید آورد. درباره این دو بنی در هستی شناسی ایرانی افشین جان بیشتر گفتیم. و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی گذیند و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار و کردار درست مزدا اهورا را خوشنود می سازد. راستی را از آن دو مینو کجندیشان راستی را بر نمی گذینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند نشان بدی، این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجی زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسانده شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردار. این دو سنجه گذاشت. و افشین جان من را به تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از میخواهی پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهی پیروی کنی از اندیشی نیک. امشاسپند اشاوهیش یا اشا یا اردیبهشت نماد سامان و هنجار و آراستگیست و دیوی به نام اندرا، دیو ناب سامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برگذاریم. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگوییم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشوب و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاکروانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونگهایسیا، دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزار. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی و در برابرش دیوی به نام تاوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خراف باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرش، دیوی به نام زعیرش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگین دامن اسلامی دریاچه ها و تالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است میگوید برخیز ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فرح ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فره ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی بزرگی شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایران، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است، آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همین الانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزیدیم. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند به آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه‌های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست.
0: نه اندیشه خاص، تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه است که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است که خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است، جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بودین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفت آیا میشه گفتش که اونا هم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید از هم جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان، برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها رو در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از آنچه که در میافتن جهان هستی رو، این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آورد. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این رو در یکی از نشست های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همه پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن در که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختن و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختن، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتن و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی، یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب، اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشوربانیپال همه این گل نوشته‌ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدند به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتند به خانه‌های خود، تورات رو نوشتند و این داستان‌های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نو، داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر. سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن. و شگفتا با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز مردمان دانش آموخته دل می‌بندند به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین، که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یا بهار؟ ببخشید اگه پرسش دیگری هست.
1: نه دیگه همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس، با همکاری این 4 نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار می شود. مثلا مکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا می خواهم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمی خواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را میگذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته های دیگر. یعنی کسانی که میخواهند شرکت بکنند یا آیین های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی میتواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبانهای پارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم میکند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت میکند، میتواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین
0: امیدوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.
0: سپاسگزارم از شما، روزگارتون خوش.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. امروز ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم. از شکست ایران از اسلام شروع شد داستان، که چطور رسید به دوران صفویه، چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و در دوران شاه اسماعیل چه اتفاقاتی افتاد. فکر می‌کنم 2 قسمت از برنامه مربوط به این میشه و بعد هم شاه طهماسب و تا اینکه رسیدیم به ابتدای به قدرت رسیدن شاه عباس صفوی و ایشون نتیجه تحقیقاتش رو با ما بهش

0: اتفاقاتی که امروز داره میفته تو همون تاریخ چند صد سال پیشه. واقعا وقتی که خود تاریخو میخونیم میبینیم شباهتاشو میبینیم و در ضمن الگوهاشو یاد میگیریم. به هر حال ممنون از اینکه وقت میذاری و این کارو انجام میدی. گوش میکنیم به صحبت شما.
1: خواهش میکنم. امروز بیشتر صحبت هامون درباره شاه عباس هستش، شاه عباس یکم، یا حالا بعضی از مورخان بهشون میگن شاه عباس بزرگ. یکی از پرماجراترین دوران ایران هستش، دورانی که یا به دوران خیلی عجیب غریبه، دورانی است ترکیبی از آشوب و هرج و مرج و سکون و آرامش، دورانی است از جنگ های بسیار فراوان همراه با رونق اقتصادی. اصلا خود شاه عباس هم در واقع یک شخصیت بسیار ملون و هزار چهره ای داره. یعنی شما وقتی که زندگی شاه عباس رو بررسی میکنید واقعا نمیدید با چه کسی طرف هستید، با یک انسان بسیار بیرحم یا بیرحم و خونریز، یا یک انسان بسیار تمکار، یا یک جای دیگه میبینید انسان فرهنگ دوست، علاقمند به معماری، علاقمند به نقاشی، انسانی خوشگذران یا انسان مذهبی. کلن یک چیز عجیب غریب این شاه عباس، شخصیت عجیب غریبیه. یه مقدارش برمیگرده به دوران زندگی، یعنی از لحاظ روانشناسی شاه عباس دوران کودکی پرتلاطم و سختی داشته. خب میدونید که بعد از مرگ شاه طهماسب یکم میشه گفتش که کشور ایران محل تاخت و تازها و رقابت های ایلات قزلباش میشه. داستان در واقع ایلات قزلباش یک جوری تو کشور ما میگم الان هم باز هم داره تکرار میشه و میشه گفتش که اگه من بخوام مثال بیارم، حالا یه گریزی به تاریخ میزنم به دوران جنگ های صلیبی، زمانی که پاپ اوربان در پاریس سن ژرمن پاریس اعلام میکنه در قرن دهم میلادی که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد، ولی به دلیل اینکه کفار یعنی مسلمانان در اورشلیم مستقر هستند و مسیح نمیتونه ظهور کنه و شما باید کمک کنید تا اونجا رو پاکسازی کنیم از حضور محمدیون، حالا به قول خودشون یا همان کفار و غیر ذالک، ایشون یک سخنرانی پرشوری انجام میده و صدها هزار تن، حالا بعضی ها میگه حتی در حد 3 میلیون نفر از قبایل فرانک یا حالا جرمن، به قول گوتها، ویزیگوتها، غیر و زالک، از به ویژه شمال غرب اروپا میپیوندن برای جهاد بزرگی که پاپ اعلام کرده بود، بر راهی میشن و برای به اصطلاح انجام جنگ های صلیبی. بسیار از اینا افراد به اصطلاح بی فرهنگ و بی دانش و وحشی بودند که حالا توسط پاپ تحریک شده بودند و حالا یا ایمان مذهبی به شور مذهبی اینها رو گرفته بود، حالا بعضیشون به قصد غنایم از شدت فرد گرسنگی و اینا بدبختی که داشتن به این لشکر پیوستن. خیلی اومدن حتی با زن و بچه، یعنی زن و بچه‌هاشون انداختن رو گاری، گفتن که میریم اورشلیم و منتظر مسیح خواهیم بود. حالا دیگه وارد اون جزئیات جنگ‌های صلیبی نمیشم. وقتی که اینها با یه بیرحمی های عجیب غریبی اورشلیم رو فتح کردند، یک عده در واقع بین این گروهی بین شکل گرفت که اسم خودشون گذاشتن شوالی های معبد. بعدش خب اینا میگم از لحاظ مذهبی خب آدم های بی سوادی هم بودن، یک چیزای حالا محدود از خود این کشیش ها یاد گرفتن و بعدا گفت خودشون صاحبی رسالت الهی هم دانستن و اول گفتن در حد مثلا محافظت از معبد، محافظت از راه های منتهی به اورشلیم، یعنی راه های اروپا به اورشلیم، که ما اینجا مراقب زائران باشیم و کم کم شروع کردن زائرا اصطلاحا عوارض گرفتن و این پول های یا مفتی که اینها در واقع می گرفتن به اینها خیلی چسبید، مزه کرد. بعدا حتی زمانی که تجارت دریایی راه افتاد بین این سوی مدیترانه، یعنی بنادر فلسطینی، حالا عکا، حیفا، غیر و ذالک از یک طرف و از اون سو ونیز و جنوا و حتی روتردام یا بنادر مثل ماند آنتورپ، اینها هم سود زیادی تو این قضیه بردن و کم کم اینها به یک تشکیلات بسیار ثروتمند همراه با قدرت نظامی تبدیل شدن و اینها سودای این رو پیدا کردن که خب حالا

0: وقتی خوب داره درآمد داره و خیلی میتونیم پول در بیاریم، چرا در واقع این رو به جای دیگه گسترش ندیم؟ و یه رسالت الهی هم برخوشون تعریف کردن که ما باید بقیه کفار رو هم مسلمان کنیم و آمدن حمله کردن به منطقه به بین، میشه گفتش که آلمان امروزی و بین اقوام روس که اون زمان یک اقوام به نام بروسی، پروس نیستا، پر رو باید ب بخونیم، بروسی. و اینا هم خب مقاومت کردن، مسیحی نشدن و اینها رو قتل عام کردن. بعد حمله آوردن به سمت شرق، به سمتی که اون زمان خب دولت به نام دولت روسیه وجود نداشت. اینها شروع کردن به کشتار اسلاف ها، روس های اون دوران. و اینجا بود که ترک های قبچاق مسلمان هم بودند، چون اینا صلیبی ها رو بزرگترین دشمن خودشون میدونستن و به اون با همون شعار دشمن دشمن تو دوست توست، از این روس هایی که اون زمان هنوز مسیحی نشده بودند در واقع حمایت کردن، به دادشون رسیدن و این صلیبی ها رو شکست بزرگی دادن و اینها ناچارن برگشتن به سمت اروپا و تشکیلات مخفی خودشون رو در اروپا گسترش دادن و به قول معروف بعدها در چند قرن بعد تبدیل شدن به بانکداران بزرگ اروپا، تجار بزرگ اروپا که هنوز هم کمزه فرزندانشون میشه گفت نقش بزرگی در اداره جهان دارن، همین شوالیه های معبد. این داستان یه جورایی در ایران ما تکرار شد. در همین زمان انقلاب ملایان و خمینی آمدند، پسترین اقشار اجتماع رو از به قول مناطق فقیرنشین شهری و روستایی جمع کردن، یک گروهی درست کردن به نام کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینها در واقع وقتی باشون شما صحبت میکردی حتی از لحاظ مذهبی آگاهی زیادی هم نداشتن، فقط به اصطلاح شور حسینی اینها رو برداشته بود، آدم های متعصب مذهبی بودن، ولی میگم از لحاظ علمی آگاهی مذهبی چندانی نداشت، اکثر آدم های بیسوادی بودن. و اینها آمدن شدن در واقع هر جا که امامشان میفرمود میرفتن اونجا را حالا شخ میزدن، یه روز کردستان، یه روز ترکمن صحرا، یه روز تبریز و آذربایجان، یه روز زمان جنگ هم که جای خودش رو داشت. البته خب تو جنگ هم بگم برخلاف اون چیزی که در مورد جنگ تبلیغ میشه و تلاش میشه، موفقیت هم اگر ایران داشته در واقع به افتخارش به سپاه بدند، این واقعا افتخار اول مال ارتشه، به ویژه دو سال جنگ، اول جنگ به ویژه در فتح خرمشهر و بعد این نیروهای مردمی که حالا اسمش رو گذاشته بودن بسیج، که اون بسیج با این بسیج خیلی تفاوت داشت و معمولا نیروهای سپاه این وسط نقش در واقع تشریف کردن و لوجستیکی و مردم و جلوی گلوله دمه ببخشید گوشت دم رو کردن در واقع بازی میکردن. بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدند و به ویژه زمانی که خب اون زمانی که حالا خود خمینی بود اینها چندان قدرت مانور نداشتند، ولی بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ زمانی که خب قدرت دوگانه هاشمی خامنه‌ای ظهور کرد و هاشمی خب میشه گفتش که بنای هم اقتصاد رو در کنترل داشت، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی رو در کنترل خودش داشت و خامنه‌ای خیلی احساس ترس میکرد، جای پای سفتی هم نداشت، تلاش کرد تا جایی که میتونه در واقع این نیروی سپاه رو گسترش بده، امکانات بده، اختیار بده. خب همزمان که خب هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات و وارد اقتصاد کشور میکرد، خامنه‌ای به ویژه در دوران خاتمی تلاش کرد که سپاه رو بر هم پروژه دولتی، هم بنادر کشور و خیلی چیزهای دیگر مسلط کنه و کار به جای پیش رفت که در حال حاضر به نوعی سپاه همه کاره کشور هستش و از ریز تا درش کشور رو افراد سپاه در اختیار گرفتن و به قول در همه تجارت ها دست دارن، حالا از مواد مخدر گرفته تا نفت و گاز و غیر و زالک، و برای خودشون یک کارتل بسیار عظیمی در یک مقیاس جهانی شدن و کم کم میرن که کلن حالا روحانیت رو به یک شکلی حذف کنند. یعنی همون اتفاقی که بین ترکان سلجوقی و به اصطلاح خلفای عباسی افتاد، همون اتفاقی در اروپا در دوران به اصطلاح همین شوالیه معبد رو مثال زدن که بعد از تضعیف قدرت پاپ و شکلگیری دولت ملت ها اینا به عنوان قدرت های پشت پرده نقش بازی کردند و به اصطلاح همین هم یه جورایی میشه گفت در دوران صفوی تکرار شد. یعنی ایلات قزلباش که آمدن روزی با اسماعیل جوان اسماعیل که صوفی بود، بزرگ این صوفی ها بود، در ارزون جمع شده بودن که خب حالا ما بریم به ارمنستان لشکر بکشیم، به گرجستان لشکر بکشیم که اسلام رو به اصطلاح توسعه بدیم، تصمیم میگیرن بیان به سمت تبریز و اونجا خب شاه اسماعیل خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه، تا همین قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و بعد از شاه طهماسب دیگه علنا شاهان صفوی میشه گفتش که ابزار اینها شدند و یک دوره عجیب غریبی شده بود. یعنی هر کدوم از این ایلات قزلباش رفته بود دور یک ولیعت یا یک از شاهزاده ها رو گرفته بود، یا دور مثلا شاه رو گرفته بود، حالا شاه اسماعیل دور به اصطلاح محمد خدابنده، و اینها به قول معروف جای گروکشی میکردند. حالا به غیر از اختلافات داخلی بین خود قزلباش ها، یک اختلاف در واقع یک جنگ قومی هم در ایران شکل گرفته بود. قزلباشانی که ترک بودند یک جورایی با تحقیر به بقیه ایرانی ها در واقع برخورد میکردند، بقیه ایرانی ها رو تاجیک خطاب میکردند، اونها رو آدم های ضعیف خطاب میکردند که در واقع قدرت مردانگی و جنگاوری ندارند، و از این سو هم در واقع ایرانی ها رو اینها رو یک جورایی تحقیر میکردند و میگفتند افراد خشن و بیدانشی که در واقع به جز زور و بازو هیچ هنر دیگری ندارند. یعنی این درگیری ها بود، یعنی بین مردم، حالا شهرنشین به خصوص، و این قزلباش های شمشیر به دست متعصب شیعه. و در زمان میگم شاه اسماعیل دوم که پادشاه سوم صفوی است به اوج میرسه، و حتی جالب بدونیم این شاه اسماعیل دوم دستور مرگ برادرزاده خودش رو که اون زمان عباس، همین عباس میرزا که داره میگیم، این در واقع نوه شاه طهماسب هستش، نوه شاه طهماسب و در واقع برادرزاده شاه اسماعیل دوم هستش، و قزلباشا میگن که اینو در واقع شما این از بین ببر، این بعدن کار دستت میشه. اون زمان خب یه بچه کم سن و سال بودش، و از اون طرف قزلباشا که دوره بره شاه عباس بودن، از اون زمان شاه عباس نشده بود، فرزند محمد خدابنده بود، تصمیم میگیرن ترور کنن. و جالبه که در اثنای زمانی که حکم مرگ شاه عباس داره میره به سمت، از قزوین داره میره به سمت هرات، چون اونجا به دنیا آمده بود عباس میرزا، در حین اون هم در واقع اینها میان برای کشتن شاه اسماعیل دوم، و جالبه شاه اسماعیل دوم پشیمان میشه و یک حکم دیگر رو میفرسته که آقا صرف نظر کنید نکشید، ولی خب عجل مهلتش نمیده و کسانی که برای ترورش رفته بودن موفق میشن بکشنش، و برادر نابیناش که از ضعف نابینایی هم به شدت رنج میبرد، محمد خدابنده رو به تخت سلطنت میشونن. خب محمد خدابنده، خب میگم ضعف نابینایی داشتین آدم، و طبعا ناتوان برای اداره کشور، و کشور افتاده بود دست زنش مهدولیا. جالب بدید مهدولیا مثل مادر ناصرالدین شاه هم هستش، و سران ایلات ترکمن، و بیگانگان از این قضیه نهایت سوء استفاده رو کردن. عثمانی ها در واقع تبریز رو گرفتند، ازبکان در واقع به شمال، ببخشید شمال شرق ایران دست اندازی میکردن، مشهد رو حتی گرفته بودن، و کشور وضع به شدت آشفته ای داشتش. شما میتونید دیگه ببینید چه تصور و چه وضعیتی میتونه باشه، چیز شبیه شاید بگم امروز بخوام مثال بزنم لیبی، حالا خیلی بخوام حالا مثبت نگاه کنم، ولی سران در واقع ایل استاجلو تصمیم میگیرن که در واقع از عباس میرزا حمایت کنن و با او بیان و بر علیه محمد خدابنده پدر عباس میرزا کودتا کنن، و موفق هم میشن، و در سن 10 سالگی ایشون رو به سلطنت میرسونن. جالب بدونید، و در سن 10 سالگی، یعنی مانند پدر بزرگش شاه طهماسب، در سن 10 سالگی به قدرت میرسه. البته جد شاه اسماعیل هم همینطور بود، شاه اسماعیل در سن 14-15 سالگی خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه، و اسم گزارش هم جالبه، اسم ایشون رو در واقع پدر بزرگ شاه طهماسب انتخاب کرد که با این شعر در واقع: عباس علیست شیر غازی، سردفتر لشکر حجازی. این در واقع به عنوان شیر علی، این اسم رو به عنوان عباس رو انتخاب میکنه، و جالبه که خود شاه عباس کلب آسان علی خطاب میکرد، یعنی این یکی از عنوانهایی که باش مهر میزد یا امضا میکرد، یعنی سگ درگاه علی عباس. برحال ایشون دوره های این وضع فاجعه بار کشور، اون کودتایی که خودش بر علی خودش انجام میده، حتی در کودکی یک بار قزلباشا اینو رو بودند که بعدا ناموفق شدن، از این آدم بسیار توطئه انگار وجود میاره. یعنی این به همه بدبین بود، بدبینی بسیار مفرطی داشت، به خاطر به بدبینیش دست به بعضا قتل‌های فاجعه‌آمیز میزنه. و جالب بدونید هیچ یک از پسرای این آدم به خاطر اینکه یا کشته شدن یا کور شدن نتوانستن به سلطنت برسن. یعنی این از ترس کودتا، اگر میترسه هم که با بابای خودش کرده بچه خودش با خودش انجام بدن، در واقع پسرای خودش رو یا کور میکنه یا میکشه. در نتیجه فرزند ولیعهد خودش صفی میرزا رو در واقع مجبور میشه که به عنوان ولیعهد انتخاب کنه. و وقتی میبینه این صفی، یعنی از بچگی میبینه این خیلی بچه باهوشی هستش، از ترس این که این بچه همون دست دوباره در واقع قدرتی دور بچه جمع بشه و کودتای انجام بده، دستور میده این بچه رو در حرم سرا و بین زنان تربیت کنند. خب ما تا قبل از اون، خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، چه در دوره هخامنشیان چه ساسانیان چه بعد از اون، نسبت به ولیعهدها بسیار سختگیری میشد. یعنی سعی میکردن فنون نظامی رو، فنون کشورداری رو، سیاست رو به ولیعهد یاد بدن، آموزش بدن. حتی در دوران ایران باستان میگفتن علاوه بر حالا بحث کشورداری، شما یه فن هم باید یاد بگیره. روزی اگر پادشاه نشدی یا برکنار شدی به هر علتی بر سببی، از گشنگی نمیری. در واقع به چند هنر اینها مرتز داشتن، مهارت داشتن. و رسم میشه گفت منحوس و شوم تربیت در میان زنان حرم سرا رو متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره و همینجور ادامه پیدا میکنه. و تنها کسی که میشه گفت اینو قیچی میکنه، خب اول نادرشاه افشار و کریم خان هست، ولی متاسفانه باز میبینیم در دوران قاجار همین داستان ادامه پیدا میکنه. و شاه صفی هم خب وقتی که به قدرت میرسه یک آدم میشه گفت نیمه مجنون شده بود. یعنی یک خب مشخصه کسی که از کودکی در میان زنان، اونم زنان فراوان تربیت میشه، چنو حالتهای پیدا میکنه. آدم بود بسیار شهوتران، از سوی دیگه بسیار شرابخواره. و یه چیزی که جالب بهتون بگم، شاه عباس واسه این که در واقع این رو آدم رو به اصطلاح از لحاظ عقلی یا از لحاظ هوشی اینو کاهش بده، میزان هوشیشو، دستور داده به این بچه هر روز به اندازه نیم نخود تریاک توی چای به این بچه میخوروندن. یعنی بچه رو به نوعی معتاد بار آوردش. ببینید چه اتفاقات ما توی تاریخمون داشتیم. به هر حال این آدم وقتی این تعاریف ازش هستش، یکی از ماهرترین فرماندهان نظامی تاریخ ما هستش، حداقل تاریخ 1400 سال اخیر، و فتوحات بسیار زیادی داره، تعداد بسیار بیشمار جنگ داره. یعنی به نظر من کسی بخواد یک از زندگی شاه عباس رو تبدیل به یک فیلم و یک سریال کنه، شاید یکی از اینقدر این زندگیش پر ماجرا هستش، پر فراز و نشیب هستش، به ویژه زندگی نظامیش، که شاید مثلا ما یه سریال 100 قسمتی 200 قسمتی بشه از جنگ‌های از زندگی شاه عباس درست کردش. خب یکی از حالا به غیر از این بحثا که حالا لحاظ بود اجتماعی، بود مذهبی، شاه عباس صفوی پای آخوندها رو به صورت رسمی و در مقیاس بسیار بالا به ایران باز میکنه و فاجعه‌ای که امروز برای ایران حاکم شده میشه که آغازش به صورت رسمی زمان شاه عباسه. بهانه این قضیه آزار شیعیان جبل عامل و به اصطلاح ملاهای جبل عامل توسط سلاطین عثمانی هست و شاه عباس به اونها پناه میده و اینها شروع میکنن گله گله از جبل عامل مهاجرت میکنن، میان به ایران و شاه عباس اینها رو در واقع بهشون عزت میده، بهشون تکریم میکنه اینها رو. و حتی یکی از اونهایی که خیلی اسمش هم معروف است به نام شیخ بهایی، در واقع این رو انتخاب میکنه و به نوعی یکی از مشاوران شاه عباس میشه این شیخ بهایی. و اینها کم کم مدارس مذهبی رو در ایران باز میکنن، در اصفهان و غیره و ذلک، و قدرت بسیار از این پیدا میکنن که میتونن در طی نزدیک به 400 سال سلطنت و حکومت رو در ایران از آن خودشون بکنند. بر روی خب یکی از ملاهای معروف هم که باز خیلی مورد توجه شاه عباس هستش، شخص ملا صدرا هستش که ملا صدرا میدونی که از ملاهای بسیار محبوب این آخوندها هستش، بسیار محبوب خمینی هستش، حتی در واقع یک بنیادی هست به نام بنیاد صدرا که اداره میشه امروز در ایران، و یه دوره کوتاهی مورد غضب شاه عباس هم واقع میشه و ایشون رو تبعید میکنه به منطقه بسیار خوش آب و هوای کهک قم که یک خانه زیبا اشرافی هم البته اونجا در اختیارشون قرار میدن که الان هم جزو در واقع میراث فرهنگی است. خانه ملا صدرا رو شما در واقع میتونید ببینید اگه قم، حالا دوستان که در ایران هستن میتونن برن ببینن. به هر حال میگم بزرگترین میشه گفتش که یا بدترین میراث شاه عباس همین بحث آخوندیسم هستش. خب در دوران شاه عباس کم کم صوفیان که خب از جایگاه در واقع قدر و منزلتی که داشتن قبلا به پایین آورده میشن، شاه عباس با تحقیر با اونها برخورد میکنه، حتی کم کم اون داستان صوفی مرشد کامل و صوفی اعظم کم کم در نام شاه مستحیل میشه و حتی میبینیم در زمان جانشینان شاه عباس ما جریان صوفی کشی توسط روحانیون شیعه در واقع پیگیری میشه و حتی بدانجا که مثلا معروف میگن که این کوزه های گلی که ساخته میشد حالا در زمان شاه سلطان حسین اگه شما نکنم در بازار اصفهان گذاشته بودن و باد میزده و این صدای هو هو میداده، این به اصطلاح سربازان و داروها این محتسب و فلان میزدن این سر اینا رو میشکستن که صدای هو هو نده، یعنی تا اینجا با این دراویش برخورد میکردن. تا جالبه دیدن هنوز هم که هنوز جمهوری اسلامی با همین صوفی ها چنین میدیم داستانشو که چه برخوردهای تندی داره و مثل همین دراویش گنابادی، یعنی هنوز به نوعی اون ماجرای نفرت ملاها از این صوفی ها ادامه داره. ما یک باری که درویشی خدا بیامازش از خیشان بود بعد صحبت میکرد، اتفاقا عضو ساواک هم بود سازمان اطلاعات امنیت کشور، ایشون تعریف میکرد که ایشون درویش هم بود، میگفتش واقعیتش بخواین ملاها از ما دراویش میترسن به خاطر اینکه احساس میکنن ما یک دکان دو نفش دیگری باز کردیم، در واقع رقیب هستیم، بعد به عنوان رقیب نگاه میکنن به ما، واسه همین سعی میکنن در واقع دراویش رو سرکوب کنن. بر روی حالا تلاش میکنم در واقع اینو قضیه رو بریم به سمت آذربایجان. گفتم در زمان شاه عباس آذربایجان و شهر تبریز در تسخیر و اشغال عثمانی ها بود به صورت ویژه و شاه عباس چون اوایل مشغول و درگیر با جنگ های داخلی بود با عثمانی ها یک صلح میکنه و به نوعی تبریز رو در اختیار اونها میذاره تا بتونه بر رقبای داخلی چیره بشه و پس از چیرگی در واقع با یک کلکی یک تدبیری میزنه، میگه من میخوام به شکار برم، چون میخواست جاسوسان عثمانی که بالاخره اطراف پایتخت یا در همون اصفهان مستقر هستن متوجه بحث لشکری کشی نشن، با یک لشکر خیلی کوچیک 11000 نفره میگه به سمت شیراز میخوایم بریم برای شکار، راه رو کج میکنه و با سرعت بسیار زیادی به سمت آذربایجان میاد و حاکم عثمانی تبریز در واقع که اگه اشتباه نکنم به شهر خوی رفته بود برای بازدید متوجه میشه که شهر تبریز به تسخیر در واقع سپاه ایران در آمده و مردم تبریز با استقبال بزرگی به استقبال و لشکر ایران میرن و با شعار شاه سوونز یعنی شاه دوست هستیم یه چیزی میشه گفتش که حالا همون جاوید شاهه به اصطلاح به زبان ترکی، از شاه عباس در واقع حمایت میکنند و در واقع مردم حالا نیروهای عثمانی که غافلگیر شده بودن دستگیر میکنن و همه رو میکشن و سر خیلی هاشون رو میبرن بر نیزه ها میکنن، حتی کسانی که اون زمان از اروپایی‌ها در شاهد این ماجرا بودن میگه که زنان تبریزی که در واقع شوهر عثمانی داشتن، اینها رو شوهراش رو میآوردن معرفی میکردن که در واقع اینها رو به قتل برسونن. و این جالبه در نوع خودش. و شاه عباس از مردم میخواد تمام آثاری که عثمانی ها، چون حدود تبریز 20 سال در اشغال اینها بودش، تمام آثاری رو که به اصطلاح عثمانی ها ساختند همه رو تخریب کنن، ام از مسجد، ام از حمام و غیر و ذالک، و مردم هم حمایت میکنن و این تمام آثار تخریب میشه و عثمانی تلاش بیهوده میکنن تا تبریز رو در واقع بازپس بگیرن. یکی از در واقع پاشاهای معروف عثمانی به اسم سنان پاشا در واقع تلاش میکنه تا تبریز رو بازپس بگیره، نه تنها موفق نمیشه بلکه شاه عباس پیشروی میکنه و ایروان و شاماخی و شیروان و گنجر هم در واقع اضافه میکنه و اینها مجبور میشن تا خود از روم هم عقب بنشینن. این جنگ در واقع تبریز یا فتح تبریز یکی از بزرگترین پیروزی های ایران هستش بر علیه عثمانی ها و شکست تحقیر کننده هم به اینها وارد میکنه. البته شاه عباس 3 جنگ میکنه ولی در واقع یک پیمان صلحی با عثمانی میبنده به نام عهدنامه سراب، در شهر سراب آذربایجان این عهدنامه بسته میشه، ضمن تاکید به اون به اصطلاح قرارداد آماسیا که بین سلطان سلیمان و شاه طهماسب بسته شده بود، در واقع مقادیر دیگری از اراضی در واقع به ایران اضافه میشه و شاه عباس وادار میکنه تا عثمانی ها حاکمیت ایران رو بر کل آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی که منطقه در واقع امروزه در واقع تفلیس تو اون منطقه هستش، حالا کارتلی و کاختی گفته میشه، به رسمیت بنشناسه. حالا وقتی حالا بحث گرجستان که میشه یه بحث بسیار مهمی هم هستش، خب شاه عباس تلاش میکنه در واقع نفوذ ترکان قزلباش رو بر کشور و به ویژه بر سیستم سیاسی و بر پادشاه کم کنه. شاه عباس دو تا انتخاب داشت، یا چشمش رو بر این قزلباش ها میبست و میشد مثل پدرش، مثل عموش، ابزار دست اونها و این ریسک رو نمی کنه، یا اینکه اینها رو باید قلقم میکرد. اگر قلقم میکرد، خب اینها نیروی میشه گفتش که تنها نیروی نظامی قدرتمند صفوی همین قزلباش ها بودن، اصلا نیروی صفوی بر پای قزلباش ها شکل گرفت نیروی نظامیش. خب تصمیم میگیره یک نیروی در واقع دیگری ایجاد کنه، جایگزین اینها کنه و استفاده میکنه از گرجی ها و ارمنی هایی که مسلمان شده بودند، در واقع کسانی که حالا به اسارت در اومده بودن به عنوان غلام تبدیل شده بودن، این غلام ها بعدا در واقع روش کرده بودن و تبدیل شدن به نیروی نظامی صفوی، شبیه همون ینیچری هایی که توی ترکیه بودن، یا یه چیز شبیه همون به اصطلاح دوران اوایل صدر اسلام که غلامان ترک آمدن در دستگاه سامانی یا در دستگاه خلفای عباسی روش کردند و بعدا سردار شدن، همین داستان این دفعه برای قفقاز اتفاق میفته و شاه عباس از این موضوع هم بسیار استقبال میکنه. مثلا که سرداران بسیار معروفش که از خاندان به اصطلاح اون دالیدزه هستش و شاه عباس این رو در واقع لقب الله وردی خان بهش میده. الله وردی خان یعنی کسی که به ترکیه، کسی خدا اینو داده و این الله وردی خان به نوعی حتی بعدها به سپه سالار ایران تبدیل میشه. و جالبه هستش که این عنوان های نظامی شاه عباس میده، مثلا سپه سالار عنوانی بود که مال دوران ساسانی بود و برای اولین بار شاه عباس اینو وارد در واقع ادبیات نظامی ایران میکنه. قبل از اون خب امیر عمرا میگفتن، شاه عباس در واقع یک سمتی وجود میاره به نام سردار لشکر و میگم از اسم واژه ایرانی هم هستش و در واقع سردار لشکر حالا بعدن جایگزینش میذاره سپه سالار و این به اصطلاح گرجی ها رو در واقع سپه سالار ایران میکنه. خب بعد خب شاه عباس با میشه گفت رابطه پرتنشی هم با گرجی ها داشته، مثلا ما میشه گفتش که هنوزم که هنوز خاطره تلخ لشکرکشی شاه عباس و قزلباش ها از حافظ تاریخی مردم گرجستان پاک نشده. یعنی یکی از میشه گفت بدترین خاطرات تاریخی مردم گرجستان که توی ذهنشون دارن به غیر از اون حمله چنگیز، ماجرای شاه عباسه. یعنی حالا بعضش واقعیه، بعضش افسانه است، ولی مثلا شما اگر سفری به گرجستان داشته باشید، به تفلیس یا باتومی، تا ببینن شما ایرانی هستید میگن شاه عباس، شاه عباس. یعنی هنوز انگار مثلا شاه عباس به صلاح انگار زنده است. و خب نزدیک 10 بار به گرجستان لشکرکشی میکنه، حتی یکی از ماجرایی که به نوعی برای گرجی‌ها یک حماسه هستش، اگر شما به شهر تفلیس مسافرت بکنید، یک جای قلعه هستش به نام نارین قلعه میگن، اسمش جالبه، نارین قلعه. ما چون این نارین قلعه رو ما چند تا توی چیز هم داریم، توی ایران هم داریم. بعد عرضم خدمت از جمله در شهر می بود. بعد یک سردار گرجی که در دامن خود شاه عباس تربیت شده بود به اسم گیورگی ساکاتزه. این گیورگی ساکاتزه امروز از قهرمانان ملت گرجستان هستش. در کاختی مردم اونجا شورش میکنن سر مالیات و غیر و ذالک. شاه عباس اون زمان در جنگ با ازبکان بود و به اصطلاح همین گیورگی ساکاتزه رو میفرسته به سمت گرجستان، میگه شما برو به این سمت کاختی، مشکل داستان چی هستش. ساکاتزه میاد میگه بله من بحث مالیات و مردم دیگه توان پرداخت ندارن. شاه عباس میگه که فرماندهان یا رهبران یا کسی که مردم رو به شورش تحریک کردن رو شما شناسایی کن، سرشون رو بزن برای تأدیب و عبرت دیگران و زن و بچهشون رو بفرست اصفهان. و گیورگی ساکاتزه جواب تندی بهش میده، میگه که نه تنها من این کارو نمیکنم، اگر تو بخوای حتی وارد این قضیه بشی، جلوی تو هم خواهم ایستاد و از مردم حمایت خواهم کرد. انقدر این قضیه شاه عباس رو به خشم در واقع میاره، شاه عباس جنگ با ازبکان رو نیمه کاره رها میکنه، برمیگرده شما فکر کنید دریای مازندران رو دور میزنه و از این سو حمله میکنه به سمت گرجستان، به منطقه ویژه کاختی. کاختی میشه گفت یکی از میشه گفت حاصل خیزترین مناطق گرجستان هستش، انگورهاش خیلی معروفه و میشه گفتش که بیشتر شراب گرجستان خیلی معروف است در دنیا از همین انگورهای کاختی تهیه میشه. و جنگی بزرگی در میگیره و گیورگی ساکاتزه یکی از پناهگاهاش همون قلعه نارین قلعه است. و حالا روایت های متعددی هست، خود گرجی ها میگن که مثلا بین نزدیک بین 90 تا 100 هزار گرجی کشته شده، 150 هزار نفر به اسارت در میاد از مردم گرجستان. چیزی که توی عالم آرای عباسی از صحبت مثلا صحبت 700 نفر صحبت میکنه و به قول معروف شاه عباس نزدیک 181 هزار نفر از اهالی کاختی رو تبعید میکنه به ایران که امروزه در منطقه فریدن، که حالا بعد از انقلاب اسم فریدون شهر هم گذاشتن، در نزدیک اصفهان و مقداری هم در به اصطلاح در مازندران که به گرجی محله در واقع مشهور هستش، در اینجا تبعید میکنه و امروزه در واقع مردم گرجی ایرانی در اونجا دارن زندگی میکنه. البته خب بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی گرجستان ساکاشویلی به ایران سفر کرد در زمان احمدی نژاد و حتی رفت از فریدن هم در واقع بازدید کرد و مردم گرجی اونجا رو دعوت کرد که یعنی به زادگاه در واقع سرزمین اجدادیتون به سلام از شما استقبال میکنیم، اینا تعداد زیادی از همین فریدنی ها رفتن به سلطه به تفلیس و در اونجا مستقر شدن. حالا بعضیشون حتی دینشون رو عوض کردن، برگشتن به همون دین و در واقع دین و مذهب اجدادی خودشون، بعضیشون در رفت آمد هستند و رابطه نزدیک با گرجستان دارن. ولی خب در هر حال این خاطره بسیار تلخی متاسفانه برای مردم گرجستان. حالا من یه چیزم حالا اینجا به طنز بگم، یکی از من یک دوست ایرانی دارم در گرجستان، ایشون در زمان شوروی یعنی حدود 30 سال پیش در مسکو عاشق یک دختر گرجی میشه، در دانشجو پزشکی بود این دختر خانم. بعد خب گرجی ها لحاظ فرهنگی روحیات خیلی شبیه ایرانی هستن، سنت هاشون عادت هاشون، و میگه که خب شما منو میخوای، ما با روسا فرق داریم، شما باید بیای با خانوادت یا خودت به منو از پدرم پس پدر مادرم خواستگاری کنیم. و ایشون بلند میشه میره به شهر باتومی در غرب گرجستان و خب خانواده میشینن، همه میشینن، دایی عمو و پدر مادر دختره، بهشون میگن صحبت کردم، میگن خب آقا شما کی هستید، از کجا میاید، بهشون میگن که من ایرانی هم، تا اسم ایران میاد میگه چی؟ ایرانی؟ شاه عباس؟ تو بچه قاتل اجراد من اومدی دختر من خواستی کاری کنی؟ برو بیرون. بعد یه اوضاعی هستم میشه، حتی مثلا ایشون رها نمی کنه، حتی بعد از جلسه دایای دختر واسطه میشن، میگه آقا به این چه ربطی داره، آقا چه کار هست. بعد حتی پسرمای دختره با تفنگ میان سراغش و میگن که آقا بیا برو رد کارت، میگه باشه میتونی من رو بکشی، ما به قول معروف ولکن نیستیم، اون شعر معروف هستش یا از جان گذشتن یا به جانان رسیدن، آخر سرم رضایت میدن و ازدواج میکنن. الان یه فکر کنم یه دختر خانم 23-24 ساله بچهشون هستش. به هر حال این چیز منفی رو متاسفانه شکل میدن، علارغم نزدیکی های فرهنگی بین دو کشور هستش. ما نزدیکی به 2000 واژه فارسی در زبان گرجی ما داریم، ولی خب این خاطر تلخ رو به وجود میاره، علارغم که حتی گرجی ها توی 300-400 یعنی بعد از شاه عباس خیلی نقش پررنگی هم در تاریخ ما دارن. و همین نارضایتی ها، همین کینه هایی که شکل میگیره، بعدها پایه میشه تا در واقع ماجرای جنگ آقا محمد خان و حاکم گرجستان شکل بگیره، که اون جنگ پایه اصلی جنگ های ایران و روس میشه. ببینید یه بعضی چیزا ریشه هاش به کجا برمیگرده و مصیبتی که بعد از این جنگ های ایران روس حالا به ایران در واقع حاکم میشه. به هر حال جالب بدونید که یکی از دلایلی که در واقع این شخص آقای الله وردی خان محبوب شاه عباس در واقع میشه، اینی که در واقع مرشد علی قلی خان استاجلو، بزرگ ایل استاجلو رو که شاه عباس رو حمایت کرده بود و به پادشاهی رسونده بود رو میکشه، چون شاه عباس از این آدم میترسید، میگفتش که اینی که منو مثلا به های به حکومت رسوند مبادا فردا از دیگری حمایت کنه. شاه عباس در واقع واسه تضعیف در واقع قزلباش ها 7 نفر از سران بزرگ ایلات قزلباش و ایلات مختلف قزلباش رو دعوت میکنه به یک مهمانی و خودش به اتفاق چند نفر دیگر خنجر به دست این سران ایل قزلباش رو که خب به خاطر که به دیدار شاه آمده بودند مسلح نبودند اینها رو در واقع میکشه. خودش هم تو اون جمع بود که اگه اشتباه نکنم این قضیه توی کاخ 40 ستون اصفهان اتفاق میفته. خود انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان هم در دوران شاه عباس هستش و در دوران شاه عباس میشه گفت اصفهان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل میشه، شهری که حتی جهانگردان و حالا سفیران اروپایی از اون به عنوان یکی از زیباترین شهرهای جهان نام میبرن، مثل پیترو دلاواله یا مثلا شاردن که اون زمان میاد بازدید میکنه از اصفهان و اون میدان معروف نقش جهان و اون یکی از بزرگترین میدان‌های دنیا هم هستش، حدود 150 متر در 500 متر یعنی نیم کیلومتر، یعنی از مسجد شاه اصفهان تا به اصطلاح سردر بازار قیصریه 500 متر نیم کیلومتره و این عرض این مستطیل هم 150 متره، یکی از بزرگترین میدان‌های جهان هستش. و جالب هنوزم این تیرک های چوگان، چون بازی چوگان میکردن، شما میتونید اونجا ببینید به چیزه یک میله های در واقع یک ستونک های فلزی بزرگی هستش، هم جلوی حالا دوستانی که در اصفهان هستن یا توریستایی که میرن اصفهان میتونن این دفعه دقت کنن، هم جلوی سردر بازار هم اون سوی میدان جلوی مسجد شاه سردر مسجد شاه این دوتا تیرک رو میبینن که اونجا چوگان بازی میکردن و شاه عباس میشست تو همون بالکن کاخ عالی قاپو و بازی چوگان رو تماشا میکرد. شاه عباس در واقع نقش مهمی هم بازی میکنه در رونق اقتصادی ایران، یعنی در دورانی که دوران اقتدار شاه عباس هستش تلاش میکنه به ایران یک رونق خوب اقتصادی بده، در بسیار از جاده ها کاروانسرا میزنه به صورتی که نزدیک به 80% کاروانسرا که امروز موجود هستش، حالا کاروانسرا اون چیزی که حالا بعداً حالت به اسم اروپاییش بهش میگن هتل، اون زمان کاروان هتل ایرانی میگفتن کاروانسرا، و 80% اگر اغراق نکرده باشم کاروانسرایی که امروز موجود هستش متعلق به دوران شاه عباس هستش، یعنی در مسیر که هم در مسیر تجارت ابریشم هست، مثلا شما از اصفهان تا تبریز، جاده مثلا خراسان به مشهد، جا به جا کاروانسرای یک میل با معماری اسلوب ایرانی ساخته شده و خیلی هاشون معروفن به کاروانسرای شاه عباسی یا کاروانسرای عباسی، که جالب بدونید که از معروف‌ترین کاروانسرا که حالا امروز یکی از هتل 5 ستاره هم هستش در اصفهان، که قبل از انقلاب کاروانسرای در هتل شاه عباسی بهش میگفتن، بعد از انقلاب گفتن هتل عباسی. این یک کاروانسرا بود که در واقع موقوفه مدرسه مذهبی بود که اونجا کنارش قرار داره، هنوزم فکر کنم گذاشتن مدرسه امام خمینی، ولی قبلا اگه شما نکنم مسجد مدرسه شاه بود اگه شما نکنم، و ببخشید مدرسه مادر شاه. این رو مادر شاه سلطان حسین میسازه، و این کاروانسرا رو هم موقوفه اون میکنه. و جالبه که سردر این مدرسهش یه کتیبه که میذارن به عنوان وقف، تو کتیبه وقف معمولا مینویسن واقف کی هستش، یعنی واقف یعنی کسی که در واقع هزینه کرده این موقوفه رو درست کرده، معمارش، طراحش، سازندش چه کسی بوده و در واقع مقصود از این وقف هم برای چیه، برای چه کسی هستش. تو اون کتیبه وقف مادر شاه سلطان حسین مینویسه که لعنت خدا و رسول خدا برای کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. این دقیقا در زمانی که در واقع اروپا داره خودش رو از قرون وسطا میکنه، میخواد وصل کنه به دوران مثل روشنگری، بحث علوم طبیعی در اروپا بسیار مطرح میشه، روش میکنه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات. در دوران پایان صفحه ما میبینیم که آخوندها چگونه به جنگ با علوم طبیعی و علوم پایه میرن و سعی میکنن مردم رو جاهل و احمق نگه دارن، که این خانوم برمیداره این مدرسه که اونجا در واقع وقف میکنه، میگه در اینجا قدغنه کسی اینجا ریاضیات و فلسفه بخواند. که بعدها این کناشون کاروانسرا که معروف به کاروانسرای مادر شاه در واقع وقف همین مدرسه بود، اینجا رو بس از مرمت در دوران پادشاه فقید اینجا تبدیل میشه به هتل که هنوزم هست و که زیباترین هتل اصفهانه. و هر روی شاه عباس یکی از تجارتی که بسیارش خیلی مهم بود و خیلی بهش رونق میده تجارت ابریشم بود، چون ایشون با اروپا در واقع یک رابطه بسیار گسترده تجاری باز میکنه، با انگلستان و به ویژه با هلند. و یکی از دلایلی که در واقع انگلستان متوجه در واقع ایران میشه و منافع عظیمی که در ایران هستش همین دروازه هایی است که شاه عباس برای اونها باز میکنه، یعنی اینها میان به ایران، تو ایران پایگاه میزنن، پایگاه گسترده‌ای هم میزنن و کم کم متوجه هند میشن. یعنی آغاز استعمار هند به نوعی به همین ماجرا برمیگرده که حتی شاه عباس آنچنان از به اصطلاح این اروپایی حمایت میکنه، در جا برمیگرده میگه که من خاک پایه حقیرترین مسیحی را به تک تک بزرگان عثمانی ترجیح میدهم. یعنی اون نفرتش از این عثمانی ها و کینه که از عثمانی ها داشته این رو در واقع به یک عمل افراطی وادار میکنه که در واقع به اینها امتیازاتی میده. و این بازی امتیاز دادن، امتیاز تجاری دادن یک رسم شومیه که در دوران قاجاری خیلی دیگه به صلاح گسترش پیدا میکنه. خب میدونید دیگه در اون اواخر قاجار هر کسی روسیه که این امتیاز گمرک شمال رو داشت، انگلیسی ها نمیدونم امتیاز گمرک جنوب رو داشتن، حتی رفتن مثلا امتیاز تنباکو رو هم گرفتن انگلیسی ها توسط بارون جولیس دورویتر و غیره، همه اینا رو میدونید. حتی مثلا شاهان قاجار میخواستن برن یک سفر اروپا هم برن، چون مملکت به فقر و نکبت نشسته بود، یک امتیاز اینا به اینها میدادن، مثلا آقا شما بیاین فلان بانک شاهی رو باز کنید، امتیاز بانک مال شما، اینقدر مثلا به ما وام بدید تا مثلا ما بتونیم تو انگلستان بریم و برگردیم. در این حد دیگه مملکت به بدبختی کشیده شده بود. به هر حال بازی ماجرای امتیاز دادن هم در اون دوره در واقع شروع شد، که حالا جمهوری اسلامی هم همین سنت شوم رو ادامه داده، به چینی ها امتیاز میده، به روس ها امتیاز میده که آقا از من حمایت کنید و من رو نگه دارید. البته خب جمهوری اسلامی به همه داره امتیاز میده، والا به این دوتا خیلی بیشتر. بر روی در دستگاه نظامی، حالا به حالا صحبت از کشتار سران قزلباش شد. شاه عباس بعد از این کشتار آمد و تعداد قزلباش ها رو از 60,000 به 30,000 نفر کاهش داد، یک سپاهی درست کرد از همین غلامان گرجی و ارمنی و چرکس. چرکس ها یک قوم میشه گفتش که ایرانی تبار هستن، در شمال قفقاز زندگی میکنن. خب در شمال قفقاز یک سری اقوام ایرانی هستن که شاید واسه ما ایرانی کمتر شناخته شدن، مثل اوستیایی ها. مثل جالب اوستیایی ها مثلا اسم زبانشون ایرونیه، یعنی اسم نام زبانشون زبان ایرونی هستش، یک زبان خیلی قدیمی قفقازی. یا مثلا خود چچنا هستن و چرکس ها. چرکس ها در زمان تزارها به اصطلاح به شدت قتل عام میشن، اینا میرن به بندر سخومی و حتی سوچی. بندر سخومی که میدونیم امروز روس ها اینجا اشغال کردن، بندر سخومی رو متعلقه به گرجستان بود، ولی روسیه با حمایت از تجزیه طلبان آبخازی اونجا رو در واقع اشغال کرد و در واقع میدونیم که اصلا کار روسیه همینه، در واقع بره تجزیه طلبان منطقه حمایت کنه و بره اونجا رو اشغال کنه، کاری که حالا بعدن هم در تبریز ما اتفاق میفته در زمان جنگ جهانی دوم. و اینا اومدن به سلطان عثمانی پناهنده شدن و کشتی چرکس رفتن به ترکیه و امروز هم در واقع در ترکیه هستن و در معمولا توی فیلم های سینمای ترکیه به دلیل زیبایی که چرکس ها دارن از خیلی زنان چرکس استفاده میشه توی فیلم ها و سریال هایی که شما میبینید در ترکیه. به هر حال شاه عباس از این چرکس ها و ارمنی ها و همچنین گرجی ها در لشکر خودش استفاده میکنه و یک لشکر جدیدی درست میکنه به نام شاه سوان و مقدار از اون قزلباش ها داخل لشکر میکنه که حتی قسمت این شاه سوان یعنی شاه دوست، که امروز هم به صورت ایلات شاه سوان که امروز هم هستن در آذربایجان، که حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تلاش میکنه اسم اینها رو عوض کنه و میذاره ایلات، به خاطر منطقه که زندگی میکنن منطقه ارسباران هستش، اسم اینا ایلات رو گذاشته ایلات ارسباران. ولی خب اینا در واقع هنوز هم شما با اینا صحبت کنید مقدار زیادی از همین شاه سوان ها امروز در قم زندگی میکنن، از آذربایجان مهاجرت کردن در قم هستن و خودشون میگن شاه سوان. حالا جمهوری اسلامی میخواد بگه ارسباران، بگه ارسباران، مشکلی نیستش، جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو میگه. بعد عرضم خدمتتون که خب شاه عباس میشه گفتش که حالا در مورد شیخ بهایی هم چیزام بهتون بگم، یکی از چیزایی که حالا چون مربوط به رشته خود من تخصصی من هستش معماری و آرشیتکت، جالب بدونید که انجمن مفاخر معماری ایران چند سال پیش، خب شما تصور کنید ایران یکی از کشورهای در جهان هستش که در واقع سبک ویژه معماری خودشو داره، حتی به جهان در واقع اسلوب معماری صادر کرد، چیزی که شما به نام گنبد در کلیساها میبینید و بعدا در مساجد، چیزی هستش که در نخستین بار در اواخر دوران اشکانی در واقع ابداع میشه، در زمان ساسانی به اوج خودش میرسه و رومی ها و در واقع به خصوص بیزانس اینو یاد میگیرن و اینو میبرن وارد معماری کلیسا میکنن. خواستم بگم یکی از میراث ایرانی برای معماری جهان چی هستش. خب چنین کشوری با اون قدمت معماری که شما میبینید در تخت جمشید، در تیسفون یا به اصطلاح خیلی از کاخهایی که از دوره ساسانی به جا مونده و بعد از اسلام خب میدونیم ادامه پیدا کرد اون معماری ایرانی، خب نام یک معمار رو در واقع یا زادروز یک معمار ایرانی رو اینها انتخاب نمی‌کنن به عنوان روز معمار، میرن نام یک ملای عرب، یک ملای شیعه رو به نام شیخ بهایی. حالا عرب بودن مشکل نداره، منظور اینجا عرب که میگم یک بیگانه که خب از جبل عامل اومده، هیچ ربطی به ایران نداره، و زادروز این رو در اردیبهشت ماه به عنوان به اصطلاح روز معمار اعلام میکنن. و متاسفانه من میبینم بعضی از همکارای من به ویژه در سطح دانشگاه زمانی که در واقع گرامی داشت روز معمار هست، بدون که کوشش کردن اعتراضی بکنن که آقا به ما چه ربطی داره اصلا شیخ بهایی، اول شیخ بهایی معمار نبوده، آرشیتکت نبوده، و بعد این چه ننگیه که ما با داشتن این سابقه معماری با چند هزار سال معماری بیایم در واقع یک آخوند جبل عاملی و زادوش به عنوان زادوز در واقع به عنوان بزرگداشت روز معمار در واقع عرج بگذاریم و متأسفانه این خفت و این ننگ رو میپذیرن. این هم در واقع یک نقدی بود که باید گفته میشد. به هر حال این چیزی که حالا گفتنی هستش در
1: مورد شهرام جان. خب حالا اگه ممکنه چون رشته خودت هست، به هر حال امروز ما تقریبا وقت برنامه‌مون رو به پایانه و ما جنگ های شاه عباس و فقط فتح تبریز و عنوان کردی، البته خیلی بحثای جانبی جالبی توش انجام دادی، خیلی خوب بود. ولی معمار این مسجد شیخ بهایی کی بوده؟ هم مسجد شیخ بهایی هم مسجد شاه.
0: مسجد منظور شما مسجد شاه اصفهان هستش؟
1: بله بله.
0: مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه. مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه. بعد عرضم خدمتتون که گنبد مسجد شیخ لطف الله رو نقاش و صورتگر معروف دوران عباسی که موزه عباسی هم در واقع به اسم ایشون هستش، اگر شما اسمش به خاطر بیارید، کاشیکاری رو در واقع ایشون انجام داده و خود معمار رو هم حتما به خاطر من بندازه نگاه کنم بهتون بگم. یک در واقع معمار ایرانی و اهل اصفهان هم هستش مسجد شیخ لطف الله. هم شیخ لطف الله هم مسجد شاه اصفهان هر دو معمارشون ایرانیه. مال مسجد شاه رو در واقع اسمش رو یاد دارم، استاد علی اکبر اصفهانی، ولی مسجد شیخ لطف الله من نگاه میکنم خدمتون میگم، ولی میدونم که مال ایران هستن هر دو. و جالب بدونید در مورد مسجد شاه اصفهانی، نکته جالبی که هستش، یه نکته فقط دوستان که اگر نمیدونم شما تشریف بردید یا نه،
1: من رفتم بعد،
0: ولی یک نکته خیلی که جالبی که هستش، این مسجد سوی قبله خب با سوی میدان نقش جهان اختلاف زاویه داره، بعد آمده با یک هشتی طراحی، یعنی هشتلی خیلی قشنگ اینو حل کرده، یعنی اختلاف این زاویه راستای مسجد رو با میدان حلش کرده، یعنی شما وقتی که وارد ورودی میشید اصلا متوجه این چرخش نمیشید. خیلی کار جالبی انجام داده. و یکی از چیزایی که حالا معمولا توریست ها خیلی دوست دارن، خوششون میاد، اون زیر گنبدش هستش که این طراحی که انجام گرفته باعث شد از لحاظ صوتی این اکوی جالبی داشته باشه، یعنی شما وقتی که دقیقا نقطه اون مرکزی گنبد زیرش وای میزید و یه صدا میدید 17 بار این انعکاس پیدا میکنه. و کاشیکار خیلی قشنگی هم داره، در نقش چهار ایوانی هم هست، جزو میشه گفتش که آخرین دوران، میشه گفت شکوه معماری ایران همین دوره صفوی و میشه دوران شاه عباس هستش. ما دورانی هستش که لحاظ طراحی و ساخت حالا مساجد، کاخا، باغ‌های بسیار زیبا، میگم چون در دوران، چون معماری یک هنری است که در دوران اوج رشد اقتصادی این رشد میکنه، شما وقتی که اقتصاد ضعیف میشه معماری هم تحلیل میره، و زمانی که در کشور آرامش برقرار میشه، مملکت ثروتمند میشه، معماری هم در واقع همراه با اون، یعنی به شدت وابسته است به وضعیت آرامش، سکون و وضعیت مادی کشور و حکومت. به هر حال این دوران دوره خیلی میشه که آخرین دوران رونق معماری ایران دوران شاه عباس. البته در دوره قاجار ما خانه های زیبایی طراحی میشه، اکثرا خانه تجار هست، چه در تبریز، چه در کاشان، چه اصفهان و تهران، ولی خب اون چیزی که ما در بساط عموم میبینیم، یعنی حمام‌ها، مساجد، خانه‌ها، بازارها، اینا مال دوره صفوی به ویژه دوران شاه عباس هستش. خب شاه عباس میگم آدم بسیار طماعی هم بود و حتی در یک سری از زمین‌ها رو به عنوان املاک خاصه یا اصلا اسمش رو میذاره املاک تاج، یعنی متعلق به پادشاه در میاره. البته خب چون فرصت کوتاه هستش، حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جنگای دیگه اش بشیم، ولی خب فراموش نکنیم که حالا صحبت سردار گرجی شد، در واقع همین الله وردی خان توانست بنادر جنوبی ایران رو از استعمار پرتغال آزاد کنه، که یکیش معروفش همین بندر خود بندر عباس، قبل از اون معروف بود بندر گمبرون، و در واقع الله وردی خان موفق شد اونجا از وجود پرتغالیا پاک کنه. خب پرتغال زمان ابرقدرت دنیا بود و در واقع یکی از کار فوق‌العاده‌ای که انجام داد، حالا هم شاه عباس، هم الله وردی خان، هم چه لشکر حالا ایران، و اینجا رو به افتخار شاه عباس الله وردی خان بندر عباسی خطاب کرد که حالا بهش میگن بندر عباس. شاه عباس هم در پاسخ اون محبتش اون پل معروف روی زاینده‌رود رو ساخت، 33 پل رو که به اسم به افتخار الله وردی خان معروف شد به پل الله وردی خان. و پسر الله ولی خان دوباره در واقع نامش امام ولی خان هستش، در زمان شاه صفی سپهسالار ایران بود و ایشون هم باز خدمت بزرگی به ایران میکنه و بندر به در واقع جزایر ایرانی رو از جمله جزیره قشم رو در واقع از وجود استعمارگران اروپایی و پرتغالی پاک میکنه و این جنگ هایی که انجام میشه با پرتغالی، کلا جنگ هایی با پرتغالی انجام میشه، چه جنگ هایی با عثمانی انجام میشه، میشه گفت یکی از حماسی ترین جنگ های ایرانی ها هستش. اینم باید اینا رو گفت. ولی خب شاه عباس یکی آدمی که باید به صورت خاکستری بهش نگاه کرد، در واقع نمیشه خوب خوب نگاه کرد، نمیشه بد بد نگاه کرد، باید خوب و بدش رو با هم دید. ولی خب من تلاش کردم این آثاری که ایشون هم از لحاظ فرهنگی و مذهبی رو ایران گذاشته و هم کارهایی که در آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که در زمان شاه عباس هستش که کم کم شاه عباس به صورت کلی عثمانی ها رو عقب میزنه و عثمانی ها هر سه جنگی که راه میندازن و تلاش میکنن برای تسخیر آذربایجان ناکام میشن، تا اینکه داستان حالا در دوران پادشاهان بعدی شاه صفوی ادامه پیدا میکنه. حالا بعدن داستانش هم بهتون خدمتتون عرض میکنم.
1: بله بله، خیلی داستان، یعنی خیلی داستان هست از دوره شاه عباس، شاید مهمترین شاه این دورانه، پادشاه دوران صفوی میشه گفت. البته شاهان صفوی در حقیقت اگه برگردیم به معنی تحت و لفظی شاه، همشون سلطان بودن در حقیقت، خلیفه مسلمین بودن تا اینکه شاه باشن. از اگه بخوایم برگردیم به معنی خودش کرد واژه شاه، به نظر من اینجوریه. و به هر حال ما میشنویم صحبت‌های شما رو در جلسات بعدی. فکر می‌کنم یه دو سه جلسه دیگه با شاه عباس کار داریم، چون خیلی اتفاق افتاده در دوران شاه عباس.
0: خیلی مثلا شاه عجب غریبی هستش. مثلا ببینید در مورد شاه عباس بحثی که هستش، نقدی هستش، حالا علاوه بر این مثلا جنایاتی که الان گرجستان انجام میده، ایشون زرتشتی کشی هم انجام میده. حالا چقدر این قضیه استناد داره، حالا بحث استناد تاریخ من حالا جلسه بعد صحبت میکنم که مسئله که صحبت میشه یا روایات هایی که از این شاهان هست چقدر با حقیقت انطباق داره، چون بعضا حالا من حالا درش بر کاری که شاه اسماعیل در تبریز انجام داده، حالا من هفته بعد اینو مفصل تر باز میکنم، بعضی هاش از لحاظ منطقی با حقیقت تاریخ جور در نمیاد. حالا این بحث من بیشتر باز میکنم.
1: حتما میشنیم صحبت
0: هست. ولی مثلا دارم میگم، اینو من برای حسن خطاب میگم، همین شاه عباسی که حالا ادعا میشه که مثلا زرتشتی کشی میکرده، جالب به جشنهای ایرانی بسیار اهمیت و بها میده. شما حتی در کاخ چهلسون اگر اشتباه نکنم، کاشیکاری هایی که هستش برگزاری چهارشنبه سوری نشون میده. شاه عباس مثلا جشن تیرگان رو، جشن آب رو برگزار میکنه، یعنی با مردم اصفهان میرفتن در داخل زاینده رود جشن میگرفتن و آب بازی میکردش. یعنی پادشاهی که به تا این اندازه به قول معروف به سنن ایرانی اهمیت میده، جالبه این جای سوال هست که آیا چنین شاهی میتواند مثلا زرتشتی کشی به راه بیاندازد. میگم یک آدم عجیب و غریبی است، هزار چهره، که واقعا میشه گفت یک پادشاه هزار چهره است. یعنی از یک سمت مثلا ملاها رو میاره پای پیاده و سر گشاده، یعنی این امامه رو از سرش مینداختش به در واقع تا مشهد برای در واقع زیارت امام هشتم شیعیان، پای پیاده میره، از اون طرف جشن ایرانی رو برگزار میکنه. اصلا میگم یک چیز، یک مجنون عجیب غریبیه. یعنی حالا یک زمانی مهران مدیری یک سریالی ساخت به نام مرد هزار چهره، حالا بمانه که خدای مهران مدیری هم به نوعی یک مرد هزار چهره است، این شاه عباس هم در واقع میشه گفت یک شاه هزار چهره است. حالا سلطان به نامیم، حالا یا عنوان ایرانی شاه، حالا جای صحبت داره. سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. متشکرم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم. تا دیدار.
2: کوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرانی ها رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
3: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took

0: existed before February 1979.
1: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن. این نظر خراس بود.
2: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش خون از ایران عصر پهلوی یاد میکنند برای شما آوردم که میگویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
1: بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی‌ها رو کم بکنه، ایرانی‌ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسنیت انجام بده. حالا دیگران حسنیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست.
0: شاه همه ایرونیا باشه. صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی ما، به نظر من این کارو داره میکنه.
2: همیهنانم

تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می ایستم چون نمی خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کند. نمی خواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمی خواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امامه داران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکلی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نامرسون فلان اداره. نام رسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره. رئیس جمهور میدوزه. نام رسون اگر انعامو نگیره، گرفتاری رو درست نکنه، گرسنه میمونه. اما اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا را بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه، دزدی ما رو الله دستور فرمودند، دزدی شما رو الله دستور نفرمودند، بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکمو بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم، رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم، رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم بهم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذپاره ها به چه درد میخوره، من کارمو دارم، چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازهش از بالا صادر میشه، چون الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید، سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله، رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنه. مواظب بیضه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره. راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدان متعارفش نمیشه، شعبه دزدان نیست، بنیاد فلان. شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم، همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این بر دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارن توی نروژ، یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداش در نمیاره. باید معامله انجام بشه. در از این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون
ایران درآمد داشته، نصفشو آخوندا دزدیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفشم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدا معامله میکنن، اون دزدان پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قطی خوک روغنا تو سرداب، هر وقت بخوان یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم. خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارا رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم. میگم که هر ملتی، هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت. کلا هم رفته، کارش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچول باز روباه چی اسمش؟ خاتمی بوده و انتری نژاد. ما آدم دیگه نداریم تو ایران، چون اگر بخوان اون یارو که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده، شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه انقدر که کاری نداشته و شما هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه این وریا میدزده، یه نفر برای اون وریا میدزده. یه نفر اومده دلقکبازی در میاره، ملا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم هرونزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم، اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده. یکی انتری نژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدی، امیر احمدی چیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست، اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن و آوردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد، برژینسکی فرستادش واسش، دکترام گرفت، راهنماییش هم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه منه ادامه بده. کلیتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکرن. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش بخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن، جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین، من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست. و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا
محمد هفرنگ یا انتری نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حسابایست که من نشتم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم مردم برن کتاب بخونن که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه، و الا حالا این دفعه یا انتری نژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، انتری نژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره انتری نژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران اینو قبول دارن. اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به انتری نژاد. بر من فرق نمی کنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت، این دیالوگ خودشه، ضبط شدهش هست، منتها هر وقت بخوام نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارک چیه، یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگی اون باید اجرا کن. بعدم شما رو گذاشتن سر کار، فردا مجلس خربگان خبرگان، ببخشید اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا، اینا میان میگن که نه انتری نژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیاریم چون ما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. اما به بسر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت همیشه در صحنه میگه به، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتاب خونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، طلاپی فرستادنش پایین، هر چی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای این که اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوام به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم، هموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن رو بردار، با الکل دستو شستی، نجسه، نجسه. یزدان که در ما آخرت داشتی کجا این سرانجام بد داشتی. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر، این رو میخواییم با همدیگه قسمت کنیم و با همدیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه‌هاییش که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج به من چه؟ بگذار بخوابند، نزن جیغ و نکش داد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه هی دهر فنا باد، یا همه دهر فنا باد،
تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد، من سالم و شادم، همه ده فنا باد. هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. تکرار مکن صحبت تاریخ جهان را، بربند فلانی تو ز بگذشت زبان را، حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را. زاینده بزندم تو غنیمت شمران را، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود در بیوه زن از پای در آرد، باش فقط آوازه و شأن من افزون بشه. هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا، ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشه تابیم به رؤیا. هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون گذاشتن، چمدونشون اومدن، شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الانم دیگه جا افتادن، ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهرون دلار خرج میکنن، عشق میکنن، بر میگردن. آقا ما رفتیم اونجا مهمونی، نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا دیمیان جروپا تلفون کردیم، پاسدارو آورد، 30 دفعه هم جلو من دولا شد. این زندگی اونا شده. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، از سوغاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا. من آدمایی دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو تا چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میگرد. یه دی هستن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دزدی خریدن، بعدشون خوب شد، بچه هاشون گذاشتن خارج. اینا خاتمی چیان الان؟ اینا بچه هاشون میان سر میزنن دور دنیا، بعد برمیگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دزدی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من نمیم دلارم اینجوری میشه. دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول درارن. مصرفشون من کاری ندارم، چجوری مصرف میکنن. یه دی هستن فرض کن، یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، 4 دلار برای من فرستاده بود. چون این کاغذی که با کردن اون کاغذ کلوفت اینا نگاه کردن 4 دلار توش. یه نامه هم نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم، اگه میتونی کمکم کن. لنگم. یه آدمایی هم هستن به 500 هزار دلار میگن تتم حساب، میگن پول خورد. همشون هم دارن زندگی میکنن. یه عده از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی ها نداره پول دارن در میارن. کشوریست که هر کی، منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشت. اینجا راحت میشه پول در آورد، شرط که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار.
یه عده هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنند. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانیست که عشق وطن دارن، عشق آب و خاک دارن. فرق نمی کنه، وضعشون ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارن. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست، شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد، اینا که اینجا نوشته دارم میخونم، آها من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتتون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتتون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلوی سفارت، من میخونم. اینا یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید، نگفتم نه. نه آقا مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کار، این یه نفر دو نفر نیستا، تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهوی گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی که بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیلم داره، اسمم داره. میگه جناب فاضلی سلام، هنرپیشه قدیمی ما و بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض می کنم. من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و می گذرد تا حدودی آشنایم. البته خواسته که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من می خونم، یعنی اسمش بر شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمبرم، می خوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدن. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود.
اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از اینکه شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزش است. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتند بیایید اونجا، ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه، اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو این ایستگاه وای میسته. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدن. غیر از این است هر موقع شما برید 7-8 هزار تا آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند. در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یه خدعه بر علیه منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم از دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله هم. من وجیه الملکی نمیخوام. من تا 2 روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم، و الا خاک بر سر اون وجیه الملکی من. من که سیاستمدار نیستم. من که نمیخوام اسمم تو تاریخ بره. من که نمیخوام کسی هم من به نیکی یاد بکنه. من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز رو امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3 هزار نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30 هزار نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن شما میگید یه در رو میکشن، یه در رو میبرن، یه در رو میگیرن. 100% درست میگی. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب، بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن، بگن آقا بفرمایید آزاد، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره، به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم، چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20 هزار نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. در الله همون ترق و تروق و عشق میکنن و فردا صبحشم نخود نخود هر که روید خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا.
این حکومت جلوی 50,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه، کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبیست که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همه اینا رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نریم. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم، چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده، گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30,000 نفر بشند، چون اینا 3,000 نفر خودشونن، اگه این تعداد 30,000 نفر بشن، میدونید چه اتفاقی میفته؟ میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300,000 نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300,000 نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره؟ به خصوص اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخوان بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم. به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با حضور، حالا شما فکر میکنی تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته، برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید. برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا، تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده. ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلاه گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همه تون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد که یه خدعه ای بر علیه من بوده که من خراب بشم. به جهنم دیگه فردا نمیام سر کار، مزدمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، سی حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی که زد محمد رضا شاه قبول نکرد،
و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگه دارم و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن. ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما بگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خط خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم کشو. اگر واقعا این کار بدنامیه، هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعریف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره. این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره. من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه، ما بترسیم، خون از دماغ کسی نیاد. شاهنشاه آریامهر فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من، یه مقداری به خودتون بیاید. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن، دست بالاشه دیگه. یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی دارد. شما خودت که خیلی می ترسی، می خواهی منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست. نکنی شما جزو حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ ای بابا، شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 تا آدم کش بفرسه بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی 1 نفر هم میتواند انجام بدهد، جناب‌عالی میتونید؟ اگه قرار باشه کاری بشه، قرار کی میذاره؟ قرار کی باید اجازه بده؟ چراغ سبز کی باید روشن کنه؟ این چراغ همیشه قرمز خواهد بود. تا وقتی که این ملت سواری میده اون چراغ قرمزه. یه خانمی
برای من پیغام گذاشتی که آقا وبسایت این آدما رو بده. اینا اپوزیسیون نیستن. اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن. اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینا که خودشون دارن میگن، وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید یه نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این یه نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجوده نترسیده بود؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و گفتن همه گلها زیبایند ولی همه خوشبو نیستند. دوست گرامی، سرور ارجمند، هر کسی هستی، هر کجا هستی، این رو بدون که در فرهنگ ما میگه عاقل به کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. شما اگر از مدیران حکومت قبلی باشید، چه خوب رو گردم الان همسن سال منی، ما چیزی نمیدونیم. ما اگه کاری بلد بودیم حکومت رو ول نمی کردیم. بیاییم سید کریم یه وقتی من یه برنامه باره براش گذاشته بودم تو آلبرت هال لندن، به حرف قشنگی زد، جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرفاست. گفت نگاه کن ببین 7000 تا ایرانی اینجاست، الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنی چی میگن ما دور هم جمع شدیم؟ میگه عجب ملت رشیدی هن، مملکت رو ویل کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت، گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که انقدر علاقه به جنرال دوگل داری، چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسیز، ای فرانسوی ها، و حرفشو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمی کنی، گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزه هم. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره، آدم نترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیالفتر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید، گفته تمام گروه هایی که
از حکومت دینی منزجرید، بیاید کمک کنیم این بیناموسا رو سرنگون کنیم. بعد یه مقدار زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم، اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم برین قوم، هر چه زودتر هم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب به کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدن، کارا رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیالشگر، به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن، حتما ممکنه، نمیدونم، ممکنه کسی کشته بشه، ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه، برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بقیه‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بشین خونت بذار ببینیم جوان ها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه که ایرون رو باید خالی کنه. اینا که این طرح رو ریختن، حتما اون طرح اونوریش هم ریختن، شهرستان رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم. من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم. اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودن. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونی کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم،
من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم. من مال کسی نخورده بودم. من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم. من به کسی بدهکار نبودم. من مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم. آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم. میگن تو مردم رو کشندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن. پیروز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن. از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار میدونی چند میلیون نفر کشته شدن؟ میدونی چند میلیون نفر آواره شدن؟ اعلی حضرت هم فرمودن خونت دماغ کسی نیاد. اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلی حضرت میومد آدم کشی میکرده، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خونت

0: آقا یه گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی. اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بذارید. چرا؟ برای اینکه اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، متروی شماره 2، ایستگاه سبلان. بریم دوستان عزیز به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، غبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، اونکارها، عمامداران و بیعمامگان، ریشداران و بیریشان، اونهایی که تشتک رو شونشونه و کلاه رو سرشونه، سرداران سپاه، همشون دوره سنسیر فرانسه و دانشگاه جنگ روسیه رو دیدن. ازشون خیلی خوبه. یه مور چاوکش رو آوردن گذاشتن اونجا. نمیفهمن که به من چه، من قرار قاطی سیاست نشم، من فقط دزدار رو معرفی کنم، از رهبر تا اون جغل طلبه 15 ساله، وسط اینا حجت الاسلام، آیت الله، اکبر دزده، آیت الله مورچه، آیت الله اینوری، آیت الله اونوری، عمامه در عمامه، ریش در ریش، سه تا طویله اسلامی خبرگان، تشخیص و شوربا، شوربای اسلامی چی میشه؟ سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه، دوست دوست دوست دوست دوست. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. حکومت دینی، دینی که بر مبنای دزدی و غارت و چپاول پایه گذاری شده، تش بعضی نمیشه. دیروز براتون گفتم حضرت در موقع مرگشون 63 سالگی که بعضیا میگن یک زن یهودی انتقامشو گرفت و قضایی داد به حضرت و دوتا دوستاش، اون دوتا دوستا جا به جا مردن، حضرت هم بعد از مدت کوتاهی سم بالاخره از پادرشو برد. اینا رو میگن، من نمیدونم، شاید هم عمرش، ولی در حجة الوداع حضرت مریض بود، زیاد حال نداشت، کاراش تموم شده بود، سر تا سر عربستان رو قبضه کرده بود، پادشاه بی تاج و تخت عربستان بود. هیچ چیزی بدون اجازه محمد رسول الله در عربستان حق حرکت نداشت و یکی از سرداران زیبارو پسر زید رو فرستاده بود که بره به طرف شام سرداری، که ابو بکر بعدش همون کار کرد و اون رفت و نیمه کاره وقتی دید که محمد مرده برگشت، ببخشید محمد وفات پیدا کردن برگشت. نتیجهش دزدانیست که حکومت اسلام نو به محمد

بعدی رو بایستی سرپا نگه دارند، چون این تنها وسیله ارتزاق از راه دزدی. دزدی با اجازه الله، با فتوای الله. در دین اسلام قرآن یه جاشو میخونی میگه که قمار و مشروب، خمر و میسر، عملی شیطانی، اجتناب کنید. یه جاشو میخونی آیه 67 سوره نحل، خدا بندگانشو وعده میده به مایه‌ای که درست می‌کنند که مستی می‌آورد از عصاره انگور و خرما، اونو گفته برای آخوندا که عرقشونو بخورن، اینو گفته برای مردم دیگه که نخورن و آخوندا بتونن حد بزنن. برای ربا حرمه اومده، اما در جای دیگه میگه ربا رو اونقدر نگیرید که از اصل پول بیشتر بشه. یعنی اگر شما 1,000,000 تومان به کسی قرض دادی، نگو باید 1,010,000 تومان به من بهره بدی، ولی میتونی بگی 500,000 تومان به من بهره بده. اینا رو اگه خواستین همه آیه های قرآن دارم. من دیروز یه خوده از روی داستان‌ها و قصص قرآن براتون خوندم، راجع به همه این چیزا توش هست و همه اینا با اجازه اون اللهی که اون بالا طبقه چهارم تو عرش، عرشی که میدونین کجاست، دیرو وسطون نشونیشو دادم، همتون یاد گرفتین عرشو. الله تو عرش نشسته، نمایندگان الله هم رو زمین آدم میکشن، مال مردم میخورن، دزدی میکنن، فحشا میکنن، به زن مردم تجاوز میکنن. نه، نمایندگان الله. الله هم رو عرش نشسته، از این کارا خوشش میاد، کیف میکنه. الان هم برای اینکه خون ریزی کمه و الله ناراحته، اون فواره خون رو براش درست کرده. الله زیر زمینی کاری به کار کسی نداره، مردم کار به کارش دارن، میرن نامه مینزن، هر جا چاپ پیدا میکنن نامه مینزن توش. با یه بانوی تلفن میکرد، روز دوشنبه یا سه شنبه بود باهاش صحبت میکردم، گفت من اون وقتا که برنامه شما رو نشیده بودم رفتم سر چای امام زمان جمع کردم و اونجا یواشکی کاغذ خودم رو انداختم، کاغذ ننوشتم، از اونجا نخریدم، نام 200 تومن 500 تومن چقدر. گفتم تقلب کردی، امام زمان خوشش نمیاد، نمیخونه. یزدان که گرما و خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای تنوع برنامه شعری که سالها پیش از خورسندی شنیده بودم دوستی برام فرستاده، اسمش هم نوشته بود، نمیدونم میخواد رو ار بگم یا نه، ولی سعی میکنم تا اجازه نداشته باشم نگم. شعری هست عرفانی به نام بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح حال اشتیاق. آقای خورسندی به پیشواز این شعر رفته و گفته بگذر از نی، من حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح شرح سینه میخواهی اگر، من خودم دارم،
مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. پناهنده ها، این درد دل پناهنده است، پناهنده ها اینو بهتر متوجه میشن. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، آن سلام نازنینم شد هلو، وان چه گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، فوت یعنی پا، هد یعنی سر. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من، حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خو کرده بودم سادسی، من که بودم آن همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود در هر کجا بردم به پیش. آخر عمری چو تفتی تازه سال، از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلا گاهی پلیز، نطق کردم خرده خرده ریز ریز. در گرامر همچنان سردرگمم، مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام، از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در همسایه هنگام سخن، لرزه می افتد به سر تا پای من. می کنم با یک دو تن اهل محل، گاه گاهی یک هلوی رد بدل، یا گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو درباره اش 100% است. تو انگلیس چون هوا خیلی مسئله است همیشه، تا یه خود آفتاب در میاد میگه lovely weather، نه سالها اونجا زندگی کردن، it's good weather، oh sun is there، زیر حرفا میگن. این که اونی داره توضیح میده کسانی که تو انگلیس زندگی نمی کنن، اونجا حرف هواست. جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست. بگذر از نی من حکایت می کنم، و از جدائی ها شکایت می کنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم. سوختند آنها نیستان مرا، زیر رو کردند ایران مرا. کاش میماندم در آن محنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم، در هم آمیزد به خاک کشورم. دیدی آخر هرچه رشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. که از درد دلای قشنگ، از شعرهاییست که نمی میره و زنده خواهد بود. با شما دیروز در مورد اینکه من کار شما ها کاری ندارم، این حرف هایی که تو قرآن میخونم با عقل، با منطق، با شعور، با علم قرن 21 جور در نمیاد. هر چقدر میخوای وصلش بکن، هر چقدر میخوای معجزه توش بچپون، هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآنی که شب دنبال روز میدوه، نمیدونم عرشش اونجاست، فرشش اونجاست، آسمونش کلید داره، در داره، اینا بعد تو بیبارو بگو این آسمون در کلید چی گفته، نمره 19 توشه.
اصل قضیه. یه شعر قشنگی داریم، میگه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است، با بزک چیزی درست نمیشه، کس نتواند گرفت دامن دولت به زور، کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور. وسمه چشم قوی میکنه، اما چشم کور کاریش نمیکنه. حالا 10 سال دیگه هم با این ترفندهای جدید ادامه بدید، بعدش چی؟ مردم بیدار میشن، مردم آگاه میشن. الان یک چیزی به دستم رسیده از مجتهد شبستری. مجتهد شبستری پیامبر اسلام را تمسخر کرد. در آستانه سال روز رحلت رسول خدا این سخنرانی ایراد شد. حتاکی‌های بی‌شرمانه سخنران جلسات اصلاح طلبان به ساحت پیامبر اسلام. خبرگزاری فارس، یادت که از خود حکومت دارم میگیرم میدم، گفت مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم، قرآن کریم و اسلام، عصمت پیامبر را به تمسخر گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد مجتهد شبستری در سخنانی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تناقضی آشکار با آیات صریح قرآن در تشکیک عصمت رسول خدا مدعی راه یافتن اوهام و تردید و حتی ارتکاب گناه و عصیان از سوی ایشان شد. اگر قرآن و کلام خدا بدونی، خدا، الله، اونی که تو عرش 6 روز کارش کرد بعد رفت عرش رو درست کرد تو عرش نشست، خودش آیه داره میگه ای محمد من گناهان تو رو بخشیدم. معصوم کسیه که گناه نکرده باشه. تو تعصب داری هرچی تو میگه. و گفت پیامبر وظیفه‌شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده. خود پیامبرم همینه گفته، خدا هم همینه به پیامبر گفته و در همین وظیفه خود عصمت داشتند و هیچگاه از این وظیفه غافل نشدند. اما از نظر انجام گناهان نمیتوان عصمت برایشان در نظر گرفت. یعنی معصوم نیست. حرفی که چند روز پیش راجع به علی زدم، 10,000 تا آدم نکشته، یه دونه کشته، معصوم نیست. حال تو بگو در راه خدا کشته، آدم کش معصوم نیست. این مدعی روشنفکری در ادامه سخنان خود که با واکنش برخی از دانشجویان نیز همراه بود، پا را از این فراتر نهاده، مدعی وجود نقص در قرآن، اسلام و پیامبر شده و ادعیه امامان در عرض نیاز به درگاه الهی که به اعتقاد عرفا آموزش شیوه دعا و مناجات به بندگان می باشد، کدوم عرفا را معید سخنان خود قرار داد و گفت این نشان می دهد که در خلوت خود دچار گناهان بسیاری شده اند. سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت های خود به ساحت رسول خدا و امامان معصوم با ایراد اتهام دروغ پردازی به ایشان در استغاثه به درگاه الهی اظهار داشت. حالت دیگری را میتوان فرض کرد که این عبادات دروغین و برای متمایل کردن افکار عمومی به خود بوده است، یا از خدا میخواهند که خدایا مرا بهتر از آنچه که مردم تصور میکنند قرار ده. یعنی اینکه بعضی که آنها را نور میدانند تصوری مبالغه آمیز است. داره یواش یواش از سروش به مجتهد شبستری منتقل میشه. این روشنفکر مدعی اصلاحات، اینا رو دشمن دربارش نوشته،
همچنان بدون اشاره به موج روزافزون رجوع بشریت به دین، ادعای خودساختی کاهش انتظار بشر از دین را موجب تحول در دین دانست. این درست فهمیده. روز دوشنبه شب CNN تیتر اولش گذاشته بود که کمتر مردمی به دین و به مثلا شد کریستیانیتی به عیسویت توجه دارن، در مقابل 300 میلیون جمعیت مثلا 20 میلیون میرن کلیسا، نه 280 میلیون. مردم دارن روشن میشن. تئوری پرداز مدعی اصلاح طلبی ضمن ارائه تعریفی کاملا اومانیستی با حذف عنصر الهی بودن دین تأکید کرد دین که میگویند از نزد خدا آمده چیزی نیست به جز شیوه سلوک انسانها در راه معنویت و از خود انسان شروع می شود و نقش خدا در دین فقط در حد ارشاد برای بهتر سیر کردن این مسیر است. این میخواد شمشیر رو از دست خدا بگیره. خدا بدون شمشیر امروز بدون با شمشیر کاری نمیتونه بکنه. هیچ دینی امروز با شمشیر رو نمیتونه بکنه. تو سرش میزنن، میکننش توی چاه. شمشیر مال 1400 سال پیش بود. شبستری همچنان با نفی علم پیامبر و امامان، با انکار احادیث متقن در اثبات این حقایق خاطر نشان کرده. ما فقط میگوییم اگر ایشان علم به شیمی و فیزیک داشته پس چرا اثر و کتابی در این راستا از خود به جا نگذاشته است؟ اگر علم کل بوده فیزیک و شیمی را باید میدونسته، یه چیزی باید یه جا باشه ما ببینیم. این مدعی روشنفکری با نادیده انگاشتن تمامی علوم منبعث از تعالیم قرآنی، من قرآن دارم براتون میخونم، علماشم میبینید، علم بچگونه است و وحیانی. وحیانی یعنی مقدس، یعنی از اون بالا افتاده پایین. گفت من که تا به حال برداشت علمی از قرآن ندیدم، حقیقت گفته. اگر شما دیده اید به ما نشان بدهید. نه ما نشون نمیدیم، ما گردنتو میزنیم، ما منطق نداریم که. الله به ما شمشیر داده گفته قولو لا اله الا الله، گردنشو بزن، پولاشم ورده بیا 20%شو بده به ما. وی در ادامه با تمسخر اعتقادات دینی دانشجویان معترض نیز تأکید کرد به این خانم و حاضرانی که هم فکر ایشان هستن توصیه میکنم دست از تقلید کورکورانه از صحبتها و اعتقادات دیگران بردارند. گفتنیست چندی پیش نیز آقا جری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تکرار ادعاهای واهی سالهای گذشته خیش اسلام را مؤید بردهداری دانسته بود. 100%. آیه قرآن دستور بردهداری رو داده. یکی میخواد خودش رو بزنه خریت بگه نه نداده، خب بزن به خریت. وی که در سال 81 تقلید را به عمل میمون تشبیه کرده بود، اینم به همون خانمه همینه گفت، تقلید کورکورانه همون عمل میمونه، هیچی دیگه نیست، و به ساحت ائمه اطهار، ساحت ندارن، یه مش آدم بیکاره مفخور بودن، فقط علی جنگید، حسینم عوضی حساب کرد رفت کشتنش، بقیهشون ساحتی ندارن، نشستن مردم بهشون پول دادن خوردن، همشون هم وضعشون خوب بوده، تریلیاردر بودن، عمه عطار کاری واسه ما نکردن. او یارو شریعتی که میگه فاطمه فاطمه، از فاطمه 9 سالش بود رفت خونه علی، علی گردن کلفت قول پیکر، 18 سالش هم بود مرد، 3 تا بچه زایید، دوتاش موند یکیش مرد، فاطمه فاطمه، از فاطمه چیکار کرده غیر از این که من نمیدونم چیکار کرده فاطمه، اصلا هیچ صحبتی ازش نیست.
تنها حرکتی که فاطمه کرده وقتی پدرش مرد رب ابوبکر گفت چرا باغ فدک رو گرفتی؟ ابوبکر گفت پیغمبران گفتن از ما ارث به کسی نمیرسه. رحمی تموم شد. بعدم نصف شب علی برد چالش کرد که نفهمن چی کشتنش. وی که در سال اونه خوندم برای تو. به ساحت ائمه اطهار نیز جسارت های روایی داشته بود. در سخنان تازه خود در منزل عبدالله نوری به امام راحل یعنی امام ره خمینی گجستک نظام اسلامی و ولایت فقیه حتی کی کرده بود؟ سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران نیز در سخنان دیگر در منزل نوری با دفاع از سخنان آقا جری پیشبینی کرده بود که در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد. وی از این رو توصیه کرده بود که همگان بیشتر این سخنان را بشنوند. منم هر جا به دستم برسه میام براتون میخونم، برای اینکه اگر یک آخوند درست بشه این خیلی مهمه و بیاد بتونه راحت حرفشو بزنه. حالا بعد آقا جری چه بلایی سر شما هست؟ سر این یارو من نمیدونم، این مجتهد شبستری آیت الله است، حجت الاسلام، هیچ کاره است، ولی به هر صورت حرفاش درسته. در امروز که پنجشنبه است یه چند تا اطلاعاتی برای شما آوردم. این آقا میگه من پسر شهید جنگی هستم. با سلام خدمت آقای فاضلی، پدر من در جنگ شهید شده. من فرزند شهید هستم. مردم ایران فکر میکنن که تمام بودجه مملکت به این قشر داده میشود و به مابقی مردم ستم میشود و حقوق آنها به ایثارگران داده میشود، ولی چنین طرز تفکری درست نیست، زیرا همین ایثارگران چوب این ملایان را خورده و عده‌ای جانباز و علیل هستند و عده‌ای از فرزندان شهید اعتیاد گریبانگیر آنها شده و مادران آنها در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برند. ناگفته نماند گول خمینی رو خوردن شهید شدن. عزیز من این تقلید کورکورانه همینه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مگه تو گوسفندی؟ مگه تو میمونی که باید یکی تقلید کنی؟ مگه خودت شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ و مادران دارم. البته ناگفته نماند که عده‌ای هم جیب خود را پر کرده، به قول امروزی ها خودشان را بستند و اندازه بزبز قندی ریش گذاشتند. عده‌ای هم برای تجارت به جبهه رفتند که شهید شدند. عده‌ای هم زنده مانده و به کشور بازگشته و هم کار اکبر دزده شدند. تو پرانتز نوشته محسن رضایی. و عده‌ای هم از فرصت استفاده کرده زنان شهیدان را تصاحب کرده و حتی شوهران آنها را شهید کردند که نمونه زنده آن کروبیست. عده‌ای همچون مادر من به تربیت فرزندان یتیم خود پرداخته، در مقابل تهمت‌ها و دسیسه‌های دیگران کمر خم نکرده و نمی‌کند. مردم همه غمگین هستند، افسرده و اغلب عصبی هستند. هیچ تفریحی ندارند. آیا رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی می‌کند؟ نه. ولی تا تو وقتی که گوسفندی بایستی چوپان داشته باشی. یه مثل کردی میگه وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. شماها دندوناتون ریخته؟ شماها از ترس مرگ همه دارید خودکشی میکنید.
با این تفاوت که میگه حالا بذارین دوباره براتون بخونم. میگه رفتار اینا با این ملایان با ما رفتار چوپان با گله خود تفاوت با گله خود تفاوتی میکند. رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی میکند. بله، تفاوت این است که گوسفندان چه نر و چه ماده کنار هم هستند، ولی اینان زن و مردها را از هم جدا میکنند که صدمه جبران ناپذیری به جوانان این کشور زدند و آنها را منزوی و افسرده کردند. البته به قول شاعر، زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این جور شعرها و این نیز بگذرد شماها را به بدبختی میکشونه. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. تا وقتی مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، عشق کباب باعث طغیان آتش است. لعنت بر خمینی مزدور که کشور ما را نابود کرد و امید آزادی ایران به دست خودشان نه به دست امام خران. البته منظورشون از امام خران چیز دیگه ایه که من نمیگم، من وقت توهین نمیکنم. دوست دیگه ای اینا رو میگردم جالبا رو پیدا میکنم میام برات بخونم. میگه و نکته ای که بسیار جالب است خواستم شما هم بدانید این که فرمودید بالاخره یکی از همین چهارشنبه سوری ها تکلیف حکومت اسلامی معلوم میشود. من ناگهان نظرم به این نکته رسید، بالاخره آتش باید نجات دهنده ایرانیان باشد. البته شاید فکر کنید من خرافه میگویم، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم که ما از اول طرفدار آتش بوده ایم و به ما آتش پرست میگفتند، به غلط میگفتند. و درست است که مدتهای مدیدی است آتش را به کنار گذاشته ایم. یک ثانیه بدون آتش نمیتونی زندگی کنی. و آتش کده های ما خاموش شده. دنیا درست میگی. آتش کده های قلبمون هم خاموش شده. ولی همین آتش در روز چهارشنبه سوری ما را از شر این رژیم خلاص می کند. امیدوارم تا آن موقع تفکرات ما هم عوض شده باشد و از پوسیدگی و جاهلیت عرب بیرون اومده باشد. آتش شما را خلاص نمی کنه. شما خودتو چهارشنبه سوری باید خلاص کنی. آتش انگیزه است. آتش چیزیه که حکومت دینی ازش می ترسه. حکومت دینی در مقابل آتش نمیتونه مقاومت کنه. آتش چهارشنبه سوری میدونی برای چی؟ برای اینکه سنت ملی ماست. علت این که من گروه نادرشاه بزرگ رو به شما معرفی کردم و حرفاشو گفتم و گفتم سر ساعت 5 هر کسی میتونه تقاطع سبلان و مدنی، همین با حافظم دارم میگم، برید اونجا برای تماشا برید، برای نگاه کردن برید. اگر دیدید اونا حرکت قشنگی دارن میکنند کمکشون کنید، اگر دیدید کاری نمیکنند قدم بزنید برگردید. اما برید. شما نمیدونید وقتی یک دسته هم فکر هستن چه انرژی اونجا درست میشه. اگر 50 تا 100 هزار نفر برید اونجا، کار غیر از این اتفاقات میفته که شما فکر میکنید. اما اگه باز دوتا برید همتونو میگیرن میکنن تو هلفتونی. اما 100 هزار نفر رو نمیتونن بکنن تو هلفتونی. جا ندارم. کسی جرأت نمی کنه جلوی 100 هزار نفر بیاد. مگه توی یه دونه تفنگ چند تا فشنگ داره؟ کدوم آدمی میتونه با یه دونه چوب جلوی یه گروه وایسه؟ کی جرأت میکنه دست به اسلحه بکنه؟ در حالی که نمیدونه تو دست این آدم ها این وقت چیه. من نمیدونم اینا رو. امیدوارم
اگه این چهارشنبه سوری نمیشه، چهارشنبه سوری آتیه بشه. یک رهبری میخواد، یه سازمان میخواد. این 2-3 هزار نفر میگن ما میکنیم این کارو. من یه دونشون رو باهاش در تماسم. من رهبر گروه نیستم، من این گروه رو نمیشناسم. از حرفایی که میزنم، اگه همین حرفا رو بیان بگن که بیان 100 هزار نفر یه جا جمع بشین، هر کسی به من گفته باشه میگم برین جمع بشید، برید 100 هزار نفر جمع بشید. چون 3-4 روز من یه دفعه من ایمیل فرستادن که اون ایمیلمون هک شد، دیگه به اون ایمیل نفرستید، اون ایمیل قدیمی هک شد. حالا من نمیدونم، این حرفایی که به من گفتن منم به شما میگم. ایمیل بعدی هست iranmehr@yahoo.com، باز اینم فردا ممکنه هک بشه. اگر اینقدر شلوول کارشون، و هر کسی میتونه، هر هکری میتونه هکش کنه، چون کسی که ایمیل وا میکنه باید بدونه چجوری ایمیل وا کنه و الا هک میشه. نمیدونم چقدر اینا رو میدونن، من نمیدونم چقدر رهبری میدونن، نمیدونم چقدر این سازمان یافته هستن. ببخشید اگه یه وقتایی یه لغت میاد تو دهنم، 40 سال 41 سال خارج از کشور زندگی کردم و با همه این مردم اینجا، من مجبورم انگلیسی حرف بزنم و بعد بیام برای شما مثل خیابون اسمال بزاز فارسی حرف بزنم. یه خود سخت منو گاهی اوقات که این اشتباه ها میشه، ببخشید. بگه آقای فاضلی عزیز، سوال دیگری داشتم، این خیلی جالبه برای همه است، این کاری به چهارشنبه سوری نداره. امیدوارم سوال خنددار یا بچگانه ای نباشد، اگر امکان داشت مرا راهنمایی کنید. از اینکه من هر وقت مشکلی پیدا میکردم حلش برام سخت بود یا طاقت فرسا بود یا آرزویی داشتم که رسیدن به آن مشکل بود، در خلوت خدا را صدا میزدم، از او کمک میخواستم. بعضی وقتها هم آویزان امامان بودم، اما از وقتی برنامه شما آمد و کتاب خواندم و آگاه شدم، این کارها را کنار گذاشتم. نمیدانم خلع یا فقدان خواسته ها و آرزوهایم را به چه چیزی پر کنم. این مسئله اولا مرا خیلی زجر میداد، بعدها کم کم فهمیدم کسی نیست که من اینها را از او بخواهم و خودم باید تلاش کنم و انسان باشم. اما هنوز که هنوزه با این موضوع دست به گریبانم. بعضی وقتها در خلوت خودم، نه از الله بلکه از خدای ایران کمک میخواهم. کسی اونجا کسی بهت کمک نمیکنه، خودتی، الله خودتی، خدای ایران خودتی، خدای یهوه خودتی، همش خودتی. اون چیزی که میگی تو مغزت مجسم کن، این چه جور چیزیه؟ اگه تونستی پیداش کنی. آیا کار اشتباهی میکنم؟ جوابتو دادم. چه باید بکنم که این عادت را فراموش کنم؟ چون از بچگی به ما یاد دادند دعا کنید، یا هنوز بعضی وقتها قسم که میخورم بعد میگم ای بابا باز من دوباره به حسین حسن قسم خوردم. خلاصه حسابی قاطی کردم، لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا چگونه حداقل میتوانم بدون خدا به آرزوهایم ادامه دهم؟ با اینکه میدانم نیست، آیا میتوانم از نظام طبیعت بخواهم و خواسته هایم را با او عنوان کنم تا دلگرمی بیشتری داشته باشم؟ نه عزیزم، نه عزیزم، الان بهت میگم چیکار کن. فکر کن شما مثلا 10 سال با ماشین دنده ای رانندگی کردی، این دنده پایین بودی، یا 10 سال با ماشین دنده ای رانندگی کردی، این دنده اینجا بود. حالا اومدی سوار ماشین اتوماتیک شدی، ناخودآگاه دستت میره واسه دنده، پات میره واسه کلاج. اگه دنده اینجا بوده دستت میاد اینجا، این دنده نیست اما دستت میاد. عادت خلق ثانی افراده. عادت کرده بودی، این حالتی که الان داری حالت کاملا طبیعیه،
ببین از زندان آزاد شدن چیز خوبیه دیگه. بارها و بارها اگر زندانی رو میشناسی، روزی که میخواد بیاد دست میزی گردن همه ماچ میکنه، همه گریه میکنن، چه این که آزاد شده چه اون که آزاد نشده. از زندان آزاد شده میخواد بره بیرون گریه میکنه، دلش کنده میشه. میدونی چرا؟ عادت کرده. تو از زندان اومدی بیرون اما هنوز عادت نداری به هوای راحت و آزاد، هنوز عادت نداری که نباید از لولو خورخوره من بترسم، الله من میبره سیخت و ماتحتم میکنه. وقتی هم چیزی رو میخوای اراده کن. ماه اکتبر 2006 من رفتم پیش دکتر. وقتی مریض شده بودم اینا، این دکتر یه دکتر معمولی نبود، رئیس قسمت خونشناسی سیتی آف هوب. سیتی آف هوب یه بیمارستانی اینجا که فکر کنید به زبون فارسی 50 هکتار زمین این بیمارستان از دانشگاه تهران بزرگتره. این آقا رئیس بخش خونشناسی که یکی از بهترینش در همون سیتی آف هوپه. سیتی آف هوپ یعنی شهر امید. نشست با من صحبت کرد، گفت تو مرض دینه اینه اینه، این گرفتاری ها رو داری، اگه اینجوری بشه 3 ماه دیگه میمیری، اگه اینجوری بشه 6 ماه دیگه میمیری. اسمش بود آقای دکتر، اسم کوچیکش یادم رفته، اسم دومش بود پابلو، نه پابلو پارکر. این آقا وقتی اینا رو به من گفت، گفتم که من فکر میکنم شما یه خورده زودتر هم من بمیری. ندیده بود آدم اینجوری، مریض اینجوری. حالا منو رو صندلی چرخدار بردن اونجاها، من حرکت نمیتونستم بکنم، تمام خونم رفته بود، اما مغزم کار میکرد. نه با خدا کار داشتم، نه با امام حسین، نه با امام علی، با هیچ کدوم، با خودم کار داشتم. گفتم تو شما زودتر از من میمیری. گفت وات؟ گفتم من گفتم شما زودتر از من میمیری. گفت منظوره چیه؟ گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم میدونی تو مغز من چیه؟ گفت نه. من تجربه خودم میگم. گفتم من ماشینم، اگه هر کی بتونه مرگ کسی پیش بینی کنه، خب منم مرگ تو رو پیش بینی میکنم. 1.5 ساعت با این ور رفتم، آخرش گفت معذرت میخوام. گفتم تو به من کاری نکردی، اما تو این حرفو به هر مریضی بزنی جا به جا کشتیش. برای این که میگه خب دکتر به این گندگی به من میگه میمیری، خب هم حتما میمیرم. این فکر و خیاله، این خدا تو خیال توه، الله تو خیال توه، خدای ایران تو خیال توه. خدا چیزیست که بشر ضعیف بود، نمیدونست چی کار کنه، درستش کرد، بهش آویزون شد. یه عده اومدن دیدن از این را میشه پول در آورد، در آوردن. یه دی دیدن راه خوبیه، این راه ادامه دادن. موسی که امروز زندگی زنده نیست که یهودی ها برن دنبالش، ربای و خاخامه که موسی را تبلیغ میکنه، مولوی و آخونده که محمد را تبلیغ میکنه،
کشیشه که عیسی رو تبلیغ میکنه. نه تو عیسی رو دیدی، نه موسی رو، نه محمد رو. استفاده داره براشون. این خدا رو قلمبه میکنن، میزنن تو مغز تو از بچگی. طول میکشه، زمان میبره. شما فکر نکن یک شبه همه کار رو میتونی بکنی. من حرفی که به دکتر زدم درست گفتم. از اون تاریخ تا الان از که 3 سال میگذره. من درست یادم 2 سال خورده ای داره میگذره از اون تاریخ. نزدیک 3 ساله. حالا هم خیال مردن ندارم. به کوری چشم تمام کسانی که نمیتونن منو ببینن. ببین عزیزم، همه چی خودتی. همه چی خودتی. خودتو باور کن. همه چی تو وجودته. اگر دنبال خدا میگردی، میخوای از خدا کمک بگیری، برو جلو آینه ازش بگیر. چون با مرگ هر آدمی خدای اون آدم میمیره. به خودت اطمینان داشته باش. احتیاج به چیزی نداری. کوشش، یه قدم جلوتر، حتما کارت انجام میدی، حتما به آرزوات میرسی. یک خبر کشوری میخوام براتون بخونم. این دیگه ربطی به چیزا نداره. این خبریست که 2 تا خبر واسهتون آوردم، جالبه. نمیدونم 5 دقیقه وقت دارم، سعی میکنم این 2 تا رو. میگه مصرف الکل در ایران. پیر و جوان مست میکنند اما مست در خیابان دیده نمیشود. سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، سن مشروبخواری به 15 و 16 سال رسیده است. مبارک است انشاءالله. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا، در سال 1385 بیش از 4 میلیون لیتر مشروب الکلی کشف شده. هفته نامه سلامت، الکل سفید بدون نسخه پزشک به چند برابر قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. مشروبات دستساز با درجه الکلی بیش از 90% که به عرق سگی معروف شده، همچنان پرفروشترین مشروب الکلی ایران است. 20 شرکت تولید کننده الکل اتیلیکی که با ظرفیت اسمی 16,281,000 لیتر در ایران الکل سفید تولید می کنند، حاضر نیستند تولید واقعی خود را اعلام کنند. سایت خبری الف میگه متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده. این عقبه، مال پارسال میگه. و هیچ رابطه‌ای میان سطح سواد مصرف یا عدم مصرف الکل وجود ندارد. 47.6% از دانشجویان زیاد و یا خیلی زیاد مشروب الکلی مصرف میکنند. در محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم مختلف مانند برخی جشن ها و مهمانی های خانوادگی، حتی نوجوانان در حضور بزرگان خانواده مشروب مصرف میکنند. این حکومت محمدیه، حکومت علیه، اولین حکومت الله در روی زمینه. جلو الکل گرفته جون مادر فلان فلان شدهش. شبه تورم 52% بر فراز ایران در پرواز است. میدونید که رایانه ها برداشته شد، کمک دولت برداشته شد. 48 ساعت پیش از رای گیری روز گذشته، این تاریخش مثل این که مال قبله، چون اینا همه تموم شد. در مجلس و کنار گذاشته شدن نقدی شدن یارانه ها، شماری از استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای هشدارآمیز نسبت به تصویب
نقدی شدن یارانه ها و درخواست از مجلس برای رأی ندادن به آن نوشته بودند. رأی دادن تمام شد. بی‌بی‌سی هم خبرش پخش کرد. افزایش یکباره مواد سوختی مغایر منافع و کوتاه مدت و بلند مدت مردم ایران است. روستاییان و فقرهای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. در لایحه بودجه پیشبینی شده که یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و برق در سال آینده حذف می شود و این مواد به قیمتهای بین المللی در بازار داخل به مشتریان عرضه می شود، چون در فلسطین و لبنان نمیتونن اینا پول نفرسن، اونجا پولا رو باید بفرسن، بیمارستان بسازن، بچه هاشو مدرسه برن. گور پدر مردم ایران، الله گفته. در این صورت بنزین و گازوئیل و گاز و برق چند برابر میشود. برای نمونه صورت بنزین و گازوئیل، برای نمونه قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 350 تومان، هر لیتر گازوئیل از حدود 16 تومان به 100 تومان خواهد رسید. در بودجه سال آینده درآمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی 20 هزار میلیارد تومان، یعنی 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که 8500 میلیارد تومان، یعنی 8.5 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه نیز به صورت نقدی بین خانوارهای کم درآمد و بخش تولید توزیع خواهد شد. دروغ میگن، اونم به چیپ میزنن، خرج چیز میکنن، خرج تبلیغات رئیس جمهوری میکنن. این لایحه مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه های 80 و 90 میلادی در برخی کشورها به اجرا درآمد. نتیجه آن تورم بی‌مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بود. با این تصویب این لایحه تورم در ایران که هم اکنون 26% است، این احتمال وجود دارد که دو برابر شود، یعنی 52%. برید پولاتون رو ارز خارجی بخرید که اگر ارزش پول افتاد شما ضرر نکنید. یه مرتبه ساعت من تموم شد. دوستان عزیز، باز من در آخر برنامه تکرار میکنم، کتاب بخرید، روی سایت هست کتاب‌های شجاع‌الدین شفا، کتاب‌های آقای مسعود انصاری، آقای علی میرفتروس. من دکتراشو دیگه میذارم کنار، اینا هم دکتر انصاری دکتره، هم دکتر میرفتروس دکتره، هم شجاع‌الدین شفا و کتاب‌های مهدی شمشیری. واقعا جواهره کتابای مهدی شمشیری، 13 کتاب. شاید فردا روز جمعه یه مقداری راجع به کتابا صحبت بکنم، چون همه به من میگن، چون من به همه وقتی تلفن میکنن میگن من ما کمک میکنیم اینا، میگن چرا نمیگی، ما یادمون میره. محروم نمیشه، من همیشه پول خرج کن بودم، روم نمیشه به کسی بگم، ولی این برنامه مربوط به من نیست، مربوط به شماست و مربوط به هموطنان شما توی ایران در نسل‌های آینده. این خردورزی رو، نهالش و من شما با هم بکاریم، اونها بهرش رو ببرن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، به هر حال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم اوه چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگ، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت، و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچه های سازنده شاهین و کیا ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلانقدر هزینه شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80 90 صد اینا بودیم، من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمد یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره، خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری رو تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودشو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم، اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق

در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد، تفسیر کردن مثلا شاه رو، کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح و یه سری تفاسیر این چنینی. و یکی دوتا از دوستان هم دیده بودم نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبانهای شرقی به معنی پادشاه میشه. در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم، اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، اون چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست می‌کنی، مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه‌ای در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارک دوساد بود، فیلسوف و مانویس فرانسوی. به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد که اون آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود. سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای سین. دیگه میزد به قرآن و تفاصیل متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هی جیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد. الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن. یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا هر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته، شاهه. یعنی شاه اون کینگ در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیزی رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم با تغییر حروف، یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست. ناصرالدین شاه هم میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است. این شاه یه افقه، این هی تانیث، این هی آخر، این هی که ما است، هی دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزایی بود که من دیده بودم در مورد صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدیو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم، یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم، آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نماد هاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل ها یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نماد ها طرف بودیم. ما به واسطه که چیزها دیدید، این چیزای اروتیکی مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی
و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخورتش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همینو شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جاهای دیگه. و خیلی کار حساسی بود به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت

0: دیدی شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی، حالا میخواد برهنه بشه، چون این خیلی بحث خیلی جدیه. یه موقع شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی، یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی. با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی، یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همین شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرضاً به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری، یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما تو هر کار میخواد بیاری. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها رو اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود، بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیشه در واقع کار رو هم بررسی میکرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه من خود یه توییت دیدم که زده بود که آقا اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درامز صدای مارش بده، این باید قدرت مارش رو برسونه، اون قدرت نظامیگری رو در واقع برسونه. اینا نکات ریزیه که باید استفاده مثلا بشه توی تفسیر کارها، یا نوع برخوردی که مثلا با سازهای زهی شده، یا نوع گامی که انتخاب شده، اینا همه اهمیت داره. لوگو اهمیت داره، این خطی که ما استفاده کردیم اون مهرمومه قاجاریه. دقت داشته باشید وقتی در مورد رضا شاه داریم صحبت میکنیم، در مورد پایان قاجاریه داریم حرف میزنیم دیگه. زبان و ادبیات و نمیدونم نوع برخورد و احترامات و خط و همه اینها از دل نظام قاجاری داره بیرون میاد. یه نظام کاتاکلفته، به هر حال 100 ساله، شوخی نیست که شما یه دفعه چه این نظامی رو بخوای تغییرش بدی، بیاری پادشاهی دیگه به وجود بیاری، و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار رو روشی تو تفسیر و تعبیل کار کمک بکن. جدای از همین مسائل، یه دیگه هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی، مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن. مثلا فلانجا که فلان چیزو گفتیم، اینجا اشاره به کی داره؟ من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلانجا به یه چیزی اشاره کردم، اونجا به یه آدمی اشاره کردم، زدمش، کشیدیم رفتیم، ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه، اون کلیت به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصفه که دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از، من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به حال اجرا هم بشه دیگه، اونجا چجوری میخواد اجرا شه. اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن، کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار چیز و بوز قوی، و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو سه اصلا ما نمیگفتیم اون صحنه‌ای که این عصار میندازه بالا میره تو اتاق به دوربین، خب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که، البته بچه‌ها بودن، کارگردان اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرارفتن از جنسیت، یعنی شما، من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا، میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوری داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم، بعد دیدم که واو، اینا اصلا یک فرهنگ، یک جریان، یک مبارزه است، یک داستانه. چند وقت پیش من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم این بحث LGBTQ رو جدی بگیرید، این خیلی مدرنی، باید بریم، این باید اذان ملی گرایان بشه، ملی گرا باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود، اون هم طرفدار این قضیه می بود، همچنان که همون آدم، بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظامی عمومی سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودشو میاره جلو روسری برمیداره. اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد میکرد. لزومی نیست حالا من LGBTQ هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده هویت نهاییشون نیست. یعنی این که من که میگویم من فرزن مرد هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه. اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست، و هم به فرهنگ ربط داره، یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدیو شاه اتفاق افتاده عادی سازی این مسئله است. الان خب یه هفته گذشته من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو، نقاشی که مقابلت تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلتو فرو بکنی تو تابلو نمیبینی، یه موقعی فاصله بگیر، یه کم میری عقب با فاصله. همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی میبینی. همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی میبینی اه. این برای خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه در میاره خودش، ولی اینکه لزوما ما هم در جریان میبودیم، نه اینجوری نیست. همه چیزو ما سفت تا سد نگاه نمیکنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست، و خیلی هم جالبه من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست، اینو بعدا باید در موردش حرف بزنیم، اما خدایگانی هم نیست. یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو سفت تا سدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه، و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم، اینا رفتن چک کردن سفت تا سد قضیه رو، اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغزو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز جن هم نمیرسید، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره ها رو اینها رفتن چهره های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر. بعد اونا نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیز هوشه، من میگفتم شما چقدر تیز هوشی که رفتید این مابعضای بیرونیش و واقعیش رو پیدا کردید. درست که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه، چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل ها و نشانه ها رو میبینیم، ولی لزوما به این معنی نبوده که همه چیزو برنامه‌ریزی کرده باشیم. جدای از این قضیه، بحث بر سر درگیری هم هست. یعنی شاه کار نرمی نیست. من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست. فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی. اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی. این کار گردن کشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که. یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی. اونجوری من عشق میکنم. من اصلا اگر کسی هم اون بحث دیس رپ و فلان اینا، در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کاری میاد پایین. یعنی هم به مبارزه توهین کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی توهین کردی. مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشه، اصلا دست دل من خودم اینجوری هم، مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نمیدونم کاراته بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشه. خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه هست اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی، و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان. و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم به معنی شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم. اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست. و این کار به نظر من یه منطق دیگه هم پیش روی مخاطب میذاره و اون منطق تحلیله. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترکیه ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم اینا. اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم، چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که محمد رضا شاه میاد میگه ما قرار تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم، خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بیاد یه حرفی خود اول همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته. حالا میتونیم برنامه رو نقدش بکنی، بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیش روشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از بس اقتصادی، اما این بوده، این داستانه بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش. وقتی با منطق تاریخی خودمون بررسیش میکنیم، اون موقع تازه میفهمیم که ایران قراره که این همه کشته بده تش بشه ترکیه که بعد یه دونه اردوغان بیاد بالا سر ما، یه حزب نمیدونم چی اسلامی بلندش بیاد بالا سر ما. نه، بس فراتر از بحث جمهوری و پادشاهی اون شکل قضیه است، بحث دموکراسی است، بحث جدایی از دین است، بحث پایه‌هایی که روی اون پایه‌ها هر اون چیزی اون شکل قرار بنا بشه خودشو میتونه تعریف بکنه. حالا یه نگاهی میتونه بیاد اون بحثی که قبلا بود، یه نگاهی میگه آقا جمهوری فلان خواص و فواید رو دارد. خب طبیعتا ما ازش میپرسیم خب حداقل دادش یا خانم یه دونه نمونه خوب تو منطقه به ما بگو، حداقل ما بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. و پادشاهی هم چنین فواید و معایبی ممکنه داشته باشه، اما یه چیزی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ، چون اون نگاهشون اینترنشناله، جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبول خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره. یا اینکه اسلامیه که مسئله‌اش اصلا امت در مقابل ملته، مسئله‌شون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجاب، ما در یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف بکنه. واقعیتش رو بخواید، من در تأویل و تفسیر شاخ زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته، یه کاریو کرده، اینا اون صاحب اثره و دیگه تفسیر و تأویل کار به عهده اونه. نه اتفاقا، کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطبها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هم گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخوردی یک بار، چون معلومم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن، کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی، شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون و زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو همین ور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو. ما هم هی هر کی میاد، مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری، اینم مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه. یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما. اینجا لازم من تشکر بکنم از پیانیستش آی بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و دربدر نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کثافت‌کاریش هم نباید پاک بشه. یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهنده‌ای که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی‌ها، راه‌ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم، و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد، مخاطب تیز هوشه و با اون عزیزان که از قدیم هستن میدونن واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتیم ما بخونه، هی فلان بکنه، هی بسار بکنه، الان دیگه نمیکنه، چون جامعه چیز هوش داره خودش پیش میره، لایه ها رو داره در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی چیز هوش و حواسشم عزیزید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن، و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم واقعا همه وقت رو باید بگیریم. محبت دوستان به وجهی است که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیح را عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی نظیر تاریخ انسان است. مرحوم بهار می نویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، عرصبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمی دادن. حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشی است در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مانده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان ها ساختن برای کتاب، گفتن که به انوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری های لاعلاج رو علاج میکند، و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد. هرچی گشت پیدا نکرد، و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است، و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه، کتابخانه پادشاهی میآوردن، روزها ترجمه میکرد، برمیگرداندن، شبها برای پادشاه میخواندن، و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض میکنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب میکشید، آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه میگفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که این ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی، و رودکی او رو به پارسی دری کرد. گزارنده را پیش بنشاندند. استاد طوس می‌فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نشست. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب 1000 سال قدیم است و عرض شود که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و به سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار دارن به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را وداع کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک. و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته، یعنی از بین رفته. و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مسمر و راستی محجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و زایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود. از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله. و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده. هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزها قدیم نبوده، به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسان‌ها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار. همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندان ها چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمانهایی به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه، حالا اگرم میخواست میکشت، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان، یکی از وجوه مضر این شیعه، شیعه اثناعشری، این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فردا که اتفاق میافتد یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم توی، هر که پیدا می شود از زور پندارم توی. یک کسی به آقای جامی عبدالرحمن گفت آقا بلکه یه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم توی. کما که یه خری پیدا شد فکر کردیم خودش. این حالت انتظار شیعه است. از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیاین به ما رو نجات بدهند. آقا اون چه ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چای فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چهار رو پیدا کردن. حالا میدونم چرا چهار رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلی علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوام دعا بکنیم سر رو بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست. اون چه به چهار میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح میشود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود، که گفتن از چا میاد بیرون. باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید، تاریخ مملکت ما، که آقا این منشأ تاریخ ما چیست؟ شما فکرش بکنید ما دوچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چیکار بکنه، میدونید، از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت‌های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد میخواستن او رو بکشند، قوم خیشاش میخواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون، فکر کن یه کمی. این هجرت که این نیست که آقا مهاجرت اون است که در میان روز روشن خرخورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده شما رو مشایعت میکنن، میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یه کسی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد با ابوبکر این حضرت، عرض کنم که قربانش برم، گریخت از ترس جانش فرار کرد، گفت یه نونخورم کم بکنن. این علی بیچاره هم گفت بلکه اینو کشتن، این غذا زیاد بخوره بلکه اینو کشتنش. آقا این دوستاش اینم با خودش میبرد، وگرنه کسی جای خود خواباندن که کاری انجام نمیده که. اومدن دو تا سیلی بهش زدن، به قول واقعی گفت بردن چند تا سیلی اردنگ و اینا زدن، گفتن این جوونه چیز سنی هم نداشت، بدبخت، گفت بلکه بکشنش راحت شم از شر این. خورما رو میخورد، ماشاءالله شکم داشت، خلاصه فرار کرده رفته به مدینه. این شده منشأ تاریخ ما. بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشاه ها و بهرام ها و این مرد رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست آقا، تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه، به ما مربوط نیست، درود بر اونها. اما این مبدع تاریخ ایران نمیتونه باشه آخه. تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودم در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود. متاسفانه زمینه‌های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم که حرفش پس گرفت. آقا چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کردن پس نمیگیره که. عربا گیت شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینها. یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینا، گفت آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما، تاریخ نداری؟ اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست. گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم. یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتره از هجرتش بگذاریم، چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم، شمشیرها رو کشیدیم، افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران؟ آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یه کسی بده فکری بکنه واقعا، مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم، اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم. امیدوارم، چون اولین بار بنده این زلم زیمبو رو آوردم اینجا، لپتاپ، بنده زی خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید، ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله، ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن این دو نفر مرد. بله ملاحظه بفرمایید، این آقایون چه میکنن؟ یه دوشاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چی کار میکنه؟ ببینید اون کسی که نشسته یکی از تیراندازان بزرگ، از بالستیشینای بسیار معروف، اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه. اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست و میخوام یک نتیجه بگیرم. اجازه بفرمایید که بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن، ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب اینم تصویر بعدی قربان، و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی، بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از سبت که همین ماجرا. بله لطفاً تصویر هم نشون بدید اگه موثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا، دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته باید بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون بدیم سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر نمی‌کنم بتونم نشون بدم. عکس‌های خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق می‌کنن در یک امری که می‌خوام خدمتتون بگم در چه مورد هست و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجا کاریم. بله. این هم یک تصویر دیگر قربان. بله. بله. عالی. ببینید بسیار خوب. در اینم یک عکس دیگری است. اینم یکی از این محققان دیگری است. لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب. حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس؟ چه امری دارن انجام میدن؟ عکس لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا، و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شد که این سرخپوستا رو رانده بودن، یک جاهای به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن. به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن. از اینجور کسافتکاری عوض میخوام از شما. و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوست های با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام اید آف وال در تگزاس و این جنگ مشهور است به نام باتل آف اید آف وال، یعنی نبرد اید آف وال. اید آف وال اسم یه جایی بود، یه شهرکی بود، ساخته بودن خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دوتا قهوه خانه و بار و سالون و دوتا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که جز خانمی ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار کشیده بودن بودن، سرخپوستا آمدن به میدان اینها. بله سرخپوستا جمع شدن و حمله کردن و سه نفر از اینها کشته شد، دیگه دو نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوستا عقب نشستن. و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست، 10 نفر از بزرگان سرخپوستان، از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شد که شایان و اینها جمع شده بودن، 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت مسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن، سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای پت مسترسون به آقای بیلی دیکسون خیلی مشهور از کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها، میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای ایستاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی یه چیز وحشتناک است، اینا میساختن بافالو رو بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ. و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به 1 مایل یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کرده ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زین اسب فرو افتاد و سرخپوست‌ها دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود تفنگ این آقا، دقیقاً چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب، باروت شما نمی‌دونیم چه باروتی بود، $10,000 خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ میشد همچی کاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو میساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بهتون نشون میدم که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن، یه کاغذی سواره یه اسبی کردن، اسب چوبی و زدن. و بعد در تاریخ‌هاشون نوشتن، کتاب‌ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگش آورده بالا یه سرخپوستی در فاصله یه مایلی کوزده. در داستان ابراهام لینکلن می‌خواندن که وقتی که امتداد رو اعدام کردن، این طنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش می‌داد، یکیش دیدن 3 تا تاب داده. مورخ‌ها مانده بودن سالها، بحث و فصل بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تا کنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست بود، آقا زن که اعدام نمی‌کنن، به گرس اون کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن، مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردها رو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایی ها رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه نگار هنوز پروندهش بازه، آقا میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ میگه مهم نیست، آقا زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها. چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی برزوی طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما، تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها؟ قاتلانه کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دادم، عکس های بسیار زیادی هست، بازم به شما نشون میدم. ببینید یکی دو تا شده دیگه به شما نشون بدم، ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه گیری میکنن، بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده، هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده، چون برای کشتن گاو میشا اینا رو میساختن. هفتصد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف، گلوله‌های مختلف امتحان کردن، به نتیجه رسیدن که پس درست بوده. خود آقای عرصبت که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان، هیچ. بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وا. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ‌ها چگونه کار میکرده و چه بوده است ماجرا. بله همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست، آوردن همون تفنگ رو. ببینید این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن، در حقیقت یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسبم نیست، که این آقا نشانه بره. ببینه این حدود 1 مایل تیر آقای دیکسون حقیقتا به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما، عکسو بردارید.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، این مطالبی که خدمت شما دادم غرض اون بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت‌ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینا پیشرفت، جامعه یکسره گسترش پیدا می‌کنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفتتیرکش‌های غرب وحشی که اینا که بودن، شخصیتشون چه بود و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن و میگن آقا فراموش کنی، زنی میزن آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا بلش کنین دیگه از گذشته، اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضایا تکرار خواهد شد. قتل کرسوی ولش کنید، آقا مهم نیست حالا دوتا بچه آخوندم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید، یا فرض کنید مثل میرزاده عشقی رو میکشید. ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قبی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد. امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمیکشتن، بچه های ایران رو به این وجه نمیکشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است نزد عاقلان، جد ها هزل است. پیش هازلان، پیش آدم بیعقل هازل، هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستارخان؟ آقا چه رفت بر باقرخان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانن که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطف علی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی، که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا، که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده. نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است، واقعا حالتی جانگزا. کسی که ارز کنم که بشینه به این قضایی فکر بکنه، بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه، آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد، داستان چیست، این آخوندها چه کار میخوان بکنن، چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن. نشانتون میدم که آقا اینا چگونه شده بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد می‌گوییم رقابت تسلیحاتی بود. بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح می‌شد، بخش مهمی هم در همین جاش صرف می‌شد. خب اینا ثروتمندتر بودن، مقدار جی دی پی یا جی ان پی که می‌ذاشتن روی این کار لحاظ درصد خب کمتر بود، چون کشور ثروتمندی است و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب، چنان جنگ جنگی نبیند بخواب. واقعا این چیزها رو آدم میتونست فقط به خواب ببینه. شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید، یک وسیله‌ای که از اینجا بره در 1500 مایلی دشمن رو نابود بکنه و دیده هم نشه. قدیما میگفتن به تیر غیب دوچار بشی. این تیر غیب همین موشکای کروزه. یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قصد سر صدا میکنن، ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن، نه دفاع هوایی داره، نه نیروی دریایی داره، نه نیروی زمینی داره، هیچی نداره، فقط رو داره به قول اون رفیق. یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است، اینا دالو شد. آه نه اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان. نه بالا که تشبرین هست، 20ش هست. آها دستت برو بالا ستاره هست. توجه فرمودید این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره، فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها، این داستانی که به راه انداختن.
3: خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
4: در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستند، قاطر چموشی را آوردند، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کارو تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطره وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی را اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی بجنی اهلی میشی.
3: شب و روزگار خوش. شب و روزگار.
5: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: هم میهنان، در واپسین روزهای آخوندیسم اعتصاب سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یار مردم ایران و بازدارنده اعدام پهلوانان ما خواهد شد. نباید که در مهمترین گذرگاه تاریخ ایران اهریمن با دارایی خود مردم بر جانشان دست یازد. کنارگیری و اعتصاب در صنعت فولاد نیز شمشیری پولادی است برای یک پیکره گند زده رو به سرنگونی. و رانندگان کامیون، برای آهن، اعتصاب و ایستکاری شما نیز مشتی است آهنین بر پوزه پلشت پسمانده های 1400 ساله که آنها را تا لبه پرتگاه پیش رانده ایم. هم‌میهنانم، همان گونه که تاریخ بارها نشان داده است، یاری رساندن بیگانگان به ما سرابی بیش نیست. آخوندیسم ساخت و پرداخته همین بیگانگان است. ما نیازمند این بیگانگان نیستیم که برای روای بخشیدن به بیدادگری های خود هماره مهره هایشان را و زیر دستانشان را آماده نگاه می دارند. ترسفکنی از سوی آخوندها در سرزمین مردمانی دلیر برانگیزنده قرش شیرانی شده است که بیت رهبری را، سپاه و بسیج را، سیاهی را، هنرمندان درو را و ورزشکاران خودفروخته را خواهند درید. هم میهنانم، خشمی آخوندیسم را در سرزمین بیابانگردان خاکستر کرده به باد خواهد سپرد.
2: درود بر شما همیهنان نازنینم، همیهنان ستم دیده که هرگز تسلیم نشدید و نمیشوید و در راه برانداختن ریشه های ستم و ستم

0: گران هستید. من مانی هستم، شما درود میگویم. امروز از یار ارجمند شما، دوستدار شما و میهنمون ایران، جناب دکتر حسام نوذری دعوت کردم بیان اینجا درباره یک موضوع بسیار مهم با شما سخن بگویند. موضوع مهم این هست که شما میدانید کسانی رو که سیستم ایدئولوژیک، هر ایدئولوژی به ویژه در ایران اسلام و به طور خاصه شیعه، کسانی رو به خدمت خودش میگیره که از اونا طلبه درست کنه، بسیجی درست کنه، سپاهی درست کنه، نیروهای اطلاعاتی و بازجو و لباس شخصی درست بکنه، اول از همون دورانی که این فرد رو جذب تشکیلات خودشون میکنند مخش رو میزنن، به اصطلاح خودشون مخش رو میشویند و پر از نفرت علیه جامعه میکنن و آمادهشون میکنن برای اینکه به راحتی بچاپند، غارت کنن، سرکوب کنن، بکشن، شکنجه کنن، تکه تکه کنن و هر چیز دیگه. در جریان عملی که اینها انجام میدن ممکنه که در جاهای برخی از اینها هنوز اندک وجدانی داشته باشن و اون به درد بیاد و اونها رو دوچار تردید بکنه که آیا این کار درستی، مثلا من این دختر رو دارم میکشم، این همسن دختر خودمه، همکلاس دختر خودمه، من میشناسمش، اون منو نمیبینه، من زیر نقابم، ولی من دارم میبینمش، این پسر خاله من هست یا همسایه ما هست، آیا باید بکشم؟ این تردید اگر یک جوری خودش رو نشون بده، بروز پیدا بکنه و رژیم این رو بفهمه، میدونه که رفته نیست. پس میاد آنگونه که خانده ایم و شنیده ایم، از داروهای روانگردان استفاده میکنه و روان اینها رو به هم میریزه و از هم میپاشه تا اینها راحت مانند ماشین جنگی کور بچرخند و بکشن. تأثیر این قرص های روانگردان چیست؟ این داروها اصلا چه هستن؟ چه تأثیراتی بر مغز میگذارن؟ آیا این تأثیرات موقتی است یا نه؟ بعدن در دراز مدت چندین بار که اینا مصرف بشوند ممکنه طرف رو اصلا از زندگی توهیش بکنن، به انتها ببرنش، دیوانش بکنن و این دیوانگی حتی وقتی هم که دیگه اخراجش میکنن همچنان عمل بکنه، ممکنه حتی افراد خانواده خودش رو هم بکشه. اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است که ما بدانیم با چه نوع دشمنی سر و کار داریم و این دشمن رو چه کسانی با چه شیوه هایی پرورش دادن. کما این که ما میبینیم هر منتقد پوتین، رئیس جمهور فرانسه، در هر جای دنیا که باشه، تو هر هتلی که باشه، با سمهای اتمی میکشن. خب این جماعت شاگرد اونا در مکتب اونها هم پرورش پیدا کردن، داستان غریبیست. من سر سخن رو میسپرم به دست یار ارجمند دکتر حسام نوذری گرامی، ضمن خوش آمدگویی به ایشون. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید. من راستی شادمانم که در کنار شما هستم، از شما میآموزم و میدانم که گفتار شما تأثیر بسیاری داره. شما یکی از پربیننده ترین برنامه رادیو مانی رو دارید و کاملا پیداست که در یه سطح خیلی خیلی بالاتر مردم به شما خیلی توجه دارن. حرف شما رو چون از روی صداقت و دانش برمیخیزد و میهندوستی بسیار میپذیرن و من از این بابت بسیار خوشنود هستم که در کنار شما هستم. من میکروفون رو به دست شما میسپارم و شما لطفا آغاز.
1: بسیار سپاسگزار شما هستم و مهر شما جناب مانی. درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر رزمندگان ایران، جوانان ایران، دختران و پسران ایران که چقدر مایه سرفرازی و سر بلندی ما شدن در تمام دنیا. بحث امروز ما بسیار مهم هست جناب مانی و اجازه بدید که همینجا روی سخنم باشه مستقیم با بسیجی ها. اجازه بدید به لطف برنامه شما رو در رو سخنی داشته باشم با بسیج و سپاه و لباس شخصی ها. سلول های مغز برای اینکه با هم ایجاد ارتباط کنند از مواد شیمیایی استفاده می کنند. بالای 100 تای اونها رو ما تا به حال شناسایی کردیم. شما شاید نام برخی از اونها رو شنیده باشید. استیلکولین، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین. میان دو سلول عصبی یک فضای میکروسکوپی است. پیامی از یک سلول میرسه و بایستی که وارد سلول بعدی بشه. این فضای میکروسکوپی رو مواد شیمیایی پر میکنن تا این ارتباط ایجاد بشه. در مغز ما به طور میانگین 86 میلیارد سلول عصبی است و این سلول های عصبی با مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن. پیام از یک جا به جای دیگری فرستاده میشه. یکی از این مواد دوپامین هست و ماده‌ای هست به نام متامفتامین یا مت، در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و رژیم جمهوری اسلامی اون رو در اختیار شما میگذاره. شما آقای بسیج یا خانم بسیج، شما آقا یا خانم پاسدار، شما آقا یا خانم لباس شخصی، این ماده رو شما یا میخورید یا تزریق میکنید یا اون رو از طریق بینی استفاده میکنید. به راحتی به راه‌های گوناگون وارد بدن شما میشه مت و باعث میشه تا میزان دوپامین بالا بره. دوپامین که بالا میره حال خوشی به شما دست میده، ضربان قلب شما تندتر میشه، بالاتر میره، فشار خون شما بالاتر میره و حس میکنید توانایی هایی رو دارید که در غیر این صورت نمیداشتید. دویدن، جرأت کردن، زدن. اما به شما بگم که مرگ سختی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با سکته مغزی یا سکته قلبی یا بیماری های دیگه از بین خواهید رفت، اما نه به سادگی. مرگ سختی در انتظار شماست، به خصوص که افسردگی هم به سراغ شما خواهد آمد تا اونجایی که خودتون رو خواهید کشت. این ماده با نام های متفاوتی جناب مانی در بازار عرضه میشه: بایک یا بایکر، شابو، گلاس، آیس، با نام های متفاوت. ماده بسیار زیانباری هست، اما همونطور که گفتم در یک بسیجی، در یک پاسدار، در یک لباس شخصی ایجاد یک احساس خوبی میکنه. این ماده به خصوص در قشرهای پایینی مغز ماست. باز تکرار کنم، بالا رفتن فشار خون، ضربان قلب، احساس خوبی کردن. جراحان دهان به خصوص با عوارض این ماده بسیار آشنا هستند. بافت‌های نرم دهان این افراد بسیار خشک است و دندان‌های اونها همه نوع بیماری داره و دهان اونها به خاطر نبود بزاق خشک است. حتی بسیار از اونها به دلیل یک بیهوشی ساده ممکنه که جان خودشون رو از دست بدن. تا این حد این ماده مغز اونها رو داغون میکنه. بنابراین آقا خانم بسیج یا پاسدار، مغز شما داغون خواهد شد، سلول های عصبی مغز شما از بین خواهند رفت، اما شما به این سادگی این دنیای ما رو ترک نخواهید کرد. باز تکرار کنم که روزهای سختی در انتظار شماست، مرگ بدی در انتظار شماست و افسردگی و کمخوابی و بیماری های قلبی و بیماری های سایر اعضای بدن، تمام اعضای بدن شما رو داغون خواهد کرد. اما همونطور که گفتم این ماده به خصوص در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره، به راحتی قابل استفاده کردن هست. میدونم که بسیاری از شما بسیجی ها بسیج رو ترک کردید. میدونم که سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. و شمایی که باقی موندید به مردم ملحق بشید. خودتون رو هم دارید از بین میبرید. آینده بدی در انتظار شماست. هر روز سران رژیم و فرزندانشون به کشورهای دیگه پناهنده میشند. و این خبر بسیار موثق است. پولهای خودشون رو در کشورهای خارجی پنهان کردند. میلیاردها دلار. شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ چه چیزی گیر شما خواهد اومد؟ با کشتن نوید ما، نوید افکاری ما، با کشتن حدیث ما، با کشتن مهسای ما، با کشتن کیان ما. و بنابراین جناب مانی، امیدوار هستم که این توضیح کافی بوده باشه که بینندگان شما متوجه بشن در ایران ما چه میگذره. در ایران ما چه میگذره که آخوندها در این واپسین روزهای خودشون برای حفظ خودشون به هر کاری دست میزنن. اما این متانفتامین سالیان سال هست که استفاده میشه و قربانیان زیادی هم داشته، اما امروز با یک مقیاس بالای ما سر و کار داریم. از این که بگذریم، اعضای بدن قربانیان ما، هممیهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب مانی، حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند. جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده، 16-17 ساله. جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدند. و زمانی که جسد گرفته میشه، بدن با یک پلاستیک پوشیده شده. و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن، پر بخی است. در پشت بخی است، در پهلو بخی است، بخی است گردن. اعضای داخلی از بدن خارج شدند برای فروش در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده. جناب مانی، دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند یا حسابی اون رو پوشش میدن، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست، به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون جناب مانی این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید. ما تنها هستیم هممیهنانم، اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن. آخوندیس ساخت و پرداخته بیگانگان است. ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی. اعتصاب سراسری. همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. اعضای بدن فرزندان شما رو حتی به فروش میرسوند. و جناب مانی حتما شنیدید که دو روز پیش 4 تن از اعضای پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها این خانم بود که معاون پارلمان اروپاست و این 4 نفر رشوه می گرفتن، پول نقد می گرفتن از قطر. و من امروز آگاه شدم که ایران هم درگیر بوده از طریق قطر، یک کشور سرتاپا فاسد. با پول نقد نمایندگان اروپا رو خریدند برای ایجاد ادا و نمایش، نمایش دادن، ویترین سازی، قهرمان سازی. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم. هم میهنانم، مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم انگلستان، مردم ژاپن، تایوان، کره با ما هستند. دولت ها نبوده و نخواهند بود، با ما نخواهند بود. کشور آلمان و فرانسه در همون زمانی که نمایش های خودشون رو میدادند با برخی از ایرانیان، پنهان با رژیم در ارتباط بودند برای خرید نفت و گاز. و باز شما نقش قطر رو میبینید، مرتب پای قطر در میان است. و شما لحظه فکر نکنید که قطر رو شیخ های قطر میچرخونند، یا دبی رو شیخ های دبی، یا کویت رو شیخ های کویت، یا عربستان رو. ساده بینیست که ما فکر کنیم این کشورها رو، این سرزمینها رو این شیوخ دارن میچرخونن. نه، میهن ما یک سرزمین فوق‌العاده است، یک سرزمین بی‌نظیر هست. ما با 15 کشور از طریق آب و خاک همسایه هستیم، بی‌نظیر. سواحل جنوبی ما 2000 کیلومتر هستند و سواحل جنوبی ما هم بی همتا هستند، هیچ شباهتی به هم ندارند. هم میهنانم و 2000 کیلومتر هستند. کشورهای شمال میهن ما میان نمایندگان شرکت‌های بزرگ که آخوندها باشند و آقای پوتین ساندویچ شدند و راه به جایی ندارند. آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، آریانا. و زمانی که ایران ما آزاد بشه، ایران ما آباد بشه، تمام این کشورها از بند خارج خواهند شد و پیروزی اقتصادی اونها در گروی میهن ماست. همه از ایران ما خواهد گذشت، همه از ایران ما خواهد گذشت. خلیج میهن ما بی نظیر هست، دریای مازندرانش بی نظیر هست، جزایرش بی نظیر هست. و هم میهنانم، تنگه هرمز ما بزرگترین و مهمترین تنگه دنیاست و ما اون رو 2 دستی تقدیم خارجی ها کردیم. فلیت هوایی ما نابود شده در حالی که قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه 300 تا، دبی. ما همه رو تحویل این کشورها دادیم. ترکیه 85 میلیون جمعیتش هست مانند ایران، اما نیمی از مساحت ما رو داره. 40 میلیون به 1 میلیون توریسم ترکیه است. اونها 40 دارن، ما 1. هر توریستی 1000 دلار. سهم ترکیه 40 میلیارد دلار، سهم ما هیچ. ایران ما به راحتی میزبان 100 میلیون توریست خواهد شد. 100 میلیارد دلار تنها از طریق توریسم ما. فلیت هوایی ما که مرده، هواپیمای همای ما زنده خواهد شد. و بنابراین شما میبینید که چرا پارلمان اروپا با ما نیست. ما نبایستی که در دام این ادا و اطفارها بیفتیم. کسی با ما نیست. آقای ماکرون با ما نیست. آقای ترودو با ما نیست. آقای بایدن تا به حال چه کاری کرده؟ دلمون خوش باشه که 4 نفر رفتن کاخ سفید، 4 تا عکس گرفتن. دلمون خوش باشه که 1 نفر با نماینده سنای امریکا یا پارلمان اروپا چند تا عکس با هم دیگه گرفتن، یا کسی در سازمان ملل سخنرانی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اما ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم هم میهنانم، و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست.
0: جناب نوذری گرامی، دو تا نکته‌ای که محوری و کلیدی است در سخنان امروز شما هم من رو به وحشت انداخت و هم به راستی غمگین شدم. ما که یک غم ملایم روزانه داریم، اوج میگیره میاد پایین به خاطر رویدادهای میهنمون، ولی گاهی ضربه وارد میشه به آدم. یکی این که شما از فروش اعضای کشته شدگان و پهلوانان ایران سخن گفتید. در سال 67 هم که بسیارانی رو، بذارید من تصویر شما رو نشون بدم که عکس دارید نشون میدید، دوستانم توی فاصله ببینم، در کشتار دهه 60 هم اینها خون زندانی ها رو که میخواستن بکشن میگرفتن، برای جبهه‌های خودشون سرداران خودشون میفرستادن و برای بیماران آخونده که بیمار بودن. و اکنون که شما دیگه به گونه این موضوع رو روشن بیان میکنی که من تازه میفهمم که این که جسدها رو نصف شب میرن دفن میکنن و بعد روز بعد که به خانواده اطلاع میدن میرن اونجا وامیستن و تنها به اینا اجازه میدن که اونجا گریه‌زاری بکنن، اگر یک شعاری هم علیه رژیم بدن خب بهشون تیراندازی میشه، برای چیست؟ برای اینکه جسدی که دیگه مرده فرق نمیکنه که دفنش کنن و تحویل به خانواده اطلاع بدن یا بدن، خانواده خودش دفن. این نکته که شما گفتید به نظر من باید همیهنان ما رو برخیزاند، با یک خیزش بسیار بلند در برابر این رژیم به راستی ضحاکی و اهریمنی. نکته دوم که در واقع به صورت پرسش مطرح باید بکنم، چون واقعا پرسش من هست، این که بله من اخبار شنیدم و تصویر این خانم رو هم که نشون دادی تا اونجا که من شنیدم یونانی است در پارلمان اروپا و گویا معاون پارلمان هست یا، و با اون چهار نفر دیگر اینا رو دستگیر کردن. این خبر رو خود اینها الان سه روز چهار روز پیاپی میگن، ازش سخن میگن، ولی برای من روشن نیست که در ازای این رشوه هایی که این چهار تن از قطر گرفته اند و شما میگویید که دست جمهوری اسلامی هم اون پشت هست رو رشوه میگیره، یا چه چیزی از خطر میخوان بگیرن؟ این چیزی که میخوان بگیرن برای خودشونه، برای شرکت‌های نفتیه یا برای کشورهاشون؟ و جمهوری اسلامی چقدر نقش داره و این نقش در چه چیزی هست؟ آیا این نوعی دوباره پولشویی پس پرده برای جمهوری اسلامی است؟ اگر لطف کنید در این بارها توضیح بیشتری بدید برای هموطنان ما بسیار مفید خواهد.
1: چشم. در مورد جسدها، آقای خاکپور و آقای حسین علی نیری، بدونید که شما نمیتونید فرار کنید، شما و همدستان شما. و همینطور روی سخنم به پزشکانی هست که در این جنایت دست دارند. جناب مانی، این یک کار بسیار پیچیده است، برداشتن اعضای بدن، و نیازمند به متخصص داره و متخصصین در خدمت این رژیم هستند. اونها هم بدونن که به دنبال اونها خواهیم آمد، جای فراری ندارن، دست بردارن از این جنایت خودشون.
0: یک سازمان های قاچاق اندام های بدن هم که وجود داره، این سرش هم توی همین حزب الله لبنان و دیگر تروریست هایی که هم دست جمهوری اسلامی هستن.
1: و جناب بانی، من میخوام فراتر برم، اروپا هم درگیر هست. اروپا یکی از قاره هایی هست که این اعضا رو خریداری کرده، و به خاطر همین من مرتب اصرار دارم روی این خودباوری. ما به یک خودباوری دست پیدا کردیم، ما به یک همبستگی دست پیدا کردیم به لطف نوجوانان و جوانان خودمون. باعثی که همه وارد میدان بشن. اعتصاب سراسری. شما به بدن نیکا نگاه کنید جناب مانی. نیکا. شما به بدن حامد سلحشوری نگاه کنید. و اون وقت متوجه میشید که چرا این جسدها رو تحویل نمیدن. جنایتی که در میهن ما داره صورت میگیره و اروپایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی. آمریکایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی. اما دل ما خوش هست که 4 نفر رفتن کاخ سفید و 4 تا عکس گرفتن. پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست. اهریمن لب پرتگاست. و ما به لطف همبستگی و همیاری این دشمن تاریخی رو شکست خواهیم داد. زمان اون فرا رسیده. زمان اون فرا رسیده که این پزشکان بازداشت بشن. زمان اون فرا رسیده که بسیجی های ما بدونن، پاسداران ما بدونن که متامفتامین زندگی شما رو داغون خواهد کرد. اونها که دارن فرار میکنن. اما شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد با این ماده‌ای که در مغز شما کردن. بنابراین دوپامینی در بدن شما آزاد شده، احساس خوبی به شما دست داده. اما برای چند سباهی و امکان نداره که بتونید از زندان مت آزاد بشید. مغز شما رو داغون میکنه. و برگردیم به پارلمان جناب مانی. شما میدونید که بازی‌های فوتبال قطر سرتاپاش روی فساد بود. ملاقاتی صورت میگیره میان آقای سارکوزی پسر امیر قطر با آقای میشل پلاتینی. میشل پلاتینی قهرمان فوتبال فرانسه. و قرار بر این هست که با فساد و رشوه بازی‌ها در قطر برگزار بشه، اما قطر تیم پاری سن ژرمن رو که ورشکست هست زنده کنه با پول خودش و فرانسوی ها هتل ها رو بسازد. و چه اهمیتی داره اگر چندین هزار کارگر پاکستانی، اریتره، سنگال کشته بشن. همه میدونن که این ساختمون ها، این هتل ها، این استادیوم ها ساختن اونها نیازمند به کارگر هست و خطرناک هست. اما چه اهمیتی داره؟ میبینید که حالا هم بازی ها برگزار میشه. آیا کسی ذره‌ای دلتنگی میکنه برای اون 10,000 نفر کارگری که کشته شدن؟ ذره‌ای از خانواده های اونها یاد میشه؟ چرا شما باستی فکر کنید که به فکر شما هستن؟ 10,000 نفر، 10,000 کارگر در همین قطر کشته شدن. همه دنیا این رو میدونن. آقای میشل پلاتینی یکی از بانیان اون هست. آقای سارکوزی همینطور، شرکت‌های بزرگ نفتی همینطور. اما آیا ما یادی از خانواده‌های اونها می‌کنیم؟ آیا اسم اونها برده میشه؟ درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاد. و بعد هم دیدید که تیم جمهوری اسلامی هم به اونجا رفت. و چه خوب که شکست خورد. و چه خوب که رزمندگان ما فریب نخوردند. میدان‌ها رو ترک نکردند. خیابون‌ها رو ترک نکردند. درود بر تک تک اونها. دست تک تک اونها رو میبوسم جناب مانی. کف خیابون رو ترک نکردن. از شکست تیم جمهوری اسلامی استفاده کردن برای بیشتر آمدن به خیابانها. حالا این خانوم تازه است که این رسوایی برملا شده جناب مانی. من همین امروز با دوستانم در فرانسه صحبت میکردم، دوستان متنفس. سال هاست که این پول نقد دادن ها در جریان بوده. سال هاست پارلمان اروپا فاسد هست. سال هاست که این رشوه ها در جریان بوده. سال هاست که رژیم جمهوری اسلامی با دادن رشوه نمایندگان رو می خریده. و چه خوب که یک قاضی در بلژیک وارد این مسئله شد. اگر در فرانسه بود امکان نداشت جناب مانی. قوانین فرانسه دست و پای این قاضی رو تنگ می کردن. اما این قاضی یک قاضی بلژیکی هست. یک قاضی هست که پدری داشته 17-18 ساله، مادری داشته 18-19 ساله. یک عشق تصادفی. بر حسب تصادف این قاضی به دنیا میاد. در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ. بزرگ میشه، مرد شجاعی است. و درود بر او. درود بر او که این رسوایی رو برملا کرد. اما شما تصورش رو بکنید، تنها در یک مورد 600,000 یورو، 600 هزار یورو پول نقد. و چرا جناب مانی؟ چون ساده اندیشی هست. اگر ما فکر کنیم که یک آخوند کودن قرازه به نام رئیسی داره میهن ما رو میچرخونه، یک آدم روزخان به نام سید علی خامنه‌ای استراتژیست بزرگ منطقه است، یا آقای بنی صدر. آقای بنی صدر دکترا هم نداره جناب مانی. من هر کسی که طرفدار ایشون هست رو به چالش میکشم. بیاید بریم ببینیم چی نوشته این آدم، از کجا این عنوان ها اومدن. یا آقای صادق قدس‌زاده، آیا شما به راستی فکر میکنید که یک لات استراتژیست بزرگ میهن ما بود؟ میهن ما یک سرزمین استثنایی است جناب مانی. دنیا رو این آدم ها نمیچرخونند، به مراتب پیچیده تر هست. و من تنها به شما چند نمونه گفتم. 2,000 کیلومتر ساحل جنوبی ما، نفت و گاز ما، طبیعت ما، تمام کشورهای شمال میهن ما که آزاد خواهند شد اگر ما آزاد بشیم، تمام راه آهن، تمام راه ها از ایران ما خواهد گذشت. امکان نداره ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان بدون ما بتونن نفس بکشند. ایران ما یک چهارراه بزرگ هست، تنگه هرمز ما همینطور، و گاز ما در اختیار قطر هست. قطر تا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و مرتب شما میشنوید که دنیا دیگه به نفت و گاز احتیاجی نخواهد داشت. نخیر، خواهد داشت. مگر شما فکر میکنید نفت و گاز فقط واسه انرژی هست؟ تنها 10% از نفت و گاز برای انرژی هست جناب مانی. هر چیزی که دوربر شماست از نفت و گاز هست جناب مانی، و پتروشیمی. این کامپیوتر شما، این خودروی شما، دوچرخه شما، هر چیزی که شما فکر کنید، در اون چیزی که در درون ماشین شماست. اما سر ما رو گرم کردن با این پروژه اتمی ایران و اینکه ما دیگه به انرژی نیازمند نخواهیم بود، به نفت و گاز. باد و خورشید ما رو نجات خواهند داد. نه خیر، اینطوری نیست. دنیا تا دلتون بخواد برای سالها به نفت و گاز ما احتیاج خواهد داشت. و نفت و گاز ما حالا تموم بشون نیست. خود من گزارش رو شنیدم که قطر تا بالا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و سهم ما چی هست جناب مانی؟ هیچی. و خوزستان ما به تنهایی بزرگتر و مهمتر از تمام کشورهای منطقه است. بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم با صدای بلند. قطر، دبی، کویت، عربستان سعودی انگوش کوچیکه خوزستان ما هم نمیشد، در حالی که رزمندگان ما در خوزستان تشنه هستند، مبارزین ما در خوزستان گرسنه هستند. فقر و تنگدستی بیداد میکنه در خوزستان ما. حالا شما 2 قدم برید اون برتر در کویت، برید به دبی، برید به عربستان، انگوش کوچیکه خوزستان ما هم نمیشن جناب مانی. و ما همه رو دستی تقدیم به اونها کردیم. ما میهن خودمون رو تقدیم به این شرکت های بزرگی کردیم که اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. دشمن ما این آخوندها نیستن. اونها حقیرتر و کوچکتر و پستر از اونی هستن که بخوان دشمنی باشن. نمایندگان دشمنان اصلی ما هستن. تمام سعی من بر این هست جناب مانی که به لطف برنامه شما این پیامو به هم میهنان خودمون برسونم که ما تنها هستیم. اما بگذارید یک بار برای همیشه این اراده ملی، این اراده مردمی دشمن ما رو شکست بده. اراده مردمی هیچگاه هیچ جایی در میهن ما نداشته جناب مانی. ما همیشه منتظر یک سلطان و یک امام زمان بودیم، یک ناجی. به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. ما احتیاجی به این فلانی ها نداریم. باور کنید ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست. و شما زمانی که ایران خودتون رو بشناسید، تاریخ ایران رو بشناسید و فرهنگ ایران رو بشناسید، میبینید که چرا ایران بی‌نظیر هست و چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد؟ فرانسه یک ایران آباد رو نمیخواد جناب مانی. آقای ماکرون دشمن ماست. آقای ترودو یک ایران آباد رو نمیخواد هم میهنانم. آقای جاستین ترودو دشمن ماست. دوست آخونداست. آقای بایدن دوست آخونداست. آقای بایدن و سرتاپای کاخ سفید دوست آخوندها هستند. اونها یک ایران آباد رو نمیخوان هم میهنانم. خودمون رو تیکه پاره نکنیم با 4 عکس با این سناتور و اون سناتور. اما ما نیازمند به اونها نیستیم. جناب مانی به عنوان یک کسی که در مردم شناسی و بیولوژی یک کارهای تحقیقاتی داره، اجازه میدید که یک سری بزنیم به گذشته های دور. تا به حال 120 میلیارد آدم روی کره زمین ما زندگی کردن. 120 میلیارد این تخمین ماست. تا به حال روی کره زمین زندگی کردن. هومو ساپینس ساپینس یعنی آدم از جنس بینندگان شما، از جنس شما و من. ما آدم از جنس‌های متفاوتی داشتیم روی کره زمین. حتی در میهن خود ما آدمی داشتیم از جنس دیگری، از جنس ما نبوده اما آدم بوده، هومو ساپینس نئاندرتالنسیس، که آخرین بار اون رو در باب یبان کرمانشاه می‌بینیم 42000 سال پیش. در همون زمان در میهن ما از بین میره. یا گودولفونسیس برای نمونه، ارگاستر، اگر با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، از جنس دیگری هستن. همه اونها از بین رفتن. انسانهایی که از جنس ما هستن، هومو ساپینس ساپینس، 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی میکنن. 112 میلیارد رفتن، آمدند و رفتن. بسیاری از اونها جناب مانی چندین سال تنها زندگی کردند. چندین سال. بسیاری از اونها در فقر و تنگ دستی زندگی کردند و مردند. بسیاری از اونها در بیماری زندگی کردند و مردند. و برخی از اونها بالای 60000 سال پیش به میهن ما رسیدند. در سرزمین ما، در ایران ما. اما این عده‌ای که در سرزمین ما آمدند، کاری کردند که دنیا تا به حال به خودش ندیده. در طول هزاران سال به فرهنگی حیات دادند که دارنده 60 جشن شد. یعنی مردمی که روز و شب پایکوبی میکنند و جشن میگیرند، خوشحال هستند، شاد هستند. 60 جشن هر هفته و هر ماه ما جشنی داشتیم. فرهنگی که بی‌نظیر هست، فرهنگی که روی عشق، روی دانایی، روی خردورزی سوار شده. و بنابراین بینندگان گرامی ببینید که ما دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. ما در این 14 میلیارد سالی که از عمر کیهان ما میگذره حضوری نداشتیم. ما 13 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، 2 میلیارد سال پیش حضوری نداشتیم. ما هم متأخر هستیم. بالای 100000 سال پیش و گذشتگان مستقیم ما کمی اون برتر، 315000 سال پیش در جبل ایخود. و برخی از این آدم ها به ایران ما اومدن. برای یک دوران کوتاه ما زندگی میکنیم روی این کره زمین. و حیف است، حیف است که قدر این فرهنگ رو ندونیم. حیف است که قدر این سرزمین رو ندونیم. سرزمین شما بی نظیر هست. خلیجتون بی نظیر هست. تنگه هرمز شما بی نظیر هست. نفت و گاز شما بی نظیر هست. چه چیزی ایران به شما نداده؟ و فرهنگ شما بی نظیر هست. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، نه نفت و گازش. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه. این هست که کردستان ما رو دلپذیر میکنه. این هست که سیستان ما رو دلانگیز میکنه. این فرهنگ ماست. این فرهنگ سیستان ماست، فرهنگ کردستان ماست. این سرزمین بی نظیر هست، بی همتاست. این هم تاریخش. دارم به شما میگم هم میهنانم، از این 120 میلیارد آدم تعداد کمی به راستی زندگی کردن، بقیه مردگی کردن، بقیه مردگی کردن. اما در سرزمین ما چند سده پیش تصمیم گرفتیم که دیگه جشن نگیریم، روزخانی کنیم، سوگواری کنیم، عزاداری کنیم، گریه و زاری کنیم، مردگی کنیم. مردگی داریم میکنیم الان. هم میهنان ما مردگی کردن، زندگی نکردن. سیستان ما جریان 40-50 سال نیست، سالیان سال هست که سیستان ما یکی از زیباترین و غنی‌ترین استانهای ما تنگدست هست. سیستان و بلوچستان ما تویدست هست، در فقر زندگی میکنن با این فرهنگ عجیب. و این خیلی مهم هست جناب مانی، فرهنگی که روی دانش سوار شده و روی رقص و پایکوبی و شادی. 60 جشن. و واقعا از همه هممیهنانم میخوام، از تمام فرزندان ایران میخوام که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه به راستی جان ایران است. هممیهنانم، شاهنامه شناسنامه ماست و شاهنامه زنده شده، شاهنامه دوباره زنده شده، جان ما زنده شده، شاهنامه که جان ما زنده شده. و دشمن ما، دشمن اصلی ما این سید علی نیست، روح‌الله خمینی نیست، قطب‌زاده نیست، بنی صدر نیست، بهشتی نیست، ابراهیم یزدی نیست. دست اینها رو در دست هم گذاشتن ائتلافی صورت بگیره تا میهن ما رو نابود کنن. هدف اونها نابود کردن میهن ما بود و کردن. میهن ما رو نابود کردن. هم میهنان ما مردگی میکنن. جوانان شما برخواستند تا مردگی رو کنار بگذارن. دوباره برگردیم به نوروز. دوباره برگردیم به مهرگان. دوباره برگردیم به جشن‌های خودمون، به دانش و دانایی. برگردیم به اونها. و امروز جسد نیکای شما رو حتی خالی کردن. جسد او تهی شده بوده. جسد حامد سلحشوری تهی هست. زیباترین دختران ایران، زیباترین جوانان و پسران ایران با فرهنگ. و شما نگاه کنید به این خانم فاسد، سر تا پاش فاسد هست. حالا برید با این عکس بگیرید، این ادا و اطفارها، این نمایش ها. امروز زمان زمان اعتصاب سراسری است. با اعتصاب سراسری ما جلوی اعدام ها رو خواهیم گرفت، نه با هشتگ. ما با هشتگ، با نه به اعدام، به جای نخواهیم رسید. آقای ترودو بیاد دوتا توییت بزنه، فلان سناتور توییت زده، یا ما میخواییم تحریم کنیم. اینا همش فیلم هست، اینا همش نمایش هست. دلونمونو خوش نکنیم به تحریم کردن. اینا خریدار اعضای بدن نیکا هستن. اروپایی ها اعضای بدن حامد سلحشوری رو خریدن. نوید افکاری ما همینطور، یکی دوتا نیستن. بنابراین آقای بسیج که به سخنان من گوش میکنید، آقای سایبر آرمی که همین لحظه دارید گوش میکنید به جناب مانی و من، گفتگوی جناب مانی با من، میدونم دارید گوش میکنید، دارم به شما میگم که این متامفتامین روزهای سختی رو برای شما رقم خواهد زد. این جرأت کردنها، این هوای خوش به شما دست دادنها برای چند سباهی است. دچار افسردگی خواهید شد، با مرگ بدی از دنیا خواهید رفت، کم خوابی به سراغ شما خواهد آمد، نمیتونید بخوابید، دچار کابوس میشید. و الان هم که زندگی نمی کنید، فقط دلتون خوش باشه با یک ساچمه بزنید چشم یکی از دختران ما رو نابینا کنید و بخندید، بخندید چون متامفتامین زدید. و شما مطمئن باشید زمانی که اثر اون از بین رفت و سلولهای عصبی شما داغون شدن، دیگه پذیرای اون نیستن، اون افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. اون افسردگی که التماس میکنید تا شما رو بکشند، التماس میکنید تا شما رو از بین ببرند. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه جناب مانی، فقط امیدوار هستم که هم میهنان ما متوجه بشن که چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. ایران چهار راه هست جناب مانی. تمام این بازرگانی ها از عبور و مرور از ایران ما خواهد گذشت. و آریانا، افغانستان ما، تاجیکستان ما، هم زبانان ما هستن. اینها همه هم زبانان ما هستن. ما با 15 کشور همسایه هستیم از طریق آب و خاک. تصورش رو بکنید، با 15 کشور. ترکیه جناب مانی زمستانی برای توریسم نداره. میهن ما برای توریسم هم زمستان داره هم تابستان. و توریسم ترکیه 40 میلیون ضرب در 1000 هست. آیا شما به راستی فکر میکنید که ترکیه خواهان یک ایران آزاد هست؟ و باز تکرار کنم، لحظه فکر نکنید که قطر و ترکیه و عربستان و دبی و این امارات رو این شیخهای عرب میچرخونند. به هیچ عنوان اینطور نیست. لحظه فکر نکنید. و امیدوار هستم باز بفرمید.
0: شما که از شاهنامه سخن گفتید، بهتر از من میدونید که وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی جمشید مینشیند، شیطان یعنی همون دستگاه مشاوران بیرونی درونیش میگویند به مارهایی که از دوش تو برآمده باید مغز جوانان رو بدهید. مغز پیرمردا رو نمیگه، مغز پیرزنان رو نمیگه، مغز روش پیدا نکرده اطفال رو نمیگه، بچه ها رو یه مغز جوانان رو بدید. یعنی نخست باید مغز جوان یک ملت رو زد و بعد با قطر قرارداد بست، رشوه داد، رشوه گرفت و بعد هر کاری که بر سر آن ملت بخواهید میتونید بیاورید، چون مغز اندیشمندش رو از کار انداخته اید. بنابراین کسی رو که در سال 40 بار دست کم جشن میگرفته و 10-20 بار هم در جشن عروسی و خطر سوران و جشن خانوادگی شرکت میکرده شده متخصص عزاداری، انواع اقسام مدیحه‌گو و روزخان و بر سر قبر گریه کن دارن، تمامی جزئیاتش رو هم عربی است و آخوندها کردن توی مغز مردمی که مردم هم اونا رو نمیدونن، فقط میدونن که وقتی عربی یک مدعای یک آخوند در حرف میزنه اینا باید گریه کنن. چرا؟ چون مغز آدمیان رو زدن. شما که سخن میگفتید یک چیزی از مغز من گذشت و اون که چرا توی این کشت و کشتارهایی که در بین دستگیر شدگان که اول دستگیر میکنن بعد میکشن جوانان ورزشکار بیشتره و کسانی که کشتیگیرن، کوهنوردن، از تناب بالا میرن، بوکسرن و آیا اندامهای اینها رو از نظر دستگاه حکومت ایران با قیمت بهتر میتوانن بفروشن؟ یعنی شگفت انگیز است اینکه شما میگویید همه چیز رو از ما گرفتن، چه چیزی برای ما گذاشتن؟ من میگم هیچی. وقتی که فردوسی رو که مرد نگذاشتن در زادگاه خودش در قبرستان سنی های آن زمان دفنش کنن، وقتی که رازی رو کتابهاش رو بر سرش کوبیدن و همه رو آتش زدن، خیام رو به انزوا راندن، صادق هدایت رو راندن، کسروی رو کشتن، دانشمندان ما رو گرفتن از بین بردن در تداوم همون مغز کشی ضحاک. و امروز شما میبینید که با جوانانی که هنوز مارهای ضحاک و آشپز ضحاک به مغز اونها دسترسی پیدا نکرده به خیابان آمدن، جوانانی که مغزشون به تصرف تشیع و اسلام و عزاداری و سوگواری در نیومدند و هنوز توسط ترس تسخیر نشدند، به زیر زانوی ترس ننشستن که ترس بر اونها زانو بزنه، خنجر بر گلوشون بگذاره بگه خفه. به همین خاطر شما بارها گفتید، دوستان ما، همکاران ما هم گفتن که امید نجات ایران به این مغزهای جوان، شجاع و نترس است. این بار تاریخی 1400 ساله که پیرمردهای ما رو، پیرزنان ما رو در این 1400 سال خماند و اینها مردگی کردند به جای زندگی، امروز این جوانها میخواهند زنده نگه دارند. و آنچه که شما با این جوان ها سخن میگویید و در میان میگذارید، این در واقع یک راهنمای بزرگ است، مانند کسی که در بیابان و تاریکی قدم میزنه، شما ستارگان رو بهش نشون میدید و میگید به سوی این ستاره ها برید، این به سوی شمال می رود یا به سوی جنوب می رود. شما راهنمای بسیار ارزشمندی هستید، نه تنها شما، همه کسانی که شمارشون زیاد نیست، من بگم کسانی که هم دانش داشته باشند، هم بینش و هم منش و هم شجاعت. اینها شاید در تمام بیرون از کشور به 50 نفر هم نمیرسه شمارش. در ایران هم شاید مثلا 1000 تا باشی که اونها اصلا جرأت میکنن هر کس. شما در این برنامه‌های کوتاهی که دارید مثل سینمای پاناروما تمام فضای آینده رو جلوی چشم جوانا باز می‌کنه و اونا آینده ملتشون رو می‌بینن. شاید خودشون در اون آینده نمی‌بینن، ولی آینده روشن کشور ایران رو می‌بینن. من از این زاویه به شما درود میگم، به راستی به شما درود میگم. و اگر سخنی دیگری در این برنامه دارید بفرمایید. در برنامه پیشینم قرار شد درباره ساخت و پاخت ها و اعتراف ها سخنی بگویی که فرصت نشد، میتونیم بذاریم برای یک برنامه دیگر. و اگر سخن پایانی در این برنامه دارید بفرمایید تا ببینیم چی میشه کرد.
1: چشم، دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم هم میهنانمون بفهمن حالا چرا اینها به دنبال دختران و پسران تنومند و نوجوان و جوان هستند. اینها به دنبال اعضای بدن اونها هستند. اون رو از بدن اونها خارج کنن. حالا متوجه میشید. برید نگاه کنید به قربانیان. برید نگاه کنید به چهره اونها، به اندام اونها. چه تراوتی در اندام اونها هست، چه زیبایی در اونها هست. و این دقیقا چیزی است که اونها به دنبالش هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم جناب مانی، که گفتم که 14 میلیارد سال از عمر عالم ما میگذره. این عالم ما عالم‌های بسیاری داریم، همین عالم خود ما. و در این عالم ما که قانونمند هست اما هدفی در کار نیست، این عالم ما هدفمند نیست، درش عدالت هم نیست، اخلاق هم نیست. شما به دنبال عدالت نگردید پیدا نخواهید کرد. به شما گفتم 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما تا به حال زندگی کردند. بیشتر اونها مردگی کردند. بسیاری از اونها حتی فرصت کوتاهی تنها برای زندگی کردن داشتند. قانونمند هست اما درش عدالت و اخلاق نیست. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده عدالت باشیم. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اخلاق باشیم. این بار روی دوش ماست. این بار روی دوش ماست. خودباوری، همبستگی، همدلی، هم‌آوایی، اعتصاب سراسری تنها راه شکست دشمنان ما هست و تنها راه جلوگیری از اعدام هاست. اعتصاب سراسری. و از شما خواهش میکنم رانندگان کامیون، تریلی، راه آهن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، به سر کار نرید. به خاطر حدیث، به خاطر نوید افکاری، به خاطر حامد. سپاسگزار شما هستم. ممنون هستم.
0: منم از شما سپاسگزارم. از بینندگان گرامی و شنوندگان خواهش دارم که این برنامه ها رو هم رسانی کنید، به دوستان دیگرتون برسانید. ما یک رسانه کوچک هستیم اما مستقل. خود شما می نویسید که این یک دانشکده است. حرفای این دانشکده رو مال استادان بزرگی است که دانششون رو با شما در میان می گذارن، به گوش همگان و به دید همگان تا جایی که ممکن است برسانید. باشد که ما به یک نیروی بزرگی تبدیل بشویم. نیروی بزرگی هستیم، شما هستید، اما ما باید صداهای روشنگریمون هم به اندازه همون جماعت نیرومند و جوانان درخشان و رزمنده نیرومند باشید. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان بی همه چیزان، قاچاق فروشان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان،

آب چین و ماچین. شرکت سهامی درست کردن دور دنیا میخوان خانو اینا در صدر اسلام هم بوده، کنیزها رو میفرستادن در بازارهای مکاره میفروختن، در بازار عکا از هر کجا زنها رو جمع میکردن و سم میفروختن. اینا هم دارن همون رو اجرا میکنن. اینا فرستادگان الله هستن از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای دزدی، برای قطع کردن دست و پا که زودتر کارشون آماده بشه و امام زمان بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. چون هر روز مدعیان که به ملاقات امام زمان میرن تای چاه، کله پاچه با هم میخورن، یه مهر و امضا میگیرن روزانه که امضا معتبر باشه. حضرت نگه من نگفتم، میگن همه این فسق و فجوری که ما میکنیم با اجازه امام زمان، امام حاضره، با اجازه الله و مردمم باید تمکین کنم، باید بگن با هیچ راه دیگه نیست، دستور الله. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در گفتگوی امروزی که با هم خواهیم داشت، طبق معمول، طبق روال همیشگیمون، خیالتون راحت شده کتاب فروشی هم نمی کنم، فقط حرف بزنم باهاتون. امروز من خیلی شادم برای اینکه بچه هایی که دارن ایمیل می فرسن، من می بینم که حرف ها توی دانشگاه رخنه کرده، بچه ها دیگه احتیاج به راهنمایی ندارن، خودشون میگن چجوری تکثیر میکنن، چجوری پخش میکنن، خودشون میگن چجوری رو اس ام پخش میکنن. یکی از خوبیای خبررسانی ما مردم اینه که به روزنامه و تلویزیون و رادیو توجه نمیکنیم، توجه میکنیم ببینیم تلفن چی میگه. اگر تلفن گفت درسته میریم دنبال اون. من یادمه زمانی که ما فیلمسازی میکردیم در اصفهان، مثلا یه بلیت بود 2 تومن، یا 20 نفر میمدن نفر 1 قرون، یا 40 نفر نفر 10 شه میذاشتن. اگر یکی از اینا انتخاب میشد، بقیه لب جوب میشستن، میرفت سینما فیلمو میدید، میومد بیرون. 2 تا جواب داشت، یکی من نمیتونم رو ار بگم، معنیش خیلی بد بود. اگه میگفت خوبس، فیلم تموم بود، کارش رفته بود دیگه، به قول امریکا یا بلاکبستر شده بود، خوب فروش میکرد. اون یکی خیلی من مؤدبانش رو خوام بگم، معنیش این بود یعنی ترکمون زدست، کسی دیگه اون فیلم رو نمیرفت. همین 40 نفر نبودن، همین 20 نفر نبودن، یه مرتبه شهر پر میشد. یکی از فرهنگ های ماست. شما اگه از یه برنامه خوشت بیاد، معرفیش میکنی، تلفن رو برمیداری به این، به اون، به اون، به اون تلفن میکنی، میگی ببینید این برنامه رو. اگرم بدت بیاد باز همین کار میکنی، راجع به اون برنامه اصلا حرف نزن. خوشبختانه بچه ها خوب دارن برداشت میکنن. بچه ها یه مقداری بعضی هاشون از من جلوتر رفتن، یه کارهایی میکنن که من رو به اعجاب با میدارن. درود بر شما، واقعا درود بر شما. احتیاجم نداره به من تلفن کنید بگید دست درد نکنه اینا، من هیچ این چیزا رو نمیخوام. من فکر میکنم وظیفه‌ای دارم و دارم وظیفه‌مو انجام میدم و شماها دارید پیام من رو میگیرید.

0: اگه فردا صبحم بمیرم دیگه هیچ آرزویی ندارم، کارمو کردم. من همش به فکر این بودم این نهال رو بکارم. نهال کاشته شد. خبرهایی که میرسه، رفقا میگن، هر کی میرسه به من میگه، میگه آقا تهرون راجع به هر کی صحبت میکنم برنامه تو رو داره میگه. گفتم من برنامه‌ای ندارم، من درد دل دارم، من میشینم با مردم حرف میزنم، من نه چیزی میخوام بشون بفروشم نه چیزی میخوام ازشون بخرم. من دارم میگم این تجربات کردم، نمیگم هم تجربه منو چشم بسته قبول بکنید، چون اگه بگم با آخونده فرقی ندارم. میگم خودتون برید فکر بکنید، خودتون برید پیدا بکنید. و اما دوستان عزیز، ضمن تشکر از همه اونا، یک مسائل دیگه هم هست. من میخوام اینا رو دارم براتون میخونم که دیگه خواهش میکنم از این سوالات از من نکنید. دین تو چیه؟ به شما مربوط نیست، به هیچ کسی دیگه مربوط نیست، به هیچ کسی مربوط نیست من چه دینی دارم. چندین دفعه گفتم اگه میخواید من سر کار بذاریم، من سر کار نمیرم دیگه، هم جواب کسی رو نمیدم. دوستی تلفن کرده میگه که شما میتونی در دو سه دقیقه مسئله تکامل و اِوولوشن رو چجوری از تک یاخته اومدیم به اینجا رسیدیم برای من بگی. این چه سوالیه میکنی دوست عزیزم از من؟ حداقل 100 تا کتاب راجع به این مسئله بخونی کلاس اولی. تو دو سه دقیقه چی رو بگم؟ چجوری من دریا رو یهو بکنم تو کوزه بدم دست شما بری؟ شما آدم فهمیده هستی؟ این سوالات رو نکن، این سوالات بچگونه است. بعدم چرا من بگم؟ کتاب زیستشناسی تو ایران هست، اون دیگه قاچاق نیستش. خودت برو از یه جا شروع کن، خودت بخون، خودت بشو رضا فاضلی، خودت برو مردم دیگر رو ارشاد کن. من 3 دقیقه به تو بیام تاریخ تکامل رو بگم؟ خودت فکر کن. سوالم که میخوای بکنی فکر کن که این سوالو چرا میکنی. عقیده من راجع به دین مسیح چیه؟ عقیده ندارم. چه فرقی میکنه عقیده من چی باشه؟ شما میخوای مسیحی بشی برو بشو، نمیخوای بشی نشو. اما اگر میخوای بری مسیحی بشی، اول برو مسیحیت رو بشناس، دنبال عقیده من نباش. برو راجبش بخون، ببین مسیح کیه، ببین نویسندگان انجیل کیا هستن، ببین سمپل کیه، ببین چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق زمانی افتاده، چند وقت طول کشید این دین متبلور شد، چجوری شد جهانه. برو دنبال اینها. عقیده من چه فرقی میکن؟ من اصولا به ماورا و طبیعه عقیده ندارم. ماورا و طبیعه خیالاتیست که ما تو مغزمون میسازیم، وجود نداره. این عقیده منه، نمیگم شما اینو باور کنی. خودت برو دنبالش، اگر باور، اگه پیدا کردی بیا به منم بگو، منم دنبالت میام. ولی تا اونجایی که من گشتم در ماورا و طبیعه چیزی پیدا نکردم. حالا شما از این دین میخوای بپری به یه دین دیگه، برو. نمیخوای بری، نرو. منم هیچ عقیده‌ای ندارم. من دین مسیحیت رو راحت خوندم، همونجوری که دین اسلام خوندم، همونجوری که یهودیت خوندم، همونجوری که بقیه دین‌ها رو خوندم. رشته تحصیلیم بوده، باید می‌خوندم، می‌رفتم امتحان می‌دادم، نمره می‌گرفتم. کسایی که خارج هستن، این کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. شما اگر 4 سال برید دانشگاه فلسفه مذاهب رو بخونید، وقتی از دانشگاه آمدیم بیرون این کتاب رو فهمیدید، یعنی به اندازه این که این کتاب رو بخونید همونقدر دانش بهتون میده که 4 سال برید فلسفه الهیات رو بخونید، یا اصولا فلسفه مذاهب رو بخونید. در فلسفه الهیات، الهیات یه مقداری بهتره، ولی مذاهب هست، مذهبایی هست که اصلا به خدا کاری نداره. درسته بودا رو میگن خدا، ولی خود بودا نمیگفت من خدا. کنفوسیوس هیچ وقت نگفت من پیغمبرم. زرتشت فیلسوف بزرگ هیچ وقت ادعای پیغمبری نکرد، نگفت کسی من رو فرستاده. فقط حضرت موسی گفت که من با یهوه چهره به چهره صحبت کردم، چهره یهوه‌ام مجسم کرد که درختی بود که آتش ازش میبارید و حرف میزد و درخت نمیسوخت، و وقتی وارد شدم صدایی که اومد بیفکن موزه ها از پا که در وادی پاکانی، حرفایی که موسی در تورات گفته. نفر بعد که مدعیه که خدا رو ندیده، خدا به واسطه براش تیکه تیکه پیغام میفرستاده، محمد ابن عبدالله که جبرئیل امین از طرف الله اینا رو براش می آورده. یه آقای بر من یه ایمیل فرستاده بود که این حرفایی که شما میزنی راجع به حمد سوره، اینا رو جبرئیل از قول خدا به پیغمبر گفته. نه آقا، اشتباهی، نشونی عوضی بهت دادن. جبرئیل پیامبر بود و محمد پیامگیره. یادت باشه اگر بری دین اسلام رو درست بخونی، پیام از طرف الله دیکته می شد، یعنی الله می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینا رو یاد جبرئیل می داد، جبرئیل اینا رو ور می داشت می اومد به حضرت محمد می گفت. از قول خودش حق حرف زدن نداشت، برای اینکه بهش میگن جبرئیل امین، برای اینکه پیام رو میگرفت میآورد میرسوند. آخه تو گرفتارید با من اینه که من درس دینی هم خوندم، حرفایی که میزنم شیکمی حرف نمیزنم، اینا رو رفتم وقتم رو گذاشتم خوندم و معتقد بودم، و تو نمیدونی چقدر معتقد بودم. تو اگر بخوای مسلمونی تو با مسلمونی 16-17 سالگی من بسنجی، تو نه، آیت الله تونم کم میاره، برای اینکه من مسلمون بودم، برای اینکه باورمند بودم، برای اینکه همه این حرفای ماورا و طبیعه رو قبول میکردم. اما وقتی وسط دریا فریاد میزنی خدا، میبینی خدا وجود نداره و خودتی که باید دست و پا بزنی تا نجات پیدا کنی، اون وقت میفهمی که خدا تو وجودته. از شمرون را نیفتادم بیام پایین بگم بله این حرفا که من میزنم. نه عزیز من، عمرم رو گذاشتم، درس دینی خوندم، با هر کدوم از این عمام گنده ها بخوای میشینم مجابشون میکنم که دروغ میگن، چون به یه مرحله‌ای که میرسی در دین خود یا چیز مسئله دینو که میخونی، به یه مرحله‌ای که میرسی میفهمی همش دروغه. از اونجا به بعد یا میری حقباز میشی، کلاه بردار میشی، لباس آخوندی تنت میکنی، یا مثل علی دشتی یا مثل کسروی میزنی بیرون، مثل خیلی کسای دیگه که ما اسمشون رو نمیدونیم، یا مثل خاتمی میری دوره سپاه دانش رو تموم میکنی، بعد میای میری تازه آخوند میشی، میبینی استعداد حق بازی داری، استعداد اینو داری به دروغ خدا بفروشی. سرگذشت خلفا جانشینان محمد ابن عبدالله که براتون خوندم بی خودی نخوندم. این کتاب علی نماد شیعه گری رو بخونید ببینید. متاسفم که تو ایران دسترسی ندارید به این چیزا. ببینید اصلا دنیای دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه صحبتهای دیگه است. علی ابن ابی طالب وقتی که مردم بهش اعتراض کردن گفتن یا علی الحکم لله، حکم مال خداست، تو چرا حکم تعیین کردی؟ ما که داشتیم پیروز می شدیم به معاویه، چرا قضیه رو مفتی باختی؟ پس تو علم غیب نداری، پس تو سرت کلا میره. ما رفتیم بیرون از پیش تو، ما دیگه شیعه علی نیستیم. در جواب علی چیکار کرد؟ همشونو گردن زد، همشونو کشت. خب یه اسمی گذاشتن روش خوارج. خوارج رو باید بکشن، خوارج رو باید گردن بزنیم. حضرت علی کار خوبی کرد، خوارج گردن زد. برو بخون ببین خوارج کیا بودن. وقتی که معاویه حق زد، این جوجه ها اینا که دوروبر علی اومده بودن میدویدن، اومده بودن با آلاف و علوف برسن، اینا که اومده بودن جنگ کنن غنیمت بگیرن و تقریبا پیروز بودن، دیدن علی سرش کلا رفت. گفتن ما فکر کردیم تو امامی از علم غیب داری، سرت کلا رفت، ما رفتیم. جوابشون کشتن بود. خوارجن، خوارج باید کشته بشن. خوارجن چی؟ اصلا تو چه میدونی خوارج چی؟ نمیخوای بری بخونی؟ حرف من اینه که هر چیزی میشنوی روش فکر کن، همین جوری قبول نکن. در کردستان بانوی جوانی تلفن کردن و سپاسگزاری کردن از برنامه و گفتن ما تکلیفمون با این خانمهایی که وقتی میخوایم باهاشون حرف بزنیم منطقی صحبت کنیم در گوشاشون میگیرن که به جهنم نرند چیه؟ هیچی عزیزم، هیچی. زمان، صبر، پله پله. شما نمیتونی یک مرتبه اعتقادات 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله یه نفر رو بهش تلنگر بزنی. نمیگم از بین ببری، بهش تلنگر بزنی. باید راهش رو یاد بگیری، از راه دیگه ای باید وارد بشی. یه کاری بکنی سوال براش پیش بیاد. وقتی از نماز بلند شد بگو عمه جان قبول باشه، با خدا خوب حرف زدی، چی بهش گفتی؟ چرا به زبون کردی باهاش حرف نمیزنی؟ خدا کردی میفهمه. تو وقتی میخوای دعا کنی عربی نمیگی که. وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه آیا به عربی میگی؟ و مطمئنی وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه خدا میفهمه تو چی میگی؟ از اینجا باهاش وارد شو، بذار خودش فکر کنه. بهش نگو نماز بده، نماز بد نیست، برای او خوبه، این عادت کرده، معتاد شده و آرامش بهش میده. آرامش ازش نگیر. اگر میخوای ارشادش کنی بغلش بشین باهاش صحبت دینی بکن، منتها صحبت طوری بکن که سعی کنی بدون اینکه به باورهاش خدشه‌ای وارد کنی او وادار به فکر کردن میشه. دوست دیگه باز از کردستان کردستان عراق زنگ زده بود و میگفتش که موقعی که صدام به ما حمله کرد، همین عین اینا که شما میگید، مطابق سوره انفال دختران کرد رو برد و به کشورهای عربی فروخت. صدام نماینده اسلام بوده حتما، از سوی قرآن هم سوره انفال رو انتخاب کرده و آمده اجرا کرده. البته بمب شیمیایی توی سوره انفال نیست، اونو گفته که چون ما به چیز جدید رسیدیم، به 1400 سال جلو اومدیم، بمب شیمیایی رو هم قاطیش میکنیم. ولی او رو هم با اجازه الله این کار کرده. دوستی یه دونه ایمیل فرستاده، میگه در شهر فومن یه شایعه‌ای درست کردن که یکی از یک قبری که مال یک شهید دوران جنگ 8 ساله است معجزه میکنه. یه شیادی اومده این کارو کرده، اما مردم نه از شهر فومن، از اطراف گله گله بابا کنون میان معجزه بگیرن. خب بنابراین وقتی آدم میبینه که خریدار داره، میگه خب چرا من نکنم. اومده یه دکون بغل دکون امام رضا واکنه. دیروز بود یا پیروز براتون گفتم این یارو سدلی شیره‌ای وقتی میره قبار روبی، دستش که اینجوریه میتونه به مال اونجا معجزه بگیره، ولی نمیکنه. میدونی برای چی؟ برای اینکه میدونه معجزه‌ای در کار نیست، معجزه رو برای تو درست کرده. اون شیادی هم که اونجا درست کرده، 4 روز دیگه همون قبره میشه امامزاده قنبرعلی. خریدارم داره، از صبح درش سبت میکشن، میان دخیل میبندن. چیز تعجبی نیست. این 5-6 هزار تا امامزادهی که توی ایرانه، فکر کنی از کجا این امامزاده ها به وجود اومدن؟ همه شون هم فامیلای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر یه دونه زن نگرفت. اصلا از گفته های موسی بن جعفر اینه که شما اگر لذت کنیز رو میدونستین هیچ وقت زن نمیگرفتی. کنیز یعنی خانم بازی اسلامی، احتیاج به عقد و اینام نداره، خدا حلال کرده. خدای آن را که عقل دادی که ندادی. دوستی از ایران ایمیل کردن که shubiblogspot.com کار میکنه، shubiblogspot.com. دوستی نوشتن این ایمیل رو فرستادم، اگر گرفتید رو ایر اعلام کنید که بقیه مطالب رو براتون بفرستم. من همه ایمیل ها رو میخونم، اگر جواب نمیدم وقت ندارم. اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه ایمیل نمیتونم بخونم. دوستی گفتن که این تصویراتونی که میاد 100 مگابایت برای ما زیاده، 10 مگابایتش کنی. ندارم وسیله، با اون شرکتی هم که این کار رو هندل میکنه صحبت کردم، اونام ندارن وسیله ای که بیشتر از این اینو کمپکت بکنن. اگر اینو بیشتر فشرده بکنن چیزی نداره، مگر اینکه یک کاری بکنیم که شما خودتون اگه بتونید صدای خالی بگیرید، راهی داشته باشید که فقط صدا رو بگیرید، بیشتر از 10 مگابایت نمیشه، کمتر هم میشه. رفقایی که تو مرتب به من از ایران زنگ میزنن، ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم؟ شما هیچ جوری از ایران نمیتونید به من کمک بکنید، مگر اینکه کسی رو در خارج داشته باشید، برای او پول بفرستید، او برای من بفرسته. در غیر این صورت گیر میفتید به من هر جوری بخواید کمک کنید. من راضی نیستم. یکی از دوستان همین کار رو کرده و فردا و پس فردا به دست من میرسه. دوستی داشته در اروپا، یه تلفن زده به اون، گفته آقا جان یک آدمی هست اینجا، برو مشخصات چه بگیر، اینقدر پول براش بفرست. این تنها راهشه. راه دیگه‌ای من به عقلم نمیرسه و من نمیخوام شما هیچ نوع ریسکی بکنید. یعنی نرید پیش یه صراف بگید آقا این 100 دلار رو توی لس آنجلس بده به فاضلی. این کار رو نکنید به دلیل اینکه اون صراف رو من نمیدونم کیه. من هیچ وقت دلم نمیخواد شما هیچ دردسری برای خاطر من داشته باشید. آقای ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما تو تلویزیون بگید مردم از این آخوندها بپرسید چرا اینا میخوان انتخابات کنن. انتخابات اینا که انتخابات نیست، خودشونم میدونن، منم نمیپرسم، ولی اینا میخوان به دنیا بگن ما انتخابات میکنیم. دنیام میدونه اینا چیکار میکنن، ولی تا وقتی که این پول از اونجا مجانی میاد این ور اون ور میره، پولایی که میره خرج فلسطین میشه، پولایی که میره تو افغانستان اونجا خرج میشه، پولایی که تو عراق خرج میشه، پولایی که دزدی میشه، واردات 60 میلیارد دلاری اینا نمیخوان بدونن. والله اینا همه رو میدونن، بهتر از من و شما میدونن. و دوستی که کتاب خواسته در مورد زرتشت و آیین زرتشت، اگر میخواید علم و دانش و فلسفه یاد بگیرید، سعی کنید گاتها رو بخونید. گاتها رو بخونید، بعد کتاب اوستام تو ایران هست بخونید. کتابای مختلفی دینکرد، خیلی کتاب هست، همه چی پیدا میشه. انجمن زرتشتیان اونجا داره بهتون میده. اما قبل از هر چیزی دنبال آیین نرید، دنبال زرتشت برید. ببینید زرتشت چی میگه. زرتشت میگه اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، ببخشید پندار همون اندیشه است، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. این سه اصل رو رعایت کن، دروغ هم نگو، احتیاج نه به خدا داری نه به پیغمبر. این ماهی که ما الان توشیم، ماه بهمن، ماه اندیشه نیکه، ماه بهمنه است. بهمنه تبدیل شده به بهمن. یک مقاله بلند بالاییه، من یک کوچولوشو همین اولشو براتون میخونم. بهمنگان تابش نور شادی. بهمن برترین امشاسپندان دین زرتشتی است. امشاسپند در آیین زرتشتی کسی است که نزدیک به اهورامزدا است و بهمنه بالاترینه. این واژه با اندیشه نیک، منش نیک و خرد سپندینه، یعنی خرد مقدس، برابر نهاده شده است. به راستی بهمن چرا میرساند و آیا میتوانیم به سادگی برای آن برابرها ایرامانند آنچه گفتیم بنهیم؟ آیا برای بهمن میتوان برابری یافت و به زبان و نوشته آورد؟ در گاتها آمده است که اشو زرتشت به یاری بهمن، به یاری مهین فرشته بهمن به پیامبری برگزیده شد. من هم چیزی رو تو گاتها ندیدم. چگونگی برگزیده شدن اشو زرتشت به پیامبری با همراهی بهمن امشاسپند از شگفتی های این کتاب اهورایی است. این رو فردا کاملا براتون میخونم و نوشتاری است از خانم بوزرجمه، ببخشید از آقای بوزرجمه پرخیده، از هفت رخ فرخ ایران رونمایی شد حالا من نمیدونم از کجا آمده، ولی یکی از عزیزان من این رو برای من فرستاده که یه مقداری بررسی خواهم کرد و فردا به طور کامل براتون میخونم. خب خوشبختانه امروز روزی است که وقت کامل داشت. از این حرفا تموم شد. این رو برای این از قرآن دارم براتون میخونم، چون خیلی ها به من میگن این رو بخون که شاید اون خانم هایی که سختشونه باور کنن، یه مقداری به خودشون بیان و فکر کنن دینی که دارن پیروی میکنن ازش چیست. در سوره نساء آیه 34 اینجور شروع میشه: به خاطر اینکه بعضی را به بعضی برتری داده ایم. این آقای بختیار نژاد معمولا ماله میکشه. الرجال قوامون عن النساء. رجال بعضی ها نیستن، رجال یعنی مردان. قوامون همون برتریه، نساء زنا هستن. یعنی به درستی که ما مردان رو بر زنان برتری دادیم. این اصل معنی آیه است. و به خاطر خرجی که می کنن مردان از زنان مراقبت می کنن. نه، میگه به خاطر خرجی که می کنن ما به اونا برتری دادیم که ارباب زنها باشن. اونایی که یه خود عربی می دونن اگر آیه نساء سوره 34 رو بخونن میبینن که اینایی که من میگم درسته. بنابراین زنان صالح فرمانبردار در غیاب شوهرانشان حافظ آنچه خدا برای آنان حفظ کرده هستند. خدا برای آنها چی حفظ کرده؟ اگر برای آنها حفظ کرده، چرا برای این خانمایی که میبرن چین میفروشن حفظ نکرده؟ اگه برای اونا حفظ کرده، چرا برای اون زنایی که صدر اسلام گرفتن بردن تو بازار عکا فروختن حفظ نکرده؟ خدا خاص و خرجه داره؟ البته باز مترجم دستکاری کرده کتاب رو. زنانی را که از نشوز آنها میترسید. نشوز یعنی سرپیچی، یعنی تمرد، یعنی حرف شما رو گوش نمیدن. اول آنها را نصیحت کنید. درسته. اگر فایده ای نداشت در مرحله دوم مدتی در رخت خواب از آنها کنارجویی کنید، یعنی باهاشون سکس انجام ندید. در مرحله سوم چنانچه از هیچ راه دیگری نتوانید، البته اینا رو اضافه کرده، از هیچ راه دیگری نتوانید، اینا نیست تو قرآن، آنها را از کاری که میکنن بازدارید، آنها را بزنید. آره بر چیزه، در مرحله سوم از اونجا تو پرانتز گذاشته. اگر از شما اطاعت کردن، کتک خوردن، گفتن غلط کردیم، توبه کردیم، که هیچ دیگه اذیتشون نکنیم، ولشون کنیم، بذاریم برن بچرن، چون خدا بلند مرتبه و بزرگ است. چه ربطی به هم نداره؟ خدا این وسط کاری نمی کرد. دعوای زن و شوهریه. یارو میگه من از تو قیافت بدم میاد، یا مثلا بهش گفته که نرو توی بقالی خرید کن، این رفته کرده. دفعه دوم میگه گشنگی تو خونه بمون، بمیر، بقالی نرو، این باز میره، کتکش میزنه. یا اگر پالونش کجه، خب اسمام گفته طلاقش بده، چرا کتکش بزن؟ اگه رفته بغل یه مرد دیگه خوابیده طلاقش بده، دیگه نصیحت باز چی میکنی؟ بعدم خدا بزرگه، خیلی خوب بزرگه، ما مخلص خدام هستیم، خیلی بزرگه. در آیه 35 میگه اگر از مخالفت آنها با هم ترسیدید، داوری از خانواده مرد و زن انتخاب کنید. یعنی یه نفر ریش سفید از این ور بیاد، یه نفر ریش سفید هم از این ور. اگر خواستار اصلاح باشن، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکند. خدا اگه میخواد موافقت ایجاد کنه، اون دو نفر رو لازم نداره، چون خودش قادر متعاله، همه کار بلده بکنه. اون زمانی که اونا دعواشون میشه، میتونه از اون بالا همه کاراشو ول کنه، مثل دعواهایی که حضرت رسول با زناش داشت، میومد واسطگی میکرد، اینجا بیاد واسطه بشه، به دل این بندازه، به دل اون، مثل اینا دعوا نکنن دیگه، داور نمیخواد که. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکند، چون خدا دانا و آگاه است، هم داناست هم آگاهه، ولی میذاره اینا دعواشون بشه، میذاره زنه بره دادن، میذاره مرده بره آدم بکشه، دانا و آگاه. و آیه 36 میگه فقط خدا را بندگی کنید، بنده و مطیع محض و بویچون و چرای دستورهای هیچ کس جز خدا نباشید. البته علی شیره‌ای هم از طرف خدا میاد، بنگاه ایمان هم از طرف خدا میاد، هر کی پولشو میده از طرف خدا میاد. بالاخره یه کسی باید پول بده چیزو بخره دیگه، تایم تلویزیونی رو. و چیزی را شریک او نسازید و پدر و مادر و خیشان و یتیمان و توحیدستان و همسایه خیشاوند، همسایه بیگانه، هم نشین و در راه مانده و بردگانتان نیکی کنید. همش حرفای قشنگیه، و همه نیکی کنید، به خصوص به بردگانتون. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی خیابون پول دادی، یه بز خریدی، یه دونه زن یا یه دونه مرد، هیچ فرقی نمیکنه، اونو بهش میگن برده. در قرآن دستور اومده که به بردگانتون نیکی کنید. حالا به یارو میگه مالا اون زمانه، میگه پتو امروز چی کار داری باهاش؟ مگه خدا حرف اون زمان این زمان داره؟ مگه خدا نمیدونه 3400 سال دیگه من میشینم اینجا این حرفا رو میزنم؟ مگه خدا نمیدونسته زکریای رازی اومد به همین ایراد گرفت زدن تو سرش تا کور شد؟ یا خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ این چه جور خداییه؟ شما کوس و ریشفند درست میکنید. و آیه 27 میگه چون خدا کسی را که 36 ببخشید آخرش میگه چون خدا کسی را که خود پسند و فخر فروش باشد دوست ندارد. تمام این 144 تا امیر المومنینش فخر فروش و خودپسند بودن، تمام آخوندا فخر فروش و خودپسندن، ولی رفیق خدا. افراد خودپسندی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل تشویق می‌کنند و آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده پنهان می‌کنند، بدانند که ما برای کافران عذاب خار کننده ای تهیه کرده ایم. بخل به کافر چه ربطی داره؟ من یه آدم بخیل کافره؟ این که میگم به فارسی بخونید، برای اینکه این سوالات که برای من پیش اومده، شما چون بیشتر از من میفهمید به من جواب بدید، بگید ماجرا چیه؟ چرا؟ و اگر وقت داشته باشم که دارم 10 دقیقه، این کتابی که هی از من میپرسید، این کتاب رو سایته، این کتاب اسمش هست همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. توضیحات زیادی در این کتاب هست که عنوانهاشو من براتون میخونم. دوران تک همسری حضرت محمد، اولین زن حضرت محمد ام ایمن بوده و دومین زن حضرت محمد که 15 سال اختلاف سن داشته حضرت خدیجه بوده. درباره حضرت خدیجه و ازدواج و زندگی و اتفاقاتی که اونجا ممکن افتاده باشه یا افتاده از صفحه 16 تا 47 نوشته شده که اگر میخواید خودتون باید برید بخونید. این دوتا زن بوده تا بعد از وفات حضرت خدیجه. از اونجا به بعد دوران چند همسری حضرت محمده. نوشته دوران کم همسری بدون دخالت خداوند. سومین زن در زندگی محمد فاخته امهانی بوده. چهارمین زن سوده ام الاسود. پنجمین زن عایشه حمیرا دختر ابوبکر که باز در مورد عایشه از صفحه 82 گفتگو داریم تا صفحه 115 تا پایان زندگی عایشه. بعد از او ششمین زن محمد حفصه دختر عمر بوده. هفتمین زن حضرت رسول زینب دختر خزیمه بوده و هشتمین زن حضرت رسول هند یا ام سلمه بوده. و بعد از این دوران پرهمسری با دخالت خداوند، دوره حمایت محدود خداوند از محمد در مورد زنان و دوره اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر محمد، دوره حمایت محدود خداوند، ریحانه بنت عمر نهمین زن بوده، زینب دختر جحش دهمین زن حضرت رسول بوده، جبیره دختر حارث یازدهمین زن حضرت رسول بوده، ام حبیبه یا رمله دوازدهمین زن در زندگی حضرت رسول بوده، صفیه دختر حی بن اختب سیزدهمین زن بوده، ام کلثوم دختر عقبه چهاردهمین زن در زندگی محمد بوده و میمونه دختر حارث پانزدهمین زن در زندگی محمد ابن عبدالله و شانزدهمین ماریه قبطیه که داستان مفصلی داره از صفحه 188 تا 212. و بعد دوران اقتدار فوق انسانی حضرت رسول و حلال شدن تمام زنان بر او. بعد از این دوران خودبخشی زنان، اونی که میگفتن من خودمو به تو هبه میکنم به محمد، اون وقت اون دو قسمت همسران یا زنان مدخوله که اسمهاشون هست خوله بنت حکیم، سنا دختر سفیان، صفیه دختر بشامه انبری، عالیه دختر زبیان کلابیه، آمریه، غزه ام شریف دختر دودان، فاطمه دختر شریح، لیلا دختر ختیم، فاطمه دختر زحاک، لیلا دختر حکیم انصاری و موهوبات ظاهرن غیر مدخوله، اسماء دختر نعمان کندی، اسماء دختر ابن جون کندیه، امیمه دختر شراحیل، جمره دختر حارس، جونیه کندی، سنا دختر سالت، شرافه بنت خلیفه ابن الکلبی، سباقه دختر عامر قیسی، امره دختر یزید ابن جون کلابی، امره دختر معاویه کندی، قتیله دختر قیس، ملکیه بنت داوود، ملکیه دختر کعب لیسی و توضیح بیشتر راجع به مطالب صفحه 15. این کتابیست که مرتب از من سوال میکنید، میگید این چه کتابیه که روی سایتت هست؟ کتابیست به نام همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله، نوشته آقای مهدی شمشیری، تحقیق خیلی کاملی شده و از این بهتر هیچ جا نمیتونید پیدا کنید در مورد همسران، کنیزان و موهوبات حضرت رسول. از اونجا بود که مردان رو بر زنان برتری دادند. دوستی پنجمین ششمین ایمیلش رو برای من فرستاده که شما هرچی میگی راجب بهشت راجب مردا میگی، راجب زنا چرا چیزی نمیگی؟ چیزی نیست که من بگم. بهشت مال جنگجویانه. بهشت رو حضرت درست کردن که وقتی یه نفر میره جنگ اونجا بدونه اگه کشته میشه اون دنیا واسش تدارک همه چی دیده شده. از اون دنیا هم کسی خبر نیبرده که بگه راست یا دروغه. زنها که جنگ نمیرفتن عزیز من، مردا جنگ میرفتن. زنها باید تو خونه میشستن و چون در جنگ به قول آخونده مردها زیاد کشته میشدن و زنها تعداد چون زیاد بود و از بیرون هم زن وارد میکردن، اینه که یک مرد حق داشته 4 تا زن عقدی بگیره، 99 تا صیغه، اون وقت تعداد مساوی میشد. من میدونم اون زنهایی که همین امروز این حرفای منو میشنون باز رو من فوش میدن. من اومدم نجاتش بدم، اون به من فوش میده. کاری میشه کرد؟ بله، صبر. من فقط خواهش میکنم فوشاتم که میخوای بدی بده، 10 روز بشین پای این منبر، بعد از 10 روزم اگه خواستی فوش بدی بازم بده، ولی یه خورده با خودت گفتگو کن که من کجا رو راست میگم کجا رو دروغ میگم. اصلا من چرا میام این حرفا رو میزنم؟ چی گیر من میاد؟ میدونی چی گیر من میاد؟ 50 سال دیگه، 60 سال دیگه مردم فهیم، کسی که پدرش بهش گفته خرافات رو باور نکن چون اون وقت گوش میده. تو وقتی به دنیا آمدی نمیدونستی دین چیه، آیین چیه. دیدی بابا دلاراست شده، مادر دلاراست شده، تو هم دلاراست میشی. تو اصلا از دینتی چی نمیدونی. رفتی مسجد آخونده هر چی گفته تو گفتی به. الانم گوشتو میگیری حرفای من رو نشنوی. من نیومدم دین تو رو ازت بگیرم، من اومدم جلوی چشمتو باز کنم که اگر دین میخوای داشته باشی بدونی دین چیه. من بارها و بارها گفتم بدترین کار اینه که من بیام برای شما شک ایجاد کنم در وجود و عدم خدا. خیلی ها خالی میشن، خیلی ها اصلا نمیدونن چی کار بکنن. بحثیه که خیلی راحت میشه کرد، خیلی راحت میشه در وجود عدم خدا. بارها بهتون گفتم همونقدر که اثبات وجودش سخته همونقدر اثبات عدمش. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه خدا نیست، هیچ کسی هم نمیتونه ثابت کنه خدا هست، با دلیل و منطق نه با ایمان. با ایمان خدا هست. این کتابو کی درست کرده؟ خب یکی هم این دنیا رو درست کرده. خب کی درست کرده؟ نمیدونم. قبل از اون چی بوده؟ نمیدونم. برای چی درست کرده؟ نمیدونم. خب اولش خوب نمیدونم. اما اگه من بخوام به تو بگم که این دنیا چجور درست شده، عمر من کفاف نمیده و حرفا هنوز باقی مونده. و بعد تو درخت تنومندی، تو درخت 1400 ساله هستی، 1400 ساله با خرافات زندگی میکنی. من امروز کاری باهات نمیتونم بکنم جز این که خرد رو بفرستم به خونه شما. و وقتی خودت خردمند شدی احتیاجی به من نداری. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. قدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: باید بریم پرده آخر.
2: در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان 10 تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زرای افسانه‌ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، 7-8 تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید، گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیرانداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم.
1: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

0: دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستن و در مورد مسائل محیط زیستی، به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور بیشتر دست به گریبان هستن، میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده، به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه هم میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد و ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
1: درود بر شما، خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینت.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بیابی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بیاب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بیاب نداره و اینا. و ادهی هم مثلا میگن که، یعنی صحبت هایی هم هست راجع به این که میگن اصلا کلن آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو به همون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا اساسا چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است، ما با بیابی مواجه شدیم.
1: بله، خیلی مسئله تقریبا میشه پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری ها، خروجی خبرگزاری ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه های اجتماعی، انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر زد و نقیزه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده ای نیست. من میخواستم یه مقاله بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم، ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی، حتی مقام های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیضی اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل های اخیر بوده و شسته شده، اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته. ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب‌ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا این که میتونه دلیلش زلزله های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آبهای زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالش رو خواهم گفت. و میتونه که عامل در واقع سوم، یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف‌آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشم مروارید در همون منطقه در واقع حوزه شهر کرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خوش شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروفترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خوش شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، ببخشید، رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت، در حوزه عرض کنم که اون رودخونه، اون چشمه قرار داشت، مصاحبه کرده بود، ایسنا خبرش منتشر کرده، اگه مثلا بزنید چشمه مروارید خوش شد پیدا میکنید. معتقد این فرد، در واقع رئیس شورای روستا، معتقده که دستکاری در در واقع تونلی

0: دارن میزنن. دستکاری در زیر زمین به خاطر تونل سه کوهرنگ باعث شده که این اتفاق بیفته و اصلا کلن مسیر چشمه عوض بشه.
1: تونل انتقال آب از سفتکو به چوغاخور،
2: تونلی که تا الان 500 متر اون حفر شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده.
3: دهنه اصلی چشمه
4: همیه
3: که زیر پای من الان خوش شده.
4: با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این 3-4 برابر بوده.
5: تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه های ما را میزنن.
2: سازمان محیط زیست تو چندین نامه اعلام کرده که اجرای این طرح خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.
0: پیمانکاری که مشغول این کار بود کاملا قضیه رو رد کرده و گفته نه چنین چیزی نیست. به هر حال و بعدم اخبار دیگه راجبش به اون صورت منتشر نشده، انگار یه اتفاق افتاده و خب تموم شده دیگه، خب و هیچی. اخبار اگه نگاه بکنید دیگه اینکه عاملش کی بود، مقصر کی بود، آیا جریمه شد اگر که به دلیل اشتباه در ساخت و ساز تونل بود، آیا اون نفر جریمه شد، بازخواست شد، ما هیچ خبر دیگه تقریبا روی اینترنت روی خبرگزاری دیگه راجبش نمی‌بینیم. و در انبوه اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی، اخبار اجتماعی و اطلاعات نادرست این موضوع گم شد و سایر مسائل محیط زیست هم به همین ترتیبه.
6: من در جایی بودم که یه استادی صحبت میکردن و میگفتن که از قدیم یه سری نظاماتی بوده برای تقسیم آب که مثلا هر جایی، هر سرچشمه، قناتی، حتی رودخونه‌ای که بوده این آب رو بر اساس یه نظامی تقسیم می‌کردن و هیچ وقت هم این آب کم نمی‌اومده، همیشه همه آب داشتن به اندازه‌ای که نیاز داشتن در قدیم. الان ظاهراً خب نیستش همچین چیزی. می‌خوام ببینم آیا روی کاغذ یا مثلا سند و مدرکی که هستش که همچین چیزی وجود داشته باشه الان در حال حاضر برای تقسیم آب.
0: بله ظاهراً وجود داره، یعنی که شما میزان آبی که باید دریافت بکنید برای کشاورزیتون کاملا مشخصه، ولی موضوع اینه که اعمال درستی قانون درست اعمال نمیشه، اون نظارت درست اعمال نمیشه. مثال بزنم براتون، مرتبا گفته میشه که چاهای غیر مجاز در سالهای اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، حفر شده، آمارم خیلی زیاده، میدونید، یعنی اصلا استناد به آمار واقعا گیج کننده است که بعضی از آمارها 700 هزار چاه حلقه چاه غیر مجاز، بعضی بیش از 1 میلیون. حالا هر تعدادی که هست اصلا موضوع ما نیست اینجا، ولی یک تعدادی چاه غیر مجاز حفر شده. چگونه حفر شده؟
7: وزیر نیرو در نشست مشترکش با وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت 350 هزار چاه غیر مجاز در دشت‌های کشور خبر داد.
8: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از 230 حلقه چاه غیر مجاز استفاده می کند.
0: چاه حفر کردن در سکوت و در خلوت و در آرامش نیست. چاه حفر کردن یک پروسه‌ایه که کاملا اطرافیان مطلع میشن، بعد یک خاک زیادی از توی زمین در میاد، بعد این خاک جایی ریخته بشه. حالا اینا یک طرف قضیه است. طرف دیگه تبلیغاتی است که روی در و دیوار روستاها ثبت و ضبط شده، یعنی روی دیوار روستا نوشتن حفر چاه، شماره تلفن موبایل مثلا با نازل‌ترین قیمت. خب وقتی که من با 10000 کیلومتر فاصله میدونم چنین چیزی رو در و دیوار نوشته شده در روستای دوردستی مثلا در فارس، خب اون مقام مورد نظر، اون مقام در وزارت نیرو، سازمان آب و غیره هم حتما مطلع هست از ماجرا. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که خیلی پنهانی هم داره صورت میگیره. بنابراین یکی حفر چاهای غیر مجازه که زیر گوش مسئولان زیرب داره انجام میشه. خب بهش کمتر توجه میکنند در رسانه ها، به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاها هم بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصلخیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده، مثلا الان داره در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدین که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است. یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاک رو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
3: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر. ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تأمین آب شرب حفاری شده است.
9: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
3: 72,000 حلقچه مجاز داریم و حدود 17,000 تا حلقچه غیر مجاز.
9: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بیرویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان فارس هم اکنون جز 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
10: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششتو و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی متر در سال ما نشست گرفتیم.
0: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصلخیزی، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی به خصوص اگر دقت کنید مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی، این پکیجه، آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توأم با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زده.
6: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تو چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لوله‌ای کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزای اصفهان بوده یا یه همچین چیزی، یه همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثل اینکه ظاهرا یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر می‌کنی تو چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300,000 نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
0: بله، البته میدونی که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه.
6: حالا میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تا چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن.
0: این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100% متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی، آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره این شایعات احتمالاً، میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم، هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات، واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه. ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره نمیتونه دووم داشته باشه. یعنی به هر حال به هر دلیلی این را، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن. بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم، واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله را حل کرد، ولی جواب قطعی و 100%شو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و
6: در حال نه پاسخگو نه راستگو. اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن، حالا به اسم خودشون فساد ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظر کدوم شهرها دو مرتبه یعنی این مشکل بی آبی؟ خب دریچه ارومیه هم در ازم خوش شد، و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه ها به این نمیپردازن، به اینکه یه همچین دریاچه خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من میخوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه. ولی فکر میکنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
0: من فکر میکنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارن. دشت‌های مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت‌های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از خراسان رضوی، قسمت‌های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60% آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، داریم هی مرتب مصرف میکنیم. برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه، حداقل باید یک سال بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا. و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در عین حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تامین میشه. 50% کشاورزی، حداقل یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت در اون مناطقی، در اون استانهایی که اسم بردم، تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش بسی از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه مثل رودخونه راین و غیره و غیره هم وجود داره و خیلی ها ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادن. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم و بعد باید به استقبال چنین شرایطی می رفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت می کردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
6: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطقی که الان با بیابی مواجه هستن سیل اومد. دلیل این سیلا چیه؟
0: ببینید سیل که بارش از آسمون که دست آدم نیست، دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست. ما باید میتونستیم که از آبی که جاری میشه روی سطح زمین بتونیم استفاده کنیم طرز درستی. برای سیلاب باید مدیریت داشت. دلیلی که انجام در واقع سیلاب راهی میشه اینه که زمین قدرت جذب آب و قدرت نفوذپذیری رو نداره. کانال ها و رودخونه ها و مسیل هایی که باید آب رو در خودشون جریان بدن و از یک منطقه خارج بکنن، این توانایی رو ندارن. برای اینکه شما نگاه کنید در خیلی از مناطق مسیل‌ها رو دستکاری کردن، مثلا در تهران مسیل‌ها رو اومدن و به عنوان مثلا فرض کنید عرضشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیل، مسیله. اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از من در واقع مسیر رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیر خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در نتیجه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش وسیعی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد، دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت های میشه، در واقع فعالیت های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت هندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودش رو میکرد، چون دستکاری کردین، حالا باید یه فعالیت هایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بعد اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست، که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرد. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این باز ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم، یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک باره در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون و عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره. چندین نفر هم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاها این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
6: بله واقعا پیش یعنی توی شیراز هم همینطور شد، فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کردن به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت هست؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
0: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش رو نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت، حتی با این وضعیتی که توی کشور هست، من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
6: ما یادم اون موقع که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافی همون میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها. درسته؟
0: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت که تغذیه میشد دریاچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست، به این دلیل که دور تا دور دریاچه ارومیه سد زدن، بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن، بعضی از آمارها میگه که یه چیزی بوده 100,000 چشمه در حوزه دریاچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صد حدود 100,000 چاه حفر شده. و خب این مثل اینکه خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون. فکر کنید 100,000 تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون. و طبیعتاً دریاچه نه تنها دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در اصطلاح اون داره از بین میره، اون داره خشک میشه. و وقتی اون خشک بشه شرایط برگردوندنش به حالت طبیعی بسیار بسیار دشواره. دریاچه ارومیه حتی گفته میشه 15,000 میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه شده برای احیایش. این حرف درستی نیست، این حرف دروغیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه که آقای کلانتری تا همین چندی پیش هم رئیسش بود، در واقع تنها کاری که میتونست بکنه این بود که یه هماهنگی بین سازمان‌ها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم. و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم. و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15,000 میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه‌ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج، یه بودجه مختصری شو هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیت هایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد احیای دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد احیای دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها، به عرض کنم به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمیه اونجا. این یه نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی را افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا را افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیسته سالش، ولی گفته میشه که یعنی بر اساس اون گزارش 70,000 هکتار کشت آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته کار میکرده.
11: امروز 9 مرداد 1397 دریاچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم این وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه. تا چش کار میکنه آب داره.
0: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه‌های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی، مثلا باید تا همونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه‌ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده‌ای از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. می‌دونی یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کاریش هم نمیشه که متأسفانه.
6: ولی تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شرش خلاص شد. و در مورد همین این این که میگی که کشاورزی رو مثلا اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی اون منطقه رونق پیدا بکنه. حالا بگذاریم از این که خب خیلی جورای دیگه میشد برای اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن کار به وجود آورد، ولی خود محصولات کشاورزی اونجا هر سال گزارش میاد که سیب زمینی کارا دارن ضرر میکنن، سیب درختی داره ضرر میکنه، یعنی هر کسی که اونجا داره کشاورزی میکنه به نوعی متضرر میشه به خاطر اینکه حالا مثلا سیب زمینی محصولیه که واقعا میشه هزار جور استفاده ازش کرد ولی خراب میشه، یعنی کپک میزنن میریزن دور.
12: 900 تومان هزینه برمیداره تا میاد داخل انبار، 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
13: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانی که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
14: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
13: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم که فقط به 3.5 میلیون تن آن در داخل نیازه.
15: بیش از 1700 تن سیب زمینی در استان فارس امها شد.
6: یا انقدر ارزون میشه که همه این کشاورزا ضرر میکنن با اینکه خب این آب به این گرونی، یعنی این آبی که واسش سد زدن و بردن اونجا و یه دریاچه رو خشک کردن. تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه چیه؟
0: تقریبا میشه گفتش که بخش وسیعی از اون منطقه مردم برای زیست زندگی عادیشون دچار مشکل میشن، اختلال در زندگی عادی ایجاد میشه به واسطه اینکه آب دیگه به اون صورت در دسترس نیست، هوا به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه ها و تالاب ها و اینا دارن دیگه اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره احتمال این که با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکنه حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه قابل استفاده کرد. این یعنی یه اتفاقیه که دامنش خیلی وسیع خواهد بود. یه نکته دیگه رو من اینجا اضافه کنم، ببینید وقتی که تالاب ها و دریاچه ها و عرض کنم که پهنه‌های آبی به این شکل معمولا در پایین دست یک حوزه هستن و از بالا دست رودخونه ها جاری میشن و این مثل یک کاسه اون پایین قرار میگیره و مثلا یه دریاچه شکل میگیره. معمولا حالا دریاچه های کوهستانی هم داریم که خود موضوعش فرق میکنه، ولی ما داریم راجع به چنین دریاچه هایی صحبت میکنیم که در پایین دست یک حوزه آبریز قرار دارن. وقتی که یک دریاچه در پایین دست حوزه آبریزه، رودخونه ها با خودشون انواع اقسام مواد سمی، آلاینده کشاورزی، کود، سم، این چیزهای مختلف رو با خودشون، مواد بیماریزا و اینا رو با خودشون میارن و این مواد میاد جمع میشه در کف دریاچه، در کف اون تالاب. مطالعاتی که انجام شده بود چندی پیش در ارتباط با ریزگردهایی که وارد خوزستان شده بود، این موضوع مال چند سال پیشه، نمونه برداری هایی که کرده بودن متوجه شده بودن که بخشی از این ریزگردها که از عراق می اومد روی خودشون با اینکه خیلی ریز هم هستن ولی مواد بسیار ریز سمی، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی ناشی از جنگ، مواد رادیواکتیو وجود داره و مواد بیماریزا و در واقع پاتوژن های بیماریزا. در نتیجه استنشاق اینا یا ورودش به زندگی مردم، به بدن مردم، به جریان حیاتی باعث میشه که دچار یک سری بیماری ها بشن افراد که قبلا سابقه نداشته، حساسیت های مختلف، بیماری های مختلف. خب همین سناریو میتونه در ارتباط دریاچه ارومیه هم تکرار بشه دیگه، نه؟ یعنی همین وضعیت میتونه در اونجا هم اتفاق بیفته و کسانی که در معرض در واقع ریزگرد های دریاچه ارومیه قرار میگیرن دچار یک سری بیماری ها هم بشن. البته اینو بیشتر متخصصین و پزشکان و عرض کنم پاتولوژیست ها و اینا باید نظر بدن راجع به این قضیه تا من، ولی چون اون مطالعات رو خونده بودم به نظرم میاد که این سناریو قابل تکرار در دریاچه ارومیه.
6: من یادم میاد که اون همون اوایل که روحانی اومده بود سر کار و مثلا طبق معمول دیگه هر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی میاد سر کار میگه که رئیس جمهور قبلی خراب کرد و ما قراره بیایم درستش بکنیم و خیلی راجع به همین دریاچه ارومیه صحبت میکرد که این دریاچه ارومیه داشت خوش میشد و ما نجاتش دادیم، اگه خوش میشد اینجوری میشد و اونجوری میشد.
16: من به حق نگران دریاچه ارومیه هستم. آینده این دریاچه و خوش شدن این دریاچه فاجعه است، نه فاجعه برای آذربایجان، فاجعه برای کشوره.
17: از دریاچه‌ای که داشت خشک میشد و 14 میلیون نفر را زیر پوشش ناخواسته گرد و غبار نمک قرار میداد. درست ما امروز هنوز به احیاء دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم.
6: موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره کردی راجع به این بود که این فاز مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه، که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چه گزارشی ازش خوندی یا دیدی تا حالا؟
18: نداشتن تصفیه خونه فاضلاب مشکل بیشتر شهرستان های لرستان.
19: محلی که قرار گرفتیم محل تلاقی فاضلاب شهر نورآباده که از ایستگاه پمپاژ میاد و اینجا محل تلاقیش با رودخانه باداوره.
20: خلیج فارس این روزها از فاضلابی که نباید به سمتش بیاد اما میاد حسابی دلچرکینه.
21: رودخانه سیرود یا سیاه رود که از حاشیه شهرستان بومهن گذر می کند روزگارش سیاه است.
22: زمان بود اینجا ما ماهی می گرفتیم، اینقدر آبش تمیز بود.
23: هم ماهی داشت، هم لاک‌پشت داشت، همه چی داشت اینجا، ولی خب متاسفانه رفته رفته بین رفت.
21: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد می شد این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
24: رودخونه‌ای که از دور دل می بره و از نزدیک زهره، حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
25: همش تو آب لجن خورد.
26: رودخونه‌ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب ها گم می شود و چشم هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را میبیند.
27: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات میدن.
28: بالای 2000 تا تلف شده.
29: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک پساب این کارخونه ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
0: تو مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجوری که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آبهای زیرزمینی تأمین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش هایی بود مبنی بر این که این چاهای جذبی، این فاضلاب هایی که در خونه های افرین فاضلاب در واقع شهری، اینا در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای اینکه این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اونجایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
30: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان مادر 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
0: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% هم ما هدر رفت آب در لوله ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب، فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از موزلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
31: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قطر بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر وضع کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روونه میکنن.
0: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب من فقط دارم راجع به فاضلاب شهری صحبت می‌کنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجاها این کار رو بعضیا نمی‌کنن، بعضیا کلک می‌زنن، اینا خوب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره، ولی فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه‌ها بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رها میشه. مثلا سفیدرود اگه گزارش‌ها رو ببینید از آلوده‌ترین رودخانه‌های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونید که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه، نداشتن در واقع سیستم های درست تصفیه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
6: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم این که با فاضلاب آلوده میشن.
0: بله.
6: یعنی این که تمام مردم ایران در خطرن دیگه، حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاصه این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظرت چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
0: خب طبیعتاً بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی یه چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه‌ای 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه‌ای. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سال هاست که در تمام دنیا سازمان‌های بین‌المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش‌های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم‌های کشاورزی، مدرن کردن خونه‌ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه‌هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسی‌هاش انجام میشه، پایلوت‌هایی انجام شده، ساخته شده خونه‌هایی ساخته بشه اصلا با شرایط جدید که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله. هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه، بله. ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
6: یکی از مسائلی که من خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینکه که دریچه ارومیه خوش میشه، اینکه که جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش رو از دست داده، یا جنگل های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود اینم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش روی ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتان به اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجع بهش. یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، مثلا سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمان‌ها رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم این آب، این به نظر چجوری میشه اصلا تامین کرد این آب رو، یا و بعد چه صدمه‌ای داره؟ بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیش بینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
0: همین کانادا برنامه ریزی کرده. شما اگه رو سایت های مربوط به شهرداری، ارگان های مختلفش داره کار میکنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمون ها کار میکنه، روی کاهش مصرف عرض کنم سوخت های فسیلی داره کار میکنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه ای داره کار میکنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار میکنه، سازمانی به اسم Toronto Region Conservation Authority داره روی موضوع کار میکنه که مردم رو آماده بکنه برای اینکه با شرایط جدید بتونن کنار بیان، تاباوریشون رو افزایش بده. مثال زدم ساختمون به صورت پایلوت ساختمون هایی دارن میسازن که در واقع ردپای کربنشون کمتر باشه. الان در کانادا به عنوان مثال از سال 2030 اگر اشتباه نکنم در واقع استفاده تولید یا فروش خودروهای نو با سوخت فسیلی دیگه ممنوع خواهد بود. یعنی حالا هر چه خودرو سوخت فسیلی هست که هست دیگه، جدید وارد نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030. و اینا برنامه ریزی کارهاییست که داره انجام میشه دیگه، به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه. ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اسفباریه، یا مثلا وضعیت آبدگی هوا اونا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
6: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
0: کاملا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم. یکی این که گفتی مثلا اگه دریچه ارومیه خوش بشه، یا دریچه مثلا یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه، دریچه بختگان در فارسه. بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریچه. این دریچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده‌های مهاجر اونجا میومدن و زمستان گذرانی میکردن، دورنه های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش. یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی کنه، رسانه هم بهش زیاد نمی پردازن. چه اتفاقی می افته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده، کسی اینا رو آبیاری که نمی کرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاک هم از بین رفته، درخت هم از بین میره. خب هوا خشک میشه، هوا خشکتر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری، این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریچه به اون بره دریچه میزه تو کفه خود، دیگه از تو جاده نمیره. کفه دریچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و پل ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته، در نتیجه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریچه، در سالهای گذشته که دریچه چند بار خوش شد. در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرد. میبینی یعنی این قضیه میکروکلیمایی که اونجا به هم میخوره، شما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یه میکروکلیماهایی داریم که جای بود. وقتی این میکروکلیماها به هم میخوره، خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجوری که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره، از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کنید امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این ور اون ور جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
6: بله، من که این حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخباره و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمیکنم جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
1: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند، همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی هند.
0: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین، یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید، و مهمتر از همه خب البته آب، و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد میسازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بیبازگشت. یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین‌تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده از دشتاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کار رو بکنه. ولی این یک بازه زمانی داره، شما از اون بازه زمانی خارج بشین، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنید، دیگه امکان احیا وجود نداره.
6: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
0: این خیلی سخته گفتنش، ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت، 400، بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
6: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
0: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70-80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه در واقع، به گاو سیستانی مشهور. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار رو دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70-80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان، حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که میخونید میبینید از اونجا گندم میومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک میشده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت میکردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی میرفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطوره؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای اینجا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریاچه ارومیه شما میبینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی میبینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
6: و دودش مستقیم میره تو چشم همه این مردم، حالا چه طرفدار حکومت بشن چه ضد حکومت بشن یا هر گرایش سیاسی که دارن، به هر حال
0: دودش تو چشم یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پول‌های آنچنانی دارن، در واقع زندگی‌های آنچنانی دارن. دودش تو چشم اونا نمیره ولی طبیعتاً تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم سر کار باشه که هست ظاهرا فعلا، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصه‌اش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
6: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله است اصلا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ دیگه، نه به گرایش سیاسی کاری داره، نه به ایدولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شما هستیم.
0: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست. برنامه‌هایی که می‌ذارین از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به این مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سالهاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدیده، نه شعاره، نه شوخیه. این یک واقعیته که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی، ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
6: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز. ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.
2: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلامهایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد

متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون با نفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزو یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم، در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتحعلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید، فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتحعلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتحعلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتحعلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاخ کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود، فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال‌ها می ریزد. فتحعلی شاه که شاهد ماجرا بوده، خوشش می آید و او را رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش می کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقاً همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام ها و بچه رقاص های زیادی بودند که معروف ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بعض می رقصیدند و از آنها سوء استفاده می شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لوات بی اختیار است. چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی می کرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده. چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداره کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بود.

0: دیدند. حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند. کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بوده اند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورند نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود، اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می‌کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌هایی همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می‌کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می‌کشند. رضا شاهی که می‌گفت نمی‌میرد آن ملت که کوروش‌ها در سینه دارد، اما ظاهراً این ملت امروز کوروش‌ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه‌ها و مظفرالدین شاه‌ها شده است.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما چون نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
1: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن، الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برنامه. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
2: ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه بقیش خودتون حدس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه که اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمی شود اما کاخ طویله می شود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
1: 18 سال؟
2: بله.
1: یعنی الان زندانه؟
2: بله.
1: آه عجب. خب پس یعنی مطبوعات اون جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات؟
2: نه نه، ببینید در ترکیه میخواید من یکمی اصلا قضیه رو باز کنم.
1: بله حتما.
2: مطبوعاتی که میذار ترکیه میفته یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی با اسلامگرایان، یک کشاکش خیلی قدیمیه. یعنی اگر ما بخوام بره راجبه صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره، برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع میگفت شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته اما یک کمی گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزی کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدون اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امریکایی باز میکنه به اسم دارالفنون و امانند ایران با مقاومت های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه نبود عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمن شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون و اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه و برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع قطعه امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عرب هایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در عنوان ظفر بایرامی جشن گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل به یک قهرمان ملی و سرانجام در سال 1922 نوامبر 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت و سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، ارمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم و و بنده سکولاریست و ناسیونالیست جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه. یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباس بیا بیرون، نماز اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش سید، زیارتگاه تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده. حتی شورش های صورت میگیره توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مقدار باز کنم مثلا جامعه ترکیه چه جور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کردا دارن زندگی، زازا هستن که به نوع خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترک ها. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، یعنی قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر طیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید. یه قشری هم که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی می کنن و از لحاظ مالی و سیاسی هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی یعنی قسمت همین استانبول و ادرن و ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتند، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستین که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در واقع با فرهنگ اروپایی فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی تو کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتول چوپان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق رو به خودشون دارن، یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سر مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یه اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تباه هستن، گرجی تباه هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن، یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بینید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونی که خیلی از سیاستمداران ترکیه حتی مافیاهای ترکیه در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهر استانبول اهل ترابوزانه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزست، در بعد از ترابوزان که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بعد این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خوش متولد سالونیکی یونان هستش. یه سری جالب به شما بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو با این کمالیست بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترک هاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل این حزب آکپارتی یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه، قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجوری که دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش رو اصلش رو در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد یک شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدونه که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدونه که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد، حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در اکثر شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کرکری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمالپاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانو میاد، اینانو به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، که حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات، خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی اسمش حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف سلاح ترکیه دیک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندس میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بریم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 سال 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک، حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود، وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن با همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبی. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، این شرایط ایران، همونطور تو ایران چپی ها، کمونیست ها و اسلامگرها روش میکنن، در اونجا هم روش میکنن. بعد یه نکته جالب افشین جانجا بهتون اشاره کنم، جالب بدون یه میشه های حزب آکوارتین هم بهتون بگم، در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقا همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه اصلاحات میزنه، فتح الله گلن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقا با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها اینا شروع کردن یک سری، و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس دادن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها میرفتن و اینا شروع کردن که کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، بسیار از همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی رو به شما بگیم که اصلا قبلش شاید حالا نشنید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته بودن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشده بوده دیگه.
1: نه
2: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
1: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونی شما؟
2: اینو یکی از در واقع کارگزار جمهوری اسلامی سال 88 به من اینو گفتش.
1: بله.
2: که خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده بود کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
1: بله.
2: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی مثلا 15-16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدون قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم.
1: یعنی این تو مدرسه رفاه بوده؟
2: مدرسه شو دقیقا یادم نه، مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی مدام به ما، این چیزا اینو قشن یادم.
1: بله.
2: و با افتخارم گفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به صلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
1: درست.
2: برحال
1: برگردیم به داستان ترکیه.
2: بله بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
1: درست.
2: و اینا میان، خب فتح الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که ادمان من درس میده، یا ما میخوام مدرسه بزنیم پایین، میخوام مدرسه هست بچه ها درس بکنن، ریاضیات فیزیک شیمی، درس دینی هم نمیدیم که. همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنند، شبکه سازی میکنند. جالبه، اینجاش جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوز کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح الله گولن یک آدم منفور هستش، میشه بهش هرچی گفت. بعد تو این فیلم نشون میده فتح الله گولن به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتح الله ضحاک یا دهاک معرفی میشه، اون چیز فارسی ضحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، دهاک در ترکی هم ضحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای، همه هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح الله گولن مانع این قضیه هستش، آمریکا و فتح الله گولن با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برای در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف دارن روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دوم کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترک هم زمانی دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچه های ترک من تعریف میکنم، میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جب عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هم اونجوری هم، مثلا ما تعجب میکنم چه قرار از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کنید که شما دهه مثلا 50-60-70 خب ایرانی ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه، مثلا پرنسس سریا اصلا همچنین نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم، تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع به پرنسس سریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو و اینا چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاه، من بهتون داستان مهمت شاه چیه؟ گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدن ایران بود، من خانواده اسمم گذاشتن مهمت، بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن. گروه به اصطلاح بزخورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگری در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه، میخوام در واقع خط‌کشی بین اینا رو بدونم. ببینید مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت، دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت. یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه، که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم، خب شخص کمال‌مصطفی پاشا آتاتورک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انور پاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانی ترک ها تعداد زیاد سربازان ترک رو بر میداره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا اشغال خودش در بیاد، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انور پاشا دارم، ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن و وقتی خبر با آتاتورک شنید اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور رو از بین میره، این آدم برداشت سربازو برده به کشورگشایی و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون آتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرمون باشه، همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن یک لشکر با یک لشکر عظیم میرن و کشته های عجیبی میدن، یکی از خونین‌ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه چانکان ویژه مارس سال گرشت. به هر روی این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در واقع متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیسه و به اسلام اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزکور گرگ‌های خاکستری. به هر حال گرگ‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
1: این تو دهه 70 میلادیه؟
2: این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
1: میشه دهه 80 پس.
2: یعنی یک سال مونده، بله دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
1: بله.
2: از اون طرف احزابم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن، مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980. دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. ششم سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدودا 20-25 روز مونده، یا شاید هم کمتر، به جنگ آغاز جنگ ایران عراق. آقای اربکان 100,000 نفر جمع میکنه و در شهر قونیه، قونیه نه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است، و همان با آرایش های در واقع مذهبی، با لباس خیلی به اصطلاح گشاد و پهن، به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون، و یک حرکت به اصطلاح یک روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا میپیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن، خیلی از این صد هزار نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان عبران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونین است میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650,000 نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم که هنوز ترکا درگیرشن قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو. حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که طرف داره چپ. و جالبه یه چیزی من به شما بگم، ده که نقل قولی هست از جنرال کنعان عبران که یک قاضی برمیگرده میگه جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، آخه یه وضعی عجیب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. و جنرال کنعان عبران گفته میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالب هم بهت بگم افشین جان، سال هاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگم، میگن آقا شاه چرا نکشت، شاه مملکت رو رها کرد، میزد اینم تیربار میبست، بم میبست، بم و بخواه گفتم میگرد چنیدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنعان عبران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنعان عبران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه، یک عقده ای شد رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنعان عبران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت هالک پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم، مثلا آقای اردوغان که صحبتشو میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگرا محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. به هر حال ما وارد آقای ترگوت اوزال وارد میشن. آقای ترگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است، یعنی چیزی به نوع ترکیه میشناسیم، درست که به اسم آقای اردوغان تموم شد ولی پایه‌هاش رو آقای ترگوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای ترگوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول رو میزد، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی حوله صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود، ولی خب با مصادره هایی که انجام شد مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونا به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب پل که در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کشکی مثل شهر اروپای آماده شده بود، چیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران، ولی خب با وضعیت که ایران پیدا کرد یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا تبدیلش میکنیم به مرکز توریسم منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن. ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صحبت از محل تنفس بگیم، اینم بعد از اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهندشن اقدام کردن، در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایان و غیر ذالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره، ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 76 بودش که 76 بود اگه شما نکنم، تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن. نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داریوش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و قید و ضالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به سر صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم: صنعت توریسم، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پایه شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواشوش در ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال، ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها. الان کارخونه دارن کار میکنن، جمعیت ترکیه میدونید جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز رو هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمش رو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولیش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران این قضیه چاپ شد در سال 1380، یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میثمی هم مدیر مسئولش بود. نام حتما شما میشناسید، ایشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. در یکی از شماش در سال 1380،
1: ببخشید، از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
2: انقلاب بود، بله. ایشون سال 50 اگه اشتباه نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم اینکه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدتی هم میمونه. بعدشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و با گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته که باند سعید امامی در سال 70 یعنی 13 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر داشته. 13 میلیارد دلار. برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد دلار عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نقطه جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا ببینید 13 میلیارد چه پول عظیمی ازش.
1: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوز هم هست. بله. اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من این فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی میگم بود، که این حدود 70-80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که در ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد، مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت، چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنید اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توضیح بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
2: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد، قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیستا بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
1: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
2: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در مثلا اصلاحات اقتصادی شکست میخوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر. این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روستیخانه است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوان مرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک مطیعه یا ایرج قادریه، یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه، یه وسط اون و رسم یه گردن کلفت که روستیخانه رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر بود، دختر پاک دامنی بوده، جامعهشون قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره ازشون سوء استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو دیگه چک میگیره، سن بزن بزن میشه. و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسرا درگیر میشه و میزنن این صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فرض اینو دقت کنید، تو اکثر فیلم ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره، یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره میشه میبره میشه امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، یه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیبی رو مردم میذاره. یعنی این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی فردید خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه. یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، میخدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیده میبره خونش بدی که بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی‌ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلمای ترکیه یک طرف، یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، چون جو ترکیه خوش یکم جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، به ساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش، و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه، و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد و میاد به این دختره تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه، این چیزها رو ما باید در جامعه کلن جمع کنیم. این یک مسئله. دوم، اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشید، کنم دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگتر مثلا شنده باشید، مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید اسلامو دارن از بین میبرن، آقا نگاه کنید حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده، بانک صادق مال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میاد بانک صادق چون مال بهاییانه حرامه مسلمانان اونجا پول داده بودن و هجوم میبرن بازاریا و پولش نمیکشن بیرون و بانک صادق ورشکست میشه. اون زمان که بهترین بانک‌های ایران بوده، لازم نوع ارائه خدمات و غیره زاده. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم، حتما اون فیلم پذیرای از کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که بساز صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم، و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعه آن فیلم ایده نشد مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنن. آقا خبر داری؟ ترکیه دست یهودی هست، کلا ماسونان دارن اداره میکنن. این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرت گیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بورسا، به شدت اسلامگرا با من صحبت میگه، بحث و گفتگو بین ما بود، گفت شما چی میگی؟ ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد. چی شما داریم میگی؟ برادر سلیمان دمیره این تو یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری. این کتاب میاد سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون، کلا روشنفکرا، سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن، و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو، شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کل مطلبش نه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجور. یعنی اون قشر دانشجو، قشر کتابخون توکرم، اینها به این با این حقوق بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، این آخونده در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه و نظام ها میبینن که این اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میزنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگرا میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. میگه ما اصلا کاری با ماسه سکولاری، ماسه نمیخواد دین رو وارد مسجد کنی، حکومت کنی، مفته چیه؟ اینا میدونه اینا کی هم ولی کاری نمیتونم بکنم. خب بعد و میام آره فعالیت انتخابی میشه، انتخابات میشه در رأس اردوغان. اردوغان هم انتخابات شهرهای استانبول رو برد اون زمان، شد به اصطلاح شهرهای استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که من خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، پیدا زید روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش با به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد اونی خواه سکولاری که نمیتونن تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجوید دیگه اصلا دیگه در واقع 1,000,000 لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه اون زمان من در ایران اصلاح طلبا قدرت رو گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرتگیری آقای اردوغان. و حتی خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیایم حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکر کنم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش مینویسه و بین این دو طرف بد و بستون برقرار میشه. اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میان تو سمینارها، اینا کم کم رابطه های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد و و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث بحثای دیگه. و خب میدونید ترکیه جوری تبدیل میشه به مکان امن، میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقای که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث را
3: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیشو الان فراموش کردم.
2: بله اینم در هم استانبول ترور شد و میشه گفت یک دوره یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
3: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
2: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرانی برنده پارلمان شدن، اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود. خودشم. بله در نوامبر 2002 بود. مونتا اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت، باید میرفت زندان. یک شعر سروده بود، شعر در واقع گفته بود ما

0: توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رفت شد رئیس جمهور و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری. و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری 1 سال افزایش شد به 5 سال افزایش شد، که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه 2 هفته بعد. به هر حال خب روز ماهای اول اینا خیلی دست به سینه می‌رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می داشتن، دو تا مانع رو حذف می کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود وفادار به آرمان های آتاتورک. دومی در واقع حذف رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک مادره اتفاق افتاد، مادره به نام ارگنکون. ارگنکون اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جای که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگی خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان بسیار سرسبز، اونجا ارگنکون بوده و ترکان اونجا میتونن به اصطلاح نشو نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکون. برحال حالا داستان ارگنکون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکون. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اینجا اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد از گفتن که قضیه قتل‌های زنجیره‌ای رو ما این ارتشی ها مدعی شدن، ما به چیزه سعید امامی دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو ساده شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی این داستان رو گفتن. خب این
1: یعنی دست قتل‌های زنجیره‌ای ایران از طریق
0: بله،
1: ناتو
0: بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکون و به تاریخ اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه، که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل گرفت، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود. و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به اصطلاح اخراج شدن و بعضشون دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنیم برو بشین کنج خونت، یه صحبتی هم نمیکنیم. و اینا و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالب وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانومان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه. و اینجور راه رو باز کردن، خانم‌ها اومدن با حجاب آزاد شد در ترکیه، خانم‌های کارمند دولتی، خانم‌هایی که می‌رفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که می‌خواستن با حجاب رفتن و اسلام‌گرایی اعتماد به نفس عجیبی پیدا کرده، یه خود احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت مثل همین نوکیسه‌های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی آمدند، حالا با ارتباط غیر ارتباط واهمه خیلی کلان گرفتن، وارد حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شدن و معروف شدن به حاجی هولدینگدار. حاجی هولدینگدارای ترک بهش نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه.

0: خیلی جالبه تیم پای مذهبشون حاجی هولدینگ داره. و ببینید توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان که بخواد واسه جذب سرمایه گذاری باید میخواد شهروندی ترکیه رو بپوشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میپوشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی هم همین قضیه است سر همین داستان. الان آقای قلیچدارولو حرفی به صورت تندی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شده قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد این بحث انتخابات بشم، این ماجرا آخرام بگم، ماجرا انتخابات به صلاح ماجرا کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به صلاح 15 تموز بهش میگن، و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60,000 نفر از ارتش به صلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، از اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
1: پاکسازی شدن دیگه،
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به صلاح آدم‌های نابلد جای اینها گرفتن. اونا آدم‌ها خیلی حرفه‌ای بودن، عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدم‌های توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست هم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی از دست داد به ویژه از جوان 2021. یک سقوط آزاد رو تجربه کرد، از هر دلار 8 لیر در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در واقع دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بذارید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیر رو که میذارید، ما این 1000 لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن، فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2023 چند باره هی دولت داره حقوق، حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اسیر اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن. و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی اینقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات‌های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: شما به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم.
1: بله.
0: دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد، من واقعا زمین یادداشت داشتم که اینو بگم، مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانجات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترک رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این ساده کنندگان. ساده کنندگان یعنی این صنعت ترکیه در، یعنی یکی از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شماها، شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان داری داشتید، این مسافراتی که الان میرفتید داشتید. اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یه منتی هم میذاشت. و خب بعد اردوغان هر چقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب ما در سیاست خارجی در واقع عثمانی رفت دنبال عثمانیگری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع حتی شکست بعدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواسته از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگران رو قلقم کرد. این اول شکست برای اردوغان بود. دوم شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه یک جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سبب عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد بست از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه. و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از این طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس فرستاد، نیرو هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند، چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدند، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانی یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه‌های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست، هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه می‌کنید میگه خب اونجا حجاب آزاده، بزن به گوش هست، ولی من خب با اینا ارتباط نزدیک اینجا داشتم، به شدت ذهن بسته‌ای دارن.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بله، اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه، چون دیگه وقت برنامه‌مون هم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی پیش بینی چیه؟ فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن؟ چه جوریه؟ صحبت‌ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولارها چه آدمای مذهبی هم هستن، آدمای غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه حالا میگم، کاش وقتی بود من بیشتر صحبت می‌کردم راجع به این موضوع. می‌خواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منتها امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد، از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک. و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد، دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه به سال آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتوسی، اینا یه اعتقاداتی دارن. اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست، غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک است. ما باید یک چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی چیز شبیه اون چیزی در... و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی می‌بینید. و یه به نوعی همین قضایه باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی می‌کنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه. ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد. و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنان که ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت. حالا این صحبت هایی که هستش. برای اردوغان سعی می‌کنه از دوتا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی، هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی، یعنی ترکگرایی. خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچدارئوغلو داره روش مانوف میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش، و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن، و سومین بحث فروش مسکن به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگوین که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هستن، با قیمت گزاف چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن و واقعیت هم این هستش. ساختمان هایی که مثلا 400,000 دلار ترکیه هم میفروشن، شاید باور کنید 80,000 دلار به ارزش واقعیش نباشه، ولی به قیمت گزاف میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میبرن. و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش. و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه، دو تا اتفاق میفته. یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی دوستانم هست میشناسم کمدان به دست آمادن، یعنی آمادن، یعنی حتی با من هم صحبت میکنم میگم فقط اگر اردوغان بشه ما رفتیم. حالا بعضی پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان، و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالا ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم. چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای کلیچدارئوغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک حالا اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اجتماع در پیشتاز هستش. برای چیزی مطبوعات منتشر میکنم و میگم تنشا، میگم در فرد رو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنگ، فکر نمیکنم در این 80 سال اخیر با چیزایی که خودم خوندم حالا چیزایی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بینم توی لفافه بگم، آقای اردوغان در دوره های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره. بعد حتی یک بحث رو مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آنجا آناتولیه یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه مادر. قبول نکردم مجلس، همون ترکیه باقی موند و بخواد دیگه روش اردوغان چیزی به اونو مالوم نداد. و ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعدی که اردوغان رفت با مهپه هم پیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی نوعی حزب ضد کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورایی رأی کردها رو از دست داده. ولی خب آقای قشدار اغلو اونجوری نیست در واقع، خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که مثلا فاشیست نیستم، من یه آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خودش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت‌های ترک مثل علوی ها رو مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنیم که این نتیجه انتخابات چه تأثیری روی آینده ایران بذاره. من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده یه گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتای موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم. و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگو امروز کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2020 یه جای خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی میکنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدفم هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستانهایی که در ترکیه هستش داره اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستانهای ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد، اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در جا اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا باید که در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم
1: مثلا دوستان
0: با ریشه‌هاش آشنا بشن.
1: سپاسگزارم. سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.
2: خیز بلند پسر برای جانشینی پدر. داستان مجتبی خامنه‌ای که اول گزینه رهبری آینده نظام شد و حالا یک شبه فقاهت را به ارث برده و آیت الله شده. سیزده سال پیش در میانی اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، معترضان علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی که یک شبه و حتی پیش از تایید شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرده بود، علیه یکی از پسران او هم شعار می‌دادند. کسی که چند هفته پیش میرحسین موسوی نامزد محصور آن انتخابات درباره پروژه جانشینیش هشدار داده بود. نام فرزند دوم و 53 ساله علی خامنه ای اولین بار در سال 84 در فضای عمومی سیاست ایران شنیده شد. وقتی مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات، مجتبی خامنه ای بسیج و سپاه پاسداران را به مهندسی انتخابات متهم کرد.
3: آقا بسیج هم میخواد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش، اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری بعدم بچهای مردم بیاری جور ضایع کنی.
2: آن موقع کروبی در نامه سرگشاده‌ای به خامنه‌ای نوشت: یکی از بزرگان به شما گفته که آقازاده شما از یک کاندیدای خاص حمایت می‌کند، اما شما گفتید ایشان آقاست نه آقازاده. برای یافتن متحدان مجتبی خامنه‌ای که از انتخابات سال 84 در کنار محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود، باید به سالها قبل برگشت. سال 65 مجتبی خامنه‌ای در 17 سالگی به جبهه جنگ عراق علیه ایران رفت و به لشکر 27 محمد رسول الله گردان حبیب پیوست. مجتبی آنجا محبوب نبود، نیروهای ایرانی او را فرزند رئیس جمهوری می دانستند که برای برکناری نخست وزیر محبوبشان تلاش کرده بود. علی خامنه‌ای در آن سالها به دلیل حضور اندکش در جبهه برخلاف هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد بود. در سالهای اخیر فرماندهان آن روزهای گردان حبیب که هر یک به مقامی سیاسی رسیدند تلاش زیادی کردند تا با قلو حداکثری حضور مجتبی خامنه‌ای را در جبهه‌های جنگ پررنگ نشاندند.
4: پیغامش هم این بود که این بچه‌ها اگر شهید شدن عیبی نداره، اگر زخمی شدن هم عیبی نداره، فقط سعی کنید اسیر نشن.
2: همرزمان او در گردان حبیب حلقه وفادار او در بیت رهبری را تشکیل دادند. در رأسشان حسین طائب از مقامات بلندپایه سپاه که در سال 84 نقش پررنگی در بسیج آرا برای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشت، کسی که قرار بود پلی برای رسیدن آقازاده علی خامنه‌ای به کرسی آقایی باشد. پس از انتخابات سال 88 وقتی مردم در خیابانها علیه مجتبی خامنه‌ای شعار دادند، احمدی نژاد کم کم راهش را جدا کرد و اختلافات پدیدار شد. طبق این سند منتشر شده در ویکی‌لیکس، یک مقام بلندپایه وزارت خارجه مجتبی خامنه‌ای را مرد اول معامله با نیروهای طالبان معرفی کرد. سپاه تحت نظر مجتبی به طالبان سلاح می‌داد و مواد مخدر می‌گرفت. او حامی قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بود که طبق همین سند شبه نظامیان شیعه عراق را مسلح میکرد، سیاستی که احمدی نژاد پس از جایگزینی کت و شلوارش به جای کاپشن معروفش دیگر نمیپسندید. او حالا سودای ملیگرایی در سر داشت. با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست حسین طائب در سال 88 نفوذ مجتبی خامنه‌ای در سیاست و البته اقتصاد ایران به حد اکثر رسید. سال 95 وقتی محمد سرفراز رئیس وقت صدا و سیما نپذیرفت که مزایده کلان آگهی‌های رسانه انحصاری حکومت را به ثمن بغض به تیم طائب بدهد، ناچار به استعفا شد. او 3 سال بعد در کتاب خاطراتش از نقش مجتبی خامنه‌ای در برکناریش پرده برداشت. همون موقع شهرزاد میرقلی خان، همسر پیشین محمود سیف، عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه و از شخصیت‌های کلیدی در فساد اقتصادی این نهاد نظامی که بازرس ویژه صدا و سیما بود، از دیدارش با مجتبی خامنه‌ای گفت و او را به کنایه علی بابا نامید با اشاره به داستان 42 دزد بغداد.
5: حالا هر کس در هر رکن و مقامی قرار بگیره ممکنه فساد دچار فساد میانی بشه و ما وکیل وسیع همه نیستیم.
2: در فاصله سالهای 84 تا 1400 نامهای زیادی به عنوان گزینه‌های جانشینی رهبر نظام مطرح می‌شد. خبرها درباره بیماری خامنه‌ای روند گمانه‌زنی درباره جانشینی او را تقویت می‌کرد.
6: اونجا
2: مهمترین گام از میان برداشتن چهره رهبرساز جمهوری اسلامی بود، کسی که در سال 68 در مجلس خبرگان میدانداری کرد و برخلاف قانون اساسی خامنه‌ای را ابتدا رهبر موقت و بعد رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی کرد. کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست با رد صلاحیتش در انتخابات سال 92 و بعد ریاست مجلس خبرگان کافی نبود. مرگ مشکوک دوست 50 ساله علی خامنه‌ای در سال 95 از میان برداشتن مهمترین مانع بود. با مرگ هاشمی شاهرودی، صادق آملی لاریجانی مهمترین اطلاعاتی اختصاصی که پیش از این یک مقام عالی رتبه قوه قضاییه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داد، از سال 98 مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب پروژه مهمی را دنبال کردند. محاکمه اکبر طبری، معاون و دست راست آملی لاریجانی به اتهام فساد مالی به دست ابراهیم رئیسی، لاریجانی را از دور رقابت پنهان برای صندلی رهبری آینده نظام خارج کرد. با انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که با مهندسی کامل خامنه‌ای انجام شد، ابراهیم رئیسی به پاستور رفت تا او هم در مقام ریاست جمهوری سیبل انتقادات قرار بگیرد و جا برای مجتبی خامنه‌ای خالی تر از قبل شود. جمعه شب در یک خبر رسمی، خبرگزاری حوزه از برگزاری کلاس خارج از فقه آیت الله مجتبی خامنه‌ای خبر داد تا او هم مثل پدرش یک شب آیت الله شود. در موروثی ترین جانشینی فقهی جهان تشیع، پاسخی به درخواست میرحسین موسوی برای تکذیب برنامه جانشینی مجتبی خامنه‌ای، خیز علنی پسر برای تکرار الگوی سال 68 پدر، زمانی که حجت الاسلام خامنه‌ای یک شب آیت الله و رهبر نظام شد و آینده خونین را برای جامعه تحت رهبری خودش پیش بینی کرد.
6: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: حالا به نظر می رسد مجتبی روی کاغذ رقیبی جدی برای جانشینی پدر نداشته باشد، به دو شرط: یکی اینکه عمر پدرش به پایان برسد و دوم اینکه نظام جمهوری اسلامی برقرار بماند. در روزهایی که مردم معترض در خیابانهای ایران علیه خامنه ای شعار می دهند، به نظر می رسد عزم پدر برای بلند کردن دست پسر به جای خودش جزم است. مجتبی به جای علی، آینده رویایی پدر و پسر. مجتبی پور محسن، لندن.
7: وند جان و خرد از این بطر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. بابا درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایران. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامدان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که حکومت اسلامی برایشون تعیین تکلیف می کنه. این بلندگوی ما یه خورده دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام نو به محمدی نباشه، باورمندان اسلام نو به محمدی پشتیبان سه تا طویله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنید. اگر اسلام نباشه، سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم؟ مجریه، مخننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص. اونای دیگه‌ش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته. این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. نخیر، به هر تقدیر من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم، تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم. اینی که یک تلفن میکنم پشت سر هم، از همتون عذر میخوام، ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأی هم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه؟ به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه، الله امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این دستکجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه. چون تو هر چی دلت میخواد رأی بده، الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن. چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری، بذاری کلاه خودت سر خودت، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی. علی خامنه ای نمازش قضا بوده، شیرجه میره از چیز بیرون، از قطار نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ بعدم به به به فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیا بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله، پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نصفی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه، یکشم من دارم. فکر میکنی بگم شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده، بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن، خوششون میاد، مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه. من سیاستمدار نیستم، من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست، از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم‌کشی‌ها، تعداد پیغمبرها، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیر آدم روی زمینی که ما داریم. یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد مملکت امام زمان ایران تقسیم کردن دادن به این عربا، حالا کاری ندید. یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا. یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت دفعه 560 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تعبیرش میده، که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداش هم هیچ جدر نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده الان بین 2 نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار و این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست. موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهش گرفتن، رفتن رومین. اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن. حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا اومدن دو شعبه شدن، یه عده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتیکه ریشوه که رئیس حماسه است، شم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارم. این بمباران ها که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، 2 کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هر چی میخواید معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه که دانشجوهای لباس شخصی رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته، به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میره جندم سفارت ها، مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمون ها معذرت میخوام، چون اونا 1000 تیر خلاص نزدن، این میمون 1000 تیر خلاص زده، مرد 1000 تیره. عقیده چی من داشته باشم راجع به این کارا؟ چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الان هم تو ایران میخوان اسم نویسی کنن، پاشم برن اونجا. اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن، بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شما ها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یک کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. نخیر شما میفهمی، ببخشید بنده نفهم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارن، اینا اینجوری بار اومدن. فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن تعریف منتسب به بزرگ مهره. گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن عدم و وجودشون یکیه، براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن، تو هرچی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت چلیقش بگه چشماویان باید کار کنن. اونا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشون دارن میکنن، کارشون رو دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن؟ همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد من جوشی چی میزنم؟ منی که همه اینا رو میدونم برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که منو درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 تای آنها دانشجو می باشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی می شناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده‌ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. به هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز میخواند ولی من نمیخواندم. بعدها که بچه هایم بزرگ شدن آنها هم نماز خوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه 2 سال قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده شش نفری ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی می کنند و ارثی ندارند برای بچه های خود بگذارند، می گویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمیتونم به شما کمک بکنم. درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که به من کردی. از شهر کرمان، این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال، من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض یه سال با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد، همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش دو جلد کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما دو نوع مسیحی شناخته شده بودن. یه دونه مسیح در دنیا هست. این دو نوع مسیحی شناخته شده، یه عده‌شون ارمنی بودن، از ارمنستان میومدن، یه عده‌شون آشوری بودن که از نژاد آشور هستن. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده، به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستن 6 ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری ها رفتن تحقیق کردن، اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25 بیاریم پولاتونو بدیم به من 25، اون یکی گفته 6 بیاریم پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول در آوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما 2 مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی رو هم همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی یه نمکدون فلفلدون هم میذاری، این مذهب یه نمکدون فلفلدون بود کنار زندگی و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در غذایای تاریخی هم راس بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان 12 امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می‌دانند، مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه‌شون هم میگن ما مسلمانیم. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جز به کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقیش باید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند، مورد قبول شیعیان دوازده امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس، اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی، اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی به همین سادگی که برات گفتم راجع به دوتا باور مسیحیت. همینی که از بچگی تو گوشت کردن، تو هم میه تعبیر میدی، اینه تعبیر بچت میدی، دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن، این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو، یا پیاده را برو، یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همونا بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر، خیلی بیجا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود، این آخوندها میگفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو میگفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور، حالا خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کارو. این حرف اگه خیلی ثقیله، گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثالانها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک میکردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش، و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسان‌ها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم، راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی، اون وقت می‌فهمی توش چی نوشته. آخوند نمی‌خواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرس احکام و قرآن به سر برده این سوالها را می کردم، می گفت حتما حکمتی دارد که ما نمی دونیم، یا زیاد در این مورد این چیزا فکر نکن چون از دین خارج میشی. ولی اینا برای من جواب نمیشد، برای همین خودم دنبال جواب رفتم. چند تاتون جوان ها خودتون رفتین دنبال جواب؟

خود به خود اومد تو مغزتون. جواب دوستی که میگه تو هدف چیه که این کارو میکنی؟ امیدوارم جواب تو گرفته باشی. 17-18 سالم بود که شروع به خوندن کتاب‌های مختلفی کردم، از کتاب‌های فلاسفه غرب و شرق گرفته تا تاریخ ادیان و تاریخ ایران. بعد از 3-4 سال مطالعه نتیجه گرفتم که اسلام چیزی نبود جز یک تهاجم فرهنگی. آقای فاضلی، به نظر من بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینه که با خرد خودتون آشتی کن. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل بر من فرستید. آقای فاضلی، ظهور و 1400 سال ندارم، فوری بر من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزن. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه ای اومده متفاوت با این نامه هایی که برای من میاد. من بسیار خوشحالم این نامه رو میگیرم و چون قصد من کار کردن روی یک قشر نیست، قصد من کار کردن روی تمام مردم ایرانه. من برام چپی و راستی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی فرقی نمیکنه. کسانی که زبان منو میفهمن، دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت میکردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگه نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن من تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز تو رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی هن افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه؟ ببخشید، چون یه کسایی میگیم نمیدونم. آها، نمیدونه اسلام چیه، ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن طالبان دارن میکنن. تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستن که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستن که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن. امامزاده ها رو زنا پر میکنن.
امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا

0: پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی است تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟ نمیشه خودت بری بخونی بفهمی؟ حتما باید بری تقلید بکنی؟ شایدم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی. میگه هرچی اون گفت من میگم به. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی، من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرفای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده‌ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی، ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن. چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت میخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر. این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، میشمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی مردی زنی ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدایا کو، خدایا باز هم نام تو را بردم. به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی. تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من، عبس بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من. چرا پاسخ نمیگویی؟ مانده در افسانه ها روزی تو با موسی سخن میگفته ای. بگو، از اون یهودی کمترم یا رب. میگویند تو فرمودی محمد بشکند بت‌ها، بکوبد بت‌سراها را. چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ میگویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت، اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا، فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را که از هر گوشش نکبت، مزلت، رنج، بدبختی فرو ریزد. فرودا، از چه می ترسی؟ دگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا، از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟ این دیگر عالی است، این دیگر عالی است، عالی. خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجهش خمینی شد. و برای این من این شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابویی بود که در همگان که همگان طوافش می کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می دانیم که امارت ویران را می شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی شود. این حکومت و اسلام این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع. گفت دوری کنید چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزا آخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربون، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی، اگر ممکن است کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام می زیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست‌های معاویه و بی‌کفایتی‌های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. می‌دانم خود شما مطالعه کرده‌اید، تمنا اتفاقا مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان بیشتر توضیح دهید. چشم. تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو میزنین غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت میکردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه های که هنوز صورت چون مدر نیورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار نوز گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نوشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلن به بهترین دوست خود خیانت کرد، مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید. اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد، اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم، به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خانددی، ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان، اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه، 5% تا 10% 90%ش عقده های شخصی ویراستاره. و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شمارم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشند که این باور رو کرده باشند. برعکس، علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتش بود، خاتم زنده بود، ما به این گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودند که اگر دوروبر شاه بودن، نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا، مملکت بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اغلاییته. میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم. یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که، ببینید، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع اقسام. ما تشییع جنازه اقبال هم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه، اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه، الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه هاشون، بچه های انگلیس ها، همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره، اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربی ها راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهش اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز، چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه. ممکنه چای امام زمانم چند وقت دیگه اونجا درست کنم. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه، بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین. 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس. ببینید چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چجور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو، اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد. و ما امروز میگیم بله ماجرای تا ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دلم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد. اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده، شما بیا کمک بکن که ما بتونیم اینی که میخوان ایران رو تیکه تیکش بکنن بریم جلوش رو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای اینکه ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارسیه عود روز اول سال فردا درباره ارسیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندها دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد کاظم خراسانی، اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا. حجت الاسلام، حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر کی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه ای کتابا رو، خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدوم رو خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید، اون وقت مشورت کنید، اون وقت بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، اون اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش سال 1388 یزدگردی، اسلامی، هجری، هرچی اسمشو میخواییم بذاریم شروع شد. این تقویم که برای من اومده 3747 زرتشتیه، 2568 شاهنشاهیه، 1388 خورشیدیه. و همه اینا هست دیگه. ما قومی هستیم که به خاطر سابقه تاریخی زیاد، به خاطر یورش از چپ و راست به کشور ما، به خاطر اینکه سرزمینی داشتیم که طمع مردمان به اون زیاد بود، به خصوص تازیان که فکر میکردن بهشت خدا همونجاست، اینی که تاریخ‌های مختلفی داریم، شما هر کدومش رو میخواید قبول کنید، من مثل همه کارام هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید. من تعصبیم ندارم، این رو میدونم که امروز در اونجایی که شما زندگی میکنید، در اینجایی که من زندگی میکنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم، فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت، یعنی از همین 3-4 ساعت پیش، مراسم نوروزی سال تحویل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتند. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای 7 سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا 7 سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، ابصار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آیینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برام فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسمهای کثیفی مثل آخوندها، من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون روز عید روز شادی است، روز بردن نام شیاطین نیست، روی زب بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست، اینی که من کاری به اونها ندارم. امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این دو سه روزی که برنامه را عوض کردم، امروز روز سومشه، اعتراضات زیادی شده. حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر، من نمیشناسم اصلا که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونی های غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعرها نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم، که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم. اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به قدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه که من حتما شک دارم توش، نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سردتری زندگی میکردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده، به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری میکردند. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده، پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه. هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانش، با علم. بشر روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه، سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه، آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمینها رو وقتی آب میگرفت، تخمهایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا میکرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخمها رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولا آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود و اون وقت بود که اینا جشن میگرفتن، شادی میکردند. بعدش هم زمستان میرسید، مثل خرس قطبی میرفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و
1: بوران و طوفان برن جنگ بکنن، اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو میذاشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن میگرفتند. اینه که کسی نمیدونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه، ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقابون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس طلایی این شروع کرد درخشیدن. شید به معنای نوره و اسم این آقا رو گذاشتن جمشید و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندند. یه هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه هم نکردم که امروز بیام برای شما بگم. امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانه که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان، چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست، این 5 روز روزی است که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودن چهار شنبه رو روز نحس میدونستند و ایرانی ها میان میگن نه آقا چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن‌های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتابهایی هست، کتابی هست به نام جشن‌های ایرانی، یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه. من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت مازی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، دو ناطق نوری گوسال دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمم حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدزیده. حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار میدزده. دیو اگر سقم اداری کندن در ملکوت همچو ابلیس همون طاعت مازی دارد. ناکس است آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه آخوندها. این لباسی که تن آخوندها هست قاضی القضات هارون اومد این لباس رو اختراع کرد. محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود. اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن. اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن. میان عکس تام کروز رو میذارن، یه عمامه هم دور سرش میبندن، میگن علی شاه مردان شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست. عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست. یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباس های معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتابها. تصویرهایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها هر رامزادگی هایی بوده که آخوندها برای ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن صدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کارو نکردم، خمینی این کارو کرد. این آخوندا دارن ماهیت دین رو، رذالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندا میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم. این آخوندا میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کارو کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد. چون معنی قرآن خیلی راحته، همین است که هست. منتها اینقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز. مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزه که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه‌ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی ما در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنیم. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست، میگه is too good to be true، میگه اینقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینه که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیث یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیومد، شکست خورد نخورد. میدونم عکس‌ها و فیلم‌هایی که در اونجا گرفتن اون دو تا گروهی که این آخوند چیزا رو پاسدارا رو این برانور میدوندن تا بالاخره، من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارا رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن، چون اینا حرفی نمیزدن، اینا فقط دشنام میدادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر میکردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلوی اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخوندها صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید، باشید. تجربه من، کتابهایی که خوندم، فیلمهایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جا به جایی ها یک کلاشینکوف، یک تانک. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم، من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته، خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاستا با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاسدار؟ من جایی را آتیش بزنم؟ من برم خودم رو آتیش بزنم؟ این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدن، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود. احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستند که وجود دارن. باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانیه، پشتش وای میسن مثل صد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن دیگه کسی اعتماد نمی کنه. و حکومت توی مغز شما می کنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد می کنه برای اینکه شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها را جمع بکنه، از او هم میترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که میشینین، چون میدونین آخوند همه جا خودشو تطبیق میده با زمان. آخوند مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود. دانشش به اندازه مردم عربستان بود، به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله راجع به نوروز میگن، دروغ میگن. باور نمی کنید، برید یه مقداری کتاب بخونید. این چیزاییست که من گذاشته بودم، خیلی وقت پیش بر من اومده، ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خ الف الف، خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد، تا در زمان عمل منکر عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بزرگ نوشته این میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید. اگر چنین کردید چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید، مثل آدم و حوا که سیب دانش را خوردند یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتید به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش است. کار به اینجاها کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، من اگه فردا مردم مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری میکنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم، از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره، دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده، غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده، خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده، تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده. برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده، اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته، بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده، اونا غرق بوسه ان، منو چرا تو حسرت لب کرده. این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه درو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه، چرا منو آسوپاس کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده، حالا کاریه که کرده چرا بعد درستم نکرده. از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده، خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده. ببینید راحت داره حرف شیمتنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفشو میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده؟

گفت برو بابا خب کش که تو به حساب تو پیروز چوپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. یعنی من نمیگم این حرف انیشتنه، اگه خواستی فردا یعنی دوشنبه میارم برای تو میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چهارتام، الله میگه من یهوه هستم، اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولو لا اله الا الله تفلحو، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست به جز الله. ال مثل تو انگلیسی که میگن the THE، ال به عربی این معنی رو میده، حرف تعریفه. میاد سر اله میشه ال اله، این دوتا ادغام میشه تو هم دیگه، تشدید میره بالاش میشه الله. لا اله الا الاله. اله چیه؟ اله یعنی خدا. اله چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الوهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی، برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته می شد، ساخته شد رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد، شیش روز زمین درست کرد، خسته نشد و چون خسته نشد رفت عرش درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم و الا شما بیا فکر کن راجع به روز یازدهم. من از کسانی که تیکه های برنامه منو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شما ها مدیونم. نمیدونم که جوری این دین رو ادا کنم ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز یازدهم راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر طول داره، 4 متر قطر داره، آینه داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره، این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟ میگه زمین و آسمان‌ها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم.

0: اگر تازیان عقلشون نمیرسید آسمانها چقدر، ما که عقلمون میرسه که آسمانهایی وجود نداره، کهکشانها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایست که ما میتونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوب که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه، چون خودش آفریده دیگه. شما یه بچه داری، ببین چه پدر در میاد بزرگش کنی. الله اگر راست گفت، اگر دروغ گفته، ما با دروغش کاری نداریم. اگر راست گفته در 1400 سال پیش همه کاراشو گذاشته کنار، اومده ببینه این عربا که دارن با هم جنگ میکنن که مال هم دیگر رو بخورن، ملائکه هاشو فرستاده به کمک اینا که اینا شکست بخورن، بعد ملائکه ها در رفتن، بعد اینا شکست خوردن. ماریه قبطیه رو حضرت خوشش اومده، یخشی گرفته، خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده، با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده، اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرف با نزن، اینا من دختر باکره واسش میفرستم. آه ببینین، این قرآن داره میگه، این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترم مش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدن دختر عمت، دختر خالت، دختر عمود، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها، من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ای تو ناراحت نشی. خواهید باور کنید بکنید، باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم، شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه براورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسانی که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. و ساعت سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از این خانقاه یک نفر هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچی بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند، ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمیریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم. ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونید هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه آب میخورد. یه نفر اونجا رد میشد گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت تو میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیچیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید هی خرماها رو وا کرد، دید خرماها کرموه، خرافاته. رفت خرماها رو پس داد. نه شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفتهی که میگم گفته انشتنه. مردم چیزهایی رو که خرد، عقل، فکر، محاسبه، علم توشه سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن. بگو عیسی رو آب را میرفت، همه باور میکنن. عیسی دستشو گذاشت مرده زنده شد، همه باور میکنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال چیه بیابون دور میزد، من نه از آسمون میافتاد، اینا میخوردن همه. ببینید اینا رو باور میکنن. اما یه مسئله علمی که میخوای بگی 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو میگه که من اگه قرآن بخونم دینم از دست میدم. باور کنید این یه خانومی به من گفت. یه خانومی دیگه تلفن کرد گفت آقا این همه کتابی که تو میگی این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلامو بلده. من یه تیک تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمد میخونم میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم، اصلا فراموش کنیم اینها رو. نوروز رو پاس بداریم، نوروز رو نگه داریم، نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این 13 بدرها مملکت ما آزاد میشه و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی، توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به هم دیگه نچسبیده. آش سواس، الفش سواس، زش سواس، نقطش سواس، همش سوا سوا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری، میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اون که شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم بود. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. با آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخواییم بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
1: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه‌هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنن و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
2: دقیقا همینطور هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسیکانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستند در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن. دیلید ریلیس، ساعتهای بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلافاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرند و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون و نه اینکه بلافاصله برگردند. زمانی به خانه میرن که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشند، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن. و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم. خواهش میکنم به همه بگید ما 20 هزار اسیر داریم، 20 هزار مبارز ما در زندان های اینها هستند و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20 هزار اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه، برای نمونه اوپیوید ها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسید امینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هرچه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما و آزمایش خون. و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کردن.
1: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دیدید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدم‌ها رو بکشن. اینجوری خیلی راحت‌تر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
2: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن. زمان کوتاست. یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره. چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باعث که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
1: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات
2: دقیقا سیاه و سفید هست. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطر همین من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتند، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده. و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ است. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری مبادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اوبردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن. اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوستن و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردن، روز بعد جسد بی جان پسرم رو پیدا کردم. ما باسی واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم. ما توانایی این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگوی خودمون همینجا من به پایان میرسونم برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدا با هم یه گفتگوی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین، یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون.
2: با کمال میل. ممنون است.
1: بدرود.
3: خب بریم سر ستاد اجرا. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساساً تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده. یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97 ایم، 7 سال دیگه قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز در بر ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر بانده، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینین فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر، توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که یک چهارم هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه، هیچکی هم نگه چی برد چی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگی. نمیگه رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرایی فرمان امامش 100 میلیارد دلار، 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیشو میگیم و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسی کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه: من میتونم از هر کسی حساب رسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد میزد ستاد اجرایی فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند، یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشید که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امامو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق استاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده افزون بر اون سه نفری که گفتم اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه ایست. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدم های این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک های خودش انجام میشه که تو اون بانک ها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه، کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیر که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینو توضیح میدم. ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزء رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دزدیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. همونجا هستش اونجا. حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم‌ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاشها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچی گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصرریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی نصیب BMW ایجاد می شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می شود. چقدر بیچاره از آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همه شو در بردن. و چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. یا همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابدالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابدالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1,000,000,000 دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1,000,000,000 دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه‌هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابدالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که 4 سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گل پسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست، محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری، عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری، پسر محمد شریعت مداری، در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج خیلی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دوماد هم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا دربارش صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هرچند داریم میبینیم دیگه وقتی ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده. مخابرات همراه اول با حذف سپاه. ببینین از این چارتی که دارین میبینین مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرایی فرمان امام. چه امامی، بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جورجندی تهیه کردن. یه شمه ایست از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
4: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو IP 9250-36237 میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
5: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
4: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر ندارن. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته، چون نیازی نداره. یه کلاهبردار هم که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیش رو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آی پیش رو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزش رو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. ما مینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترونیک مبین هستش، درصدش رو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حال داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتاً اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفاً باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن. یه درصدی از اون سود مال ایناست. یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت‌های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره. و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه. و اینام که صرفاً باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبینوان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس ها این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز اینکه تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفاً یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که صد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات. به نوعی تو درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی. گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشه گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه. درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت مبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. مبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
3: شرکت مبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارته. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مجتبی خسرو تاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرده. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 هم میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
6: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسروتاج هم بودند و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن
7: و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
6: 34000 خودرو چند روز بعد از این که این بخش رو اعلام به خود خودروساز اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره صف سفارش انجام میشه با شگرده خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه ایزه دادید بیاد؟
7: آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده.
6: آقا خسروتاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا و معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شاید مدید دست به اینا نمیزنه.
3: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای و اگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبره که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ایرم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
8: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه نجسه نه عدسه، یه کسی نبیننش. خودروه، بنزه، تویوتاست، پورشه است، خودروهای لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
9: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
10: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازی زمانی 9 روزه اشاره شده.
8: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت بوده غیر از خسروتاش کسی نیست. چون بعد امروز پاسخگو باشه چرا حاشیه امبراش ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم به قوه قضاییه گفتم.
11: خب میگم من چه کار بکنم که شما که اسمی برید آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده، اگر وثیقه صادر شده، من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده، ولی جزو کسانی است که بالاخره از رو تحقیق شده به باید تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان.
8: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمیکنه. به خود وزیرم گفتم، آقای محترم آقای وزیر دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش، این چرا تعیین تکلیف نمیکنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت آقای قوه قضاییه؟ ایشون وقتی میون معاون وزیر در مل عام صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه سفت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
12: در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اژه‌ای پاسخ دادن دیگه، حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اژه‌ای چی میگه.
8: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق‌کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رو رفتم حضوراً دادم، اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
3: اوره آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم میخورن. خیلی، یعنی باید چند ما واقعا برنامه گذاشت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکیشونو بگم بگذرم امشب. مهدی صدر و ساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر و ساداتی نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدرزنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفه‌اش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدرالساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم، 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چیکار میکرد؟ من نمیدونم چیکار میکرد، فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه دارویی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالساداتی همون خون جوونه زود میره یه ساختمون، تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شده میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقا یقشو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی. از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی اموال در اختیار ولی فقیه، محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معاملی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباطات مافیایی رو تو ستاد اجرایی فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا هم بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
13: خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان. دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سر شما کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش

بیاین برین بیروت اسم نویسی بکنین کجا اون غزه، برین خودتون رو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشون رو فرستادن رومین، حالا میرن خودشون رو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن. نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن. من میبینم ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه هست میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمون ها باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست. مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت بر غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت بر اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو امام به سر پفیوزی که شما ها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم پشت داره هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزداست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشون میزنم. حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدی ها رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که 7 طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونشونو میخورن، میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه. اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده. هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد، اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟
همینجوری

0: که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ می باید سخن، گفت این کردار می باشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحبکار دزد. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم گفت. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. نیخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بی گمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شاترا نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شاترا، گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه، در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تفکیک کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب خونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای اینکه تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2000-3000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاب کردن این کارها باید 5-6 هزار دلار تا 10 هزار دلار خرج کنم، باید یک کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 20 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ایم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم، ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18. یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام، با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت، زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران، شیرین عمل چون عسلی کن، توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن، نه دین دگری یا مرام دگری، شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن، یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن، لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فحش خوار مادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن، این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن، راه تو با اینا عوض بکن. در مورد این که شما دیروز گفتم، این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداری، من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هرچی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمی کنه چه شماها که تو ایرانی، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمون رو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد، از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دل تو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم، تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی، بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه، برم ببینم چقدر دزدی کرده تالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از چهار تا فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمیکنه ما چجوری پیاده بریم ماه. چون از کسی نمیخوام مثلی بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 تا حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 تا مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، برایش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده. مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا، میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا، منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاست، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود و وقتی میخواستن بفرسن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رای بدیم، بریم بدیم به انتری نجات میخوایم بدیم، بریم به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه ماله فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندا بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید. همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و 10 باره و 20 باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور، اینو تو کلتون بکنی، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با، تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتشو تا کجا به خودش فرو میکنه تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه عده‌ای به من تلفن میکنن آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم آقا، تازه اومدی 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدم های باشعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201-210-80-18، یه تلفن بکنین حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده، راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دوتا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن، 70% محتوای قرآن قصص قرآنه. هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن. به شما میگه توی تورات اینو نوشته، توی قرآن اینو نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است، درهای آسمان در داره آسمان، این برای اون برای اگه نگاه کنیم پر دره، دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد، تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه، این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا، پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده بارون نعمت بوده، برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف. بگو هرچه در دل دارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچه را که در آسمان ها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسه و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هن. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بوداییزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد، چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. 4 دین در دنیا شناخته شده است. زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستن بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزن. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوونا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها میرید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدودن ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتابهایی نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش رو روی این کتابا گذاشت، احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی میکرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم. من واسطه ی کسروی با شماها هستم. جونم هم کف دستمه. ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاری، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیری و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفریده. علی نماد شیعه‌گری از آل دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اقصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم، داستانها و قصص قرآن همینی که الان داشتم باهاتون صحبت میکردم، مجموعه شعر هما میرافشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقی. میگن چه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیفتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآورده‌اند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند، کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند، کتاب پسرش که نوشته باید خوند، سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند، همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمدرضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمدرضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمدرضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کویر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونید چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس، و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندا گرفتن و بین بردنش، یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تا شد دارم، برای اینکه کتاب خون زیاده. سوروایور خاطرات خود منه، متاسفانه به زبان انگلیسیه، میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوندشناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های نسبت علی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت، و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا، بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش پیدا کنم براتون بخونم، میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد 1 و 2، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تونتون براتون میخونم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، 2 تا دیویدی، 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال عمر آبرامیانه. آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری. سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا. سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم و به نام آنچه خود داشت ایران در دوران گذشته. فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره. آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو. اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر ساعدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا. سنجاق سینه شیر خورشید، زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم شخصی میاد از من یاد میکنه که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هرچی دلش خواست گفت و سنگ نشد. نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه هیچی. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این هیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ردپای عضو هیئت مرگ خمینی در قلب اروپا، زمزمه ها درباره حضور حسین علی نیلگری در هانوفر برای درمان زیر نظر پزشک دست علی خامنه ای پس از انفجار تیر ماه سال 60 و حافظ سلامت مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی یار غار قالیباف و همسرش با عناوین و مدال های جنجالی. آیا پروفسور مجید سمیعی آلمان را به درمانگاه مخفی قضات مرگ روحانیون تبدیل کرده؟ شهر هانوفر در شمال آلمان، تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کلینیک خصوصی علوم عصبی به ریاست مجید سمیعی پزشک جراح ایرانی، جایی که به نظر می‌رسد پذیرای حسین علی نیری است، قاضی شهر در دهه 60 و یکی از منادیان اعدام در جمهوری اسلامی. او یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ بود که با حکم روح الله خمینی در سال 67 حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. 4 سال پیش سازمان عفو بین الملل نیلگری را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. رسانه‌های آلمانی از جمله دیولد خبر دادند که نیلگری مشاور عالی محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه برای درمان به هانوفر رفته. روز یکشنبه هم سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که مجید سمیعی نیلگری را درمان کرده. با انتشار این خبرها خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه سفر نیلگری به هانوفر را تکذیب کرد و نوشت او طی روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته. مجید سمیعی هم در مصاحبه با یک نشریه آلمانی معالجه نیلگری را تکذیب کرده، اما گفته به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند، حتی اگر این شخص ولادیمیر پوتین باشد. دلیل اصرار رسانه‌های آلمانی به احتمال درمان قاضی مرگ جمهوری اسلامی در هانوفر به سابقه مجید سمیعی برمی‌گردد. او سال‌هاست روابط حسنه‌ای با مقام‌های نظام داشته. سمیعی که در میانه دهه 1340 برای تحصیل رای آلمان شده بود، در نخستین سال‌های پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرد. ششم تیر ماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران بمبی در نزدیکی محل سخنرانی علی خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران منفجر شد و بر اثر آن خامنه‌ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست آسیب دید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در کتاب خاطراتش دوبار از مجید سمیعی به عنوان پزشک معالج دست خامنه‌ای نام برده. سالها بعد ارتباط صمیمی با مقام‌های نظام علنی شد. او در سال 87 گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان را به ایران برد. دو سال بعد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به هانوفر رفت و با صمیمی و شرودر دیدار کرد. نزدیکی او به قالیباف باعث شد تا در نهایت نام او در پرونده فساد خانوادگی رئیس مجلس فعلی مطرح شود. چند سال پیش مشخص شد که قالیباف در مقام شهردار تهران 49,000 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرد. به اتفاق دو قطعه زمین دیگر مجموعاً 73,000 متر با قیمت تنها 12 میلیارد تومان با شرایط 5% نقد بقیه اقساط. در سند فاش شده دیگری مشخص شده که قالیباف تنها در یک فقره 60 میلیارد تومان به این خیریه کمک بلاعوض کرده. تصادفاً مدیر این خیریه زهرا مشیر همسر قالیباف و دیگر اعضای هیئت مدیره‌اش نزدیکان سیاسی شهردار وقت تهران. یکی از پروژه‌هایی که خیریه امام رضا با این پول‌های آلوده تأسیسش را آغاز کرد مرکز تخصصی مغز و اعصاب بود که با کلنگزنی قالیباف ساختش شروع شد. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، قالیباف در چند نوبت به هر بار 10 میلیارد تومان پول شهرداری را به این پروژه داده. صمیمی چند ماه پیش از انتخابات سال 91 با قالیباف عکس انداخت و بعدم مدعی شد که این مجتمع با پول مردم تأسیس شده.
2: هزینه هاش از کجا تامین میشه؟
3: مردم ایران. وقتی که شهر کمک کننده در این قسمت باشه.
4: قالیباف به من نشون دادن با این اجرای این بسته با همکاری در اینجا و خدمتی که در اینجا کرد نشون دادن واقعا فرد هستن که سازنده هستن.
1: دیمای 96 زمانی که تظاهرات ضد حکومتی در ایران در جریان بود، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هانوفر رفت و در مرکز علوم اعصاب این شهر بستری شد. مخالفان جمهوری اسلامی از دولت آلمان خواستند شاهرودی را به اتهام اعدام ده‌ها نفر از جمله یک پسر بچه 13 ساله دستگیر کنند. شاهرودی اما بلافاصله به ایران بازگشت. خرداد ماه 3 سال پیش باز هم حضور یکی از روحانیون حکومتی در هانوفر خبرساز شد. غلامرضا منصوری قاضی دادگستری که در دادگاه اکبر طبری معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه به دریافت 500 میلیون تومان رشوه متهم شده بود برای درمان به هانوفر رفت. همون موقع سازمان گزارشگران بدون مرز در شکایتنامه‌ای به دادستان فدرال آلمان خواهان بازداشت او شد به دلیل صدور احکام زندان متعدد برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان. دولت آلمان اعلام کرد برای قاضی منصوری ویزا صادر نکرده. راست هم میگفت. اندکی بعد ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی فاش کرد که منصوری با ویزایی که یک زن برای او گرفته اول به فرانسه رفته و از آنجا برای درمان به هانوفر سفر کرده. همون اتفاقی به نظر میرسد درباره حسین علی نیری هم افتاده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در توییتی با اشاره به حضور نیری در آلمان نوشت مله‌ها از مردم ایران میخواهند که در هنگام بیماری سخت در مساجد دعا کنند، اما خودشان به این رحمت خدا اعتماد ندارند و با صرف پولهای زیادی برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. او در این رشته توییت فاش کرد که نیری با ویزای ایتالیا به اروپا رفته. ایران اینترنشنال از مجید صمیمی خواست به سوالاتی که در این گزارش مطرح شده پاسخ دهد، اما فعلا او سکوت کرده. پزشکی که به یک باره با دوپینگ حکومت به عرش رفت و حالا بسیاری به عناوین ریز و درشتی که رسانه‌های ایران برایش تراشیدند شک کردند. از جمله ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران که سپردن سکان جراحی مغز و اعصاب کشور به پروفسور صمیمی را 100% اشتباه دانست و بهروز برومند که او را پدر علم نفرولوژی ایران می‌نامند درباره جوایز او تردیدهایی را مطرح کرد و گفت نمی‌داند صمیمی برای کدام کشف یا اختراع جایزه می‌گیرد. محمد مهدی قیامت معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران هم گفته جایزه آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب اعتبار علمی ندارد. حالا با تمرکز مخالفان جمهوری اسلامی بر روابط مجید صمیمی با حکومت ایران به نظر میرسد بادکنکی که باد شده بود ترکیده. کسی که باعث شده به نوشته روزنامه دیولد آلمان به درمانگاه مخفی قضات مرگ و روحانیون جمهوری اسلامی تبدیل شود. لبخند مردم دست در دست روحانیون. مشتبه پور محسن، لندن.
5: وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سوم از ماه آگست. امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهود است و هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون روشنفکر معروف بود، هر کس هم روشنفکر بود، یه تکلیفش معلوم بود.

پروا کند حصار قزلقلعه لب بگفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. یکی از جای شکنجه قزلقلعه بوده. این است که اشاره میکند که گروا کند حصار قزلقلعه لب بگفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنن. پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونی، پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه خواهان که باز کاوه آهنگرت کنن. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنم. چون کوش گشت آینه تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد آوردن تا به حقیقت خرت کنم. زون پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنند. بله نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنن. داف از غضیب آریه کم زن که وقت کار، شرم آید ار به هجله یه بعد هجله وقت اندرت کنن. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکل پرپرت کنن. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به مزد، تا برتر از سپهبد و سرلشکرت کنن. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار قارت است تو نیز ای پسر مخسب، گویی به گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا از کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنن. پیداست بسیار خشمگین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 برشب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانشون. عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم، من چیزی نمی نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری به پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سر یکی از اونا بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر. این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست، میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هست.
تا یه روز

0: باش زمین دفتر گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج به محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد تا موضوع تسخیر مکه. این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم، تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بیشعور و بیعقل خطاب کرده که هنوزم همون وضعیت رو دارم. زنان رو عرض میکنم، زنان رو عرض کنم، این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله و هنوز هم همین هست. ما بایستی تکلیفمون روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، تقریبا 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه‌ای میتپه در واقع برای خدا. بله این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت. نما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله عثمان خلیفه معروف وقتی که مخواستن مکه رو بگیرن 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره می زدن و چیزای حج محمد رو می خوندن و از مردا یکیشم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که عبه هم چسبیده اینه بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور می دوید که این رو بکشه، علی پسر ابو طالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیایی برادر یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کپه نشسته و یک تشکی پر آب کرده اونجا که با زنا دست نده. زنا که میخواستن مسلمون بشن دستشون رو میذاشتن تو اون آب، رسول الله هم از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میدن و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمیکشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده به هر صورت. اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش، یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف، رسول الله نگاه میکنه که، ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رب گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد رمچی، گفتن از آقای رسول الله به ما اشارتی نگرد. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی زهر جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم. و در شبی که این رسول داشت فوت میکرد در خانه عایشه، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه، گفتن قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، میدونست که یه قلم بیاره و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتادیم، ملت ایران، ملت هخامنشی، نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و تقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان مورده بودن. پسر بچه های علی، یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز آمده بودن. یعنی طوری بود شهبتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه، میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکر من میشین، میگه که یا امام حسن این بار سومه، این بار سومه، دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بهش ندین که این مطلاقه، یعنی بسیار طلاق دهنده. اینا چون فکر نکن این از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش گذاشتون در دیار عرب، همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیزی نمیرسید. ولی این است که خلافت رسید به حسن، حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفدار خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه. و عرض کنم که یک مرد دلاور سترگی همراهش بود، وقتی این رو شنید سپاهش برداشت و رفت. گفت من بدون امام جنگ کردن را بهتر دوست می‌دارم تا امام گم شده. حسن رو می‌گفت. آمد مردم رو آلت دست کرد، نامه نوشت به معاویه، یعنی حضرت امام حسن، که آقا شما چند تا چیز به من بدین. عرض کنم که اون چه در بیت المال هست مال من 6 میلیون در واقع دینار در اونجا بود که مال مسلمین بود، اینا از مالیات و دوزی و سرقت و هرچی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین. اینو برام به من بده بده و یک شهر شیراز برای من بگذار که من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن. چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ یعنی رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی، پیداش نمیکنه، خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی، بهش میگه ابو تراب برخیز. مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه، بله. و از اون سو علی هم معاویه رو لعن میکرد با دو سه نفر دیگه، مثل عمرو بن عاص و عرض کنم که اینا. این باقی ماند تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی، بله. این عمر بن عبدالعزیز که بسیار مرد پاکتلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمد اینو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنید، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است که لعن نکنید، لعنت نکنید، گفت 6 ماه فکر کنید. و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت پدرم لعنت نکن، گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم. و این پذیرفت، این حضرت امام حسن که شین سینه چاک میکنی تو براز، پذیرفت این ننگ رو، پذیرفت، بله. و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستش بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو. گفت 6 میلیون هم که مال مسهمه مسلمانان بود، این کشید بالا امام حسن. و دیری نپایید که مشهور است که زهر فرستاد همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر اینکه اینا مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد، حسین هیچ حقی به خلافت نداشت، چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش چی داده، در راه بیهوده بوده، کودتا چی بوده. اینها رو میخوام این خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان را نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه، مغز آدمه، بله، تفکر آدمه، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی با پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن. و تنها پیشوای انسان خرد اوست. و سلام، و سلام. حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه، غریزیه. منظرت بخوام، خیلی عوض بخوام، وقتی که یه گلاغی میخواد که از یه جای رد شه که چار چار چوبه داره، پاهاش کوتاه میکنه میمیره پایین که کمرش نگیری به این بالا. این که دیگه غریزی نیست، که میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش، و این بچه هم جا صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق‌العاده‌ای میبینیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره، این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشتر رفتقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چو بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون از چیزش در کره ماه پجم ریشش لای کتابه، کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله؟ کره ما به خاطر اینکه مردم ما ایجوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایجوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده، از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیومد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیومد. خواستم این دو نکته دردمند رو خدمت شما بیرندی، دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه مطلب، دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اینجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین فرات کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمر ابن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب بردن. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو میگیرن، یعنی کنار آب رو. ما بیه میده با کلنگ و اینا اون بالا سر صدا کنن، میگه که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد است در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو کم شده بودن. و معاویه میگوید چه کنیم؟ ای عمرو ابن عاص رو میگه، میگوید که ما بایستی قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن، یک گروه بودن و طرفداران گروه ترک نکردن گروه دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. بگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود زبان پارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود، میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودن نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازوشون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد، علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره. و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردند. معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردن و بانگ کردن که ای مردمان عراق، اکنون به شام عراق کس نمانده است و آنگاه مسلمانی که کند، و من شما را بدین کتاب خدای همی خوانم که ما و شما بدو گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز پسندیدیم. خب یه آدم هوشمند مثل عمرو بن عاص که ازش ما ذکر خیلی کردیم اینجا، که البته یه کار عجیبی هم کرده. یه روز علی میاد تو میدان و عمرو عاص هم تو میدان بوده. علی حمله میکنه، این عمرو به تاب نبرد با علی رو که نداشت، شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه، علی هم با نیزه دنبالش، یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ، حالا همه دارن نگاه میکنن. و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه‌ای به این وارد نمیکنه، میخنده و بر میگرده. یه همچین آدمی بوده این عمر. میگه تنها راه ما اینه که قرآن ها رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه این قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نمان. اینا این اندیشه عمر بوده، به معاویه یاد بده که این کار رو بکنه. خلاصه رسول نیزه کنیم و ایشان را بزن ولی این خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. بعدی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از فی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا، و سپاهیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همی کرده است. علی میگه و بدین حیلت همی خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تا مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد، همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوان پخش کنن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر، من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگامه حی حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاعات هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا اینو بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن، اینو نجاب نکنید، جاب نکنید، جاب نکرد، جاب نکرد. علم میگوید که نوروز بود اینها، با گفتم علم حضرت بار دادن در روزه این سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت الازر فرمودن که زنگ بزن به این خونساری، آیت الله خونساری، ببین نظر ایشون چیه. مثل که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود. آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم، شما هر کار میخواد میکنی. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت و الفرار به طرف شما چیز کرد، به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست، بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا از زواهری رو به یک نفع قریبی به قدر رسون. از زواهری دکتر بود، مصری بود، نفر دوم القاعده بود، طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه که اتاقا کنار هم بودن و البته ساکن داشتن. این پهپاد به قدری دقیق پرتاب شد و عمل کرد که زواهری رو تکه تکه کرد، اما هیچ صدمه‌ای به هیچ کس نرسید. این روز شنبه بوده. یک پسری داشت، اون آقا پسرش هم کشت کرد قبلا و گفتن ما از افغانستان بیرون آمدیم ولی حواسمون هست و کسانی که دشمن ما هستند بران. از این صحبت را هم شد. البته یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون بگم، حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص. یعنی هرچی علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن. بعد اینجا چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن. خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگرنه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مادن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم به کتاب خدا کار نمیکرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همین کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن. علی مالک را باز خان. مالک اشتر نخعی از کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که از کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن. این مردمان مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم نداری که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرف کردن و شما را نیز هم داستان نباشیم که حرف کنید. تا ایشان دست از حرف باز داشتن پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف. گفت مطابق کدام آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید؟ پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم بسنده بیرون آرم بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنین تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس. انتخاب خوبی کرده، هوشمند. عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدما بود. اونا هوشمندترین آدمشون رو بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه، اینم عبدالله بن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه عمرو. و عمرو بن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله بن عباس نیست، ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود، عرض بکنم که و حافظ القرآن بود و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این عمرو بن عاص که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم، گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم و داستان خیلی مفصلی داره، تاریخ قم رو یه روز میارم خدمتتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله که بو موسی دیر است که ما تعذبات به تعصب است. این مدتی با ما کجه این ابو موسی اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتن ما جز بو موسی را نخواهیم، پس همه مردم و موسی اتفاق کردن، پس کس فرستادن و بو موسی را بیاوردن که بو موسی اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هرچی بو موسی و عمرو عاص بگویند ایشان اون کار رو بکنن. گفت ما این دوتا رو بکنیم، یکی از طرف ما یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. الان یه اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردن، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفتن مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم. پس ستم کردن و خط از علی بستدن. آدم ساده دل، از کردم اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، اگر شمشیری داشت آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمرو بن عاص، خب بستدن، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه براید و معاویه و علی افزون از 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و با لشکر خیش روی به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید، گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان به کشتند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشند. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره، ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزارم. این امیر جان ما رو دست کم نگیرید، ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در خود کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده است آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارم زحمت میکشن و کار میکنم. من درود میرسم به امیر و همه شما.
2: مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی یک بابی رو اختصاص داره، این داستان عرض کنم غلامبارگی، این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو به قوانین نشکی اینجا مطرح میکنیم. هر رذیلتی رو آخون میتونست فتوا بده فضیلتش بکن. همین داستان غلامبارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنیا، و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعد یک کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه؟ خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگن تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینی از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامبارگی از کجا آمده؟ ایرانی ها که از این کارها رو بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمیشناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمیشناسیم، این آسیای مرکزی ها آوردن. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده‌ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده، و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم، این رو در شوخی جایی هست. قد شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده من نمیدانم، اما با وقاحت چیزهای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، از ملک به این سو هست که ادبیات پاکیزه میشه، یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده، آقا به طور مطلق اگه میشه همچی چیزی. شاهکارهای هست در این ادبیات، مثل اون عرض کنم که ترکیبند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیبند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم میکنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا، این داستان همین داستان اون است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت، اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شود که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله، خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانه کن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است، خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، حالا میخونم بقیه شو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدید رد بشیم از این داستان، برویم که داستان دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در حالا این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زمان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ هست دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه بودن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن، اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک شعرهای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساسا هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات ما بعد از طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ و پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخه و گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه هم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشته. آقا الان مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش بله کمتر میبینیم که سرداران اسلام لااقل یک تحریشی نداشته باشه. مولانا هم یکم چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهمی است. این ریش سنت رسول است، رسول الله گفته است که یه تحریشی تسبیح تحریش اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار میبینیم با ریش، جنرال با ریش. بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و بندوساتی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشود از سرباز ریشو تا جنرال لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشید، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا عرض کنم که هیچ خصومتی دشمنی چیزی مشکلی نداریم با هیچ گونه آیینی، ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کردم خدمت شما بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم، باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که می رویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین میآید، ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم باش، نقدی بکنیم اگر میتوان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جایی که هستید برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، خانم بران، قاچاقچیان، دار زنان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن عفاف، برای فرستادن زنان ایرانی که اونا فکر میکنن این کشور گرفتن اینام کنیزانشونن، میفروشنشون، پول در میارن ازشون، به کشورهای دوردست تا چین، برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم، برای مال مردم خوری. اینها اجازه کتبی از الله دارن. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز صبح میرن اونجا با هم دیگه یه سری کله پاچه میخورن، میدن امام زمان، میگن امضا کن زیرشو، ما برداریم بریم بالا آدم بکشیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در هر لباسی، از استاد دانشگاه تا لباس کثافت آخوندی، هیچ فرق نمی کن. امروز سالگرد فتنه، سالگرد بدبختی مردم ایران، سالگرد سقوط، سالگرد رفتن به قهقرا است. هموطن، لباس چیره بر تن کن. امروز روز سقوط اخلاق، روز مردن جوانمردیه، روز فرماندهی تازیانه، روز قادسیه دومه. فقط برای یادآوری، اون نقاطی که در ایران داره جمع میشه، این نقاط مثل نهرهای کوچکی هستند که وقتی به هم پیوستند سیل بنیانکنی میشه که هیچ آخوند و پیرو آخوند و دلغک و چیزی از دست اینا نمیتونه فرار کنه. باور کنید، روز شنبه من با یکی از رادیوهای محلی سوئد صحبت میکردم. همه در همه جای دنیا دشمن همدیگه هستند. کسی با جمهوری جهل و جنون، با حکومت دینی کاری نداره. این با اون دعواشه، او با این دعواشه. این میگه شاه خوبه، او میگه مصدق خوبه، او میگه مجاهدین خوبه، او یکی میگه چپا خوبه، او میگه اکثریت خوبه، او میگه اقلیت خوبه، او میگه توده‌ای خوبه. کجای کارین؟ من مخاطبم آدم‌های توی ایران نیستم، چون اونا میدونن دارن چیکار میکنن.